0: به مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرحد خبرها. رویارویی دختران افغانستان با نخبگان انگلستان. تیم ملی کرکت دختران کشور در سومین بازی به مساف تیم دانشگاه کمبریج رفتند. حمله های پهبادی جمهوری اسلامی به بحرین. شورای همکاری خلیج فارس و 5 کشور عربی حمله به بحرین را تجاوز خائنانه توصیف کردند.
1: 4 3 2 1
0: و تجدید نبرد روسیه و اوکراین. کریمه زیر موج حملات پهبادی کیف قرار گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. امروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی است. تیم ملی کرکت زنان افغانستان که با آمدن طالبان منحل شده بود، حالا در خارج از افغانستان دوباره خود را بازسازی کرده و اکنون در دانشگاه مشهور کمبریج به مسافه رقبایی از انگلستان رفته است. پیش از آغاز مسابقه، چارلز سوم پادشاه بریتانیا از آنها در کاخ سلطنتی در لندن پذیرایی کرد. در مسابقه امروز تماشاگران افغان و بریتانیایی حضور داشتند. همکارم سمیرا رسا در محل برگزاری این مسابقات با لاری بریسو، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان گفتگو کرده. بخش از این گفتگو را با هم بشنویم.
2: این کنار میدان کریکت فرنس هست و خیلی مهم هست و معروف ترین زمین کریکت جهان هست و اسم بسیار بزرگی که هستن در این ورزش از همینجا ورزش خودشون رو شروع کردن. در هندوستان، پاکستان، همه اینجا بازی کردن و ایده این بود که اگه ما بتوانیم تیم زنان افغانستان رو به بریتانیا بیاریم و بازی کنن اینجا در این میدان و خب این کار رو داریم انجام میدیم امروز. اخیراً یکی از پیشنهادی داشتیم که بریتانیا بهتر هست که تعامل داشته باشه به طالبان. فکر میکنید که بریتانیا قصد این رو داره دیگه در فرایند این هست که توافقی با طالبان داشته باشه؟ من خارج شدم از خدمات دولتی و نظر شخصی خودم هست و من کار کردم 30 سال در بریتانیا و در اف سرویس های وزارت خارجه و با بسیاری از کسانی که باشون موافقتی نداشتیم کار کردیم. برخی از اون دولت ها بودن، برخی از دولت ها نبودن. پاسخ من به سوال شما این هست که قبل از هر چیزی باید خیلی روشن صحبت کنیم که میخوایم به چه نتیجه برسیم. نظر شخصی من این هست که دولت بریتانیا نبایستی به رسمی به رسمیت بشناسد طالبان رو و بهتر هست که با اونها در ارتباط باشند. به هر حال چرا که اگر شما در ارتباط نباشید نمیتونیم متوجه بشیم که اونها چی فکر میکنن و چه تاثیر و نفوذی دارن و این بایستی در نظر گرفته بشه. ما با تمام کار طالبان میکنن موافق نیستیم، به خصوص زنان و دختران، و باید توضیح بدیم که چرا و بایستی اونها رو بهشون توضیح بدیم این و تأثیری که این اقدامات میذاره برای اونها بگیم. بله دقیقا همینطور هست. ولی خود شما حامی زنان افغان بودید اینجا به عنوان مثال تیم کریکت. آیا در مورد حمایت از زنان و دختران در افغانستان چه نظری دارین؟ و خب این در قرن اینجا در قرن 19 هم جا شده، زمانی که دانشگاه فقط برای آقایون بود و خب ما اینجا همین مسئله رو داشتیم. ما بسیار کار میکنیم اینجا در حوزه شبکه‌های آکادمیک، به حوزه مطالعه در مورد افغانستان که چه اتفاقی میفته و مطمئن بشیم و توضیح بدیم دلایلی رو که این اتفاقات داره میفته. و همینطور خیلی کار داریم میکنیم در دانشگاه که کمک بکنیم به افراد، به عنوان مثال دختران و پسرانی که نمیتونن به مدرسه برن چرا که اونها در مناطق جنگی زندگی میکنن. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. کشوری مثل افغانستان، خب همچنین البته کشورهای بسیار دیگه‌ای هستن که دختران و پسران نمیتونن به مدرسه برن و خب کاری که ما داریم تلاش میکنیم که راه‌های عملی برای کمک رو پیدا بکنیم و حصول اطمینان بکنیم که دختران و پسران میتوانن تحصیلات ابتدایی رو داشته باشن و اون چیزی که شما احتیاج دارین در دنیای مدرن.

0: و سواد آموزی برایشون اتفاق نمیفته و شما نیمی از نیروی کار خودشون رو کنار میگذارن برای اینکه بخوان کمک بکنن و این چیز خوبی نخواهد بود.
1: همکارمان سمیرا رسا همچنین با فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که بازی تیم ملی کرکت زنان افغان در بریتانیا چی پیام برای زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت؟
2: امروز روز خوب است. دختران افغانستان در کشور خودشان از بازی در و اشتراک در هر نوع مسابقه و ورزش محروم هستند. متاسفانه در سالهای گذشته حتی در امی بیرون از افغانستان هم فرصت برشان داده نمی‌شد. ولی امروز شاهد مسابقات دختران کرکت باز افغانستان هستیم. ما به تشویق از این آمدیم به خاطر که برای فراهم ساختن امی زمینه هم تلاش‌های زیاد صورت گرفت. اگر یاد شما باشه ما نامه نوشتیم به کرکت بورد انگلستان که اگر با دختران بازی نمی‌کنین پس با پسران چرا بازی می‌کنین. و خوشحال هستم که نتیجه از این تلاش‌ها بالاخره امروز منجر به این شد که حتی اگر به شکل سمبولیک هم باشه دختران ما اینجا بیاین. میفهم که این یک کار آسان نبود آوردنشان به اینجا و مسابقات پیهمی را که اینا دارن. میفهم که شرایط کارشان آسان نیست و میفهم که به هر صورت شینا جای بر تمرین ندارن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن. امیدوار هستم که این محدود به کرکت نباشه و ما روی ازی کار میکنیم که تیم فوتبال و تیم والیبال و سایر تیمایی که در افغانستان کار میکدن و آزادی داشتن دخترای ما حال در تبعید هستن برشان زمینه مساعد شوه و بیاین. تبعیض بر ما فعلا برد و باخت مهم نبود. ما سر ازیش فکر نمیکردم و نمیکنم، بر ازی فکر میکردم که دخترای ما چگونه تانستن که پیامی را برای دخترای داخل افغانستان بفرستن و اوی است که نامید نباشن. یقین دارم که وضعیت تغییر میکنه و همه کسانی که علاقمند ورزش هستن و میخواین در ورزش باشن این چانس برشان میرسه، این فرصت مساعد میشه و انشاءالله که تغییر وضعیت صورت میکره و بتانن دوباره از حقوق انسانیشان مثل که زنان مسلمان در هر کشور اسلامی دیگه در ورزش هستن اونم استفاده کنن از حقشان.
3: یک مدتی پیش شما طرفدار از این نبودیم که تیم کرکت مردان افغانستان با تیم کرکت انگلستان بازی بکنن و حمایت نکردین، ما حالا از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت میکنیم.
2: ما دلیل که همون نامه را نوشتم همی بود، ولی یک تعداد متاسفانه نامه را ناخوانده واکنش نشان داده بودن که بسیار متاسف هستم برشان بخاطر که اکثرا واکنش ها در افغانستان همی واکنش های غیر آگاهانه می باشه. ما در همون نامه هم نوشتیم که کرکت باید بازی باشه که فرصت ها را مساوی فراهم کنه و تنها کرکت دی سایر ورزش ها هم باید فرصت های مساوی را مساعد کنه، مخصوصا تیم کرکت مردان که کار از اونها بود، باید تبلیغ اونها باید میکردن، این دادخواهی را باید اونها میکردن. اونها نه تنها دادخواهی نکردن بلکه در بسیاری جایا رفتن به طرفداری طالبا، حتی از اون پلتفرمی که برشان بود به طرفداری حقوق زن استفاده نکردن. امروز خوشحال هستم که نتیجه تلاش‌های کم و کوچک که هر یک ما در هر گوشه از دنیا میکنیم باعث ازش شد که دخترای ما بیان و در اینجا تعداد زیاد انگلیسا آمدن و مسابقه را انجام دادن.
3: و آیا این امیدوار میسازه زنان در داخل افغانستان، کسانی که از ورزش محروم هستن و دریچه باشه، دریچه امید را باز کرده باشه برای دختران محروم که تحت حاکمیت طالبان با توجه به همه محدودیت‌های مال شده زندگی دارن؟
2: مهمترین پیامی را که میتونه داشته باشه همی است که دختران ما که در افغانستان ناامید هستن و شرایط زندگی هر روز برشان سختتر شده میره، محدودیت ها هر روز برشان بیشتر شده میره، که اونا تنها نیستن و فرصت برشان مساعد میشه، فقط که امید از دست ندن، استقامت، پایداری و مبارزه را از دست ندن و بالاخره پس ما میریم به کشوری که آزادی های انسانی و حقوق انسانی برای همه به شمول حق ورزش، حق بیرون شدن از خانه به همه مساعد شود.
1: نگاه بچن خبر کوتاه از جهان. ونزوئلا اعلام کرد در زلزله های اخیر دست کم 920 تن کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. نهادهای امداد نام 10000 نفر را در فهرست ناپدید شدگان ثبت کردند. چهارشنبه دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 به فاصله چند دقیقه این کشور را لرزاند. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرد که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادله اسرای میان کشورهای اوکراین و روسیه از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست

0: و سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانستند و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمینی هایشان را ممکن می سازد و برای لبنانی ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می کند. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده که جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته است. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که امروز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفته است. در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه این حملات را تجاوز خائنانه خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه‌ها تاکید شده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدید جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این کشورها همچنین همبستگی کامل خود را با بحرین اعلام کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات آن پشتیبانی کردند. در یک خبر دیگر، رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که جمهوری اسلامی با پهباد به شمال اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بنابر این گزارش، هدف این حمله اردوگاه یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال استان اربیل بوده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده. از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران با بیش از 880 پهباد و موشک به اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. در سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنتکام، در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکا با فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داده. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شدم. اردوان، در مورد این حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، واکنش‌ها به آن بر ما بیشتر به بالا گرفتن تنش، چی تأثیر روی مذاکرات آمریکا و ایران خواهد گذاشت و در این وضعیت آیا مذاکرات طبق برنامه پیش خواهد رفت؟ دو طرف چی میگن؟
1: خب، نکته مهم این استش که در حملات موجود جمهوری اسلامی معتقده که آمریکا نقض توافق کرده و در پاسخش جمهوری اسلامی حمله کرده. اما نکته مهم این استش که داستان از اونجای شروع میشه که در بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا که آقای روبیو در دیدار خودش از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشته و شورای همکاری خلیج فارس، یک چیزی که مشخص بوده این بوده که هیچ وقت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت که از کشتی‌های عبوری در این آبراه بین‌المللی عوارض یا چیزی شبیه این رو بگیر. این خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخت به اندازه‌ای که کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده بدون هماهنگی تهران عبور امن کشتی‌ها تضمین نخواهد شد. و پس از همین بیانات بود که کشتی ایور لاولی، کشتی کانتینر برای بسیار گران قیمت، مورد هدف پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی قرار گرفت که به گفته آقای ترامپ 3 تای از اونها توسط نیروهای سنتکام منهدم شد و یکی از اونها به برج کشتی برخورد کرد که البته کشته یا زخمی نداشت و خسارت جزئی وارد شد. اما این شروعی بود که همونجوری که آقای ترامپ در پیامش گفته بود رفتاری احمقانه محسوب شد که باعث این شد سنتکام به مراکزی که به طور رسمی ایالات متحده اعلام کرده مراکز فرماندهی پدافند هوایی دریایی موشکی و دپوهای مهماتشون بوده حملاتی رو انجام بدن. اما حملات سنتکام که در پاسخ این حمله انجام شده بی پاسخ نموند و جمهوری اسلامی به گفته مرکز پیگیری حرکت کشتی های از بریتانیا یک کشتی باربری رو در ساعت اولیه صبح شنبه امروز مورد هدف قرار داد. این کشتی به رغم خسارت امکان عبور خودش رو داشته و خسارت جدی بر نداشته. همزمان بحرین اعلام کرده که پرنده های ناشناسی به خاک این کشور حمله کردند و جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مسئولیت این عملیات رو به عهده گرفته و تاکید کرده که این در پی عدم همکاری با جمهوری اسلامی برای عبور از محل های آبرایی هستش که جمهوری اسلامی تعیین کرده و مسیر عمان مسیر غلطی خواهد بود. بحرین با اعلام این مسئله به همراه بسیاری از کشورهای منطقه تاکید کرده که حق خودش میدونه در صورت ضرورت این عملیات رو پاسخ بده، اما به نظر میسه این جدل فقط از حد یک جدل کوتاه عبور کرده. باید دید که آیا در آینده راه دیپلماتیکی برای جلوگیری از ادامش پیدا خواهد شد یا خیر.
0: همکارم مردوان رزبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. ده ها نفر از پیروان مذهب کاتولیک با برگزاری یک راهپیمایی در آمریکا و مکزیکو خواستار رفتار محترمانه با مهاجران شدند. آنان از دولت آمریکا خواستند با مهاجران با کرامت و احترام رفتار کند. معترضان با انتقاد از شرایط بازداشتگاه‌های مهاجران گفتند که برخی از بازداشت شدگان در شرایط نامناسب جان خود را از دست دادند و بسیاری از دسترسی به خدمات مذهبی همچنان محروم هستند. همزمان با شیوع ویروس ایبولا در آفریقا، دولت آمریکا از آغاز اقدامات گسترده برای مهار این بیماری خبر دادند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا اعلام کرده که این کشور در حال توسعه واکسن ویژه برای مقابله با ایبولا است. همچنین واشنگتن یک روش درمانی آزمایشی و کیت‌های تشخیصی را به جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا ارسال می‌کند. هدف این برنامه تقویت توان کشورهای آسیب دیده برای کنترل شیوع این بیماری مرگبار است. اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا طرح جدید را برای تجدید نظارت بر تولید کنندگان خارجی محصولات تنباکو پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح، کارخانه‌های خارجی موظف می‌شوند تسهیلات تولیدی و فهرست محصولات فروخته شده خود در آمریکا را ثبت کنند. هدف این تصمیم مبارزه با ورود غیرقانونی سیگارت‌های الکترونیکی است که در میان جوانان اکنون محبوبیت زیاد پیدا کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 660 پهباد انتحاری اوکراین را رهگیری و سرنگون کرده است. این رقم بزرگترین حجم حمله پهبادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. گزارش ببینیم از نصیر بهزاد.
2: زنبور سرخ وارد میدان شده. اینجا دونتسک است. جبهه شرقی اوکراین. جایی که صدای توپخانه‌ها دیگر تنها تعیین کننده سرنوشت جنگ نیست. در میان این دشت های ناآرام نسل جدیدی از تسلحات در حال تغییر قواعد بازی هستند. تسلحاتی که نه در کارخانه های سنتی مهماسازی بلکه در آزمایشگاه های پیشرفته فناوری متولد شدند. پهپاد تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی. این پرنده ها محصول شرکت آمریکایی تحت حمایت مدیر عامل سابق گوگل است. ورود این پهپادها به خط مقدم نشان دهنده پیوند عمیق‌تر قول‌های فناوری با استراتژی دفاعی اوکراین است. هوش مصنوعی به این پرنده‌ها اجازه می‌دهد تا در شرایط قطع سیگنال نیز هدف خود را تشخیص دهند. اما آنچه این سلاح‌ها را متمایز می‌کند ابتکار مهندسان نظامی اوکراین در میدان نبرد است. پرنده‌ها برد معادل 100 کیلومتر دارند. به لطف اتصال پایدار محوری قادر به نفوذ به عمق خاک روسیه است، جایی که پیش از این از دسترس این دسته از پهپادها خارج بود. اوکراین به سابقه ترین تعداد پهپادها را به سمت روسیه روانه کرده. مسکو هم از سرنگونی 660 پهپاد انتحاری اوکراین خبر داده. جنگ اوکراین و روسیه اگرچه مرگبارترین جنگ قرن جدید محسوب می شود، اما از جانب دیگر میدانی برای تغییر شکل و تعریف های متعارف از جنگ که خلاقیت های فناوری به کمک شهامت انسانی آمدند. خلاقیتی که نه برای زندگی بلکه به نفع مرگ عمل می کنند. نصر بهزاد.
0: اما پهپادها دیگر فقط ابزارهای شناسایی یا تجهیزات ویژه نظامی نیستند، بلکه به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شده‌اند. اکنون کره جنوبی با برنامه بی‌سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی گام بزرگی در مسیر تغییر ساختار ارتش خود برداشته است. تصمیمی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را وارد مرحله تازه کند. بیشتر در این گزارش.
3: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
4: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
3: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لایزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپاد است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این تر بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
4: جنگ های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
3: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
0: حالا هم خبر فوری داریم. مقام‌های امنیتی در پاکستان از وقوع انفجار و درگیری در شهر کراچی خبر دادند. یک مقام محلی گفته مهاجمان مسلح به مقر نیروهای رنجر مربوط به وزارت داخلی پاکستان حمله کردند. صدای انفجارهای شدید و تیراندازی‌های پراکنده نیز شنیده شده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که شعله‌های آتش و دود غلیظ از یک ساختمان به هوا بلند می‌شود. درباره تلفات احتمالی جزئیات ارائه نشده، اما پلیس پاکستان گفته 4 مهاجم کشته شدند. و در پایان مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شده، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آب هدر نرفته است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afnsl.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غږ
4: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
2: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در باتویت را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر میبرد. پسگانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنونسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راه روهای محاکم گذاشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: محمد هاشم نورزی مالک رستوران کابل جان در شهر کویتا مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد تفنگدار ناشناس کشته شد. با گفته این پلیس او صبح روز شنبه 6 سرطان از خانه به سوی شهر در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس گفته است که مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و این شهروند افغان به ضرب 3 گلوله جان باخته است. شاهد عینی گفتند که پلیس با تأخیر به محل حادثه رسید و جسد محمد هاشم نورزی توسط یکی از دوستانش به شفاخانه در کویتا منتقل شد. یکی از پزشکان این شفاخانه به افغانستان اینترنشنال گفته است دست کم 3 گلوله به بدن محمد هاشم نورزی برخورد کرده است. 1 گلوله بر سر و 2 گلوله دیگر به دستان او اصابت کرده است. و گفته این پزشک برخورد گلوله به سر این کارآفرین سبب مرگ او شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. رد پای افغانستان در ناامنی‌های پاکستان. 3 نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل میگوید این گروه در نگرهار مستقل است. پاسخ مدنی و سیاست حذف و سرکوب زنان. فعالان در واشنگتن کارزار 50 روزه برای حمایت از زنان افغانستان را اندازی کردند. و اوجگیری دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. سنتکام به 10 هدف نظامی در ایران حمله کرد. سپاه از حمله و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس خبر داد. شام دیروز 3 نیروی امنیتی پاکستان در حمله شبه نظامیان به یک مرکز امنیتی در شهر کراچی کشته شدند. پلیس ایالت سند اعلام کرده که 3 مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی جان باختند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تی تی پی بر عهده گرفته، گروهی که بر بنیاد گزارش سازمان ملل در منطقه لعلپوره ولایت نگرهار در افغانستان مستقر است. فضل عزیز خبرنگار از کراچی پاکستان برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. فضل، تازه‌ترین جزئیات از این حمله چی است و مقام‌های امنیتی پاکستان در این مورد چی میگن؟
1: مننه. در کما حمله چی شویده در شنبه پا مخام خوستان نزدی اتا بجی خواه شا در شویده در کراچی در گلستان جوهر سیمه ده پا دی که در رنجر چکم نیم پوزی زواک دی دره پای مرکز بانی در برید شوی دی لومړی خبر دارالو چې په دغه دفتر باندې چې د نیم پوزیز وا کرنجر دفتر دی په دې باندې زورور 14 شوی دا د غیر روسته بیا د ډزو یو لړۍ پیل شوی دا اینی شاهدینو ویلی دی او کم پولیس امنیتی چارواکی چې دی وی چې دا ډیر زورور 14 شوی دا د 14 روسته تر 100 ساعتو پورې د ډزو لړۍ روانه و په دې بریټ کې چې کما مرجوبلی تلپاتا وخت دی یوازې د سند ایالت د پولیسو مشر یو ظاهر سنۍ ته د دریو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. خدای نه دی ویلي چې په دې کې بیا څومره نورې مرجوبلی شوي دي یا څومره سرتیري جوبل شوي دي. تر اوسه پورې چې دا د شپې په 8 بجې شوي ده، سهار د پاکستان په وخت دا 6:30 بجې دي. کومو حکومتي یا سرکاري امنیتي چارواکو رسنیو ته د دې پیښې په اړه باندې نور جزئیات یا تفصیل نه دی ویلی، خو ځینې سرچینې دا وایي چې دا د موټر د لارې ځانمرګي برید شوی دی، اول یا د موټر سایکل د لارې چې بارودي یا چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شو، اول 14 شوی دی او بیا دننه په دې کم دفتر چې دی دوی ته بریدګري او استوال چې دی د ورننوتی دي. د جماعت الاحرار په نوم ډلې د دې برید ذمہ اخیستې. دا جماعت الاحرار رسنیو ته په استولی پیغام کې ویلي دي چې د دې سلورو برید کوونکو په دې برید کې ګډون درلود او تر ناوخته پورې بیا د شپې دغه د برید لړۍ د جماعت الاحرار په وینا باندې چې دا روانه وه. پولیس چارواکي هم چې نومې نه څرګند کړی او د روغتون ځینې چارواکو هم افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړی دی چې دغه برید د شپې تر ناوختې پورې روان و. په دې کې مرګ جوبلی اوختې دي، خو رسمي یا چارواکو دا نه ده تایید کړی. بیا د سند ایالت د اعلی وزیر چې دی هغه پولیس چارواکو ته د دغه پیښې په اړه باندې رپورټ غوښتی دی چې د دې تفصیلي جزئیات وښيي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده او د دې مرګ جوبلی تر اوسه پورې څومره شوي دي.
0: سپاسګزار هستم از خودت فضل. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. سفارت طالبان در مصر اعلام کرد که 5 شهروند افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت میگوید روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغان‌هایی که زندانی در لیبیا هستند جزئیات ارائه نکرده است. ممنوعیت تلفن‌های هوشمند اداره مبارزه با حوادث طالبان را با چالش روبرو کرده است. بر مبنای سند که به دست ما رسیده، رئیس این اداره میگوید که کارمندان برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. با این حال نورالدین ترابی گفته که لغو این ممنوعیت تنها با اجازه هبت‌الله آخوندزاده ممکن خواهد بود. و در پی واژگون شدن یک موتر فلانکوچ در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مدیریت ترافیک طالبان میگوید که این رویداد پس از خروج موتر از جاده در دره سایگل رخ داده. به گفته طالبان علت

0: واشنگتن دی سی برگزار کردین، بیشتر برای بیننده بگوین.
1: با عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز، این برنامه که ما را اندازی کردیم تا 15 اگست دایر خواهد شد و هدف روی زی بود سمایی که بنامی دنیم وزید زنان و دکتران افغانستان و تمام کسایی که حداقل در این ساحه که ما کمپین خود را اندازی کردیم در یاد بود لینکون در اینجی که هزاران توریست از سراسر جهان میه و در زنان را بازگو بکنیم و بگوییم که دختران ما در افغانستان با چه سرنوشت پلان در سردشار هستن و متاسفانه با سرکوب و شکنجهی که هر روز به خاطر تحقیر و به خاطر ماندن در خانه باش مواجه هستن. چیزی که بر ما خیلی مهم است که ما بتونیم آگاهی بدیم این وضعیت به تمام مردم جهان و کسایی که سراسر دنیا میان و همزمان بتونیم هزاران امضا جمع آوری کنیم برای توماری که به نام آپارتاید جنسیتی در افغانستان توقف بدیم و این کمک میکنه که ما به یک دادخواهی جهانی برسیم، به خاطر که موقعیتی که ما هستیم در هر روز بیشتر از هزار نفر از سراسر جهان در اینجا میان و سهم میگیرن در مورد زنان افغانستان پرسان میکنن و ما برشان میگیم که در حال حاضر دختران ما در چه موقعیت قرار دارن.
0: بله خانم یگانه، تا حالا بازدید کننده های آمریکایی که از نمایشگاه دیدار کردند پیام های هم نوشتند، چه نکات جالب از نظر شما در این پیام ها بوده؟ میشه که بخش از او پیام ها را هم بازگو بکنین؟
1: بله شما پرسر ما مانکنه میبینیم که لباسی هست، لباس سفید به نام زن. ما صدها پیام با تمام زبانهای دنیا داریم، از هندوراس، از کوریا، از چین، از آمریکا به خصوص، و خیلی کسایی که آمریکایی که در اینجا بودن حتی ما پیامی داریم که گفتن که ما به نحوی معذرت میخوایم از دختران افغانستان، و همچنان پیام های زیبایی بود که دختران افغانستان شجاعترین دختران در سطح جهان هستن که در اون موقعیت هنوز هم مبارزه میکنن و هنوز هم امیدوار هستن بر تحصیل، و همچنان شاید ده ها پیام گرفتیم که شما تنها نیستین، ما در کنارتان هستیم، و همچنان که قوی باشین، این روزها پایدار نیست و لطفاً امیدوار باشین، مطمئنیم که روزی این شرایط تغییر میکنه و شما به آرزوهایتان میرسید. ولی مهمترین چیزی که ما دریافت کردیم این است که بخصوص خانم ها که نوشتن که ما در کنارتان هستیم، و یک پیام همبستگی بود که ما از زنانی که از کشورهای مختلف دنیا، از ژاپن، از کوریا، از آفریقا، از استرالیا، از کانادا و از خود آمریکا داشتیم که اکثر زنان نوشته کردن که ما در کنارتان هستیم و شما تنها نیستین. ما حتی دختر 10 ساله داشتیم که نوشته بود که دختران افغانستان بسیار زیبا هستن و من خیلی دوستشان دارم، و یادم هست یک دختر خرد یک قلب روی آستین کشید، گفت که این لباسا که میبری بر دختر افغانستان سر آستین زودتر دیده میشه، من اینجا قلب برش میکشم که او زودتر بتونه قلب ببینه و بفهمه که ما دوستشان داریم.
0: بله خانم یگانه، همین چند روز گذشته اروپا میزبان طالب ها بود، دو طرف دیگه هم کسان مثل شماست که برنامه تحسن ها را برگزار میکنن، نمایشگاه هایی را در پایتخت های کشورهای خارجی برگزار میکنن. سوالی است که فکر میکنین که با برگزاری نمایشگاه ها و طرف دیگه با میزبانی طالب ها، میزبانی اروپا از طالب ها، وضعیت زنان در داخل افغانستان تغییر بکنه؟
1: یقینا من به این باور هستم که اگر همه مردمی که در خارج از افغانستان هستن بخصوص دایاسپورا دست به دست هم بدن و دادخواهی بسیار مداوم انجام بدن و یک همبستگی مشخص در قسمت دادخواهی داشته باشن و با پیام مشخص و هدف مشخص در کنار همدیگه قرار بگیرن، یقینا که میتونن یک مسیر را آغاز بکنن برای از اینکه روی گروه تروریستی طالبان فشار آورده شود. و طبیعتا خب برای ما شاید یک از دردناک‌ترین خبرها همین بود که یک هیئت از طالبان با اروپا سفر کردی، در واقع نشان میده که بعضی کشورها علاقمندی دارن که حتی همو گروه تروریستی که در واقع جنایت کنن و هزاران آدم کشتن اونا را به در میز مذاکره بخوان و با اونا روبرو شون. من فکر میکنم که تمام کسایی که دایاسپورا هستن و در کشورهای مثل اروپا، مثل آمریکا، کانادا مقیم هستن، اینا میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و با همدیگه کار بکنن، و همچنان در کنارش ما باید روحیه بدیم به زنان و دختران افغانستان که ما در کنارتان هستیم و لطفا نامید نشه. ما نمیتونیم از مردم داخل افغانستان خیلی توقع بالایی داشته باشیم، اما دست تمام فعالین مدنی و فعالین ساحه حقوق بشر در خارج از افغانستان باز است، ولی نیاز به یک کار مداوم همبستگی هست که در کنار همدیگه کار کنند. شاید به زودی نتونیم به هدفی که میخوایم برسیم، ولی اگر با همدیگه کار کنیم یقینا میتونیم موفق شویم و یک مسیر را باز بکنیم برای حمایت از مردم افغانستان و به خصوص دختران و زنان افغانستان.
0: زهرا یگانه، فعال حقوق زن، سپاسگزار هستم از شما و برتان موفقیت آرزو میکنم. باشندگان ولسوالی گیزاب اورزگان با هزینه شخصی جاده سخت گذر کوتل خواجه نیکپای را ساختند. این مسیر 5.5 کیلومتری اروزگان را از راه دایکندی به غزنی و در نهایت به

0: تداول وصل می کند. ساخت این جاده انتقال مریضان به شفاخانه ها را آسان‌تر و هزینه حمل و نقل را نیز کاهش می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از رحمان کوکر.
1: قریه غرق شادی است. شادی از عبور یک موتر. وقتی نخستین موتر باربری از این راه به قریه رسید، زنان و مردان به استقبالش آمدند. بر موتر شیرینی پاشیدند و برای نخستین بار کودکان بسیاری در قریهشان عبور یک موتر را از نزدیک تماشا کردند. موتری که شاید برای خیلی ها عادی باشد، اما برای مردمی که سالها در میان کوه و سنگ محصور مانده اند، نشانه رسیدن امید است. این مسیر را وسایل بزرگ سرکسازی نساختند. دست های پینه بسته ساخت. دست های پرابلهی که با بیل و کلنگ با سنگ جنگیدن و به کوه شانه دادن. در این میان زنان دوشادوش مردان استادن. زنانی که 1.5 کیلومتر از مسیر جاده 7 متری را با دستان خود ساختند تا امروز تایرهای نخستین موتر بر آن بچرخد. این سرک کوتل خواجه نیکپای در ولسوالی گیزا و ولایت اروزگان است. مسیر دشواری که اروزگان را از راه دایکندی به غزنی و در نهایت به کابل وصل می کند. کار ساخت این سرک از ماه هوت سال 1404 آغاز شد. راهی نزدیک به 5.5 کیلومتر که با تلاش مردم محل و بدون هیچ حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی ساخته شد. هزینه ساخت آن بیش از 4 میلیون افغانی بوده که از کمک‌های مردمی تهیه شده است. با تکمیل این مسیر راه دایکندی تا غزنی نزدیک به 50% کوتاه‌تر می شود. انتقال مریضان آسان‌تر، هزینه حمل اموال کمتر و رفت و آمد هزاران خانواده ساده‌تر خواهد شد. اما چرا این فقط یک سرک ساده نیست؟ چون روایتی است از مردمی که پس از سالها انتظار بالاخره خودشان برای ساخت این مسیر دست به کار شدند. راهی که از دل کوههای صعب العبور گذشت، اما سرانجام با امید اهالی این مناطق رسید. رحمان کاکر.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. رد پای افغانستان در نامی های پاکستان. 3 نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل می گوید این گروه در نگرهار مستقر است. پاسخ مدنی به سیاست حذف و سرکوب زنان. فعالان در واشنگتن کارزار 50 روزه برای حمایت از زنان افغانستان را اندازی کردند. در ادامه نگاه خواهیم داشت به تصمیم تازه کوریای جنوبی که می تواند موازنه نظامی را در شرق آسیا دگرگون کند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که بامداد یکشنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده. در این عملات زیرساخت‌های نظارتی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافندی هوایی و تأسیسات نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران میگوید در واکنش به عملات آمریکا پایگاه علیل سالم در کویت و ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین را با موشک و پهباد هدف قرار داده. ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهبادی است. همزمان وزارت داخلی بحرین از به صدا در آمدن آژیرهای خطر خبر داد و از مردم خواست به نزدیکترین مکان امن بروند. در سوی دیگر شمار از کشورهای عربی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس حمله پهبادی جمهوری اسلامی به بحرین را محکوم کردند. عربستان سعودی، کویت، مصر، عراق و اردن ضمن اعلام همبستگی با بحرین بر حمایت کامل از این کشور تاکید کردند. این کشورها همچنان هشدار دادند که ادامه چنین حملات با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در تضاد است. وزارت خارجه قطر هم حمله پهبادی به بحرین را محکوم کرد و آن را نقص آشکار حاکمیت این کشور دانست. قطر همچنان خواستار ادامه گفتگو و کاهش تنش شده. دوحه تاکید کرده که توافق اخیر باید به امنیت و ثبات منطقه کمک کند. همزمان یک مقام سنتکام به شبکه العربیه گفته که حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری را نادیده نخواهند گرفت. پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرده بود که در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است. هوشنگ سنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید سپاه پاسداران تصور میکند که با حمله به کشورهای منطقه میتواند در مذاکرات امتیازات بیشتری بگیرد.
2: ببینید تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود نداره، دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز به رسمیت بشناسه و یا این که حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم این که به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه هستن، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چی که بین آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیره و غیره از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر عراق اعلام کرد که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمیپذیرد. علی الزیدی افزوده که دولت در این زمینه با گروه‌های مسلح گفتگو کرده. الزیدی همچنان اعلام کرد که مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق سپتامبر آینده پایان می‌یابد. دولت بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدید برای ورود به این کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این برنامه گروه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح که از الگوی کانادا الهام گرفته شده، هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام ارائه خواهد شد. در ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه برسد. مقام‌های محلی هشدار دادند که در صورت ادامه گرما، مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان می‌گویند دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظتی از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بدن نسل‌های جوان امروز از نظر بیولوژیکی سریع‌تر از نسل‌های گذشته پیر می‌شود. به گفته پژوهشگران این روند ممکن است یکی از عوامل افزایش سرطان‌های زودرس باشد. پژوهشگران می‌گویند که هنوز علت دقیق این پدیده مشخص نیست، اما در حال بررسی نقش سبک زندگی و عوامل محیطی در پیری زودرس هستند. صادرات ترکیه به بالاترین سطح در تاریخ این کشور رسیده. رجب طیب اردوغان میگوید ارزش صادرات کالا و خدمات در سال گذشته به حدود 396 میلیارد دلار افزایش یافته. به گفته او دولت قصد دارد با افزایش حمایت‌های مالی این روند را در سال‌های آینده نیز ادامه دهد. فریزا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
3: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در جمع صادرکنندگان برتر این کشور آمار مربوط به رشد اقتصاد و صادرات کالا و خدمات رو ارائه کرد. بر اساس صحبت‌های اردوغان این کشور طی 23 ماه گذشته رشد متوالی اقتصادی رو تجربه کرده. اقتصاد ترکیه در سال 2025 3.6% و در 3 ماهه نخست سال 2026 2.5% رشد داشت. اردوغان طی ارائه این آمار به این نکته اشاره کرد که این حجم از رشد اقتصادی همزمان با درگیری‌ها در منطقه و رکود اقتصادی اتفاق افتاده. بر اساس آماری که رئیس جمهور ترکیه ارائه کرده، در سال 2025 صادرات کالا و خدمات ترکیه به 395.9 میلیارد دلار رسیده. 112 میلیارد دلار از این حجم صادرات مربوط به فناوری‌های پیشرفته هستش که برای ترکیه بسیار حائز اهمیت هستش. در ماه می گذشته هم ترکیه در یک روز بیشترین حجم صادرات در یک روز رو تونسته که ثبت بکنه و سهم ترکیه از صادرات جهانی کالا حالا به بالای 1% رسیده. در کنار این اما صادرات صنایع دفاعی ترکیه پیشرفت بسیار مهمی داشته و در 3 ماهه نخست سال 2026 صادرات صنایع دفاعی ترکیه 29.5% رشد کرده. ترکیه انتظار داره که در نشست آینده سران ناتو که در آنکارا برگزار میشه حجم صادرات خودش در صنایع دفاعی رو بالاتر ببره.
0: پهپادها به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شدند. در این راستا کره جنوبی برنامه بی سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی آغاز کرده، اقدامی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را تشدید کند. بیشتر در گزارش از بهرام امان.
4: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
5: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
4: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لیزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپاد است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این تر بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
5: جنگ های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
4: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و از سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
0: و در پایان این مجموعه خبری، تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاح هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد شمار از شهروندان و سیاستمداران هم روبرو شده، اما برگزار کننده ها میگن که در ساخت و بهره برداری از این موضوع هیچ آب ادر نرفته. بخش تصاویر با هم ببینیم.

0: سپاسگزار امرایتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت. یک دقیقه خبر.
4: تنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در دو روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب از بین رفته است. یوسف احمد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 6 سرطان در یک نمایش ویدیویی گفته است که دو روز گذشته 2225 لیب زمینه کشاورزی و 285 تخت طبقه خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است. با گفته او تلفات و خسارات در ولایت های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده است. این مقام طالبان گفته است که مجموعا 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در دو روز گذشته متاثر شدند و افزوده است که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
4: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده است این حملات در کدام کشور جا شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض و یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشست در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینی دیگر ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل حکومت مشمول و با کنایه به جریان سیاسی اظهار داشته است، میگویند جمهوریت و افغان شمول. آیا تنظیم های شما افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی وجود داشت؟ پدر رهبر بود و بعد از او فرزندش رهبر شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عاطف مختار، فعال سیاسی است. جناب مختار صاحب، بیاین به اظهارات آقای شهاب‌الدین دلاور بندازیم. آقای دلاور درباره عدم مشروعیت بین المللی گروه طالبا پرداخته به اظهارات اخیرش و تشکیل حکومت همشمول پرداخته که رد کرده و در یکی از بخشای خود از درخواست آمریکا برای حفظ پایگاه نظامی پرده برداشته. این ادعا چه اندازه میتونه که واقعی باشه؟ یعنی امریکا واقعا در جریان گفتگوهای دوحه با طالبا به دنبال حفظ یک پایگاه نظامی در افغانستان بود؟ اگر بود چرا عملی نشد؟
2: سلام به شما و به تمام بیننده ها و شنونده های شما که بعد نظریات ما را میشنوند. اولی که یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواییم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نه که نه. تا جایی که ما مو مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و با مردم خود ایره بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ اوزبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم، و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، درب مکتب و پوهنتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالب ها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافیا هم پیشان است و ده ها کمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود رول بازی بکنن. و از دیگه طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن. بله.
1: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از او متوجه به دعوت طالبان از سیاستمداران تبعیدی و بازگشتشان به افغانستان از در فضای فعلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان هیچگاهی حاضر نشدن که بیاین از روی مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبتهای خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم، آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این بخش سخنانش چطور ارزیابی میکنید؟
2: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا در امی قطار هست، اونا با طالبان در رابطه هستند. اونا بر طالبان و در حمایت طالبان به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است. اونا با طالب ها کنار میهن و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستن. مردم ها فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست، اون مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته، اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسن. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذارن یک مشکل را ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده آمریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخشی از مائده دوها هنوز مشخص نیست که او بخش روز بروز. هر از گاهی یکی از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه، چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود، اونا با طالب ها هم کاری کردن. آقای غنی با طالب ها هم کار بود، در پالیسی و در آوردن طالب ها تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد و این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر از استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و یه است که طالبات در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنن، حقوق دیگر اقوام را باید بدهن و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه، حق دار اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرن. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست در صورتی که جوامع بین المللی با طالبان در خلاف باشد.
1: طالبان خودشان را یک تاز میدان میدانند. آقای دلاور هم مدعی شده که اینا تنها گزینه موجود فعلی افغانستان هستند. از طرف دیگه هم ادعا کردند که تفرقه و اختلاف را از بین بردن، وحدت را ایجاد کردند، همگرایی را ایجاد کردند. فکر نمیکنید این سرکوب، این نقض حقوق بشر، این قومگرایی و این ملاکراسی در واقع خلاف ادعایشان است؟
2: باور من است که وحدت را خو ایجاد نکردن، بلکه انحصار را ایجاد کردن و حذف را ایجاد کردن. وحدت خو زمان ایجاد میشه که یک برادر تاجک در کنار در حکومت وجود داشته باشه، مصطفی خمسدایی که ملا برادر، ملا هیبت الله و پسران شهزاده های حقانی و ملاصب عمر دارن، دیگه اقوام هم ممتر صدای رسا داشته باشه. خوب یک دروغ محض است و با دروغ نظام ها نمیچرخه. دویومی است که در رابطه به ای که ما میگیم هیچ نظام الترنتیو نداره، این بسیار گپ کودکانه احمقانه است، چون هر نظام بشری هم گزینه داره و هم الترنتیو داره و هم میتونه الترنتیو ایجاد بکنه. وقتی که ظلم میکنی مظلوم خود به خود الترنتیو است، وقتی که انحصار میکنی اقوام دیگر الترنتیو نظام میباشه، وقتی دیگران را نمیپذیری ملت میتونه الترنتیو و بدیل و گزینه جاگزین خودت باشه. ما باید اینو بپذیریم. ما کسی بودیم که از طالب حمایت میکردیم، در بسیار منافع ملی خود حضور ایالات متحده را در امریکا منتفی میدانیست، در افغانستان منتفی میدانیستیم که امریکا باید در افغانستان نباشه. آنچه طالبها با مردم خود شیخ دلاور به ما در یک مصاحبه گفت که او در میدیا هم از گفت ما مکاتب هم باز میکنیم، حکومت همه شمول را درست میکنیم، تمام اقوام دست میدیم به تمام مسائل، دروغ گفت. ما نمیتونیم با داروهای طالب باور بکنیم و ناامید هم نیستیم. ناامید به خاطری نیستیم که ما یک ملت زنده هستیم، یک ملت هستیم که تاریخ داریم، یک ملت هستیم که در این جغرافیا زیست میکنیم. ما یقینا و دقیقا میگم که عملکرد طالبا، استراتژی غلط طالبا، انحصار طالبا زمینی یک الترنتیو فراهم خواست و میان آتاور. از طرف دیگه فقط این نقطه را باید بگویم، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم و جنگی که اسلحهش را پاکستان بده، تمویلش را پاکستان بکنه، استخبارات پاکستان جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، ما چون این جنگ ها را در افغانستان در تضاد با منافع کشور خود می داریم و هر نوع جنگی که سناریویش دیگران درست بتراشه، طرح و میکنیزش کسی دیگر باشه، در اون افغان دیگری را به هر نام و نسب بکشه و بر آدرس بکشه، در تضاد با منافع کشور ماست.
1: اصلا که آقای دلاور مطرح کرده، جناب مختار صاحب گفته که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. اگر گزینه های دموکراتیک وجود داشته باشه، بدیل های همشمول وجود داشته باشه، چرا افغانستان به بحران بره؟
2: به نظر و باور مایی است که افغانستان در بحران هست. وقتی دنیا شما را به رسمیت نمیشناسه، وقتش این امنیت نسبی که بیمیان آورده، خوی امنیت نسبی میتونه یک امنیت دائمی باشه زمانی که طالب به حق دیگران را قائل شود، و زمانی که طالبا حق دیگران را قائل نمیشه و به دیگران حق نمیتن، خود به خود اوتومات امنیت از بین میره و یک چیز واقعیت است. به این خاطر است که آنچی که مردم افغانستان مطالبه داره و ما هم او را مطالبه داره، ما در کنار برادران تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره و ایماق خود و شیب نورستانی خود قرار داریم و حق اونا را از طالبان مطالبه داریم، و اگر به اونا حق داده نشوند به شکل اساسی و بنیادیش، ما به طرف یک اجماع ملی نریم، در تفاهم تعامل یک دیگر خود را نپذیریم، منافع کشور خود را به منافع سمتی و زبانی منطقوی خود ترجیح ندیم، قطعا افغانستان به از این بحران به بحرانهای بیشتر روبرو خواهد شد. آنچه ما مطالبه داریم منافع کشور ماست، امنیت کشور ماست و بقا و سلامت افغانستان است، و سلامت افغانستان مستقیما ربط به وحدت ملی داره و وحدت ملی مستقیما ربط به عدالت اجتماعی داره. تا زمانی که عدالت اجتماعی نباشه هر حکومت آسیب پذیر است.
1: بله، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای عاطف مختار، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحوه در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و اتشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. حکومت ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مگما و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یو مورا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. اوراخا رودیگاس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمینشناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا از استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله بهبودی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده است. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای اورال لالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان. در بیان سنکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنان سایت‌های رادار ساحلی را هدف قرار داده است. سنکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتی ایرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقض کرده است. فاکس نیوز بر نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خوش هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را به سوی کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند شلیک کرده است. استیفن دوجوریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه‌ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کالاهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها در این منطقه می تواند مسارت قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دژ پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور طی 2 عملیات در 2 روز گذشته 8 شبه نظامی را در ایالت بلوچستان کشتند. طبق بیانیه این 2 عملیات در مناطق خاران و مستونیک و بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. دفتر رسانه های ارتش پاکستان گفته است عملیات اول 4 سرطان در منطقه خاران پس از ردیابی تحرکات یک گروه مسلح آغاز شد که در جریان تبادل آتش 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته. لومه بیانی آمده است که عملیات دوم 5 سرطان در منطقه مستونگ و با هدف پیشگیری از یک حمله احتمالی تهاری انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در پی درگیری شدید در این منطقه 5 شبه نظامی از جمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است. همچنین گفته شده است که در جریان این دو عملیات مقادیر سلاح مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط شده است. بخش رسانه های ارتش پاکستان خاطر نشان کرده است که عملیات پاکسازی در این مناطق برای از بین بردن دیگر عوامل مسلح همچنان جریان دارد. طبق این بیانیه اقدامات مسکول در چارچوبه راهبرد جدید ضد تروریسم دولت پاکستان تحت عنوان عزم استحکام انجام می شود که اخیراً به تصویب کمیته عالی طرح اقدام ملی این کشور رسیده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که پدافندهای هوایی این کشور در طول یک شب 660 پهپاد انتحاری اوکراین را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. گفته شده است این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه ارتش روسیه در روز جمعه 5 سرطان رکود قبلی انهدام پهپادها مربوط به اواسط ماه می با 556 پهپاد و اوایل ماه جاری با 555 پهپاد بوده است. روسیه تودی گزارش کرده است که کیو با دلیل عقب نشینی و آسیب پذیری نیروهایش در خط مقدمه جبهه حملات دوربرد خود را بر روی زیرساخت‌های انرژی روسیه متمرکز کرده است. حکومت اوکراینی مدعی شدند که وارد کردن آسیب‌های اقتصادی مسکو را ناچار به پذیرش آتش‌بس در خطوط فعلی نبرد خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت مسکو تاکید کرده است که این فشارها و حملات پهپادی هرگز باعث عقب نشینی روسیه از اهداف کلیدی امنیتی‌اش نخواهد شد. با این حال مقامات ارشد روسیه هشدار دادند که در پاسخ به تجدید این جنگ پهپادی ممکن است زیرساخت‌های لوجستیک نظامی اوکراین در کشورهای عضو ناتو به نحوی هدف قرار بگیرد. در حال حاضر هر دو طرف در حال توسعه روش‌های کم‌هزینه‌تر برای رهگیری پهپادهای دوربرد مانند هواپیماهای رهگیر ارزان قیمت هستند. به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتن. دانشمندان میگن این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، کاری که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا به اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد. پزشکان و کارکنان شفاخانه ها در فرانسه از افزایش تماس های اضطراری و شماره بیماران خبر دادند. پاتریک پلو پزشک خدمات اورژانس پاریس و رئیس انجمن پزشکان بخش های عاجل فرانسه اعلام کرده است که آنها در مدت 24 ساعت 55 نفر تحت مراقبت خدمات عاجل در پاریس جان باختند. در سراسر اروپا شماره از مکان‌های فرهنگی و تاریخی تعطیل شدند و بخش کشاورزی نیز آسیب شدید دیده است. گرمای شدید عصر پنجشنبه باعث شده از سطح یکی از شارع‌ها در آلمان در پی گرمای شدید ترک بردارد. در اتریش نیز شرکت ملی راه آهن هشدار داده است که ممکن است ریل‌های قطار در روزهای آینده بر اثر گرما از مسیر اصلی خود منحرف شود. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که چهارشنبه یک توافق سه‌جانبه با اسرائیل و لبنان امضا شده است. در چهارشنبه این توافق ارتش اسرائیل از بخش‌های کوچکی که اوکراین اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. چهارشنبه این توافقنامه مسیر دستیابی به یک توافق صلح در آینده را ترسیم میکند و همچنین شامل اقدامهای فوری است که دو طرف باید در میدان عملی سازند.
0: رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحوه در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششمه سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و اچکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبار و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماورا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. کورخا رودیگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا با تاریخ همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب هشام سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داد.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پایان رقابت‌های تیم کرکت زنان افغانستان در بریتانیا. دختران افغان به حضور در جام جهانی می‌اندیشند. ترجیح فرمان رهبر بر جان آسیب دیدگان. ممنوعیت تلفن هوشمند امداد رسانی را دشوار کرده. رئیس اداره مبارزه با حوادث می‌گوید چاره جز اطاعت ندارند. و اوجگیری دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. سنتکام به 10 هدف نظامی در ایران حمله کرد. سپاه از عمله به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس خبر داد. دیروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در دو دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. توبا خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد که این تیم از سوی شورای بین‌المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
1: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیم اوقات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که آی سی سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
2: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حکمیت طالبان زندگی میکنن با او محدودیت ها.
1: پیام ما برای تمام دختران و زنان افغانستان ای است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: شکر دخت جعفری نیز که در این دیدار حضور داشت، بازگشت دختران افغان به میدانهای ورزشی را امید بخش توصیف کرد.
3: برای من بسیار یک برنامه امید بخش هست و تا به حال وقتی که دیگه افرادی را میبینم در جمع آمدن، دخترای ما را میبینم آمدن اینجا، تمام تلاششان میکنن که امون نور امید زنده نگه دارن و میخاطر برای من بسیار ارزشمند است. من اینجا همراه سایر همکارانم آمدم و همچنین همراه رئیس عمومی بورد امتحانی که شهادت نامه ها را برای دخترانی که موفقانه پروسه آموزشی که ما ایجاد کردیم میگذرانه و برایشان شهادت نامه بریتانیایی توزیع میکنه، همراه اونا هم هستیم و آمدیم تا حمایت خود اعلان بکنیم. دنیا کم کم پذیرفته واقعیت دخترای افغانستان در حال حاضر و درهای مختلفی را دارن باز میکنن برای هر چیزی، ورزش، آموزش یا تمام رشته های دیگه، و من احساس میکنم که الان موقعیت خیلی خوبی است که فرزندان ما در داخل افغانستان خود یک جهان وطن بسازن در حد بین المللی، با استاندارد بین المللی، چه در بخش ورزش است، چه در بخش آموزش هست یا هنر هست، بدرخشن. اون وقت دیگه در مرز جغرافیایی اینا محصور نمیشن.
0: همکار ما سمیرا رسا همچنان با فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که بازی تیم ملی کرکت زنان افغان در بریتانیا چه پیام برای زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت.
4: امروز روز خوب است. دختران افغانستان در کشور خودشان از بازی در و اشتراک در هر نوع مسابقه و ورزش محروم هستند. متاسفانه در سالهای گذشته حتی در امی بیرون از افغانستان هم فرصت برشان داده نمی‌شد. ولی امروز شاهد مسابقات دختران کرکت باز افغانستان هستیم. ما به تشویق از این آمدیم به خاطر که برای فراهم ساختن امی زمینه هم تلاش‌های زیاد صورت گرفت. اگر یاد شما باشه ما نامه نوشتیم به کرکت بورد انگلستان که اگر با دختران بازی نمیکنین پس با پسران چرا بازی میکنین، و خوشحال هستم که نتیجه از این تلاش ها بالاخره امروز منجر به این شد که حتی اگر به شکل سمبولیک هم باشه دختران ما اینجا بیاین. میفهم که یک کار آسان نبود آوردنشان به اینجا و مسابقات پیهمی را که اینا دارن، میفهم که شرایط کارشان آسان نیست و میفهم که به هر صورت شینا جای بر تمرین ندارن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن. امیدوار هستم که این محدود به کرکت نباشه و ما روی ازی کار میکنیم که تیم فوتبال و تیم والیبال و سایر تیمایی که در افغانستان کار میکدن و آزادی داشتن، دخترای ما حال در تبعید هستن، برشان زمینه مساعد شوه و بیاین. تبعیض بر ما فعلا برد و باخت هیچ مهم نبود. ما سر ازیش فکر نمیکردم و نمیکنم، بر ازی فکر میکردم که دخترای ما چگونه تانستن که پیامی را برای دخترای داخل افغانستان بفرستن و است که نامید نباشن یقین داریم که وضعیت تغییر میکنه و همه کسانی که علاقمند ورزش هستن و میخواین در ورزش باشن این چانس برشان میرسه، این فرصت مساعد میشه و انشاءالله که تغییر وضعیت صورت میگیره گونه بتونن دوباره از حقوق انسانیشون مثل که زنان مسلمان در هر کشور اسلامی دیگه در ورزش هستن اونم استفاده کنن از حقشان.
2: یک مدت پیش شما طرفدار از این نبودین که تیم کرکت مردان افغانستان با تیم کرکت انگلستان بازی بکنن و حمایت نکردین، ما حالا از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت میکنیم.
4: ما دلیل که همون نامه را نوشتم می بود، ولی یک تعداد متاسفانه نامه را ناخوانده واکنش نشان داده بودند که بسیار متاسف هستم برشان، به خاطر که اکثرا واکنشا در افغانستان می واکنش های غیر آگاهانه می باشه. ما در اون نامه هم نوشتیم که کرکت باید بازی باشه که فرصت ها را مساوی فراهم کنه و تنها کرکت دی سایر ورزش ها هم باید فرصت های مساوی را مساعد کنه، مخصوصا تیم کرکت مردان که کار از اونها بود، باید تبلیغ اونها باید میکردن، این دادخواهی را باید اونها میکردن، اونها نه تنها دادخواهی نکردن بلکه در بسیاری جایا رفتن به طرفداری طالبا، حتی از اون پلتفرمی که برشان بود به طرفداری حقوق زن استفاده نکردن. امروز خوشحال هستم که نتیجه تلاش‌های کم و کوچکه که هر یک ما در هر گوشه از دنیا میکنیم باعث از این شد که دخترای ما بیان و در اینجا تعداد زیاد انگلیس ها آمدن و مسابقه را انجام دادن.
2: و آیا امیدوار میسازه زنان در داخل افغانستان، کسانی که از ورزش محروم هستن و

0: افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شده. در گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. سفارت طالبان در مصر اعلام کرد که 5 شهروند افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت می‌گوید روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغان‌های زندانی در لیبیا جزئیات ارائه نکرده است. در پی واژگون شدن یک موتر فلانکوش در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مدیریت ترافیک طالبان میگوید که این رویداد پس از خروج موتر از جاده در دره سایگل رخ داده. به گفته طالبان علت این رویداد به احتیاطی راننده و رعایت نکردن قوانین ترافیکی بوده است. اداره مبارزه با حوادث طالبان با وجود نیاز جدی به تلفن‌های هوشمند همچنان مشمول ممنوعیت استفاده از این وسایل است. رئیس اداره این اداره گفته که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده که تا زمان صدور اجازه از سوی هبت‌الله آخوندزاده این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. سمسمه سیرت با جزئیات بیشتر.
1: دکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا درآمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فهیم فرواک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای فرواک وقتتان بخیر. یک طرف تلفن هوشمند، طرف دیگه هم شاید موضوع زندگی یک آدم یا ده آدم، حتی مقایسه این دوتا با هم خنددار نیست آقای فرواک؟
2: سلام خدمت شما، صبحتان بخیر و صبح وطنداران گرامی ما در وطن بخیر باشه. بسیار تشکر از شما عظیم صاحب محترم. دقیقا همون رقمی که شما گفته همون طور است. در واقع نفس همی فرمانی که از طرف رهبری گروه تروریستی صادر شده یک فرمان عجیب است که در عصری که همه جهان میره به طرف هوشمند شدن، ما متاسفانه کشور را تحت حاکمیت یک گروه تروریستی داریم که با هوش بیگانگی داره، با هوش دشمنی داره، با هوشمندی جنگ داره. موضوعی که پیش آمده را من فکر میکنم در دو کانسپت میتونیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم که یکی من فکر میکنم ای تا یک تصمیم و فیصله و دستوری نسبت به اداره خوب باشه، بیانگر بحران اعتماد بر اعضا، همکارا، کارمندان و زیردستان این گروه است. در واقع از یک ناهماهنگی و عدم اعتماد بین اعضای گروه تروریستی طالبان حکایت میکنه، چنانچه ما شما در یک سطح کلان میبینیم که

0: قماندانان این گروه هر روز نافرمانی میکنن، اینا مشکلات حل نشده هنوز در سطح رهبری در بین خودشان داره، چنانچه شکاف عمیقی دیرینه بین گروه حقانی ها و قنده ها وجود داره. و از طرف دیگه در کانسپت اونمو خاصیت همیشگی طالبان مبنی بر ایجاد محدودیت، سانسور، ایجاد موانع در برابر گردش اطلاعات، جریان اطلاعات است که متاسفانه دسترسی به اطلاعات کند میکنه، حداقل چند در شرایط امروز و در عصر امروز هیچ تلاشی مبتنی بری نخواهد شد تا مردم ناآگاه باقی بمانند، دنیا ناآگاه باقی بمانند، اما حداقل تلاش میکنند که جریان را کند بسازند.
1: بله، حالا آقای فرواق، جدا از این که خب ازرار خود را هم دارن تلفن های هوشمند، ولی برای اداری که کارش بر اساس مستند است، بر اساس ارتباطات است، فکر میکنین که وقتی چون این اداری حتی تلفن هوشمند هم نمی داشته باشد، چقدر واقعا به مشکل برمیخوره؟ چقدر مردم افغانستان، چقدر کسانی که آسیب دیدن به مشکل برمیخورن؟
0: طبعا جدا اداراتی که خدمت رسان است با مشکل بر میخورن، اما چنان شما و همه میفهمیم که پروای ایره گروه به نام طالبان نداره. طالبان اصلا چیزی به نام خدمت بر مردم رو نمیشناسن. ما و شما شاهد 20 سال جنگ اینا بودیم که در شعار در برابر الحاد و کفر و نیروهای بیرونی و خارجی و اینا جنگ داشتن، اما هر روز مردم عادی ما را از بین می بردن. اگر من فکر میکنم اینا قصد نیت خدمت بر مردم را داشته باشه، بسیار میتونست برشون سنگین باشه ریختن خون مردم. یک گروهی که دستایشان آلوده به خون مردم است، دامنشان سرخ به خون مردم است، را نمیشه که ازش توقع داشت تا پروای ارائه خدمات را داشته باشه. مسلما امروز ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم، هرگاه دسترسی کارمندان ادارات محدود شود نسبت به ابزار و وسایلی که کار بر از اونا ساده می سازه، خدمات کند می سازه. اما متاسفانه گروهی به نام گروه طالبا پروای مسئله را نداره. مردم هم مسلما از این گروه چون انتظار نداره، انتظار خدمت را ندارن. ما تنها راهی که به خاطر حل مشکلی به نام طالبا داریم ساقط شدن طالباست، برچیدن به سیطره سلطه و گستره دامنی ننگین طالبا از حاکمیت بر مردم و از سلطه بر مردم است، تا از مشکلات خود گرفته تا مشکلات کلان مردم ما شهری پدیده شون و این گروه وحشی و تروریستی جایی پیدا بکنن.
1: بله آقای فرواک، تلفن های هوشمند یک ابزار هم بوده حداقل در کشورهای مثل افغانستان برای مستند کردن نقض حقوق بشر، برای مستند کردن انواع فساد اداری که بارها ما شاهد بودیم از طریق این تلفن ها بالاخره همگانی شده و مردم فهمیدن. حالا با ممنوعیت تلفن های هوشمند فکر نمیکنین که جامعه افغانستان رسما قطع ارتباط پیدا میکنه تا جای زیاده با جهان؟
0: اساسا میتونه این موضوع یکی از اهداف مهم فیصله و دستور یا فرمان رهبری گروه تروریستی طالبان باشه. اون رقمی که همه میدانیم طالبان حرفی برای گفتن و برای خدمت کردن ندارن. هر روز ما شاهد یک رسوایی از نهادهای اینا، از طرف اعضای اینا بودیم که توسط نمی ابزار اطلاعاتی بالاخره به دست مردم میرسید. برای از اینکه یک چنین کانال را قطع کرده باشند، یکی از اهداف و نیتهای اینا را میتونیم تحلیل بکنیم. به همین خاطر است که تا دسترسی مردم رسانه ها را دنیا را قطع بسازن و اطلاعات مانع شون تا به خاطر جریان پیدا کردنش.
1: فهیم فرواق، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پایان رقابت‌های تیم کرکت زنان افغانستان در بریتانیا، دختران افغان به حضور در جام جهانی می‌اندیشند. ترجیح فرمان رهبر بر جان آسیب دیدگان ممنوعیت تلفن هوشمند امداد رسانی را دشوار کرده. رئیس اداره مبارزه با حوادث میگوید چاره جز اطاعت ندارند. در ادامه نگاه خواهیم داشت به تصمیم تازه کره جنوبی که میتواند موازنه نظامی را در شرق آسیا دگرگون کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که به امداد یک شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده. به گفته سنتکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده. در این حملات زیر ساختای نظارتی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافندی هوایی و تأسیسات نگهداری پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حمله به انبارهای موشکی و پهبادی و سایت‌های راداری ساحلی ایران را تایید کرد. ترامپ هشدار داد که ممکن است آمریکا ناچار شود آنچه را در ایران آغاز کرده با عملیات نظامی به پایان برساند. او همچنان تهدید کرده که اگر آمریکا مجبور به این کار شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در عملیات مشترک موشکی و پهبادی 8 زیرساخت ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف قرار داده. بر بنیاد بیانیه سپاه، پایگاه علی السالم در کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین هدف عملات بوده. روابط عمومی سپاه گفته که این عملات در واکنش به حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا انجام شده. هوشنگ سنیوری کارشناس خاورمیانه میگوید سپاه پاسداران تصور میکند که با حمله به کشورهای منطقه میتواند در مذاکرات امتیازات بیشتر بگیرد.
2: ببینید تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود نداره، دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا این که حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم این که به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه هستن، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیر و غیر از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر عراق اعلام کرد که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمیپذیرد. علی الزیدی افزوده که دولت در این زمینه با گروه های مسلح گفتگو کرده. الزیدی همچنان اعلام کرد که ماموریت نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق سپتامبر آینده به پایان میرسد. دولت بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدید برای ورود به این کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این برنامه گروه های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح که از الگوی کانادا الهام گرفته، هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام فرستاده می‌شود. در ادامه موج گرما در اروپا، مقامات آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه برسد. مقامات محلی هشدار دادند که در صورت ادامه گرما مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان میگویند دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. و نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بدن نسل‌های جوان از نظر بیولوژیکی سریع‌تر از نسل‌های گذشته پیر می‌شود. به گفته پژوهشگران این روند ممکن است یکی از عوامل افزایش سرطان‌های زودرس باشد. پژوهشگران می‌گویند که هنوز علت دقیق این پدیده مشخص نیست، اما در حال بررسی نقش سبک زندگی و عوامل محیطی در پیری زودرس بدن هستند. پهپادها به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شده. در همین راستا کره جنوبی برنامه بی سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی آغاز کرده، اقدامی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را تشدید کند. گزارش از بهرام امان.
3: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد از ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
4: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
3: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لایزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارشان نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپادها است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این طرح بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
4: جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه‌های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
3: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
1: و در پایان این مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در جریان موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شده، اما برگزارکننده‌ها اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آب هدر نرفته. تصاویر را با هم ببینیم.

0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم. رایتان هستم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: به گسترش موج مرگباره گرما در اروپا، ناظرهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگن این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا با اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین در سایه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماورا به وقوع پیوست. با گزارش اداره زمین شناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال می کند. صدیقه دو سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. پسگانش می گن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. دو سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان میدهد روایت صدیقه پرونده پیچیده از رفت آمد میان محاکم فشار یک مرد متنفذ و ایستادگی دختری است که از کودکی تا جوانی زیر بار ازدواج اجباری نرفته و اکنون به همین اتهام در پشت میله های زندان به سر میبرد. صدیقه اصالتا ترکمن و از اوستای ترکمن نشین موریچاخ در ولسوالی بارمرغا به ولایت بادخیز است. موریچاخ قریه مرزی و دورافتاده و در نزدیکی مرز ترکمنستان است که سالها با فقر نامنی و نفوذ متنفذان محلی روبرو بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلامسخی بیرملی فعال حقوق بشر جامعه ترکمن افغانستان است. آقای بیرملی از دیروز به این طرف ما در موقع داستان یک دختر قربانی از جامعه ترکمن افغانستان به نام صدیقه را میشنویم که زندانی بوده و حالا طالبا وعده کرده که پرونده خانم صدیقه را در واقع دنبال میکنه. میشه در نخست از شما بشنویم به عنوان یکی از فعالان شناخته شده حوزه حقوق بشر بخصوص جامعه ترکمن که بازداشت صدیقه چگونه صورت گرفت و شما چطور ارزیابی میکنید و این پرونده تا چی اندازه نقض آشکار حقوق کودکان به شمار میره؟
9: سلام خدمت شما جناب فیروزپور صاحب و دوستای و شنونده عزیزی که ما را میشنوند. ببینید مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز ما صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. من با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمین که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهراً که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبا هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله قرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزاد هم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه، ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبا قرار میگیره که دختر او زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنه وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنچه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته و این مسئله دیگه از کنترل خارج میشه و از سال 2021-22 به این طرف است که صدیقه از زندان به زندان انتقال داده میشه و مادرش و تمام
4: این زندان ها بر صدیقه نوجوان یا کودک بگویم چی گذشت آقای بیرملی؟
9: ببینین به عنوان یک پدر خودم و احساس میکنم میبینم در دایره که دخترای وطن ما دارن در این دوران طبیعی از نظر روانی مشکلات زیاد را دیده. حتی مادرش و خانوادهش بر ما گفتن که امو یک دو بار که دیدن لرزش میدیدن در وجودش از انسانها از همه در مجموع میترسیده و حالت روانی نرمال نداشته و حدودا حالا در تذکره 17 است ولی در اصل میگن 16 ساله است. شما فکر بکنید که 5 سال یک طفل 16 ساله در زندان باشه در کنار کسایی که اصلا نشناسیش، حالت روانی نرمال نیست و من فکر میکنم که متاسفانه از مدید تخنیکی هم که آدم ببینه این حالت دراز مدت ها همراهش خواد بود و تداوی از او سالهای زیاد را خواد گرفت.
4: آقای بیرملی، سخنگوی طالبان برسانه ما گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال میکنه. چقدر شما باور دارین به شفافیت طالبان، بر عدالت طالبان، به ای که طالبان واقعا میخواه از حقوق کودکان و دختران نوجوان دفاع بکنه در حالی که وضعیت حقوق بشری زنان به همه آشکار از در حاکمیت طالبان؟
9: بله، متاسفانه وضعیت صدیقه و دیگر دخترای افغانستان در هرات، در مزار شریف، در کابل و در دیگر جا بسیار متفاوت از این وضعیت نیست. فشار روانی را که متحمل میشن، مشکلات را که دارن، عدم دسترسی به ابتدایترین حقوق انسانی و عدالت و همه چیز. من امیدوار هستم که این وعده ها جایش بگیره تا جایی که تا وقتی که ما نبینیم در عمل کار را نبینیم و شاهد از این نباشیم که سیره و یا مو برهایی و یا هم پرونده صدیقه داشته باشه باید منتظر ببانیم و بسیار مشکل است که قضایای مثل ازی در حاکمیت فعلی به این زودی ها حل شه. ولی من باورمند به تامین عدالت هستم در هر شرایطی که باشه و امیدوار هستم که خانواده و بخصوص این دختر پرسال هر چی زودتر با همراه خانواده خود یک جا شوه.
4: بله، خب بین شما بشنویم که وضعیت زنان و کودکان و دختران نوجوان بخصوص در جامعه ترکمن افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ با اینکه سنت های در این جامعه حاکم است که گاهی اوقات باعث رفتن از اینها در مکتب و حضورشان در جامعه و در کار شده، حتی پیشتر از حاکمیت طالبان در زمان جمهوریت هم به یاد دارم، زمانی که در این مسئله تحقیق انجام داده بودم متاسفانه در بسیاری از مناطق دور افتاده و ترکمن نشین افغانستان چالش های زیاد از زنان و دختران داشتن که در اون زمان به او رسیدگی نشده بود.
9: دقیقاً فیروسپور، شما یکی از شاید بهترین کسایی باشین که درد جامعه را در مخصوصاً در صفات شمال درک میکنین، چون مدت زیاد جامعه اکادمیک بودین، قسم خودتان یادآور شدین، تحقیقات انجام دادین، در ساحه رفتین، مشاهدش هستم از نزدیک. به او خاطر من در اینجا از این تریبون یک بار دیگه تشکری هم میکنم اتفاقاً از شما به خاطر تمام تلاشایی که تا اینجا انجام دادین و انجام خواهد دادین انشاءالله. بخصوص زنان ترکمن در افغانستان ما 3 مشکل اساسی را داریم. مشکل اولش نداشتن مراکز تحصیلی و تعلیمی در سابق هم بود و حال هم که بعد از سال 2021 بیشتر شده. مسئله بسیار کلان و عمده دیگر عدم دسترسی به ابتدایی ترین خدمات صحی است و بعد از او اما مشکل سومی که در مجموع متوجه همه زنان هست عدم دستیابی به بازار کار و مارکت هستند. ما در گذشته ها تلاش های زیاد را بخصوص در دوره 20 ساله جمهوریت تلاش های زیاد را به خاطر آگاهی دهی و راهیابی زنان و دختران ترکمن به جامعه اکادمیک، به مراکز تحصیلی از اطراف به شهرها داشتیم. ولی چیزی را که ما خوشبختانه از میتونم بسیار به خوبی یاد کنم اویی است که ما با برخلاف تصورات موجود در جامعه افغانستان زنان ترکمن هیچگاه به اندازه که فکر میشه از اجتماع خارج نبود. اما مثلا در اطراف ها، در ولسوالی ها، شما اگر سالهای قبل حتما سفرات داشتین و دیدین جناب استاد که ما مثلا در ولسوالی های قرقین و انخوی و خماب و شورتی پنجا زنان و دختران مثلا چادری یا امروسری به شکل کلاسیکش که که در شهرها هست که با خانمای افغانستان را به سر میکنن به نام چادری، از اون نداشتن. همگی به صورت همتون روباز میگشتن، کلاهای محلی خود را داشتن و در جامعه بودن، کنار مردان کار میکردن و از این مسائل. بنابراین من فکر میکنم که یک تهداب برای مشارکت اجتماعی و همکاری در جامعه در میان زنان افغانستان و در بین زنان ترکمن وجود داره، ولی متاسفانه شرایط و همین فشارهای که هست بالایشون اونا را از این فعالیت ها محروم نگه داشتن.
4: درست. شما بر ما احوال دارین که وضعیت و مشکلات و پرونده سیدیقر شما با آقای ریچارد لیدل فرستادین، آقای برملی بانوان یک فعال حقوق بشر و دادخواه مردم شریف و عزیز ترکمن، چه خواست دارین و چه اقدامات را میتونه جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی حقوق بشری بر حمایت از سیدیقه و صدها سیدیقه دیگه که قربانی است انجام بتن؟
9: ببینید، من با آقای ریچارد هم پیام فرستادم، هم بیانیه و اطلاعیه را که مجموعه از نهادهای ترکمنهای افغانستان در داخل و خارج او را صادر کردن به زبان انگلیسی بسیار مشخص و کوتاه روان کردم، نه تنها با آقای ریچارد بنید، بعد دیگه نهادهایی که فکر میکنیم در قضیه افغانستان و قضایای حقوق بشری مثل قضیه صدیقه مرتبط هستند روان کردیم و یک کمپین امضا آنلاین جمع شروع کردیم که خوشبختانه در ظرف کمتر از 4 ساعت بیش از 50 نفر علاقمند شدن و امضا کردن و این داره همین لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم افزایش میابه هر لحظه به لحظه. بنان جامعه جهانی، ببینین امیدواری ها از جامعه جهانی بسیار زیاد است، ولی در عمل متاسفانه بعضی از نهادها بسیار غیر از این که امو اطلاعیه صادر بکنن اقدامات بسیار عملی و جدی نمیتونن، ولی در کل میتونن که یک فاکتور فشار برای قسم قضایا باشن. اموهایی که در داخل افغانستان دفاتر دارن میتونن که در گفتگوهایشان که من فکر میکنم هر هفته دوبار جلسات منظم دارن، میتونن در جلسات از این مسائل یادآور شون. ولی قضیه صدیقه تنها قضیه هم نیست که افغانستان و مردم و ما فعالین حقوق بشر به او توجه همه توجه ما را داشته باشیم. البته که یک مورد بسیار خاص است و تازه است و اتفاق افتاده، ولی ما و ما باورمند هستیم که هر روز صدها قضیه مثل این قضیه اتفاق میفته، و ولی مشکلاتی که ما داریم این است که مردم از ترس از همون مشکلات امنیتی که وجود داره صدایشان را بلند کردن نمیتونه. در مجموع من فکر میکنم که اگر ما بخوایم به جوامع نگاه بکنیم، به پیشرفتشان، به مدنیتشان و به ارزش‌هایی که یک جامعه بر انسان میته، باید ما در کل به وضعیت زنان او جامعه نگاه بکنیم. اگر زنان در یک جامعه در آسایش و آسودگی زندگی میکردن، من فکر میکنم که او جامعه یک جامعه سالم میتونه باشه و همو زنان میتونن که بر جامعه بسیار مفید هم واقع شن.
4: سخی بیرالی فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحو در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصل حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و اتشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگ بار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماورا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش از سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا از سفرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده است. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام اورا لالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز حرکت در امتداد سواحل عمان. در بیانیه سنتکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی مالهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنان سایت‌های رادار ساحلی را هدف قرار داده است. سنتکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتیرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقص کرده است. فاکس نیوز بر نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خوش هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را به سوی کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردند شلیک کرده است. استیفن دوجریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه ای ثبات جهانی و همچنین سلامت امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشوار کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها در این منطقه می تواند به صورت قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. جای پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور طی دو عملیات در دو روز گذشته 8 شبه نظامی را در ایالت بلوچستان کشتند. طبق بیانیه این دو عملیات در مناطق خاران و مستونیک و بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. دفتر رسانه های ارتش پاکستان گفته است عملیات اول 4 سرطان در منطقه خاران پس از ردیابی تحرکات یک گروه مسلح آغاز شد که در جریان تبادل آتش 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته. لومه‌ی بیانیه آمده است که عملیات دوم 5 سرطان در منطقه مستونگ و با هدف پیشگیری از یک حمله احتمالی تهاری انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در پی درگیری شدید در این منطقه 5 نظامی از جمله یک مهاجم تهاری کشته شده است. همچنین گفته شده است که در جریان این دو عملیات مقادیر سلاح و مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط شده است. بخش رسانه‌های ارتش پاکستان خاطر نشان کرده است که عملیات پاکسازی در این مناطق برای از بین بردن دیگر عوامل مسلح همچنان جریان دارد. طبق این بیانیه اقدامات مسکول در چارچوب راهبرد جدید ضد تروریسم دولت پاکستان تحت عنوان عزم استحکام انجام می شود که اخیراً به تصویب کمیته عالی طرح اقدام ملی این کشور رسیده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که پدافندهای هوایی این کشور در طول یک شب 660 پهپاد انتحاری اوکراین را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. گفته شده است این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه ارتش روسیه در روز جمعه 5 سرطان رکود قبلی انهدام پهپادها مربوط به اواسط ماه می با 556 پهپاد و اوایل ماه جاری با 555 پهپاد بوده است. روسیه توده گزارش کرده است که کیو به دلیل عقب نشینی و آسیب پذیری نیروهایش در خط مقدمه جبهه عملات دوربرد خود را بر روی زیرساخت‌های انرژی روسیه متمرکز کرده است. حکومت اوکراینی مدعی شدند که وارد کردن آسیب‌های اقتصادی مسکو را ناچار به پذیرش آتش بس در خطوط فعلی نبرد خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت مسکو تاکید کرده است که این فشارها و حملات پهپادی هرگز باعث عقب نشینی روسیه از اهداف کلیدی امنیتیش نخواهد شد. با این حال مقامات ارشد روسیه هشدار دادند که در پاسخ به تجدید این جنگ پهپادی ممکن است زیرساخت‌های لوجستیک نظامی اوکراین در کشورهای عضو ناتو به نحو هدف قرار بگیرد. در حال حاضر در دو طرف در حال توسعه روش های کمهزینه تر برای رهگیری پرمان های دوربرد مانند هوافایما های رهگیر ارزان قیمت هستند. به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگن این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا به اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد. پزشکان و کارکنان شفاخانه ها در فرانسه از افزایش تماس های اضطراری و شماره بیماران خبر دادند. پاتریک پلو پزشک خدمات اورژانس پاریس و رئیس انجمن پزشکان بخش های عاجل فرانسه اعلام کرده است که آنها در مدت 24 ساعت 55 نفر تحت مراقبت خدمات عاجل در پاریس جان باختند. در سراسر اروپا شماره از مکان های فرهنگی و تاریخی تعطیل شدند و بخش کشاورزی نیز آسیب شدید دیده است. گرمایش شدید عصر پنجشنبه باعث شده از سطح یکی از شارها در آلمان در پی گرمایش شدید ترک بردارد. در اتریش نیز شرکت ملی راه آهن هشدار داده است که ممکن است ریل های قطار در روزهای آینده بر اثر گرما از مسیر اصلی خود منحرف شود. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که چارچوبه یک توافق سجنومه با اسرائیل و لبنان امضا شده است. در چارچوبه این توافق ارتش اسرائیل از بخش‌های کوچکی که اکنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. چارچوبه این توافق نامه مسیر دستکوبی به یک توافق صلح در آینده را ترسیم میکند و همچنین شامل اقدامهای فوری است که دو طرف باید در میدان عملی سازند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
8: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
10: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
11: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح خیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ردپای افغانستان در ناامنی‌های پاکستان. سه نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل میگوید این گروه در ننگرهار مستقر است. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی محمد رحمتی و محمد رضا احسانی شد. طالبان آنان را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. از سنگرهای جهاد تا میدان سیاست، برهان الدین ربانی 34 سال پیش در چنین روز بر کرسی ریاست جمهوری نشست. چرا مجاهدین در آزمون قدرت ناکام ماندند؟ و اوجگیری دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. سنتکام به 10 هدف نظامی در ایران حمله کرد. سپاه از حمله به پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس خبر داد. در این مجموعه خبری و تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. در ادامه ناامنی‌ها در پاکستان، سه نیروی امنیتی شام دیروز در حمله به مرکز در کراچی کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار، شاخه انشعابی تی تی پی بر عهده گرفته، گروهی که بر بنیاد گزارش سازمان ملل در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. جزئیات بیشتر در گزارش از پویا هاشمی.
1: حمله به مقر نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان. پلیس ایالت سند اعلام کرده است که یک مهاجم با موتر مملو از مواد منفجره به ساختمان مرکز شبه نظامیان ویژه سند در کراچی حمله کرده است. به گفته پلیس در این حمله 3 تن از نیروهای رنجرز و 3 مهاجم جان باختند. فرمانده پلیس ایالت سند میگوید پس از اعزام نیروهای بیشتر، وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستانی قرار گرفته است. شاهدان عینی هم از شنیده شدن صدای انفجار و درگیری های چند ساعته سخن گفتند.
2: هم بیٹے بیٹے گھر پہ تو چائے وغیرہ پی رہے تھے
3: در خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدیم. زینه چوبی درست پشت سر ما بود و از شدت انفجار از جای خود تکان خورد. برای دیدن پسرم بیرون آمدم. معمولا کودکان آنجا بازی می کنند، اما دیدم وضعیت در مقر رنجرز بسیار وخیم است. تیراندازی آنقدر شدید بود که خودم هم ترسیده بودم. یک کودک را پیدا کردم و او را به خانه بردم. سپس دوباره به محل برگشتم. داخل ساختمان حدود 2 یا 3 انفجار دیگر نیز رخ داد.
1: گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروهی که سالیان پیش از تحریک طالبان پاکستان منشعب شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگجویان جماعت الاحرار در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار افغانستان مستقر هستند. با توجه به کاهش چشمگیر حملات در شهرهای بزرگ پاکستان، این رویداد میتواند نگرانی‌ها درباره بازگشت ناامنی و مراکز شهری این کشور را افزایش دهد. قابل یادآوری است که این حمله پس از انفجار اکتبر سال 2024 علیه کاروان شهروندان چینی میتواند مهمترین رویداد امنیتی کراچی در 2 سال اخیر به شمار برود. پویا هاشمی، افغانستان سنشنان.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با قندیل عباس، استاد دانشگاه در اسلام آباد. آقای عباس، جماعت الاحرار مسئولیت الامر را بر عهده گرفته. البته این گروه انشعابی تی تی پی هم در زمان دنگرار افغانستان رد پای از خود بجا گذاشته بود. سوالی است که چرا دستگاه امنیتی پاکستان اینقدر ضعیف عمل میکنه و اینقدر آسیب پذیر است؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، از زمانی که پاکستان عملیات نظامی در خاک افغانستان آغاز کرده بود، در بسیاری از شهرهای پاکستان اوضاع امنیتی بهبود یافته بود و میدونیم که پس از 2024 اولین حمله بزرگ تروریستی در کراچی است، با اینکه تلفات زیادی نداشته، ولی با این شیوه در 2 سال پیش این حملات چنین حمله صورت گرفته بود و از زمانی که پاکستان این حملات نظامی در خاک افغانستان را انجام داد، بسیاری از شهرها شاهد کاهش عملیات تروریستی بودند، به گونه‌ای که تا مارس 2026 بسیاری از شهرها نسبتاً امنیتش بهبود یافته بود. از ماه آوریل دوباره اوضاع به وخامت درآمد و در ماه آوریل 101 عملیات تروریستی وجود داشته و در ماه می 27% افزایش پیدا کرد و 128 عملیات تروریستی در شهرهای مختلف وجود داشته و این نشون میده که در بسیاری از موارد زمانی که عملیات نظامی پاکستان در خاک افغانستان کاهش یافته یا به پایان رسیده، دوباره اوضاع امنیتی در بسیاری از شهرهای پاکستان افزایش پیدا کرد و همونطور که در مورد جماعت الاحرار میدونیم در لیست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار داره و مراکز اصلیش در ننگرهار است و تا زمانی که این مراکز فعال است و از بین برده نمیشه، به نظر من چون در آینده نیست شاید چنین حملات تروریستی خواهیم.
0: بله آقای عباس، بعد از اتفاق افتادن چنین حملات ما شاید واکنش هم از پاکستان می باشیم، چی فکر میکنیم بعد از این حمله واکنش پاکستان چی خواهد بود؟ این حمله چقدر تنش بین اسلام آباد و کابل را بحرانی تر خواهد کرد؟
4: نیروهای امنیتی بر این عقیده هستند که در داخل خاک پاکستان اکثر مراکز تروریستی گروه های مختلف را از بین بردن، ولی تا زمانی که در خاک افغانستان این مراکز وجود داشته باشه نمیشه این عملیات تروریستی در خاک پاکستان را کنترل بکرد. به خاطر همین است که هر زمانی که در خاک پاکستان این عملیات تروریستی انجام میشه، ریشش معمولا در خاک افغانستان در شهرهای مختلف افغانستان است. اگر نیروهای اطلاعاتی پاکستان به نتیجه برسند که جماعت الاحرار از خاک افغانستان این عملیات را طراحی کرد، همان مراکز مورد حملات نیروهای نظامی پاکستان قرار خواهد گرفت.
0: بله آقای عباس، کیفیت صدایتان هم خیلی درست نیست، ولی کوتاه اگر پاسختان داشته باشم، وقوع چنین عملات چقدر نشان دهنده ناکامی استخباراتی پاکستان هم است؟
4: همونطور که عرض کردم

0: روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغانهایی که زندانی در زندانهای لیبیا هستند جزئیات ارائه نکرده. در پی واژگون شدن یک موتر فلانکوچ در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. مدیر ترافیک طالبان میگوید که این رویداد پس از خروج موتر از جاده در دره سایگل رخ داده و گفته طالبان علت این رویداد به احتیاطی راننده و رعایت نکردن قوانین ترافیکی بوده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان گفته در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. از این میان 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا فعالان کارزار 50 روزه برای حمایت از زنان افغان را اندازی کردند. هدف این کارزار گردآوری هزاران امضا و پیام همبستگی از مردم و گردشگران در حمایت از زنان و دختران افغانستان است. این کمپاین با عنوان هر زن داستان دارد تا 15 آگوست در پایتخت آمریکا ادامه خواهد داشت. برگزار کنندگان میگویند که هدفشان برجسته کردن هویت و صدای زنان افغانستان است. زهرا یگانه فعال حقوق زن و برگزار کننده این کارزار به افغانستان انترنشنال گفت که هدف این کامپاین گسترش دادخواهی برای زنان افغانستان است.
1: این برنامه که ما راه اندازی کردیم تا 15 آگوست دایر خواهد شد و هدف روی ازی بود سما چی بنامی دنیم و داده زنان و دختران افغانستان و تمام کسایی که حداقل در این ساحه که ما کمپین خود راه اندازی کردیم در یاد بود لینکلن در اینجی که هزاران تیلیس از سراسر جهان میه باید زنان را بازگو بکنیم و بگوییم که دختران ما در افغانستان با چه سرنوشت پیلان در سردشار هستن و متاسفانه با سرکوب و شکنجهی که هر روز به خاطر تحقیر و به خاطر ماندن در خانه باش مواجه هستن. چیزی که بر ما خیلی مهم است است که ما بتونیم آگاهی بدیم این وضعیت به تمام مردم جهان و کسایی که سراسر دنیا میان و همزمان بتونیم هزاران امضا جمع آوری کنیم برای توماری که به نام آپارتاید جنسیتی در افغانستان توقف بدیم و این کمک میکنه که ما به یک دادخواهی جهانی برسیم، به خاطر که موقعیتی که ما هستیم در هر روز بیشتر از 1000 نفر از سراسر جهان در اینجا میان و سهم میگیرن در مورد زنان افغانستان پرسان میکنن و ما برشان میگیم که در حال حاضر دختران ما در چه موقعیتی قرار دارن.
0: دیروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در 2 دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. توبا خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد که این تیم از سوی شورای بین المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2026 حضور یابد.
2: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که آی سی سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
3: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبا زندگی میکنن با او محدودیت ها.
2: پیام ما برای تمام دختران و زنان افغانستان ای است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: شکردخت جعفری نیز که در این دیدار حضور داشت، بازگشت دختران افغان به میدان‌های ورزشی را امید بخش خواند.
4: برای من بسیار یک برنامه امید بخش هست و تا به حال وقتی که دیگه افرادی را میبینم در جمع آمدن، دخترای ما را میبینم آمدن اینجا، تمام تلاششان میکنن که امون نور امید زنده نگه دارن و میخاطر برای ما بسیار ارزشمند است. من اینجا همراه سایر همکارانم آمدم و همچنین همراه رئیس عمومی بورد امتحانی که شهادت نامه ها را برای دخترانی که موفقانه پروسه آموزشی که ما ایجاد کردیم و میگذرانه و برشان شهادت نامه بریتانیایی توضیح میکنه، همراه اونا هم هستیم و آمدیم تا حمایت خود اعلان بکنیم. دنیا کم کم پذیرفته واقعیت دخترای افغانستان در حال حاضر و درهای مختلفی را دارن باز میکنن برای هر چیزی، ورزش، آموزش یا تمام رشته های دیگه و من احساس میکنم که الان موقعیت خیلی خوبی است.

0: که فرزندان ما در داخل افغانستان خود یک جهان وطن بسازن در حد بین المللی با استاندارد بین المللی، چه در بخش ورزش است، چه در بخش آموزش هست یا هنر هست، بدرخشن. اون وقت دیگه در مرز جغرافیایی اینا محصور نمیشن.
1: صدیقه، دختر 17 ساله، اهل بادغیز و دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال در زندان به سر میبرد. مادرش از بیماری او در زندان خبر داده و خواستار آزادی فوری دخترش شده. سیبلا مجاهد، سخنگوی طالبان، به افغانستان انترنشنال گفت که پرونده او را پیگیری میکند. گزارش از نظیف اقبال.
2: 5 سال زندان، بهای نگفتن به ازدواج اجباری طالبان. صدیقه، دختر جوان از ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس، تنها به دلیل استادگی در برابر ازدواج اجباری برخلاف احکام صادر شده از سوی نهادهای قضایی محلی با دستوری که از قندهار صادر شده زندانی شد.
3: دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید.
2: ماجرای او سالها پیش آغاز شد، زمانی که خدای نظر از حامیان مالی طالبان در دوران جمهوریت مسئولیت زندان را در بادغیس به عهده داشت که عملا تحت اداره طالبان قرار داشت. رجب، پدر صدیقه که در این زندان زندانی بود، پس از آزادی به عنوان خدمتکار در خانه خدای نظر مشغول به کار شد. او به زودی دریافت که خدای نظر در آن زمان که 65 سال و 3 همسر داشت، قصد ازدواج با صدیقه دختر 9 ساله او را دارد. اکنون که خدای نظر بیش از 72 سال سن دارد، مدعی شده که پدر صدیقه در ازای دریافت 400 هزار افغانی دخترش را به عقد او در آورده است. ادعایی که صدیقه و خانوادهش آن را رد می کند. با گذشت بیش از 5 سال از آغاز این پرونده، خدای نظر نه تنها از پیگیری این پرونده دست نکشیده، بلکه به نظر می رسد نفوذ او بیش از گذشته افزایش یافته و دامنه ایش تا دفتر هبت الله اخوندزاده رسیده است. با گذشت بیش از 5 سال از آغاز این پرونده، خدای نظر نه تنها از پیگیری این پرونده دست نکشیده، بلکه به نظر می رسد نفوذ او بیش از گذشت افزایش یافته و دامنه نفوذش تا دفتر هبت الله اخوندزاده رسیده است. پرونده صدیقه در نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان نخستین و آخرین نمونه نیست. فرمان شمار 8 طالبان نیز خطر عادی سازی ازدواج کودکان را افزایش داده و همزمان روند جدایی زنان از همسرانش را دشوارتر ساخته. اما فرمان او عملا راه را برای نکای زورمردان مثل خدای نظر باز کرده تا کودکان را با پول، جبر و حتی زندانی به همسری بگیرند. نظیفه حقپال، لندن.
1: مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید که محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران، طالبان رحمتی و احسانی را در سلولهای انفرادی نگه می‌دارند. بر مبنای آمار این مرکز، در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. مقام‌های طالبان تا کنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. بیشتر گفتگو میکنیم با مجیب خلوتگر، روزنامه‌نگار. آقای خلوتگر، وقتتان بخیر. بستن تلویزیون تمدن و بازداشت او هم بدون حکم دادگاه با چه معنا است؟
4: با سلام، من فکر میکنم وقتی زمانه و وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند، اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالبان هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند میکنه و این به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
1: آقای خلوتگر، حبس دو خبرنگار، او هم در سلول های انفرادی، دلیلش هم که شما پیشتر اشاره داشتین به او، این نوع برخورد تند طالب ها با خبرنگارانشان دیندی چی است؟ از چی هراس دارن؟
4: طالب ها خود کل از ارزش هایی که میتونه باعث انتشار آزادی شود، باعث انتشار معلومات شود و چهره کریه طالبان را به نمایش بگذاره بسیار میترسن و میهراسن. این ارزش مثلا آزادی بیان، مثلا رسانه های آزاد، به این خاطر طالبا کوشش میکنن تا جلو پخش شدن حقایقی را که در افغانستان و در میدان افغانستان میگذره بگیرن. به این خاطر دروازه های تلویزیون ها را، دروازه های رسانه های غیر حکومتی را میبندن. یاد ما باشه که زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی یک چیز دیگر هم نشان میده و اویی که قبلا مثلا استخبارات طالبان یا پلیس به اصطلاح طالبان می آمدن و افراد را می گرفتن و زندانی می کردن. امروز ما شاهد از این هستیم که وزارت عدلیه طالبان بدون حکم محکمه افراد را برده و زندانی کرده و او هم در زندانهای انفرادی. این نشان می ده که حتی طالبان با قوانینی که خودشان او را وضع کردن پابند نیستند، چه رسد به قوانین جهانی و ارزش‌های جهانی. حالا با توجه به آنچه گذشته ما میتونیم این انتباه را بگیریم که مردم افغانستان در کل حدود 40 میلیون انسانی که شهروند افغانستان هستند در یک زندان کلانی به نام طالبان، به نام افغانستان، با زندانبان‌های به نام طالبان زندانی هستند.
1: حالا آقای خلوتگر، افغانستانی که فقط یک صدا داره رسانایش و او هم صدای طالب ها است، چیگونه اگر افغانستان خود بود؟
4: ما فکر میکنم با توجه به این که ما در قرن 21 هستیم، با توجه به این که ما شاهد رشد زیر ساخت های رسانه‌ای ارتباطی و اینترنتی هستیم، وقتی در چنین وضعیت کشور دارای یک صدا است و او صدا صدای اختناق است و او صدا صدای ظلم است، ای به یک زندان میمانه که افرادش تشنه آزادی است ولی زندانبانش تشنه خون. من فکر میکنم از این بیشتر نمیشه تا تصویر افغانستان را صریح‌تر و پاکتر تصویر کرد و ترسیم کرد.
1: مجیب خلوتگر، روزنامه نگار، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. در مراسم عاشورای امسال شمار از سخنرانان از حکومت طالبان انتقاد کردند. سیر کاکر واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی را مرور کرده است.
5: در مراسم دیروز عاشورا از حکومت طالبان انتقادات گسترده‌ای صورت گرفت. سیروز الاف از بزرگان شیعه در هرات گفت که مردم نان ندارند اما سردمداران فعلی بررسی میکنند. ظاهرا اشاره او به بازداشت زنان از سوی طالبان به خاطر پوشش مخالف سلیقه این گروه در هرات است. در نخست بخش از صحبت‌های آقای الاف را میشنویم.
6: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم را میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند. مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند. مردمی که امروز در فقر به سر میبرند. مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره‌ها خونه دارند. ولی متاسفانه ظاهر میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است. صبر، عزت و استادگی.
5: این گفته ها واکنش های گسترده‌ای در پی داشته. حسیب از این گفته ها استقبال کرده و گفته باید برای حقوق خود در هر زمان و مکان در برابر هر نظام صدا بلند کرد. جعفر محمدی گفته مشکلاتی که در جامعه وجود دارد باید به گوش مسئولان رسانیده شود. شاید کسی پیدا شود که راه و چاره برای مشکلات مردم پیدا کند. علی نظری از او انتقاد کرده و گفته در 20 سال که شما در قدرت بودید برای مردم چی کردید که حالا از حق مردم حرف میزنید؟ او آقای الاف را به جنگ افروزی متهم میکند. محمد رفیع حسنزاده از این گفته ها استقبال کرده و گفته ایستادگی و شجاعت در چنین شرایط قابل ستایش است. نورالله مومند اما از زاویه دیگری به این وضعیت پرداخته. او خطاب با آقای الاف گفته وقتی مردم نان ندارند چی نیاز است که در 10 روز گذشته خود و حکومت را سرگردان کردید؟ و گفته او در این مدت از مردم به نام نظر پول جمع آوری کردید و مراسمی را که میشد بسیار ساده برگزار کرد با هزینه های هنگفت برگزار کردید. منیره پارسا هم از گفته های او حمایت کرده و گفته سرانجام یک کس پیدا شد که حرف حق را بگوید. در این بخش نظر یک عالم شیعه را با هم میشنویم.
7: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرین، بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
5: نقیب الله مهرزاد اما از نحوه برگزاری مراسم عاشورا انتقاد کرده و گفته وقتی مردم گرسنه‌اند پس این همه مصارف بیجا در این روز به چه معناست؟ او گفته پول مصرف شده این روز را به فقرا می دادید. این کاربر با نام مستعار هیوادپال خطاب با آقای الاف گفته این که مردم فقیرند نتیجه بی‌کفایتی شما و امثال شماست که در حکومت قبلی فساد بود و به فکر مردم نبودید. با نظر آخر را از بهار نوین میخوانیم که مدعی است حکومت طالبان دوام نمیکند. او گفته نیروهای طالبان با دین، مذهب، فرهنگ و آزادی‌های فردی مردم مشکل دارند و این وضعیت میتواند منجر به ایستادگی در برابر طالبان شود. حکومت طالبان اما هنوز به این اظهارات روحانیون شیعه واکنش نداشته. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 برای ما بفرستید.
1: اداره مبارزه با حوادث طالبان با وجود نیاز جدی به تلفن‌های هوشمند همچنان مشمول ممنوعیت استفاده از این وسایل است. رئیس اداره گفته که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده که تا زمان صدور اجازه از سوی هبت‌الله آخوندزاده این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. سمسم سیرت با جزئیات بیشتر.
8: دکتاتوری هبت الله آخوندزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا درآمده به کارمندان دستور داده شده که تلفن های ساده داشته باشند و به تماس ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله خونزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تأکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. رد پای افغانستان در نامنی های پاکستان. سه نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل میگوید این گروه در نگرهار مستقر است. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی محمد رحمتی و محمد رضا احسانی شد. طالبان آنان را در سلول های انفرادی نگه می‌دارند. در ادامه نگاه خواهیم داشت به تصمیم تازه کره جنوبی که می‌تواند موازنه نظامی را در شرق آسیا دگرگون کند. بدخشان، دروازه شمال افغانستان، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته. این بار نه به خاطر تهدید بیرونی، بلکه به دلیل شکاف در درون خود طالبان. در حالی که قندهار و دنبال کنترل قدرت و منابع است، شمار از فرماندهان محلی طالبان در برابر این سیاست ایستادند. چه چیز بدخشان را به کانون نارضایتی تبدیل کرده و این تنش‌ها به کجا خواهد رسید؟ در جرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
9: در بدخشان سیاستگاه راه خودش را جدا از بقیه افغانستان میره. این ولایت دروازه ورود به شمال است. بعد از سقوط حکومت مجاهدین در کابل، بدخشان به پایگاه اونا به رهبری برهان الدین ربانی تبدیل شد. بعدتر احمد شاه مسعود هم جبهه مقاومت علیه طالبا را در همینجا شکل داد. حالا هم اوضاع بدخشان بار دیگر ملتهب شده. این بار با شکاف در درون طالبان. از یک سو نیروهای محلی ناراضی و از سوی دیگر حلقه نزدیک به رهبری طالبا در قندهار. فراتر از سیاست در بدخشان همیشه رقابت بر سر کنترل قاچاق و معادن هم وجود داشته. آیا بدخشان به جزیره طالبای ناراضی تبدیل شده؟
10: بدخشان از نظر تاریخی عقبه انسانی تمامی جنبش های عدالت خواهی در گذشته تاریخی کشور بوده و این کشور، این ولایت لااقل در هماهنگی با سایر شهروندان و سایر جنبش های عدالت خواهی و رویکردهای ضد استبدادی لااقل در یک قرن اخیر قادر شده که حلقه استبداد تاریخی در کشور را به شکلی موفقیت آمیز بشکنانه. مردم بدخشان از این بیشتر نمی توانند در حقیقت ظلم و بربریت و توحش ملیشه‌های قومی حاکم خودخوانده موهوم قندهار را از این بیشتر تحمل کنند.
9: بدخشان 28 ولسوالی داره و با 3 کشور پاکستان، چین و تاجیکستان مرز مشترک داره. برای درک بهتر اهمیت این ولایت برمیگردیم به سال 1391، حدود 14 سال پیش، زمانی که رویدادهای بدخشان کم کم به یک دردسر جدی برای حکومت مرکزی پیشین در کابل تبدیل شد. در همو دوره کمیته نظامی طالبان به بدخشان رفت. آنها وضعیت فعالیت نیروهایشان را ضعیف ارزیابی کردند. پیشنهادشان به رهبری طالبان این بود که باید در میان سیاست مدارای محلی، پلیس و حتی شبکه های قاچاق نفوذ کنند. رهبری طالبان هم پیشنهاد را پذیرفت و مسئولیت این کار را به مولوی سیف الرحمن سپرد، کسی که تازه در پاکستان آموزش دیده بود. از همینجا بود که فعالیت و حضور طالبان از مسیر بدخشان به تخار و قندوز هم رسید. خب بین سالهای 1391 تا 1394 رویدادهای مهم در بدخشان اتفاق افتاد. طالبان در این دوره بارها به پوسته های امنیتی اردوی ملی پیشین حمله کردند و در برخی موارد اونا را تصرف کردند. دامنه احیای حملات حتی تا روساها هم کشیده شد و چندین قریه بر مدت به دست طالبا افتاد. در سال 1394 طالبا 8 سرباز اردوی ملی افغانستان را سر بریدند. بسیاری از این حملات با کمک نفوذی های محلی انجام می شد. و در نهایت چند سال بعدتر طالبا دوباره برگشتن و ای بار بدخشان هم با کمک همین شبکه های نفوذی سقوط کرد. خب چرا از این تحولات یاد کردم؟ چون همون طوری که در آغاز گفتم اتفاقات بدخشان میتونه تعیین کننده باشه. حالا به نظر میرسد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است. اما این بار متحدای خود طالبا در برابرشان ایستادند و حاکمیت مطلق هیبت الله را به چالش میکشند. اما این طالبای ناراضی چی کسانی هستند؟ طالبای ناراضی در بدخشان یک دست نیستند. آنها از گروه های مختلف با خواسته های متفاوت تشکیل شدند. در میان اونا کسایی هستند که از وضعیت حقوق بشر و محدودیت بر آموزش کار و کار زنا و دخترها با مزرد ناراض هستند. گروه دیگری از سرکوب اقلیت های مذهبی، پیروان اسماعیلیه و همچنین کشتار نیروهای امنیتی پیشین انتقاد دارند. بخش بزرگی از خود بدخشانی ها هم از سلطه طالبای هلمندی و قندهاری، نابرابری در تقسیم قدرت محلی، منابع مثل طلا و حتی دسترسی به سلاح ناراض هستند. خب در ولسوالی درواز جمعه خان فاتح نیروهای خود را سازماندهی کرده. در ارگو و درائم سرکوب اعتراض کشاورزان که مزارع کوکنارشان از بین رفته با نارضایتی و بازداشت شماری از اونا انجامیده و در ولسوالی های جرم و خاش تنش ها بر سر تریاک هنوز ادامه داره و در شهر بزرگ اختلاف میان بدخشانی ها و افراد وابسته به قندهار بر سر معادن بیشتر شده. جمعه خان فاتح پیشنهاد معاونت والی زابل را نپذیرفته و روزهاست در زادگاهش نیروهای خود آماده باش نگه داشته. محبوب الله حامد معاون والی غور هم حدود یک ماه میشه که به وظیفش برنگشته و به جمع ناراضی ها در بدخشان پیوسته. هر دو باور دارند که کنترل معادن در بدخشان از یک مقام رسمی برشان سودآورتر است. خب با بالا گرفتن این اختلاف ها هیبت الله برای کنترل وضعیت یک کمیسیون ویژه ایجاد کرده که این روزها در بدخشان با ناراضی ها مذاکره میکنه. این کمیسیون دو بخش داره، طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی. در بخش بدخشانی ها چهره های مهم مثل فصیح الدین فطرت، شمس الدین شریعتی، امان الدین منصور، دین محمد عنیف و مولوی سیف الدین حضور دارند، کسانی که هم با ساختار طالبا وصل هستند و هم با بخش از ناراضی ها در ارتباط هستند. در کنار اونها عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و ابراهیم صدر معین وزارت داخله طالبا به عنوان نماینده های نزدیک به هیبت الله حضور دارند، هر دو از نهادهای امنیتی. این ترکیب نشان میده که رهبری طالبا بحران بدخشان بیشتر یک موضوع امنیتی میبینه. وظیفه کمیسیون هم روشن است، شنیدن اعتراض ها و فرستادن گزارش به قندهار. خب همزمان با کار ای کمیسیون ویدیوهای به دست ما رسیده که نشان میده کاروانهای طالبا برای خلع سلای جمعه فاتح و دیگر ناراضی ها به سمت دروازها حرکت کردند. خود جمعه فاتح هم گفته که شروع کننده درگیری نیست، اما اگر به او حمله شود دفاع میکنه. در سالهای گذشته هیبت الله تلاش کرده با فشار نظامی، مالی و اداری بدخشان را کنترل کنه، از برکناری فرماندهان محلی گرفته تا کنترل معادن و سپردن پوستهای مهم به افراد نزدیک به قندهار. و هر جا هم این سیاست ها جواب نداده یا ناراضی ها را سرکوب کرده یا اونا را به حاشیه رانده. خب سوالی که شاید به ذهن شما هم آمده، آیا این کمیسیون میتونه مشکل را حل کنه؟ واقعیتی است که هیبت الله حاضر نیست کنترل منابع را از دست داده یا اجازه بده در بدخشان یک جزیره قدرت مستقل شکل بگیره. در مقابل طالبای بدخشانی میخواهند سهم بیشتر از معادن و قدرت محلی داشته باشند. برای فعلا هیبت الله هم نمیتونه با همه بدخشانی ها به طور همزمان درگیر شود. احتمال بیشتری است که در کوتاه مدت با برخی از چهره های مهم کنار بیاید تا با کمک اونا بقیه را حذف کند. اما اصل ماجرا یعنی اختلاف بر سر تمرکز قدرت در قندهار و نقش دیگر گروه ها در تصمیم گیری همچنان باقی میمانه. به همین خاطر به نظر میرسه بدخشان خار در گلوی هیبت الله باقی میمانه، جایی که قومیت، قدرت و منابع معادلات را همواره تغییر داده.
1: 34 سال پیش برهان الدین ربانی در فضای آکنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد. او بر اساس توافق پشاور و پس از دوره ریاست موقت صبغت الله مجددی زمام امور را به دست گرفت. اما امید صلح چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافهای داخلی شد. چه عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشاند؟ گزارش از عنایت شهیر.
11: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از دو ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
12: محترم پروفسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که طی آن زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
11: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ‌های خیابانی در کابل انجامید. در 4 سال جنگ داخلی، صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حمایت پاکستان از طالبان در تغییر موازنه قدرت در افغانستان نقش مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
13: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن، بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه‌های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
11: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد، به شهری ویران تبدیل شد.
14: جنگ ختم شد.
11: در چنین فضایی طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
14: شورای نظر جنگ مش به ما بنسکی روا دلو
15: تو طالبان است
14: ما طالبان است.
11: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی، رئیس اداره موقت افغانستان، واگذار کرد.
16: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
11: 3 دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد، نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر 3 دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: خبرهای جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل را دنبال کنیم. فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بامداد یک شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده و گفته سندکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده. در این حملات زیر ساختای نظارتی، سامانه های ارتباطی، سایت های پدافند هوایی و تاسیسات نگهداری پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حمله به انبارهای موشکی و پهبادی و سایت‌های راداری ساحلی ایران را تایید کرد. ترامپ هشدار داد که ممکن است آمریکا ناچار شود آنچه را در ایران آغاز کرده با عملیات نظامی به پایان برساند. او همچنان تهدید کرد که اگر آمریکا مجبور به این کار شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. اما در سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد که در عملیات مشترک موشکی و پهبادی 8 زیرساخت ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف قرار داده. بر بنیاد بیانیه سپاه، پایگاه علی‌السالم در کویت و ناوگان 5 دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین اهداف این حملات بوده. روابط عمومی سپاه گفته که این حملات در واکنش به حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا انجام شده است. جزئیات بیشتر را امیر گیتی گزارش می‌دهد.
15: اتفاقی که افتاده این استش که جمهوری اسلامی از تکرار کردن لذت میبره در تمام مقاطع، این در همه چیز هم هست، یعنی در هر سازمانی یا در هر سازوکاری که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده رو داره کلن از تکرار کردن لذت میبره. این که بیاد پای میز مذاکرات وقت تلف بکنه، آن چیزی که پرزیدنت ترامپ بارها و بارها اشاره کرده و بسیار ازش میترسید، میگه جمهوری اسلامی داره وقت میخره، حوصله من رو سر برده و الان تازه داره دنیا متوجه میشه که مردم ایران در طول این سالها چه چیزی رو داشتن تجربه میکردن. این که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، حالا آنگونه که جمهوری اسلامی به حال نام گروهی رو به عنوان دیپلمات مطرح میکنه، میرن پای یک میز مذاکره میشن، تفاهم‌نامه‌ای رو امضا میکنن، میان بعد خبرگان رهبری که در ایران اصلا کارش یک چیز دیگری است، میان 60 نفرشون یک بیانیه‌ای میدن که بعد در اون هم رئیس جمهور آمریکا رو تهدید میکنن، هم نخست وزیر اسرائیل رو تهدید میکنن و بعد هم دستور میدن، میگن که تنگه هرمز باید بسته بمونه و این یکی از واجباتی است که چون فرمان مجتبی خامنه‌ای هستش اصلا به ما شرع داره حکم میکنه که این تنگه باید بسته بمونه. از اون سوی سپاه پاسداران روز گذشته میاد به یک کشتی نفکش حمله میکنه، سنتکام میاد موازی رو از جمهوری اسلامی مورد بمباران قرار میده و بعد میاد در بیانیه‌اش سنتکام میگه که ما این کار رو کردیم به عنوان هشدار، ما در منطقه هستیم، بند تفاهم رو زیر نظر داریم که اجرایی بشه و این شانس آخری بوده که به جمهوری اسلامی دادیم. مجدد جمهوری اسلامی امروز میاد یک کشتی نفتکشی رو که 2 میلیون بشکه نفت خام داشته با پرچم پاناما رو مورد حمله قرار میده و باعث میشه که سنتکام بیاد حملاتی گسترده تر، آن گونه ای که هم آکسیوس گزارش داده به نقل از منابع نظامی آمریکایی و هم رویترز گزارش داده و هم در فاکس نیوز مطرح شده، حملاتی که امروز سنتکام بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به روز گذشته بسیار گسترده تر بود.
1: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید سپاه پاسداران تصور میکند که با حمله به کشورهای منطقه میتواند در مذاکرات امتیازات بیشتر بگیرد.
17: ببینید تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا اینکه حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم اینکه به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه هستند، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیره و غیره از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترصد این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه، و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
1: روسیه بامداد جمعه هدف یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی اوکراین از آغاز جنگ قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور 660 پهپاد را رهگیری کرده و حملات چندین منطقه از جمله کریمه را هدف قرار گرفته. مسیر بیزاد با جزئیات بیشتر.
18: زنبور سرخ وارد میدان شده. اینجا دونتسک است، جبهه شرقی اوکراین، جایی که صدای توپخانه ها دیگر تنها تعیین کننده سرنوشت جنگ نیست. در میان این دشت های ناآرام نسل جدیدی از تسلیحات در حال تغییر قواعد بازی هستند. تسلیحاتی که نه در کارخانه های سنتی مهمات سازی بلکه در آزمایشگاه های پیشرفته فناوری متولد شدند. پهپاد تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی. این پرنده ها محصول شرکت آمریکایی تحت حمایت مدیر عامل سابق گوگل است. ورود این پهپادها به خط مقدم نشان دهنده پیوند عمیق‌تر قول‌های فناوری با استراتژی دفاعی اوکراین است. هوش مصنوعی به این پرنده‌ها اجازه می‌دهد تا در شرایط قطع سیگنال نیز هدف خود را تشخیص دهند. اما آنچه این سلاح‌ها را متمایز می‌کند ابتکار مهندسان نظامی اوکراین در میدان نبرد است. پرنده ها برد معادل 100 کیلومتر دارند. به لطف اتصال پایدار محوری قادر به نفوذ به عمق خاک روسیه است. جایی که پیش از این از دسترس این دسته از پهپادها خارج بود. اوکراین به سابقه ترین تعداد پهپادها را به سمت روسیه روانه کرده. مسکو هم از سرنگونی 660 پهپاد انتحاری اوکراین خبر داده. جنگ اوکراین و روسیه اگرچه مرگبارترین جنگ قرن جدید محسوب می شود، اما از جانب دیگر میدانی برای تغییر شکل و تعریف های متعارف از جنگ که خلاقیت های فناوری به کمک شهامت انسانی آمدند. خلاقیتی که نه برای زندگی بلکه به نفع مرگ عمل می کنند. نصر بهزاد.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر عراق اعلام کرد که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمی‌پذیرد. علی الزیدی افزود که دولت در این زمینه با گروه های مسلح گفتگو کرده. الزیدی همچنان اعلام کرد مأموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق سپتامبر آینده پایان می‌یابد. دولت بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدید برای ورود به این کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این برنامه گروه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح که از الگوی کانادا الهام گرفته شده، هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام ارائه خواهد شد. در ادامه موج گرما در اروپا، مقامات آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه برسد. مقامات محلی هشدار دادند که در صورت ادامه گرما، مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان میگویند دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. و نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بدن انسان‌های جوان امروز از نظر بیولوژیکی سریع‌تر از نسل‌های گذشته پیر می‌شود. به گفته پژوهشگران این روند ممکن است یکی از عوامل افزایش سرطان‌های زودرس باشد. پژوهشگران می‌گویند که هنوز علت دقیق این پدیده مشخص نیست، اما در حال بررسی نقش سبک زندگی و عوامل محیطی در پیری زودرس بدن هستند. پهپادها به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شدند. در این راستا کره جنوبی برنامه بی سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی آغاز کرده، اقدامی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را تشدید کند. بیشتر در گزارش است بهرام امام.
19: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
20: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
19: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لیزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپاد است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این طرح بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
20: جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه‌های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
19: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
1: و در پایان این مجموعه خبری تصاویر ببینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوح موج گرما با انتقاد برخی شهروندان همچنان سیاستمداران روبرو شده، اما برگزار کننده ها اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آب ادب نرفته.

0: به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین ها را دنبال بکنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
8: تیفن دو جوریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها به تعهدات خود در هر توافقنامه ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزود است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف‌های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت و امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
8: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشسته در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جای گزینه دیگری ندارد.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

بدخشان آبستن تحولات تازه است. هیئت از مقامات ارشد طالبان مدتی است که در فیض آباد به سر می برد و هنوز نتوانسته راه حل به بحران های بیابد که با گذشت هر روز در این ولایت جدی تر می شود. طالبان نیروی زیادی به دروازه ها اعزام کردن و چنین به نظر می رسد که خود را برای حل صلح و یا از بین بردن جمعه خان فاتح آماده می کنند. در سوی دیگر جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان در درواز هم آرام ننشسته و مصروف آرایش نظامی است. فاتح گفته است که قصد جنگ ندارد و او اولین شلیک را نخواهد کرد. منابع محلی می گویند که جنجال بدخشان تنها به دروازها محدود نمی شود. در سایر مناطق هم نارضایتی به اوج خود رسیده است. در بدخشان چی می‌گذرد؟ آیا طالبان تصمیم گرفته جمعه خان فاتح را با اقدام نظامی از سر راه بردارد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من امید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله از فرانسه، فیاض الدین قیوسی فعال سیاسی از دوشنبه و سمیع الله صحیحون فعال سیاسی از آلمان میباشند. بس را با آقای قیوسی آغاز میکنیم که در بدخشان بخصوص در درواز چه خبر است؟
1: سلام خدمت شما بانو پایکان، خدمت جناب جنرال صاحب یارمند، خدمت جناب صحیحون صاحب و بینندگان و شنوندگان تلویزیونی و عزیزین شما. وضعیت بدخشان متاسفانه در چند روز با حضور هیئت اعزامی ملاحبت الله در رأس مولای عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه، وضعیت این نظامی را به خود گرفته. در مرکز شهر فیض‌آباد افراد نظامی این گروه چک پوینت های انداختن و مردم به شدت با عذاب روبرو هستند و حتی با تلاشی بدنی و این رفت آمد و محدود شده که خیلی مردم نگران کرده. این قضیه همچنین در اولسوالی ها هم بنابر نظام نیروهای این گروه وضعیت امنیتی به خود گرفته، مردم مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو کرده است. در این دو سه روز اخیر به ویژه در 24 ساعت گذشته طالبان بعد از اینکه در حل معضل بدخشان به ویژه در صحبت با آقای فاتح ناکام شدند، تصمیم دیگری گرفتند و برنامه را برای حل صلاح افراد گویا که کارت صلاح یا حمل صلاح ندارند آغاز کردند که در مسائل شهری بزرگ در قریه های آلور، آویز و آبکنده بیشتر از 200 میل صلاح خفیفه و بعضی صلاح ثقیل را جمع آوری کردند. شبی گذشته در مسائل خواهان نیز این گروه با سرپرستی والی و رئیس مدن اعزام شدند. در حال حاضر در ولایت اولسوالی خواهان به سر میبرند. بعضی افرادی از اولسوالی کوفاب رفته. خب این مسئله خلی صلاحشان نشان میده که یک برنامه بر علاوه خلی صلاح، برنامه برای بررسی وضعیت در مناطق دروز برای دانستن وضعیت آقای جمعه فاتح که چگونه بتانند این را سرکوب کنند. بعضی افرادشان هم بغیر پنهانی از طریق شیوه و شغنان و بعد شیوه و سفید و بعضی جای دیگه در کوههای درواز جابجا شدند. اما آقای فاتح هم آرام ننشسته. معلومات های ما میرسانند که در دو سه روز اخیر آقای فاتح در دره‌های ولسوالی های درواز افراد را جابجا کرده. دیروز گروه هایش از طریق جوی دره و مرز کوفاب اعزام شدند که در رأسشان قاری کریم برادری از حضور داشت. همین صلاح ثقیله از مناطق مرکزی و بالاتر قریه های انتقال داده شدند. این تنها با بدخشان و دروازه ها هم نیست، همچنین مردم شهری بزرگ بعد از خلی صلاح دادی از نیروهایی که بالاخره ناراض بودن از طالبان و قبلا نتکوب شده بودن از اولسوالی فرار کردن و مناطق و جاهای دیگری و صلاح هاشون و طالبان تسلیم نکردن. در اولسوالی راقیسان هم این قضیه است. در اولسوالی های برخی مناطق افتل هم این نارضایتی ها منظور می است که از درواز و دیگر اولسوالی ها توسعه پیدا کرده و وضعیت بدخشان متاسفانه در حالتی نامعلوم و کاملا نظامی قرار داره.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای صحیحون. جمعه خان فاتح گفته که آمادگی نظامی گرفته. چه نوع آمادگی نظامی، چقدر منابع داره، چقدر پشتیبانی مردم با خود داره و چقدر نیرو داره، چه تعداد؟
2: هر سلام و احترام مادر جناب شما و مهمانان عزیز در برنامه جناب یارمان صاحب، جناب بنسی هم گونه که قبلا توضیح داد مهمان عزیز برنامه شما جناب بنسی صاحب، آقای جمعه فاتح در یک جغرافیای بسیار دشوارگذر قرار داره. یک جغرافیا است که عمدتاً راه مواصلاتی وجود نداره و بالاخره مناطق کوهستانی است و لحاظ استراتژیک و هم مرز با کشور تاجیکستان و همین ترتیب یک جغرافیه است که فاتح اختیار داره. از طرف دیگر جمعکان فاتح از جمله فرماندهان نامدار طالبان در دوران جنگ علیه نظام جمهوریت بود که با وجود تمام حملات نظامی که از مرکز با حمایت نیروهای خارجی و حتی قوتهای دولتی هم که صورت میگرفت، با وجود که تعداد افراد و نفرات مسلح کم در اختیار داشت، موفق نمیشدن که آدم را سرکوب کنن یا بازداشتشون کنن. جمعه خانه فاتح پس از بیروزی طالبا عمدتاً تانیست که به منابع رسی پیدا کنه. انبار طلا و مهمات از گذشته دوران جهاد افغانستان وجود داشته و به او دوست رسی پیدا کنه و میترسی با دستیابی و معادن و منابع معدنی تانیست که تعداد زیادی افراد و اشخاص متعلق با خودش در اون جا بکنه و به این ترتیب از طول برخواسته یا برآمده از دل معادن طلا و تشهیدات نظام خریداری بکنند. جمع خانه پاتی با توجه به تحولاتی که اخیراً با وجود آمد از یک محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار شده، با توجه به موجودگیری هایی که داشته، عمدتاً موجودگیری هایی برای از اینکه در زمینه انکشاف و توسعه برای دروازه ها که عمدتاً به دندان یزدان سلیمان مشهور است، چگونه توجهی از آدرس حکومت مرکزی صورت نگرفته، از یک طرف پایگاه اجتماعی داره، از طرف دیگه افراد مسلح زیاد داره، حدود 400 تا 500 نفر مسلح حتی در شهرستان خودش و شهرستان های اطراف داره، و به همین ترتیب حمایت های از توی جریان های مخالف و به همین ترتیب حمایت های از توی شمار زیادی از طالبان، یکی ده از طالبانی که حالا به ماموریت های مقطعی در رژیم قومی حاکم تن دادن، اون بحث جدید، ولی تعداد زیادی از طالبانی که ناراضن نسبت به وضعیت موجود نسبت به حاکمیت قومی نسبت به کتالاری نسبت به استخراج معادن نسبت به غارت منابع طبیعی نسبت به اشغال بدخشان توسط ادارات بدخشان که یک بدخشانی هم دولت وجود نداره، ناراضن و در دفاع از دایه جمعخان فاتح قرار دارن. با توجه به مباحثی که مطرح کردم، جمعخان فاتح فعلا در موقعیت و وضعیت قرار داره که اگر استاد شود در میدان و مقاومت بکنند، هم حمایت مردمی داره، هم امکانات نظامی داره و هم امکانات اقتصادی داره و هم عقبه جنگ داره. با توجه به وضعیت میتونه که کلانترین تحول از بدخشان کلید بخره و افتخارش به نام جمعه فاتح تمام شد.
0: بسیار تشکر از شما. آقای یارمن، خب فاتح به نظر میرسه که از طالبان بریده، حالا این چی پیام به طالبان میرسانه؟ گفته شد که طالبان هم نیرو اعزام کرده به بدخشان، به چی معنی است؟ آیا از بند میبرن فاتح را؟
3: سلام به شما، به جناب دکتر قیاسی و جناب سیحون و در مجموع بیننده های شما.

0: درسی است برای کسای دیگه که به همین شکل جانشانی کردن به خاطر استقرار نظام طالب و اکنون داره یک تا به شکل انفرادی طالب ها و سر وقتی از یا میرسه و اینا را میخواهد که حسب بکنه از بین ببره تره ترور این چیزایشان را بریده. بقیه ما فاتح تا به اکنونه به می عقیده هسته که باید با طالبا گفتگو بکنه و طالبا حقانیت دلایل از این را درک بکنن، به می ترتیب اعلان موضع نکرده، اما متوجه خود هست، متوجه رسالت خود هست و متوجه از این هسته که در صورت یک نظام یک دنده که او جلوی تحصیل دختر را گرفته، جلوی کار زن را گرفته، جلوی رشد اقتصادی را گرفته، جلوی به استخراج علمی و تکنیکی معادن را گرفته، چوری بیرویه در معادن بدخشان و سایر معادن کشور روان است، به همین گونه مثلا با قماندان های زیادی از محلات مختلف افغانستان اینا را به زندان برده، اینا را ترور کرده، اینا را از بین برده، یه موشیار جان خود است و سطح آمادگی خود را به حد اعلا بالا برده، با وجودی که دکتر سبقیاسی گفتن که والی و رئیس معدن از مسیر شهر بزرگ اینا به طرف خواهان وارد شدن و دارن میخواهن که بیاین به طرف دروازها. اعتقادی من این است که در اینجا اینا میخوان که نیروی نیابتی در برابر فاتح پیدا بکنن و در این حال یک ارزیابی داشته باشن، به این ترتیب تعدادی از تروریستا و شاید هم پهباد و شاید هم متخصصین استعمال پهباد داشته باشن، اینا روش های را استفاده بکنن که جمعه فاتح را باید حذف بکنن و یا ای را از بین ببرن. اما تا جایی را که برادرها گفتن، اینا هم مگیشان اهل خبره هستن، میدونن در رابطه با بدخشان دروازها سرزمینی پیچیده تر است، اونجا را به این صورتی نمیشه تسخیر کرد به جنگ. اگر کسی هوشیار جان خود باشه، اگر کسی رسالت مندانه در قبال حضور و وجود خود فکر بکنه و در قبال نجات ملت خود فکر بکنه، درواز نقطه شروع سقوط طالب خواهد بود. آقای فاتح ایجاب وزیر میکنه که مردم خود جمع بکنه، با مردم خود مشورت بکنه، کمیته های مختلف تعیین بکنه، حیات گفتگوی خود هم با طالب داشته باشه. طرفداری از جنگ درست نیست، اما اگر احیانا جنگ بالای طالب بالای فاتح تحمیل بکنن، قاعدتا دفاع مشروع حقی از این است از منظر خاطر از اینکه نه یاقی بودن نه باقی بودن نه تابع بکنون نیال مخایلان مخالفت کرده، با وجود مردم افغانستان در مردم منتظر هستند که باید فاتح اعلان مخالفت خود بکنه که به پشتیبانی از این بپردازن، اما صبری از این و حوصله از این در برابر طالب ها و عقیده من هیئتی که آمده و چندین بار رفت آمد کرده، خواستای خود بسیار مقبولانه مطرح کرده و خواستای از این تا بالی پردازن نشده. اگر احیانا پذیرفتن شوه و طالب ها به جنگ متوسل شوند، آغاز سقوط افغانستان از یه نمی جا پیدید می کنند.
1: بله، بسیار تشکر. خب شما گفتین که این نیروی نظامی با هدف از بین بردن فاتح فرستاده شده، پس آقای قیاسی چی فکر میکنین که آیا این نقطه آغاز جنگ در برابر طالبان خواهد بود؟ حالا نیرو اعزام شده، طبعا هدفش هم گفتین که از بین بردن است، هدف تغییر نمی کنه، این هیئت هم که رفته است چند روز است در بدخشان است، دست آورده نداشته.
2: خب جناب امین سیب سیحون سیب هم و تشریح دادن وضعیت درواز بدخشان در مجموع در رابطه با درگیری پالیسی طالبان بسیار مشخص است. هر فرد یا هر گروهی را که اینا باقی اعلام میکنن، یعنی که او از این گروه بریده و او باید کشته شود، باید از بین برود. و ساختار امارت طالبانی هم معلوم است که هیچ کسی را که حق طلبی کرده زنده نمانده، در گذشته هم ما شاهدی او بودیم. حالا آقای جمعی فاتح هم نیز از این امر مستثنا نیست. هیئت طالبان خیلی تلاش هایش برای به دست آوردن

0: برای اینکه این اماراتی گروه طالبان را به چالش کشیده و امروز دنیا میبینه که از فرماندهان طالب یک گروه خودخواه تروریست که در 34 ولایت حاکمیت میکنه و مردم ظلم میکنه و استبداد آورده و بدبختی آورده را. یک کسی پیدا شده در مقابل این گروه حداقل را به چالش کشیده. حالا اینکه این یعنی چی میخواست آقای جمعه او را بگذاریم جایش، اما همین که گروه را به چالش کشیده این گروه دیگر راه برای آقای فاتح جز قتلیتون نمونده.
1: بخاطر از بین بردن آقای فاتح طالبان نیرو فرستادن و برنامهشان هم از تیر از بین ببرن، بخاطر که ایره باقی خطاب میکنن، پیامدش چی خواهد بود؟ آیا همونچنان که آقای یارمن گفتن نقطه آغاز فروپاشی طالبان خواهد بود بدخشان، یا دروازه آزادی افغانستان خواهد شد؟
0: ما همینجا می آمدم، تشکر. بازم طبعا این وضعیت را که آقای فاتح قرار گرفته چند پیامد داره. اگر آقای فاتح جنگ بکنه با گروه طالبا و امارت طالبا و قول جناب یارمن صاحب، این سرآغاز آزادی افغانستان از این منطقه است، زیرا آقای فاتح چه با در مقابل امارت به عنوان یک شخص دموکرات به جنگ یا به عنوان یک اماراتی به جنگ یا هر چیز دیگه، در دروازه ها بنابر وضعیتی که از بنابر مناطق استراتژیکی که دوستان گفتن داره، شکست آقای فاتح کاری ساده نیست و طالب ها زمین گیر میشوند، در اینجا قتل میشوند، تعداد زیاد افراد طالب تلف میشوند. اما اینا تلاش خودم میکنند که راه پیدا بکنند برای قتل آقای فاتح از بین بردنش. اگر گیریم آقای فاتح هم اینجا از بین بروه و طالب ها موافق شوند که دروازه ها را بگیرند، این منطقه بالاخره سرآغاز مبارزات شده، یعنی همین اکنون تعداد زیاد افراد در پلوی آقای فاتح حتی قرار دارن که اگر ایشان کشته هم شود این جنگ ادامه خواهد داشت، اگر طالبا در دروازه پیروز هم شوند مردم قرار نخواهند گرفت و سوالی های دیگر بر علیه طالب ایجاد خواهند شد. تعداد زیادی از گروه های مخالف همین لحظه حضور داره که هر نوع جنگی که چی به خاطر آزادی افغانستان از طرف آقای فاتح باشه یا چی جنگی بیان طالب باشه، یک فرصت خوبی برای مخالفان طالب و برای آزادی خواهان طالب و امارت طالبی در بدخشان و در افغانستان هست تا این گروه را بالاخره یک منطقه پیدا شود که سرآغاز مبارزات آزادی خواهان برای مردم افغانستان شود. امروز بدخشان بیشترین ولسوالی هایش توانایی را دارند که در مقابل طالب استاد شوند و بر علیه از بجنگند. فرصت آقای فاتح ایجاد کرده. بازم عرض میکنیم که ایشان اگر به عنوانی که طالب داره مردم ظلم میکنه، ستم آورده، زنان گروگان گرفته، بیرق طالب در دروازه پایان بکنه، طالب به عنوان یک گروه قومی و خودکامه و که استفاده از دین از ابزار دینی کرده و حکومت گروگان گرفته، مردم گروگان گرفته، بر علیه طالب به عنوان یک شخصی آزادی خواه بجنگه، مردم از آقای فاتح حمایت خواهند کرد. اما اگر به عنوان طالب بجنگه، طبعا خب با جنگ بین دو طالب میشوه و شاید حمایت بیرونی کمتری داشته باشه، در منظور از بیرونی از بیرون از بدخشان هست و آن هم طالبای ناراضی که در بدخشان هستن به خاطر بقای خودشان و این جنگ ادامه خواهند داد. ما پیامم با آقای جمعه فاتح همی هست که او در مقابل طالب اینوان یک شخصی که بالاخره احساس شده و حق گویا حق طلبی میکنه برای مردم در روز، حق طلبی برای مردم افغانستان میکنه، حق طلبی برای تمام مردم افغانستان به خاطر آزادی زنان، به خاطر حق طبیعی زن و مرد افغانستان، به خاطر آموزش پرورش، به خاطر توسعه افغانستان، با طالب بجنگه و طالب یک گروه تروریستی اعلام بکنه توان حمایت میشه. در غیر از اون باز همین روند ادامه خواهد داشت، گروه های خواهند بود که در بدخشان برای آقای فاتح بجنگه، برای آقای امارت طالبانی بجنگه.
1: آقای سیحون، مشکلات در نقاط مختلف افغانستان است، اعتراضات است، صداش از ولایت های مختلف افغانستان کم یا زیاد میشنویم، چگونه دروازه میتونه دروازه آزادی افغانستان باشه یا یک گام به طرف فروپاشی طالبان یا مقابله عملی در برابر طالبان باشه؟
2: موضوع اصلی و اساسی همین است که طالبا وقتی که یک موضوع بسیار محوری در حاکمیت رژیم طالبا وجود داره، اون بحث اطاعت است. یا اطاعت تام و تمام از رژیم و از رهبری طالبان، اونم بر اساس یک سری قرائت‌ها و روایت‌های خاصی از دین، غیر از اون به عنوان باقی و احتشاشگر باید سرکوب شود، کشته شود و اثر را برداشته شود. اما گونه که قبلا در برابر مولوی مهدی و دیگران دیدیم که به صورت بسیار سریع جدی اقدام کردن و سرکوب کردن. بحث جمعه فاتح هم یک چنین چیزی. حالا جمعه فاتح در واقعیت قرار گرفته که به عنوان باقی از سوی رهبری طالبان معرفی شده است. باقی در روایت قرائت دینی طالبان کسی است که باید سرکوب شود و تا اندازه سرکوب شود که یا کشته شود و یا تسلیم شود، تسلیم خاصی نشود. این که تا هنوز نتونستن که برای جمعه خان فاتح عملیات نظامی انجام بدن، محاسبه طالب ها همیست. هوشیارانه برخورد میکنن. 20 سال طالب جنگ کرده و 5 سال هم حاکمیت کرده ایدن تا دور قبلی هم حساب که نزدیک به 30 سال که در سه سیاسی قرار داره و میدانه که چگونه برخورد میکنن. طالب میدانه که پاماندن در درواز و وارد شدن به یک درگیری به معنای خودکشی طالب است، به معنای نابودی طالب است، به معنای آغاز شکست طالب از گندکای دروازی برشان است. و همین خاطر اینا از چند چینل و از چند کانال وارد فعالیت شدن تا اینکه اعتراض و در واقع استادگی جمعه خان فاتح را خونسا بکنن و سرکوب بکنن. نکته اول اینکه زیر عنوان برنامه خلیصلاح افراد غیر مسئول از طریق معادین از رسانه‌های شهری بدر، شهرستانهای شهری بدر تا مناطق خواهان و اینجا افراد نظامی زیادی روان کردن و ایسا ایسا دارن سرا جمع میکنن و به این بهانه در اطراف ورسوالی های درواز حلقه محاصره را تنگتر میکنن. هم از طریق ورسوالی شهری بزرگ و هم از طریق ورسوالی خواهان و شغنان اینجا افراد نظامی جا برجا میکنن تا اینکه حلقه محاصره را بر منطقه زیر نفوذ یا ساحه که جمعه فاتح وجود داره تنگتر میکنن. کار دومی که اینا انجام میدن فعلا وقتی که گفتگوها به نتیجه نرسید، چندین دو گفتگوها و حتی هیئت‌های با صلاحیتی که از شهر فیض آباد از کابل آمدن به فیض آباد و فیض آباد رفتن به درواز، پاسخ جمعه خان فاتح روشن بود. گفت نه وظیفه کار دارم، نه مقام کار دارم، نه موقف کار دارم، در خانم آرام میشینم، میمانین یا نمیمانین. به شرطی هیئت گفتگو کننده این بود که خب در هر جایی که میشینیم ما کار نداریم، ولی بحث اصلی است که صلاح و امکانات باید تسلیم کنیم. گفت این دیگه خط سرخ است، صلاح و امکانات افراد نظامی ما تسلیم نمیکنم. حالا دارن از طریق گفتگو با متنفذین محل وارد میشه و فشار وارد میکنن. حالا احتمالا با متنفذین محل شاید بگوین که اگر جمعه فاتح تسلیم نشوه جنگ میشه، آدم کشته میشه، فرزندان شما کشته میشه، فشار بالای شما زیاد میشه، حلقه محاصره تنگتر میشه، نمیفهم رابندان میشه، مواد غذایی به شما نمیرسه. شاید تهدیدهای از این جنس با جمعه خان فاتح از طریق بزرگان محل و نمایندگان محلی برسانن تا اینکه او وادار به تسلیم شوه. اما نه تنها جمعه خان فاتح، تاریخ تجربه زیسته مردم افغانستان در مواجهه با رژیم شونیسی قومی و رژیم هجمونی و برتری طلبی قومی که در افغانستان بوده همیست که یا تسلیمی یا اطاعت و یا کشته شدن. این میدانه که اگر به کوچکترین خواست طالبان اعتنا کنه و تمکین کنه بازداشت میشه و کشته میشه. چند شماری از رهبران محلی طالبان که از بدخشان به ماموریت‌های مقطعی تمکین کردن، اونا محاسبه‌شان همیست. اگر اون ماموریت‌ها رو نپذیرن، ببینید تاکتیک طالبان چی بود. وقتی که به افغانستان اشغال شد دور دوم طالبان، اینا چیکار کردن؟ اولین بار تمام ادارات محلی بدخشان افراد بدخشی گماشتن، از والی تا معاون والی تا پایین تر مامور پایین رتبه دولتی. بعد آیستا تمامی ادارات دولتی بدخشان از ولایت تا مامور بس 4 و 5 تبدیل کردن، از قندهار و هلمند بردن. بعد مسئولان و رهبران طالبان که در دوران جنگ برای قوام و در واقع پیروزی رژیم کار کردن، یارا به بهانه وظایف و موقف های بلند دولتی حالا در کابل بردن، در هلمند بردن، جای جای دیگر بردن که گویا شما معاون والیست لوی درسیز در فلان و به همون این موقف ها. به این ترتیب یارا اخراج کردن، بردن در یک در واقع از بدخشان بیرون کردن، ببخشین، برای از اینکه پایگاه اجتماعی یارا تضعیف بکنن، برای از اینکه ارتباط اینا را با مردم قطع بکنن، برای اینکه اینا نتونن دیگه در بدخشان پایگاه قوی داشته باشن، پایگاه اجتماعی داشته باشن، ارتباط گسترده با مردم داشته باشن. اما یکی از فرماندهانی که حالا سر مخالفت میزنن، از جمله تعداد زیادی از بدخشانی هایی که در سطوح وزارت داخله و دفاع طالبان بودن، بدل یک سری مخالفت های ابتدایی که گزارششون برقرار شدن، فعلا در بدخشان به سر میبرن و علیه وضعیت موجود معترض هستند. جمعه خان فاتح به خوبی میدونه که دو راه بیشتر نداره. راه اول، یا افرادش خلی سلام شود و خودش تسلیم شود و به عنوان یک فردی که هیچ کاره باشه داخل خانهش بشینه و تمکین بکنه و اطاعت بکنه از حبت الله و او رو بدون صلاحیت و زیر نظارت که قطعا مثل نظربان و زیر فشار باشه.
1: بله.
2: و این خاطر بله. اصلی است که جمعه خان فاتح محاسبه شیست، یا تسلیمی به قید شرط و یا مقاومت استادگی یا کشته شدن. اگر جمعه خان فاتح استادگی نکنه، رای دومش است که یا اطاعت بکنه و یا کشته شود. دیگه چاره دیگر نداره. با همین روی همین موضوع آخرین سنگر و پناهگاه جمعه فاتحی است که این موضوع حفظ بکنه و ارتباطش با مردم برقرار داشته باشد. درست است که فعالیت شبانه است. هرچند ایره میدانیم که موضوع و دایه جمعه خان فاتحی باید دایه کلان نیست. از یک موضوع کوچک آغاز شده. بحثی بر سر منابع و معدن و کارگر و یک چنین چیزای ابتدایی. ولی وقتی که یک موضوع کلیک میخورد دیگر داستان به جایی میرسه که بعد عوامل دیگر، معلیفه های دیگر و عناصر دیگر پاشون به میدان میاد و اونا رو به عنوان محوره های استادگی قرار میگیرن. حالا بحث معدن نیست، بحثی است که سهم بدخشی کجاست، سهم تاجیک کجاست، چرا بدخشان معادنش وارد میشه، چرا مثلا حضور و مشارکت اقوام به صورت عادلانه در قدرت وجود نداره. اصلا این دعای های محوری و اصلی شاید جمعه خان فاتحی نباشه. ولی آیسه آیسه اینا از تری را میرسن در ادامه بحث. وقتی که مردمان دیگری از جغرافی های دیگری از گروه ها، حلقه ها، نهله ها و بالاخره کانال های دیگری اجتماعی سیاسی و مخالفان سیاسی مخالفان نظامی با همی ترتیب طالبان ناراضی وقتی که میپیوندن آیسا ایسا یک دایه دو دایه سه دایه ده تا دایه بسیار مشترک و محوری و نیرومند ایجاد میشه.
1: بسیار تشکر از شما آقای یارمند. خب هیئت طالبان هنوز هم در بدخشان هستند، چرا نتونسته تا حالا جمعه خانه فاتحی را روزی بسازن؟
3: به نظر من تا با اکنون هم که جمعه خانه فاتحی صبر کرده و به جنگ متوسل نشده در برابر همه تحرکاتی را که حس میکنه، موجودیت فصیح الدین و همچنان موجودیت امان الدین و شمس الدین و قاری الدین محمد و اینا هسته که خب روی هم رفته با اینا صحبت کرده، اینا را گفته که ما و یک سرنوشت معدومی حتمی دچار می شوم، شما مرا حمایت کرده نمیتونیم. به این جهت ای با او خاطر به جنگ متوسل نشده. اما اگر چنانچه مسئله طالب ها موضوعشان ای باشه که باید با ازام والی و کارهای زمینی و پراتیفی بخواهند که طرح ترور فاتحه داشته باشند و تحت نام خلسلا یک قوتی را بفرستند به شهر بزرگ و از اونجا به خواهان و به کوف و به شکای و به ایجا، یقینی کامل داشته باشین شما که وجودی هیئت جایی را نمیگیره و دروازی را که ما دیدیم و این جناب دکتر قیاسی زادگاهش است، صد برابر از مکده در اوج آشنا هست، یه عراضی قسمی است که اگر این طرف از طرف کوفا با او طرف هم از طرف ور بود تنکشیو، اگر این همین منطقه لب لب دریا موضع گرفته شد و به هزارها تانگ و توپ و هر نوع سلاح ثقیله و خفیفه که باشه با لغزاندن سنگهای کلان و خرد از بالا همی از این به دریا یامو میروه و طالبا شکست مفتضحانه را تجربه خواد کردن. مشروط به این که دروازی ها هوشیار باشند، شکار جنگ نیابتی طالب نشوند و همچنان فاتح هم هوشیار باشه، شکاری اما به حساب چی نشوه، دست باغبان نشوه که او با وزیر قطع میکنه از ریشه. به این اساس با وعده و وعید به این چیزها هیچ وقتی سیاسیون وفادار نمانده و نیست، چون فاتح در برابر آنچه را که این جرمی را که نکرده باقی خوانده شده. مثلا یک کسی را میگن ما طرف فلان جای مقرر میکنیم، برو میگه که من نمیرم توانش ندارم. مالفه یک دفعه اما خداوند هم میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند کسی را به حساب مکلف نمیکنه با او چیزی که به حساب نفسی از نفسی از او بالا باشه، توانمندیش نداشته باشه. خب آقای فاتح گفته که من نمیرم. حالا این نمیرم به معنای یاقی بودن و باقی بودن نیست. اینجا مسئله ای است که باید حیثیت و وقار، فرهنگ، عزت و همه چیز باید زیر پا بکنن و چون این نمیرم گفته
1: در خرابه. حالا دلیل نرفتنش هم ممکن است که می ترسش باشه که امکان داره که طالب ها از بین ببرنش.
3: مسئله ترس یا غیر ترس نیست. ما فکر کنیم که مثلا همی آدم میره و در زابل مؤثریت نداره. از لحاظ علمی همی مؤثریت نداره در زابل. مثلا موثریت داره معاون والی قندوز باشه، موثریت داره مثلا معاون والی بغلان باشه، موثریت داره مثلا والی بغلان باشه، موثریت داره که مثلا والی بدخشان باشه یا در یک بخش دیگه باشه، اما در زابل که نداره موثریت.
1: حالا طالبان چی میکنن با جمعه خانه فاتح؟ کنار میاین؟ شرایط شمی پذیرن و یا از بین میبرن؟ شما گفتین که از بین بردن جمعه خانه فاتح برشان بسیار گران تمام میشه.
3: ما به این عقیده هستم که اگر به جمعه خانه فاتح با کارهای اپراتیفی زمینی بخواهن طرح ترورش بریزن و پول مصرف کنن، یا ایستا که از طریق حمله نظامی نمیتونن. برادرها قطعی من موافق خواهد بودن که در پنل هستن، از طریق نظامی ممکن نیست. این شما قبول بکنین که در درواز اگر 100 نفر کمر بسته بخواهد جمع کند، 100,000 نفر در داخل درواز وارد شده نمیتونه. درواز وروه داره، تنگشف داره، خادره داره، دیخا داره، لردنگ داره، مثلا چی میگه جوای داره، سر جوای داره، کوههای مرتفع داره که قطعا هلیکوپتر
1: درست. حالا بله، خب طالبان چی میکنن در چنین یک وضعیت با جمعه خانه فاتح؟
3: به اعتقاد من طالب ها از راه قوت های خود فرستاده بودن به شغنان و همچنان به شیوه و دولت شهی. فکر کنم که سطح آرایش آقای فاتح را که دیدن، اینا هیئت فرستادن و هیئت توضیح کردن که قوت ها را عقب بخواهند و به کار اپراتیفی دست بزنن، به مذاکره پیش برن. اما مذاکره همه دیگه والی را با رئیس معدن به مسیر شهر بزرگ و از اونجا به طرف درواز فرستادند، هم کوشش کنن که نیروهای نیابتی و حساب علیه آقای فاتح اینا بگیرن بسازن و به نفع طالب با جنگ متواصل شوه، با فاتح این فاتح را با حساب بدخشانی ها درگیر بکنن، با دروازی ها درگیر بکنن. راه های مختلف را اینا در قبال این مسائل می سنجن. اما فهمی ما این است که امو کسایی که مخالف فاتح هم هستن در اینمی طور حالت در پلی فاتح قرار می گیرن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا می بینن که معادن چور می شه، میبینن که قاچاق مواد مخدر انحصاری است، میبینن که تمام داشتهای زیرزمینی به شکل بیروی به بانک نمیره، شامل عواید ملی نمیشه. این خود رؤوس طالبا چپاول میکنن. بنابراین مردم نسبت به نظام طالب از ریشه بیباور شده است. خود قندهاری نسبت به نظام طالب بیباور است، هلمندی بیباور است، به می ترتیب پکتیا و پکتیکا و خوست بباور است، مشرقی بباور است. و این همی طالبان در همی 5 سال اگر می ره که روی شنده دانستن ببینن بباور است که همی کی است و برادر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیده می شد، چاریار کبار دیده می شد، تمام خلفای اسلام دیده می شد. یه آدم مستور است، این طرف حساب بالای زن ایجاب اجباری را عمر کرده، این طرف بالای خود. بنابراین این یک کاری، یک مردم مجهولی هستن که جز گسترش تروریسم، جز سور چپاول معاده دیگر کاری ندارن.
1: سیار تشکر. آقای غیوسی، خب مخالفین سیاسی طالبان چقدر از یادن حمایت میکنه؟ و در ضمن در بدخشان معترضین خیلی زیاد بود به سیاست های طالبان، چقدر یک فرصت بر از اینو فراهم کرده که در کنار جمعه خانه فاتح بیستن و از حق بدخشان دفاع بکنن؟
0: خب ببینید، در حال حاضر همه میدانند که گروه های زیاد نظامی در هماهنگی با پاکستان که مخالفت با طالب داره در مناطق مختلفی از مرزهای افغانستان به ویژه بدخشان، چترال، اینجا جای به جای هستند و دنبال یک فرصت هستند تا بتوانند وارد بدخشان شوند و بالاخره مبارزاتشان آغاز بکنند. همچنین این تنش درگیری میان آقای فاتح و امارت تروریستی طالبا فرصت برای نظامی هایی را که در داخل بدخشان حضور دارند و هماهنگی با جبهات مختلف دارند، از سال 2023 به این طرف که تعدادی از این بچه ها شهید شد، افرادی از یوهانوف اونجا یا بجای هستند، و بررسی ما بیشتر از ابدول سوری بدخشان در حال حاضر نیروهای منظم و مسلح برای اقدام مسلحانه بر علیه طالب وجود داره. اول سوال دیگری هم طبعا هستن، ما کمتر به این موارد دسترسی دارن، مثلا اول سوال پامیرات ما کمتر مسائل دسترسی داره، اما نیروهای دیگری هستن که از این طریق تلاش دارن که با طالب بجنگن. این که از آقای جمعی فاتح مخالفین حمایت بکنن، همه خودش که این درگیری را بر علیه طالب آغاز بکنن، یک به نوع یک حمایت غیر مستقیم است. اما ما قبلا هم عرض کردم که آقای جمعی فاتح کاش مسیرش هم مشخص میکرد که برای چی میجنگه. همین یک کلمه هنوز گفته که دروازه ها عقب مانده است و تاثیر پیدا نکرده. گپی بده نیست، گپی خوبی است، اما دروازه همه بدخشان نیست، دروازه همه افغانستان نیست. آقای فاتح باید میگفت که طالب تروریست است، طالب مفسد است، طالب دروغگوی است، طالب گروگانگیر حکومت است، تا نیروهای بیشتر حمایتش میکرد. اما باز هم زمینه ایجاد شده برای حمایت آقای فاتح و غیری به طور غیر مستقیم و بعضی از گروه‌های داخلی که قبلا هم در اورسوالی نسای و دیگر شکای اینجا حضور داشتن، از آقای جمع دارن حمایت میکنن. همین بعضی گروه‌های خیزشای مردمی که در سابق برای می جنگید همین سلاح برداشتن و امرای آقای فاتح قرار دارن. این نشان میده که یعنی مردم محل هم به نحوه از آقای فاتح حمایت کردن، اما متاسفانه و هنوز هم به اون موقف خود استاد است و هنوز مسیرش مشخص نکرده تا نیروهای مسلح افغانستان از ابعاد دموکراتیکی از او که اگر حمایت میکرد از او حمایت میکردن.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای سیحون. گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید چون چه تا حالا نتیجه نداده. طالبان هم فاتره با این وضعیتش تحمل نخواهند کرد. آیا استراتژی من فیر اول را نمی کنم که خود آقای فاتح گفته که برازی که بگویه که حمله اول از طرف از این صورت نمی گیره نتیجه خواهد داد، فکر نمی کنین که این استراتژی آقای فاتح و طالبان فرصت کافی خواهد داد تا حلقه محاصره را تنگ تر کنن؟
2: خب اصلی بحث است که قبلا یک موضوع اشاره کردم که هر حرکتی، هر قیامی، انقلابی و هر تحولی که پدید میه بر محور یکتری دایه های یا روایت های شکل میگیره که متاسفانه آقای فاتح دارای یک دایه و یک روایت کلان نیست. اون بحث مسئله عدالت اجتماعی برش مهم، مسئله عدالت قومی و بحث های هویتی یک چنین چیزی برش مهم نیست، بحث مشارکت عادلانه قدرت سیاسی هم مهم نیست. وقتی که خواستگاه و در واقع علت، انگیزه و دلیل حرکت آقای فاتح تنها بحث معادن و مشارکت و توقف کار معدن و بازداشت چند روز خانواده و یک چنین چیزهایی است، یک سری بحث های بالاخره که بتونه این استادگی را منفرد کنه وجود داره، مثلا این خطر وجود داره. این گونه هم نیست که با معذرت، این گونه هم نیست که بگیم که تلاش های طالبان به نتیجه میمونه و جمعه فاتح استاد میشه. اما یک مثلا میمد چیزی که تبب شده که جمعه خان فاتح استادگی بکنه و مقاومت داشته باشه و رای جز مقاومت نداشته باشه ایست که در منطق و ادبیات طالب کسی که سرکشی میکنه مستحق مرگ است. وقتی که اطاعت نکرد، پیروی نکرد، باید کشته شود. این نمی نکته است که آقای فاتح مجبور میکنه که یک مقدار محتاط باشه و هوشیار باشه. و این نقطه خاصگاهی طرحی بسیاری از دایه های دیگه وجود داره. حالا آقای فاتح میتونه که با توصیه یا با کلان کردن دایره و محدوده دایه و خواسته های مردمی خارج از چارچوب منافع شخصی خودش و عنوان یک رهبری مردمی ظاهر شود.
1: حالا مشکل در بدخشان تنها در درواز باقی مانده و یا به نقاط دیگه بدخشان هم گسترش یفته؟
2: تنهای نیه مشکل، مشکلی درواز نیست، مشکل در راغ است، مشکل در یفتل است، مشکل در شهر بزرگ است، مشکل به دبارک است، در یرگو، در ارگوس، در آیم است و به می ترتیب مناطق زیادی از بدخشان مشکلات زیادی وجود داره. مگم همه اعتراض ها و سرصدا ها و مخالفت های مردم ها در هنگام تخریب مزایای کشت کوگنا رید، این آدم ها کشته شدن، زخمی شدن، با توپ و تانک رفتن خانه های مردم ها تخریب کردن، دست پای مردم شکستن، بر روی مردم شلیک کردن، به همین ترتیب در استخراج معادن موجی از شرکت ها و بالاخره تیم مافیا و شرکت های اقتصادی.
1: حالا شما احتمال میتونه که تمام این ناراضی ها با جمعه خان فاتح همراه شوند و در برابر طالبان بیستن. خب هر کدام از اینا مشکل خودشان داره و شما هم گفتین که این مشکل تنها مشکل دروازه نیست، مشکل تمام بدخشان است تقریبا.
2: وقتی که عامل اصلی رژیم حاکم است، رژیم حاکم است که معادن غارت میکنه، همین رژیم حاکم است که به هلمندی اجازه میده کشت تریاک شو حاصل برداری کنه ولی بدخشی رو میره داخل خانش دست پاش میشکنه و دیوارهای خانش چپه میکنه، کشت کوگنارش تخریب میکنه. وقتی که عامل اصلی خود رژیم حاکم است، مجموعی از نارضایتی ها با عوامل متعددی در مناطق مختلفی از بدخشان و سراسر افغانستان.
1: حالا یک فرصت فراهم کرده بر تمام معترضین و ناراضی ها، آیا از این فرصت استفاده خواهند کرد؟
2: دقیقاً فعلا جمعه فاتح در این موقعیت قرار گرفته. اطلاعاتی که ما داریم همکنون شمار زیادی از رهبران سیاسی با یادم در تمام هستند، جریان های نظامی با این آدم در تماس هستن، حتی مردمان محلی که وجود دارن. اطلاعاتی که دیروز مبادر ساشم شماری زیادی از مردم، شماری از مردم که حالا تعدادشون مشخص نیست بشیم که چقدر است، ولی گفتن که از چهرسانه های خاش، شهدا و بهارک به طرف دروازه ها رفتن. یعنی آخر با یک نقطه امیدی که میتونه اونا را از شر یک رژیم بالاخره غارتگر و اشغالگر نجات بده دروازه هاست.
1: بسیار تشکر آقای یارمن. خب گفتن که مشکل از دروازه‌ها حالا گسترش یافته به کل بدخشان، تقریبا این بنبست چگونه خواهد شکست؟ طالبان چی کار میتونن انجام بدن در برابر بدخشان که همیشه اگر اعتراض بکنن؟
3: همین امروز یک فرمانده طالب ها ولسوال که آزار دخاطر است، ولسوال ارغنجخار رسول ارغنجخار در یامگان امرایش برخورد بسیار خونین کرده و برخورد تا واکنون دوام داره. یعنی منظور ای است که امو ابهت طالب در حال شکستن است. امی کسی که کسی که بیسته اینمی استاد شدن خودش سبب میشه و که سایر نیروهای دیگه در هر گوشه افغانستان که هستن، حالا آقای فاتح باید یک پیام بده به مردم افغانستان، به قماندانای طالب، برای تمام افغانستان پیام بده.
1: تشکر. خلاص استفاده.
3: ما سرنوشتم به این شکل است، شما هم در آینده به این شکل هستین و چند تا نقب میمونه.
1: خیلی سپاس. و از بین بردن آقای فاتح همکار آسان به طالبان نخواهد بود. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای یارمند، آقای غیاسی و آقای سیحون، ممنون از حضورتان به برنامه بینده عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه، دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش، زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود، در زندان به سر میبرد. پسگانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. پروان گل، مادر صدیقه، در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان، هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. دو سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته بعد ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشسته در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فیلیپ بوهران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جای گزینه دیگری ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به سالگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل حکومت مشمول و با کنایه به جریان‌های سیاسی اظهار داشته است، میگویند جمهوریت و افغان شمول آیا تنظیم های شما افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی وجود داشت؟ پدر رهبر بود و بعد از او فرزندش رهبر شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عاطف مختار فعال سیاسی است. جناب مختار صاحب، بیاین با اظهارات آقای شهاب‌الدین دلاور بندازیم. آقای دلاور درباره عدم مشروعیت بین المللی گروه طالبان پرداخته به اظهارات اخیرش و تشکیل حکومت همشمول پرداخته که رد کرده و در یکی از بخشای خود از درخواست آمریکا برای حفظ پایگاه نظامی پرده برداشته. این ادعا چه اندازه میتونه که واقعی باشه؟ یعنی امریکا واقعا در جریان گفتگوهای دوحه با طالبا به دنبال حفظ یک پایگاه نظامی در افغانستان بود؟ اگر بود چرا عملی نشد؟
16: سلام به شما و به تمام بیننده ها و شنونده های شما که بعد نظریات ما را میشنوند. اولی که یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نه که نه. تا جایی که من مو مطالب را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و با مردم خود این بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیا من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم و بدون از این که ما به یک اجماع ملی نریم، در مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت من فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبان با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارند و طالبها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن، و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازم.
17: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از اون متوجه به دعوت طالبان از سیاستمداران تبیدی و بازگشتشان به افغانستان از در فضای فیلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان هیچگاهی حاضر نشدند که بیاین از روی مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبتهای خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم و آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای از اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این وقت سخنانش چطور ارزیابی میکنین؟
16: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا درمی قطار هست، اونا با طالبا در رابطه هستند. اونا بر طالبا و در حمایت طالبا به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است، اونا با طالبا کنار میهن. و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستن. مردم فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست، او مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته، اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسن. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذارن یک مشکلات ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده امریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخشی از معاهده دوحه هنوز مشخص نیست که او بخش روز بروز هر ازگاهی که از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه. چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود، اونا با طالب ها همکاری کردن. آقای غنی با طالب ها همکار بود در پالیسی و در آوردن طالب ها، تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد و این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر است استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و این است که طالبان در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنند. حقوق دیگر اقوام را باید بدهند و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه حق داره اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرند. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست در صورتی که جامعه بین المللی با طالبان در خلاف باشد.
17: طالبان خودشان را یک تاز میدان میدانند. آقای دلاورم مدعی شده که اینا تنها گزینه موجود فعلی افغانستان هستند. از طرف دیگه هم ادعا کردند که تفرقه و اختلاف را از بین بردند، وحدت را ایجاد کردند، همگرایی را ایجاد کردند. فکر نمی‌کنید این سرکوب، این نقض حقوق بشر، این قومگرایی و این ملاکراسی در واقع خلاف ادعایشان است؟
16: باور من است که وحدت را خود ایجاد نکردن بلکه انحصار را ایجاد کردن و حذف را ایجاد کردن. وحدت خود زمان ایجاد میشه که یک برادر تاجک در کنار در حکومت وجود داشته باشه، مسترخم صدایی که ملا برادر ملا هیبت الله و پسران شهزاده های حقانی و ملاصب عمر دارن، دیگه اقوام هم ممتور صدای رسا داشته باشه. خوب یک دروغ محض است و با دروغ نظام ها نمیچرخه. دویومی است که در رابطه به ای که ما میگیم هیچ نظام الترنتیو نداره، این بسیار گپ کودکانه احمقانه است، چون هر نظام بشری هم گزینه داره و هم الترنتیو داره و هم میتونه الترنتیو ایجاد بکنه. وقتی که ظلم میکنی مظلوم خود به خود الترنتیو است، وقتی که انحصار میکنی اقوام دیگر الترنتیو نظام میباشه، وقتی دیگران را نمیپذیری ملت میتونه الترنتیو و بدیل و گزینه جا گزینه خودت باشه. ما باید این را بپذیریم. ما کسی بودیم که از طالب حمایت میکردیم، در بسیار منافع ملی خود حضور ایالات متحده را در امریکا منتفی میدانیستیم، در افغانستان منتفی میدانیستیم که امریکا باید در افغانستان نباشه. آنچه طالبها با مردم خود شیخ دلاور به ما در یک مصاحبه گفت که او در میدیا هم از گفت ما مکاتب هم باز میکنیم، حکومت همه شمول را درست میکنیم، تمام اقوام دست میدیم به تمام مسائل. دروغ گفت. ما نمیتونیم با دروغ های طالب باور بکنیم و ناامید هم نیستیم. ناامید به خاطری نیستیم که ما یک ملت زنده هستیم، یک ملت هستیم که تاریخ داریم، یک ملت هستیم که در این جغرافیا زیست میکنیم. ما یقینا و دقیقا میگم که عملکرد طالب ها، استراتژی غلط طالبا، انحصار طالبا زمینی یک الترنتیو فراهم خواست و میان آتاور. از طرف دیگه فقط این نقطه را باید بگویم، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم و جنگی که اسلحهش را پاکستان بده، تمویلش را پاکستان بکنه، استخبارات پاکستان جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، ما چون این جنگ ها را در افغانستان در تضاد با منافع کشور خود می داریم و هر نوع جنگی که سناریویش دیگر ها درست بک بتراشه، طرح و میکنیزش کسی دیگر ها باشه، در او افغان دیگری را به هر نام و نسب بکشه و بر آدرس بکشه در تضاد با منافع کشور ماست.
17: پس ترم که آقای دلاور مطرح کرده، جناب مختار صاحب گفته که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. اگر گزینه های دموکراتیک وجود داشته باشه، بدیل های همشمول وجود داشته باشه، چرا افغانستان به بحران بره؟
16: به نظر و باور مایی است که افغانستان در بحران هست. وقتی دنیا شما را به رسمیت نمیشناسه، وقتش این امنیت نسبی که بیمیان آورده، خوی امنیت نسبی میتونه یک امنیت دائمی باشه زمانی که طالب به حق دیگران را قائل شود. و زمانی که طالبا حق دیگران را قائل نمیشه و به دیگران حق نمیتن، خود به خود اوتومات امنیت از بین میره و یک چیز واقعیت است. به این خاطر است که آنچی که مردم افغانستان مطالبه داره و ما هم او را مطالبه داره، ما در کنار برادران تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره و ایماق خود و شیب نورستانی خود قرار داریم و حق اونا را از طالبان مطالبه داریم و اگر به اونا حق داده نشوند به شکل اساسی و بنیادیش، ما به طرف یک اجماع ملی نریم، در تفاهم تعامل یک دیگر خود را نپذیریم، منافع کشور خود را به منافع سمتی و زبانی منطقوی خود ترجیح ندیم، قطعا افغانستان به از این بحران به بحرانهای بیشتر روبرو خواهد شد. آنچه ما مطالبه داریم منافع کشور ماست، امنیت کشور ماست و بقا و سلامت افغانستان است و سلامت افغانستان مستقیما ربط به وحدت ملی داره و وحدت ملی مستقیما ربط به عدالت اجتماعی داره. تا زمانی که عدالت اجتماعی نباشه هر حکومت آسیب پذیر است.
17: بله، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای عاطف مختار فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام و وقت بخیر. بینده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ردپای افغانستان در نامی های پاکستان. سه نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل میگوید این گروه در ننگرهار مستقر است. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی محمد رحمتی و محمد رضا احسانی شد. طالبان آنان را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. اوجگیری دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. سنتکام به 10 هدف نظامی در ایران حمله کرد. سپاه از حمله و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس خبر داد. در ادامه نامنی‌ها در پاکستان، سه نیروی امنیتی شام دیروز در حمله به مرکز در کراچی کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار، شاخه انشعابی تی تی پی بر عهده گرفته. گروهی که بر بنیاد گزارش سازمان ملل در منطقه لعل‌پوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. جزئیات بیشتر در گزارش از پویا هاشمی.
1: حمله به مقر نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان. پلیس ایالت سند اعلام کرده است که یک مهاجم با موتر مملو از مواد منفجره به ساختمان مرکز شبه نظامیان ویژه سند در کراچی حمله کرده است. با گفته پلیس در این حمله سه تن از نیروهای رنجرز و سه مهاجم جان باختند. فرمانده پلیس ایالت سند میگوید پس از اعزام نیروهای بیشتر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستانی قرار گرفته است. شاهدان عینی هم از شنیده شدن صدای انفجار و درگیری های چند ساعته سخن گفتند.
2: هم
3: در خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدیم. زینه چوبی درست پشت سر ما بود و از شدت انفجار از جای خود تکان خورد. برای دیدن پسرم بیرون آمدم. معمولا کودکان آنجا بازی می کنند، اما دیدم وضعیت در مقر رنجرز بسیار وخیم است. تیراندازی آنقدر شدید بود که خودم هم ترسیده بودم. یک کودک را پیدا کردم و او را به خانه بردم. سپس دوباره به محل برگشتم. داخل ساختمان حدود دو یا سه انفجار دیگر نیز رخ داد.
1: گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروهی که سالیان پیش از تحریک طالبان پاکستان منشعب شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگجویان جماعت الاحرار در منطقه لعل‌پوره ولایت ننگرهار افغانستان مستقر هستند. با توجه به کاهش چشمگیر حملات در شهرهای بزرگ پاکستان، این رویداد میتواند نگرانی‌ها درباره بازگشت ناامنی و مراکز شهری این کشور را افزایش دهد. قابل یادآوری است که این حمله پس از انفجار اکتبر سال 2024 علیه کاروان شهروندان چینی میتواند مهمترین رویداد امنیتی کراچی در دو سال اخیر به شمار برود. پویا هاشمی، افغانستان سنشنان.
0: در واشنگتن پایتخت آمریکا فعالان کارزار 50 روزه برای حمایت از زنان افغانستان را اندازی کردند. هدف این کارزار گردآوری هزاران امضا و پیام همبستگی از مردم و گردشگران در حمایت از زنان و دختران افغانستان است. این کمپاین با عنوان هر زن داستان دارد تا 15 آگوست در پایتخت آمریکا ادامه خواهد داشت. برگزار کنندگان میگویند که هدفشان برجسته کردن هویت و صدای زنان افغانستان است. دیروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در دو دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. توبا خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد که این تیم از سوی شورای بین‌المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
4: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که ICC ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
2: میخوام در مورد پیامتانم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا و دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن، اما در افغانستان تحت حکمیت طالبان زندگی میکنن با اون محدودیت ها.
4: پیام من برای تمام دختران و زنان افغانستان این است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: شکردق جعفری نیست که در این دیدار حضور داشت، بازگشت دختران افغان به میدانهای ورزشی را امید بخش خواند.
5: برای من بسیار یک برنامه امید بخش هست و تا به حال وقتی که دیگه افرادی را میبینم در جمع آمدن، دخترای ما را میبینم آمدن اینجا، تمام تلاششان را میکنن که امون نور امید زنده نگه دارن و میخاطر برای ما بسیار ارزشمند است. من اینجا همراه سایر همکارانم آمدم و همچنین همراه رئیس عمومی بورد امتحانی که شهادت نامه ها را برای دخترانی که موفقانه پروسه آموزشی که ما ایجاد کردیم میگذرانه و برشان شهادت نامه بریتانیایی توضیح میکنه، همراه اونا هم هستیم و آمدیم تا حمایت خود اعلان بکنیم. دنیا کم کم پذیرفته واقعیت دخترای افغانستان در حال حاضر و درهای مختلفی را دارن باز میکنن برای هر چیزی، ورزش، آموزش یا تمام رشته های دیگه، و من احساس میکنم که الان موقعیت خیلی خوبی است که فرزندان ما در داخل افغانستان خود یک جهان وطن بسازن در حد بین المللی، با استاندارد بین المللی، چه در بخش ورزش است، چه در بخش آموزش هست یا هنر هست، بدرخشن. اون وقت دیگه در مرز جغرافیایی اینا محصور نمیشن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت طالبان در مصر اعلام کرد که 5 شهروند افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت می‌گوید که روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغان‌های زندانی در لیبیا جزئیات ارائه نکردند. در پی واژگون شدن یک موتر فلانکوچ در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شد. مدیر ترافیک طالبان میگوید که این رویداد پس از خروج موتر از جاده در دره سایگل رخ داده. به گفته طالبان علت این رویداد به احتیاطی راننده و رعایت نکردن قوانین ترافیکی بوده. و سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان گفته در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. از این میان 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید که محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران، طالبان رحمتی و احسانی را در سلولهای انفرادی نگه می‌دارند. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. مقام‌های طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. مجیب خلوتگر، روزنامه‌نگار و افغانستان اینترنشنال گفت طالبان از انتشار هر گونه اطلاعاتی که چهره واقعیشان را آش

0: بندن. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند. اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالباز هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند می کنه و ای به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
1: اداره مبارزه با حوادث طالبان با وجود نیاز جدی به تلفن‌های هوشمند همچنان مشمول ممنوعیت استفاده از این وسایل است. رئیس این اداره گفته که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده که تا زمان صدور اجازه از سوی هبت‌الله آخوندزاده این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. گزارش از سامسا مسیرت.
2: دکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا و اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ردپای افغانستان در ناامنی‌های پاکستان، سه نیروی امنیتی در حمله جماعت الاحرار کشته شدند. سازمان ملل میگوید این گروه در ننگرهار مستقر است. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی محمد رحمتی و محمد رضا احسانی شد. طالبان آنان را در سلول‌های انفرادی نگه می‌دارند. در ادامه، از سنگرهای جهاد تا میدان سیاست، برهان الدین ربانی 34 سال پیش در چنین روز بر کرسی ریاست جمهوری نشست. چرا مجاهدین در آزمون قدرت ناکام شدند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بامداد یک شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده. به گفته سندکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده. در این حملات زیرساخت‌های نظارتی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نگهداری پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حمله به انبارهای موشکی و پهبادی و سایت‌های راداری ساحلی ایران را تایید کرد. ترامپ هشدار داد که ممکن است آمریکا ناچار شود آنچه را در ایران آغاز کرده با عملیات نظامی به پایان برساند. او همچنان تهدید کرده که اگر آمریکا مجبور به این کار شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. سپاه پاسداران هم اعلام کرد که در عملیات مشترک موشکی و پهبادی 8 زیرساخت ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف قرار داده. بر بنیاد بیانیه سپاه، پایگاه علی سالم در کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین اهداف این حملات بودند. روابط عمومی سپاه گفته که این حملات در واکنش به حمله بامداد یکشنبه ارتش آمریکا انجام شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی.

0: میگوید سپاه پاسداران تصور میکند که با حمله به کشورهای منطقه میتواند در مذاکرات امتیاز بیشتر بگیرد.
1: ببینید تضاد ذاتی بین مذاکره و درگیری وجود دیپلماسی وجود نداره و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی علاوه بر این واقعیت شناخته شده همچنان بر توهمات خود پافشاری میکنه. به عنوان نمونه با این حملاتی و تهدیداتی که انجام میده در منطقه فکر میکنه که این قدرت چانه‌زنی سپاه پاسداران رو افزایش میده و در نتیجه سپاه و مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با آمریکایی ها میتونن امتیازات بیشتری به دست بیارن و همینطور فکر میکنن که این قدرت بازدارندگی به وجود میاره، به این معنا که آمریکا ناچار خواهد شد که جمهوری اسلامی رو به عنوان قدرت حاکم بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به رسمیت بشناسه و یا اینکه حداقل در عمل اون رو به رسمیت بشناسه. و سوم اینکه به نوعی می شود گفت که در صدد مدیریت این تنش‌های منطقه‌ای هستن، به خصوص بعد از سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و اون چیزی که بین آمریکا و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به رسمیت شناخته شد، امضا شد، به این معنا که تمامی خواسته های این کشورها از جمله گنجاندن مسئله موشکی، مسئله پهپادی، گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و غیر و غیر از نظر آمریکا بایستی در نظر گرفته بشه. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این کاری که انجام میده یک نوع ابهام بزرگتری رو در منطقه به وجود میاره، به این معنا که کشورهای منطقه هر لحظه مترسل این هستن که آیا جمهوری اسلامی به اونها حمله میکنه، حمله نمیکنه و در نتیجه از یک نوع بی‌ثباتی در منطقه استفاده میکنه تا اینکه راه خود رو و خواسته های خود رو در مذاکره با آمریکا و همینطور فشار منطقه پیش ببره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر عراق اعلام کرد که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمیپذیرد. علی الزیدی افزود که دولت در این زمینه با گروه‌های مسلح گفتگو کرده. الزیدی همچنان اعلام کرد ماموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق سپتامبر آینده به پایان می‌رسد. دولت بریتانیا اعلام کرد که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدید برای ورود به این کشور ایجاد می کند. بر اساس این برنامه گروه های اجتماعی، دانشگاه ها و شرکت ها می توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح که از الگوی کانادا الهام گرفته شده هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام ارائه خواهد شد. و در ادامه موج گرما در اروپا، مقامات آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه برسد. مقامات محلی هشدار دادند که در صورت ادامه گرما مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان میگویند دولت آلمان در اجرای برنامه های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. در اینجا نگاه داشته باشیم به تازه‌ترین های جام جهانی 2026، جایی که مرحله بازی های گروهی با صعود مدعیان و حذف شمار از تیم ها به پایان رسید. از امروز رقابت ها وارد مرحله حذفی می شود و هر اشتباه می تواند به معنای پایان راه برای تیم ها باشد. نخستین دیدار این مرحله میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار می شود.

0: تیم ملی ایران پس از مشخص شدن نتایج پایانی مرحله گروهی از صعود به مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026 باز ماند. پیروز نشدن غنا، شکست ازبکستان برابر کنگو و همچنان تساوی الجزایر و اتریش آخرین امیدهای ایران برای صعود را از بین برد. با این نتایج پرونده حضور ایران در جام جهانی بسته شد و این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت. اما آرژانتین در آخرین بازی مرحله گروهی اردن را 3-1 شکست داد و با 9 امتیاز کامل صدرنشین گروه جی شد. مدافع عنوان قهرمانی با این پیروزی مرحله گروهی را بدون از دست دادن امتیاز به پایان رساند. اردن با وجود تلاش برای بازگشت به بازی نتوانست مانع 3 پیروزی پیاپی آرژانتین شود. لئو مسی با درخشش دوباره و با به ثمر رساندن 1 گل دیگر با تنهایی و با 6 گل در صدر جدول گلزنان جام جهانی قرار دارد. در گروه ال تیم ملی انگلستان با 2 گل پاناما را شکست داد. جود بلنگام و هری کین، 2 ستاره انگلیسی ها، در دقایق 62 و 67 گل های این بازی را به ثمر رساندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. اما در گروه کب جدال پرتغال و کولومبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کولومبیا صدرنشین باقی ماند. جمهوری دموکراتیک کانگو نیز ازبکستان را 3-1 شکست داد. 34 سال پیش برهان الدین ربانی در فضای آکنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد. او بر اساس توافق پشاور و پس از دوره ریاست موقت سبقت الله مجددی زمام امور را به دست گرفت. اما امید سال چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافهای داخلی شد. چه عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشاند؟ گزارش از عنایت شهیر.
1: کابل، شهری که تازه از سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از 2 ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
2: محترم پروفسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که طی آن زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
1: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ های خیابانی در کابل انجامید. در 4 سال جنگ داخلی صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حمایت پاکستان از طالبان در تغییر موازنه قدرت در افغانستان نقش مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
3: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
1: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد، به شهری ویران تبدیل شد.
4: جنگ ختم.
1: در چنین فضایی طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
5: تو طالبان است.
1: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
6: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
1: سه دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر سه دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: در پایان این مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران هم روبرو شده، اما برگزار کننده ها اعلام کردند که در ساخت و بهره‌برداری آن از هیچ آب ادر نرفته و آب کم استفاده کرده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: محمد هاشم نورزی مالک رستورانت کابل جان در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد تفنگدار ناشناس کشته شد. با گفته این پلیس او صبح روز شنبه ششم سرطان از خانه به سوی شهر در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس گفته است که مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و این شهروندان افغان به ضربه سه گروه جان باخته است. شاهد عینی گفتند که پلیس با تأخیر به محل حادثه رسید و جسد محمد هاشم نورزی توسط یکی از دوستانش به شفاخانه در کویته منتقل شد. یکی از پزشکان این شفاخانه به افغانستان اینترنشنال گفته است دست کم سه گلوله به بدن محمد هاشم نورزی برخورد کرده است. یک گلوله بر سر و دو گلوله دیگر به دستان او اصابت کرده است. و گفته این پزشک برخورد گلوله به سر این کارآفرین سبب مرگ او شده است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: تنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در دو روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان رانش کوه و جاری شده نسیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب از بین رفته است. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه ششم سرطان در یک نوار ویدیویی گفته است که در روز گذشته 2225 ریب زمین کشاورزی و 285 تخته برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است. و گفته او تلفات و خسارات در ولایت های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده است. این مقام طالبان گفته است که مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در دو روز گذشته متاثر شدند. او افزوده است که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق قزیم هستم با خلاصه از خبرها. شام دیروز سه نیروی امنیتی پاکستان در حمله شبه نظامیان به یک مرکز امنیتی در شهر کراچی کشته شدند. پلیس ایالت سند اعلام کرد که سه مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی جان باختند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار شاخه انشعابی تی تی پی بر عهده گرفته، گروهی که بر بنیاد گزارش سازمان ملل در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا فعالان کارزار 50 روزه برای حمایت از زنان افغانستان را اندازی کردند. هدف این کارزار گردآوری هزاران امضا و پیام همبستگی از مردم و گردشگران در حمایت از زنان و دختران افغانستان است. این کمپاین با عنوان هر زن داستان دارد تا 15 آگوست در پایتخت آمریکا ادامه خواهد داشت. دیروز برای دختران افغانستان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در 2 دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. توبا خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد این تیم از سوی شورای بین‌المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
1: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که ICC ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
2: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا و دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن با اون محدودیت ها.
1: پیام من برای تمام دختران و زنان افغانستان این است که باور داشته باشم به خود خود و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: و فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بامداد یک شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده. به گفته سنتکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده. در این حملات زیر ساختهای نظارتی، سامانه های ارتباطی، سایت های پدافند هوایی و تأسیسات نگهداری پهباد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رایتان هستم. وقتتان بخیر.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطان تأثیر ممنوعیت تلفن هوشمند روی دادرسانی، رئیس اداره مبارزه با حوادث میگه چاره جز اطاعت نیست. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن، مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی شد. و دور دیگر رویارویی تهران و واشنگتن، سنتکام به 10 هدف در ایران حمله کرد، سپاه از حمله به پایگاه های آمریکا خبر داد، ترامپ بار دیگر از نابودی جمهوری اسلامی سخن گفت. اداره مبارزه با حوادث طالبان به اثر فرمان حبت الله از استفاده تلفن های هوشمند محروم شده است. رئیس این اداره گفته که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده که تا زمان صدور اجازه از سوی حبت الله آخوندزاده این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
1: دکتاتوری هبت الله آخوندزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تأکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام بعد از دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. و گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. مقام های طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. در این مورد از مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار پرسیدیم.
2: وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند، اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالبان سر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند میکنه و این به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سفارت طالبان در مصر اعلام کرد که 5 شهروند افغان از زندان‌های لیبی آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت میگوید روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغان‌های زندانی در لیبی جزئیات را نکردند. در پی واژگون شدن یک موتر در ولسوالی علیچنگ ولایت لغمان، دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. مدیریت ترافیک طالبان میگوید این رویداد پس از خروج موتر از جاده رخ داده است. با گفته طالبان، علت این رویداد به احتیاطی راننده و رعایت نکردن قوانین ترافیکی بوده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که متحد به اجرای برنامه‌های پیشگیری درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان گفته در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. از این میان 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. دیروز 27 جون برای دختران افغان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در 2 دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. تو با خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد که این تیم از سوی شورای بین‌المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
3: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیم اوقات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که آی سی سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
4: میخوام در مورد پیامتانم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن با او محدودیت ها.
3: پیام من برای تمام دختران و زنان افغانستان ای است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. تأثیر ممنوعیت تلفن هوشمند روی امداد رسانی، رئیس اداره مبارزه با حوادث میگه چاره جز اطاعت نیست. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن، مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی شد. و در ادامه این برنامه خبری، پایان مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا، پرتغال و کنگو به مرحله حذفی صعود کردند، ایران از دور رقابت ها حذف شد. 34 سال پیش برهان الدین ربانی در فضای آگنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد. او بر اساس توافق پشاور و پس از دوره ریاست موقت صبغت الله مجددی زمام امور را به دست گرفت. اما امید صلح چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافهای داخلی شد. چه عامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشاند؟ در گزارش از عنایت شهیر می‌بینیم.
5: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می‌شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از 2 ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
6: محترم پروفیسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که دیان زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
5: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود

0: مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
1: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
0: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد به شهری ویران تبدیل شد.
2: جنگ ختم شد.
0: در چنین فضایی طالبان با شعار تأمین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
3: تو طالبان است؟
2: ما طالبان است.
0: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
4: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
0: سه دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر سه دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
5: در بیرون از افغانستان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بامداد یک شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است. و گفته سنتکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده است. در این حملات زیرساخت‌های نظارتی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حمله به انبارهای موشکی و پهپادی و سایت‌های راداری ساحل ایران را تایید کرده است. ترامپ هشدار داده که ممکن است آمریکا ناچار شود آنچه را در ایران آغاز کرده با عملیات نظامی به پایان برساند. او همچنین تهدید کرده که اگر آمریکا مجبور به این کار شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. سپاه پاسداران اعلام کرده که در عملیات مشترک موشکی و پهپادی 8 زیرساخت ارتش آمریکا را در کویت و بحرین هدف قرار داده است. بر بنیاد بیانیه سپاه، پایگاهی در کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین اهداف این حملات بودند. روابط عمومی سپاه گفته که این حملات در واکنش به حمله بامداد یک شنبه ارتش آمریکا انجام شده است. در پی تحولات اخیر و افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک در منطقه، موج تازه‌ای از تماس‌ها میان مقام‌های ارشد کشورهای خاورمیانه شکل گرفته است. این گفتگوها عمدتاً بر کاهش تنش‌ها، حفظ ثبات و تقویت مسیر دیپلماسی متمرکز بوده است. وزیران خارجه قطر و عربستان سعودی می‌گویند که تلاش برای جلوگیری از تشدید بحران همچنان در اولویت کارانها قرار دارد. همکارم نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، واکنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا چی بوده است تاکنون؟
6: خب، خاطره درگیری دوباره بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و حملات متقابل بین دو طرف باعث نگرانی جدی مقامات در منطقه و به ویژه کشورهای خلیج فارس شده. ما در گام نخست واکنش کشورهای همچون عربستان سعودی، قطر را داریم که بیانیه های جداگانه منتشر کردن و حملات جمهوری اسلامی بر پایگاه های آمریکایی در بحرین و کویت را به شدت محکوم کردند و تاکید کردند که این حملات در کنار این که توافق به دست آمده بین دو طرف را به شدت با مشکل روبرو میکنه، در سوی دیگر نقض حاکمیت این کشورها محسوب میشه و همینطور نقض قوانین بین المللی. قطر در بیانیه که منتشر کرده به همین موضوع اشاره کرده، به ویژه به حملاتی که به بحرین انجام شده و گفته شده که دوحه در کنار بحرین در این حملات خواهد بود و از حاکمیت ملی این کشور حمایت خواهد کرد. در بیانیه

0: جداگانه هم عربستان سعودی به همین موضوعات اشاره کردند. در ترکیه هرچند بیانیه های رسمی منتشر نشدن، اما رسانه های این کشور به حملات تازه اشاره کردند و میگن که حالا توافق به بنبست خورده و شمشیرها دوباره کشیده شدند. حملات اشاره مستقیم به حملات تازه بین دو طرف است. اما در سوی دیگر ما گفتگوها و مذاکرات دیپلماتیک را بین کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم. وزیر خارجه قطر و عربستان سعودی تماس تلفنی برقرار کردند. آنها توافق صلح بین دو طرف، بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را مورد بررسی قرار دادند و همین تنش‌های پیش آمده اشاره کردند و تاکید شده که از هر گونه تنشی که غیر ضروری است و باعث آسیب رساندن به توافق میشه، هر چه سریعتر باید جلوگیری صورت بگیره. همینطور وزیر خارجه قطر در صحبتی که با همتای بحرینی خود با پوزش همتای مصری خود داشته به این اشاره کرده که باید تنگه هرمز برای رفت آمد کشتیرانی باز بمانه، امنیت این تنگه حفظ بشود و در هر صورت مذاکرات باید از راه دیپلماسی ادامه پیدا کنند. در سوی دیگر میزبان این مذاکرات پاکستان هم در تازه ترین مورد با همتای بحرینی خود صحبت کرده و او هم همین موارد را مورد بحث و بررسی قرار دادن و تاکید کردند که تنها راه حل در منطقه گفتگو و مذاکره است.
1: همکارم نرگس سورخش از استانبول، ممنون برای جزئیات که را کردی. و حالا نگاهی به تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل داریم. یک مقام امنیتی اسرائیل شامگاه شنبه گفته که در این کشور ارزیابی‌های وجود دارد که حزب الله ممکن است ظرف چند روز آینده برای برهم زدن توافق چارچوب با لبنان به نیروهای ارتش اسرائیل حمله کند. به همین دلیل نهادهای امنیتی خود را برای احتمال تشدید درگیری‌ها در جبهه شمالی آماده کرده است. بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، پس از امضای توافق بین اسرائیل و دولت لبنان، واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل چی بوده است؟
2: توافقی که بین دولت لبنان و اسرائیل امضا شده، تاکید میکنم دولت لبنان، زیرا همانطوری که میدونیم حزب الله لبنان نقش بسیار مهمی در داخل لبنان داره و به شدت با این توافق مخالف هستش، همچنین جمهوری اسلامی. اما دولت لبنان، اسرائیل و ایالات متحده و حتی برخی از کشورهای اروپایی از این توافق استقبال کردن. توافقی هستش که برای نخستین بار بین اسرائیل و لبنان امضا میشه. توافق چهارچوبی هستش که در ابتدا دو منطقه را اسرائیل تحت اختیار ارتش لبنان قرار میده و اگر در این دو منطقه حزب الله لبنان خلع سلاح بشه و نتونه که تأثیری داشته باشه، مناطق دیگری هم به اختیار ارتش لبنان در میاد تا وقتی که اسرائیل کاملا از لبنان خارج بشه. در حال حاضر اسرائیل در مناطقی که اون را خط زرد میدونه در 10 کیلومتر داخل لبنان باقی میمونه، در حالی که حزب الله لبنان همانطوری که گفتم به شدت به این توافق حمله کرد، اون را تسلیم در مقابل اسرائیل و خیانت به لبنان خواند و گفت که از لحاظ حزب الله لبنان این توافق به هیچ عنوان اونها را در بر نخواهد گرفت و اونها به اون اعتنایی نخواهند کرد. از سوی دیگر این سخنانی که از حزب الله لبنان به گوش میرسه در اسرائیل، ارزیابی هایی را به دنبال میاره که این امکان وجود داره که حزب الله بخواد برای برهم زدن توافق یا با دولت لبنان درگیر بشه، با ارتش لبنان، و یا اینکه احتمال بیشتر به اسرائیل حمله بکنه و بخواد که جنگی دوباره را به راه بندازه تا این توافق را از بین ببره. برای همین هم اسرائیل در پیام‌هایی به حزب الله لبنان گفته که اگر این اتفاق بیفته، پاسخ حزب اسرائیل بسیار شدید خواهد بود. در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که در اگر این اتفاق بیفته، اسرائیل از حمله به بیروت هم کوتاهی نخواهد کرد و به بیروت و زاهی هم حمله خواهد کرد. آنچه که ممکن هستش حملات جمهوری اسلامی را اتفاقا به اسرائیل به دنبال بیاره، زیرا جمهوری اسلامی گفته که اگر اسرائیل به بیروت حمله بکنه، جمهوری اسلامی هم به اسرائیل حمله میکنه. در هر صورت هم اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته هر دو به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر بخواد به سوی اسرائیل حمله بکنه واکنش بسیار قوی خواهد بود.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، ممنون برای جزئیات که را کردی. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. نخست وزیر عراق اعلام کرده که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هرگونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمیپذیرد. او افزوده که دولت در این زمینه با گروه های مصالح گفتگو کرده است. نخست وزیر عراق همچنین اعلام کرد که ماموریت نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق سپتامبر آینده پایان می‌یابد. دولت بریتانیا اعلام کرده که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدیدی برای ورود به این کشور ایجاد می‌کند. بر اساس این برنامه، گروه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح از الگوی کانادا الهام گرفته، هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام راه خواهد شد. در ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه سانتیگراد برسد. مقام‌های محلی هشدار دادند در صورت ادامه گرما، مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان میگن دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. در اینجا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین های جام جهانی 2026، جایی که مرحله بازی های گروهی با صعود مدعیان و حذف شماری از تیم ها به پایان رسید. از امروز رقابت ها وارد مرحله حذفی می شود و هر اشتباه می تواند به مانای پایان راه برای تیم ها باشد. نخستین دیدار این مرحله میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار می شود.

نتیجه میبینی ایران پس از مشخص شدن نتایج پایانی مرحله یک گروهی از صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 باز ماند. شکست ازبکستان برابر کنگو و تساوی الجزایر و اتریش آخرین امیدهای ایران برای صعود را از بین برد. با این نتایج تیم ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت. آرژانتین در آخرین بازی مرحله گروهی اردن را 3-1 شکست داد و با 9 امتیاز کامل صدرنشین گروه جی شد. اردن با وجود تلاش برای بازگشت به بازی نتوانست مانع 30 پیروزی پیاپی آرژانتین شود. در گروه ال تیم ملی انگلستان با 2 گل پاناما را شکست داد. جود بلنگام و کاپیتان تیم هری کین در دقایق 62 و 67 گل های این بازی را به ثمر رساندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. و اما در گروه که جدال پرتغال و کولومبیا برای صدرنشینی گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کولومبیا صدرنشین باقی ماند. جمهوری دموکراتیک کنگو نیز ازبکستان را 3-1 شکست داد. در پایان این برنامه خبری تصاویری میبینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده است. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شد، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آبی هدر نرفت.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: به گسترش موج مرگباره گرما در اروپا، نادرهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگن این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره‌ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارع‌ها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا به اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست، وزیر بهداشت فرانسه، به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
11: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغی.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
13: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د ټراماتایز کی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال می کند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان میدهد روایت صدیقه پرونده پیچیده از رفت آمد میان محاکم فشار یک مرد متنفذ و ایستادگی دختری است که از کودکی تا جوانی زیر بار ازدواج اجباری نرفته و اکنون به همین اتهام در پشت میله های زندان به سر میبرد. صدیقه اصالتا ترکمن و از روستای ترکمن‌نشین موریچاق در ولسوالی بارمرغا به ولایت بادغیس است. موریچاق قریه مرزی و دورافتاده و در نزدیکی مرز ترکمنستان است که سالها با فقر نامنی و نفوذ متنفذان محلی روبرو بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای غلامسخی بیرملی فعال حقوق بشر جامعه ترکمن افغانستان است. آقای بیرملی از دیروز به این طرف ما در واقع داستان یک دختر قربانی از جامعه ترکمن افغانستان به نام صدیقه را میشنویم که زندانی بوده و حالا طالبا وعده کرده که پرونده خانم صدیقه را در واقع دنبال میکنه. میشه در نخست از شما بشنویم به عنوان یکی از فعالان شناخته شده حوزه حقوق بشر بخصوص جامعه ترکمن که بازداشت صدیقه چگونه صورت گرفت و شما چطور ارزیابی میکنید و این پرونده تا چی اندازه نقض آشکار حقوق کودکان به شمار میره؟
2: سلام خدمت شما جناب فیروزپور صاحب و دوستای و شنونده عزیزی که ما را میشنوند. ببینید مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز ما صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. ما با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیس و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمین که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهراً که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبان هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله قرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزاد هم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند در اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسر هم داشته قبلا. وقتی که پدر زیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنچه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته و این مسئله دیگه از کنترل خارج میشه و از سال 2021-22 به این طرف است که صدیقه از زندان به زندان انتقال داده میشه و مادرش و تمام
1: این زندان ها بر صدیقه نوجوان یا کودک بگویم چی گذشت آقای بیرملی؟
2: ببینین به عنوان یک پدر خودم و احساس میکنم میبینم در دایره که دخترای وطن ما دارن در این دوران طبیعی از نظر روانی مشکلات زیاد را دیده. حتی مادرش و خانوادهش بر ما گفتن که امو یک دو بار که دیدن لرزش میدیدن در وجودش از انسانها از همه در مجموع میترسیده و حالت روانی نرمال نداشته و حدودا حالا در تذکره 17 است ولی در اصل میگن 16 ساله است. شما فکر میکنید که 5 سال یک طفل 16 ساله در زندان باشه در کنار کسایی که اصلا نشناسیش، حالت روانی نرمال نیست و من فکر میکنم که متاسفانه از مدید تکنیکی هم که آدم ببینه این حالت دراز مدت ها همراهش خواد بود و تداوی از او سالهای زیاد را خواد گرفت.
1: آقای بیرملی، سخنگوی طالبان بر رسانه ما گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس دنبال میکنه. چقدر شما باور دارین به شفافیت طالبان، بر عدالت طالبان، به این که طالبان واقعا میخواید از حقوق کودکان و دختران و نوجوان دفاع بکنه در حالی که وضعیت حقوق بشری زنان و همه آشکار از در حاکمیت طالبان؟
2: بله، متاسفانه وضعیت صدیقه و دیگر دخترای افغانستان در هرات، در مزار شریف، در کابل و در دیگر جا بسیار متفاوت از این وضعیت نیست. فشار روانی را که متحمل میشن، مشکلات را که دارن، عدم دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و عدالت و همه چیز. من امیدوار هستم که این وعده ها جایش بگیره تا جایی که تا وقتی که ما نبینیم در عمل کار را نبینیم و شاهد از این نباشیم که سیره و یا برهایی و یا هم پرونده صدیقه داشته باشه باید منتظر بمانیم و بسیار مشکل است که قضایای مثل ازی در حاکمیت فعلی به این زودی حل شه. ولی من باورمند به تامین عدالت هستم در هر شرایطی که باشه و امیدوار هستم که خانواده و بخصوص این دختر پرسال هر چی زودتر با همراه خانواده خود یک جا شوه.
1: بله، خب بین شما بشنویم که وضعیت زنان و کودکان و دختران و نوجوان بخصوص در جامعه ترکمن افغانستان چگونه ارزیابی میکنین با اون که سنت های در این جامعه حاکم است که گاهی اوقات باعث رفتن از اینا در مکتب و حضورشان در جامعه و در کار شده. حتی پیشتر از حاکمیت طالبان در زمان جمهوریت هم بیاد دارم، زمانی که در این مسئله تحقیق انجام داده بودم، متاسفانه در بسیاری از مناطق دور افتاده و ترکمن نشین افغانستان چالش های زیاد از زنان و دختران داشتن که در اون زمان به او رسیدگی نشده بود.
2: دقیقاً فیروسپور، شما یکی از شاید بهترین کسایی باشین که درد جامعه را در مخصوصاً در صفات شمال درک میکنین، چون مدت زیاد جامعه اکادمیک بودین، قسم خودتان یادآور شدین، تحقیقات انجام دادین، در ساحه رفتین، مشاهدش هستم از نزدیک. به او خاطر من در اینجا از این تریبون یک بار دیگه تشکری هم میکنم اتفاقاً از شما به خاطر تمام تلاشایی که تا اینجا انجام دادین و انجام خواهد دادین انشاءالله. بخصوص زنان ترکمن در افغانستان ما 3 مشکل اساسی را داریم. مشکل اولش نداشتن مراکز تحصیلی و تعلیمی در سابق هم بود و حالا هم که بعد از سال 2021 بیشتر شده. مسئله بسیار کلان و عمده دیگر عدم دسترسی به ابتدایی ترین خدمات صحی است. و بعد از او اما مشکل سومی که در مجموع متوجه همه زنان هست، عدم دستیابی به بازار کار و مارکت هستند. ما در گذشته ها تلاش های زیاد را بخصوص در دوره 20 ساله جمهوریت تلاش های زیاد را به خاطر آگاهی دهی و راهیابی زنان و دختران ترکمن به جامعه اکادمیک، به مراکز تحصیلی از اطراف به شهرها داشتیم. ولی چیزی را که ما خوشبختانه از اون میتونم بسیار به خوبی یاد کنم اونی است که ما با برخلاف تصورات موجود در جامعه افغانستان، زنان ترکمن هیچگاه به اندازه که فکر میشه از اجتماع خارج نبوده. ما مثلا در اطراف ها، در اولسوالی ها، شما اگر سالهای قبل حتما سفرات داشتین و دیدین جناب استاد، که ما مثلا در اولسوالی های قرقین و انخوی و خماب و شورتی پنجا زنان و دختران مثلا چادری و امروسری به شکل کلاسیکش که در شهرها هست که با خانمای افغانستان را بسر میکنن به نام چادری، از اون نداشتن. همگی به صورت همونطور روباز میگشتن، کلاهای محلی خود را داشتن و در جامعه بودن، کنار مردان کار میکردن و از این مسائل. بنابراین من فکر میکنم که یک تهداب برای مشارکت اجتماعی و همکاری در جامعه در میان زنان افغانستان و در بین زنان ترکمن وجود داره، ولی متاسفانه شرایط و همین فشارهای که هست بالایشون اونها را از این فعالیت ها محروم نگه داشتن.
1: درست. شما بر ما احوال دارین که وضعیت و مشکلات و پرونده سیدیقر شما با آقای ریچارد لیدل فرستادین، آقای برملی، به عنوان یک فعال حقوق بشر و دادخواه مردم شریف و عزیز ترکمن، چه خواست دارین و چه اقدامات را میتونه جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی حقوق بشری بر حمایت از سیدیقه و صدها سیدیقه دیگه که قربانی است انجام بتن؟
2: ببینید، من با آقای ریچارد هم پیام فرستادم، هم بیانیه و اطلاعیه را که مجموعه از نهادهای ترکمنهای افغانستان در داخل و خارج او را صادر کردن به زبان انگلیسی بسیار مشخص و کوتاه روان کردم، نه تنها با آقای ریچارد بنید، بعد دیگه نهادهایی که فکر میکنیم در قضیه افغانستان و قضایای حقوق بشری مثل قضیه صدیقه مرتبط هستن روان کردیم و یک کمپین امضا آنلاین جمع شروع کردیم که خوشبختانه در ظرف کمتر از 4 ساعت بیش از 50 نفر علاقمند شدن و امضا کردن و این داره همین لحظه که با شما صحبت میکنم افزایش میابه هر لحظه به لحظه. بنان جامعه جهانی، ببینین، امیدواری ها از جامعه جهانی بسیار زیاد است، ولی در عمل متاسفانه بعضی از نهادها بسیار غیر از این که امو اطلاعیه صادر بکنن اقدامات بسیار عملی و جدی نمیتونن، ولی در کل میتونن که یک فاکتور فشار بر این قسم قضایا باشن. اموهایی که در داخل افغانستان دفاتر دارن میتونن که در گفتگوهایشان که من فکر میکنم هر هفته دوبار جلسات منظم دارن، میتونن در جلسات از این مسائل یادآور شون. ولی قضیه صدیقه تنها قضیه هم نیست که افغانستان و مردم و ما فعالین حقوق بشر به او توجه همه توجه ما را داشته باشیم. البته که یک مورد بسیار خاص است و تازه است و اتفاق افتاده، ولی ما و ما باورمند هستیم که هر روز صدها قضیه مثل این قضیه اتفاق میفته و ولی مشکلاتی که ما داریم این است که مردم از ترس از همون مشکلات امنیتی که وجود داره صدایشان را بلند کردن نمیتونه. در مجموع من فکر میکنم که اگر ما بخوایم به جوامع نگاه بکنیم، به پیشرفتشان، به مدنیتشان و به ارزش‌هایی که یک جامعه بر انسان میته، باید ما در کل به وضعیت زنان او جامعه نگاه بکنیم. اگر زنان در یک جامعه در آسایش و آسودگی زندگی میکردن، من فکر میکنم که او جامعه یک جامعه سالم میتونه باشه و همو زنان میتونن که بر جامعه بسیار مفید هم واقع شن.
1: سخی بیرولی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. ممنوعیت تلفن های هوشمند اداره مبارزه با حوادث طالبان را با چالش روبرو کرده است. بر مبنای سندی که به دست ما رسیده، رئیس این اداره میگوید کارمندان برای نجات جان و مال آسیب دیدگان و تلفن های هوشمند نیاز جدی دارند. با این حال نورالدین ترابی گفته لغو این ممنوعیت تنها با اجازه هبت الله اخوندزاده ممکن خواهد بود. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند و گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. دیروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در 2 دیدار دوستانه در بریتانیا 1 پیروزی و 1 شکست را ثبت کرد. تو با خانه سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرد این تیم از سوی شورای بین‌المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
1: تقریبا 1 سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که ICC ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
2: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حکمیت طالبان زندگی میکنن با او محدودیت ها.
1: پیام من برای تمام دختران و زنان افغانستان ای است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بمداد 1 شنبه 10 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حمله در پاسخ به اقدام روز جمعه جمهوری اسلامی و بعد از سور دونالد ترامپ انجام شده است. در این حملات زیرساخت‌های نظارتی، سامانهای ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی و تاسیسات نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند.
3: Radio Afghanistan International.

گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته است. اما همزمان بازار مواد مخدر در منطقه در حال تغییر مسیر است. سازمان ملل هشدار داده که کاهش تولید تریاک با افزایش مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و تغییر الگوی مصرف به همراه شده است. در کنار آن، گزارش‌هایی از انتقال بخش از کشت خشخاش از افغانستان به مناطق مرزی پاکستان و افزایش کشت در بلوچستان منتشر شده است. در ایران نیز مقام‌ها از افزایش سطح کشت خشخاش سخن گفتند. کارشناسان می‌گویند کاهش تولید در افغانستان لزوماً به معنای پایان اقتصاد مواد مخدر نیست، بلکه این تجارت به مسیرهای تازه منتقل شده است. اکنون پرسش این است: آیا ممنوعیت طالبان بحران مواد مخدر را حل کرده یا فقط شکل و جغرافیای آن را تغییر داده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خویان بسم الله تابان، پژوهشگر مطالعات امنیتی، و مینگونه سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. آقای تابان، تصویری را که این گزارش تازه در رابطه به چگونگی افغانستان و رابطهش با مواد مخدر و کشت و قاچاقش ارائه میکنه، چگونه یک تصویر است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک و مهمون محترم برنامه و ملت با عزت افغانستان. گزارش های سازمان ملل متحد یا گزارش های نهادهای بین المللی از آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده یا در واقع کشت مواد مخدر میتونه بخش

0: واقعیت های موجود در افغانستان باشه. یعنی ما نمیتونیم این کار کنیم که کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا نکرده. بله، کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده که عوامل بسیار زیادی داره، عوامل متعددی داره که بخش عمده عامل خود طالبان است، یعنی کل خود ساختار طالبان، افراد طالبان و بو گروه هایی که در میان طالبان هستند بخش عمده ای از دلیل می است. چون شما اول گزارش های قبلی سازمان ملل متحد در مورد طالبان و منابع عایداتی طالبان بیان دارین که طالبان تا حدود 400 میلیون دلار بر اساس بعضی گزارش ها سالانه از قاچاق مواد مخدر و تجارت مواد مخدر قبل سال 2021 اینا درآمد داشتن، هم در زمینه کشت مواد مخدر اینا محافظت ایجاد میکردن برای کشاورزا و همچنان در زمینه تجارت مواد مخدر، همی که خود اعضای طالبان دست داشتن و هم یک نوع محافظت برای شبکه های جرمی مرتبط با مواد مخدر اینا ایجاد میکردن تا بتونن آزادانه در واقع به تجارت بپردازن. همچنان بخش مهم از ناامنی هایی که در افغانستان بود ایجاد ناامنی سوری برای رونق تجارت مواد مخدر یک از اون ماموریت هایی بود که طالبان انجام میدادن، ولی اکنون طالبان با ماهیتش تغییر کرده دیگه، نیاز به منبع یا منبع عایداتی مواد مخدر بیشتر ندارن، به اکنون از گمرکات تاراج میکنن، اکنون از منابع معدنی تاراج میکنن، اکنون از عشر و زکات و باجگیری های دیگه تغذیه میشن، دارن نیاز برای قاچاق مواد مخدر یا تولید مواد مخدر با توجه به اون پیچیدگی های که داره مواد مخدر و هزینه هایی که در زمینی کشت مواد مخدر و پروسس مواد مخدر و همچنان قاچاق مواد مخدر طالبا متحمل میشنن، حالا اکنون دیگه نیازی به اون ندارن، منابع عایداتی طالبا تغییر کرده بدون این که منابع عایداتی مردم رو اینا در نظر بگیرن. اگرچند کشت مواد مخدر و منابع عایداتی مواد مخدر یک منابع غیر قانونی بود، منابع از لحاظ شرعی یک منابع غیر شرعی و حرام بود، اما بخش زیاد از دهقانا خصوصا در جنوب افغانستان یا کشاورزا با اقتصاد مواد مخدر وابسته بودن. حالا طالبا با تغییر این روی کرد دیگه به فکر اقتصاد مردم یا بدیل معیشت بر مردم یا جاگزینی زراعت بر مردم نیستن، فقط چون عاید طالبا تغییر نکرده، یعنی دسترسیشون به منابع تغییر نکرده، به منابع پولی، صرف ماهیت دسترسی طالبا یا تکتیک دسترسی طالبا به منابع پولی تغییر کرده، به همین خاطر یک از عوامل عمده ای است که در افغانستان ما شاهد کاهش کشت مواد مخدر هستیم. و موضوع دیگه شما را داوری کردین در مقدمه تان که بخش از این کشت مواد مخدر شفت کرده با پاکستان و ایران، در واقع میتونیم بگوییم که این شفت نکرده، بلکه چون امی زنجیری مواد مخدر یا تجارت مواد مخدر بسیار خلاصه نیست که ما او را خلاصه بکنیم به هلمند و فکر بکنیم
1: بله. در این رابطه حتما صحبت میکنیم آقای تابانه. ما بخش از این گزارش شما میخواییم به خانش بگیرم. در این گزارش آمده که البته این گزارش روز جمعه منتشر شده و در اوجه گفته شده که افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیرقانونی جهان را تولید میکرده، ولی پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش که طالبان را اجرا ساختن تقریبا با سقوط 95% تولید تریاک افغانستان روبرو شده. در یک بخش دیگه میگه که سطح کشت خشخاش از 232 هزار هکتار در سال 2022 و 10200 هکتار در سال 2005 کم شده و کاهش یافته، یعنی تولید تریاک از 6000 و 6200 تن به حدود 296 تن رسیده. ولی همزمان هم سازمان ملل در این گزارش خود میگه که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام نخواهد کرد. یک مسئله است که این گزارش برش پرداخته. ولی آقای رحمتیان، آنچنان که آقای تابان پیشتر اشاره داشت، واقعا این زنجیری که در افغانستان کاهش یافته ولی در جای دیگه پر میشه یا دوباره تکمیل میشه در کشورهای منطقه ما به ویژه در ایران در چی وضعی است و چی تأثیر این دو با هم داشته و چی ارتباط با هم داره؟
2: آقای ملک، همطور که اشاره کردید کاهش سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان باعث شده میزان خشخاش یا همون تریاکی که از طریق مرزها وارد ایران میشد به شدت کاهش پیدا بکنه. این کاهش باعث شده که حالا بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران داده، ما با کاهش محسوس کشفیات مواد مخدر عموماً تریاک ورودی از افغانستان در ایران مواجهیم. همین موضوع باعث شده که ما صنایع دارویی ما، چون همونطور که میدونستید بخشی از صنایع دارویی ما از همین تریاک کشفی بود از قاچاقچیان که میومد، حالا در اختیار صنایع دارویی قرار میگرفت و تبدیل به مورفین و ما بقیه داروها میشد. در نتیجه ذخایر دارویی ایران هم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس آماری که حالا رسانه ها منتشر کردن، ایران سالانه به 500 تن تریاک نیاز داره برای اینکه بتونه نیاز دارویش رو تامین بکنه، ولی در سال به عنوان مثال ذخایر دارویی همون مورفین یا تریاک ایران در سال 2021 750 تن بوده که در سال 2024 بعد از اجرای قانون برخورد طالبان با خشخاشکاران به 200 تن کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی حدود یک سوم. یعنی ما با کاهش محسوس منابع یا حالا ذخایر خشخاش ببخشید تریاک و مورفین در ایران روبرو هستیم.
1: درست. پس در کلیت با آمدن طالبان این وضع چگونه شده؟ بدتر شده؟ خوبتر شده؟ چطور شده؟
2: خب با توجه به حالا ما شرایط دارویی رو که داریم، ما میبینیم که شرایط جنگی هم بر ایران حاکم شده، یعنی جنگ خودش مزید بر علت شده بر کمبود دارو. یکی از جنگ باعث بحران دارویی در ایران هم هست. در حال حاضر ما با کمبود خیلی از داروها مثل حالا داروهای مسکن و حالا داروهای مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد روبرو هستیم. در نتیجه حالا ما دیدیم که توی حالا شاید بگم چند ماه گذشته وضعیت به شکلی رسید که دولت هم اومد گفت که بحث کاشت قانونی خشخاش رو مطرح کرد، اما حالا ندیدیم که به نتیجه برسه. اما این بحث در رسانه ها مطرح شد و این نشون میده که انقدر وضعیت بحرانیه که دولت به فکر کاشت خشخاش افتاده، کاشت قانونیش برای مصارف دارویی،
1: تا ای که بتونه اون جای خالی مواد مخدر را که از افغانستان میامد پر بسازن.
2: بله، البته باید این رو هم ما مد نظر داشته باشیم که ایران هم خودش یکی از بازارهای بالقوه مواد مخدره. ما در حال حاضر حدود بر اساس آماری که منابع رسمی گفتن حدود 3 میلیون ما معتاد شناسنامه دار داریم. معتاد شناسنامه دار یعنی معتادی که ثبت شده به عنوان معتاد، یعنی یک بار در کمپ ها رفته و ثبت شده، به غیر از معتادینی که اینا آمار پنهان هستن که کسی نمیشناسد، چون که خیلی قاعدتا بیشتر از 3 میلیونه و ایران هم خودش یکی از بازارهای عمده مصرف تریاکه با توجه به آمار بالای معتادینی که در حال حاضر هست.
1: سپاسگزارم. آقای تابان، ایران را آقای رحمتیان تشریح کردن و به عنوان یک مثال، حالا بین به اون دلیل دوم بپردازیم، مسئله که پیشتر شما در خط صحبتایش برش اشاره داشتید. این شبکه در چی حالته است؟ وقتی که افغانستان به عنوان تولید کننده اصلی تولید نمی کنه تریاک مثل گذشته، پس این شبکه چطور کار می کنه؟
0: خب ببینیم، اما رقمی که دوست ما اشاره کردن، کشف مواد مخدر در مرزهای افغانستان، یعنی از مبدای افغانستان به کشورهای همسایه، نه تنها در ایران بلکه در سمت شمال هم تا حدودی کاهش پیدا کرده، اما نه به این معنا که قطع شده باشه، یعنی پروسه کاملا مختل شده باشه، به این معناست که شبکه تا هنوز در افغانستان زنده است، شبکه تا هنوز در افغانستان وجود داره، تولید میکنه، پروسس میکنه، کش میکنه و یا حداقل از ذخیره های قبلی خود استفاده میکنه و مسیر را که ایجاد کرده ای را زنده نگه میداره. اما رقم میگه شما با در هند هم گزارش های وجود داشت از مبدا افغانستان مواد مخدر کشف شد، در روسیه از مبدا افغانستان مواد مخدر کشف شد، حتی گزارش های از وقت کشورهای حوزه بالکان هم منتشر شد که به محموله های مواد مخدر از مبدا افغانستان کشف شده در همین حاکمیت طالبان. و این معناست که خب ما در افغانستان شبکه رو تا هنوز زنده داریم، یعنی جریانی که مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در افغانستان و نحو مدیریت و استفاده میکردن تا هنوز زنده است. این جریان بخش عمدهش در چوکات طالبان است، در ساختار طالبان است، چون در بر اساس آمارهای رسمی که در دوره جمهوریت هم منتشر میشد تا حدود 80% کشت مواد مخدر در ساحه تحت نفوذ طالبان صورت میگرفت. تنها 20% در ساحات اتفاق میفتاد که دولت به نفع اونجا کنترل داشت و میتونست دسترسی داشته باشه برای در واقع تخریبش و یا هم بر خاطر برنامه های بدیل معیشت با دهقانا و اینا رابطه ایجاد میکردن. بنان طالبا، برخی از افراد طالبا یا برخی از گروه ها، افرادی که در گروه طالبا وجود داره، اینا با جرایم سازمانیافته خو گرفته، عجین شده، نمیتونن تو از اون بکشن.
1: آقای طالبان، جناب طالبان، حالا اتمنی مسئله را به جزئیات میپردازیم، ولی سوال پیشتر ما این بود که این شبکه فراتر از افغانستان چطور کار میکنه؟ به این مفهوم که در گزارش داشتیم که یک بخش از این تولید دیگر در پاکستان میشه، آقای رحمتیان هم مثال ایران بزد، یعنی در اونجا اینا تازه هستن یا از گذشته هستن یا در حقیقت تلاش میکنن تا بدیل افغانستان شدن؟
0: خب در پاکستان، خصوصا در ایالت بلوچستان، در ایران در ایالت سیستان و بلوچستان و همچنان در یک قسمتی از مربوط به خراسان و ایالت کلان خراسان که در با فراه ما در واقع به نحوی به هم مرز هستن، در این ساحات قبلا هم ذخیره‌گاه ها و محلات پروسس مواد مخدر وجود داشت. شما در بلوچستان، خصوصا در از مسیر برامچه زمانی که به بلوچستان وارد میشن تا قسمت های تفتان و زاهدان است از مسیر ایران، و اینی مسیر ذخیره‌گاه مواد مخدر همیشه وجود داشته. حالا خب وضعیت چطور پیش آمده؟ وضعیت این تو پیش آمده که دیگر سودی افراد طالبان در کشت مواد مخدر نیست، زمینه را برای رقبای خودم فراهم نمیکنه که زمین هلمند حالا در اختیار قاچاقچیای پاکستانی یا ایرانی قرار بدن. این تنها محل کشت مواد مخدر ما رقمی که از جنوب افغانستان به شمال شفت شده، از ساحه افغانستان رفتن به بلوچستان و بر سیستان بلوچستان ایران، یعنی در واقع همون ذخیره‌گاه ها حالا به اراضی دسترسی پیدا کردن یا فضای امنیتی مقسم در ریالت سیستان و بلوچستان ایران و همچنان در بلوچستان پاکستان به وجود آمده که قاچاقچی‌های مواد مخدر حالا زمینی کشت مواد مخدر هم برشان فراهم شده. شما فراموش نکنید که بحث مواد مخدر بسیار بسیار نزدیک با مسئله تروریسم است، تنبیل تروریسم است، و بخش زیاد از اینها جرایم سازمانیافته جنایی نیست. بخش جرایم سازمانیافته تنبیل تروریسم که مرتبط به تنبیل تروریسم میشن بسیار بسیار عمیق است. شما در ایالت سیستان و بلوچستان ایران هم شما می‌بینید بعضی حرکت‌های تروریستی را، و در ایالت بلوچستان پاکستان هم شما بعضی حرکت‌های تروریستی را می‌بینید. تمام اینا با هم دیگه وصل هستن و با هم دیگه مرتبط هستن که تنها زمین کشت تغییر دادن، نه اینکه پالیسی مبدای کشت از حوزه یا از منطقه افغانستان، منطقه ما شما که شامل ایران، پاکستان و افغانستان میشه، از این حوزه تغییر نکرده. تنها زمینی کشت یا زمین بازی از افغانستان شفت شده، چون طالبان دیگه سودی آنچنانی در کشت مواد مخدر نداره. یعنی منبع عایداتی طالبان دیگه نیازی برای عرق ریختندن در زمینهای سوزان هلمند و در مسیر قاچاق برامچه و در مسیر بکو و دشت بکا اینا ندارن. حالا گمرکات دزدی میکنن، حالا از منابع دیگه دزدی میکنن، و گذاشتن اون طرف مرز در اختیار رفقا یا دوستان قبلی خود که در ایالت سیستان و بلوچستان ایران فعال هستن و در بلوچستان پاکستان فعال هستن.
1: درست. ولی آقای رحمتیان، در کنار مواد مخدر که از افغانستان می به ویژه تریاب، دیگر کدام نوع از این مخدرات واقعا در ایران سطح استفادهش و قاچاق افزایش یافته؟ فکر میکنم که تماس ما مشکل داره و با آقای رحمتیان دوباره برمیگردیم. ولی آقای تابان، در رابطه به بحث فعال بودن قاچاقبران، شما بیشتر اشاره داشتین که طالبان نیاز ندارن که به اصطلاح در سر مواد مخدر به خود بگیرن، در حالی که از منابع دیگه پول برشان میرسه. اما اون قاچاقبران مشهور طالبان در موردشان چی خبرهایی هسته؟ اینا چقدر هنوزم فعال هستن؟
0: خب برخی از فرضی قاچاقبرای مشهور طالبا امو بدنی اصلی طالبا را تشکیل میدن، مثل بشر نورزی، مثل صدر ابراهیم، مثل خودم مولوی اسلام جاروالی هرات زمانی که در فرا و نمروز و یک قسمت هرات اینا فعالیت داشتن. بخش عمده فعالیتش قاچاق مواد مخدر بود، قاچاق مهاجر بود. اینا دیگه در دستگاه طالبا افراد دارای تصمیم گیری، دارای صلاحیت تصمیم گیری و همچنان دسترسی به منابع و تمام امو خرد و برد کلی طالبا هستن. یک بدنی دیگه هستن که اینا در واقع با طالبا همسو شدن، یعنی طالبا زمینه رو برای قاچاقچی ها فراهم کردن تا هلمند رو ناام ساختن، مثلا نادلی رو ناام ساختن، سنگین رو ناام ساختن، تا اینا کشت بکنن و عشر از او یا در واقع سهم طالبا رو بپردازن. اونمون گروه فعلا سرگردان هستن، چون تضاد منافع بین از اونا با وجود آمدن و اونا به نحوی شفت کردن به ایالت بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان و یا هم از هلمند یا قندار شفت کردن به بدخشان و تخار و بعضی ولایت‌های شمالی افغانستان. یک چیز دیگه ایره که میخواستم یادآوری بکنم جناب ملک صاحب، شما در ادعاهای مطرح شده یا در گزارش‌های مطرح شده یک نوع تناقض می‌بینید. طالبان مدعی هستند که در سال 2000 تا یعنی سال 2026 یا 25 تا حالا حداقل 25,000 عملیات بر نابودی کشت مواد مخدر در افغانستان انجام داده. خب در اینجا دو موضوع مطرح می‌شه. یا این عملیات‌ها واقعاً خیالی هست، طالبان می‌خواد که از آن چیزی که در افغانستان جریان داره سوء استفاده بکنن و منابع بین‌المللی و سمت خود بکنن در زمینه مبارزه با مواد مخدر، و یا همین که واقعا همینقدر کشت وجود داشته. شما 25,000 عملیات را بر نابودسازی مزارع کشت مواد مخدر زمانی که روی کاغذ بگذارین و بعد روی زمینی را تطبیق بدین، حداقل باید 4-5 ولایت افغانستان مکمل مملو از کشت مواد مخدر باشه. شما 25,000 عملیات را، خب یک عملیات یک نفره اینجا نبوده، این عملیات یک عملیات پلان شده است، سازمان یافته در زمین بوده. یا طالبان دروغ میزنن عملیات خیالی را انجام دادن، لیست از عملیات خیالی را شریک میکنن تا بتونن از جهان پول بگیرن و خود به عنوان قهرمان مبارزه با مخدر معرفی میکنه، یا به طور واقعی در افغانستان همین کشت وجود داره که طالبان تنها 25,000 عملیات انجام دادن و با وجود این 25,000 عملیات شما تا هنوز در گزارش های بین‌المللی میبینید که افغانستان تا هنوز عاری کامل از مواد مخدر نشده و کشت مواد مخدر در ولایت افغانستان جریان داره. شما در بدخشان دیدین که چه اتفاق افتاد بین طالبان و بین دهقانا در مسئله مواد مخدر، و همچنان در هلمند تا هنوز شما میبینین کشت مواد مخدر در غور گزارش های بسیار زیاد نشر شد که برخی از ولسوالی ها مواد مخدر کشت میشه. در فاریاب همچنان گزارش ها وجود داره که کشت میشه، حتی در میدان وردک بعضی گزارش های وجود داشت که در بعضی مناطق مواد مخدر دیده شده و مردم دیدن که
1: این 25,000 عملیات را که سخنگوی طالبان رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلشان میگه، این هم خیالی است و این هم اصلا دروغ است؟
0: خب یا خیالی است یا واقعی است خلاف ادعای قبلی طالبا. خب طالبا ابو به اصطلاح عامه که بین مردم رواج است، قسم حضرت ابوالفضل را قبول بکنیم یا دم خروسه. حالا یا دم خروسه باید قبول بکنیم یا قسم حضرت عباس باید قبول بکنیم دیگه. خب یا عملیات انجام دادن، اینا 25,000 عملیات انجام دادن و عملیات هم در هوا نبوده، در زمین بوده، یک اراضی بسیار گسترده است مواد مخدر در افغانستان وجود داره، یا هم یک هیچ مواد مخدر اون طبق ادعایشان وجود نداره و تا حد 95% کاهش پیدا کرده.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمتیان، خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. در کنار تریاک که برش پرداختیم تا اینجای کار، دیگر چی نوع مواد مخدر بیشتر استفاده میشه و این شبکه از قاچاق در اون دستا رو فعال؟
2: من لازم میدونم یه صحبت رو در تکمیل صحبت‌های دوستمون بگم در خصوص کشت خشخاش در ایران. ایشان اشاره کردن که توی سیستان، بلوچستان و خراسان، خب این الان یک پدیده، ما الان با گسترش کشت خشخاش توی ایران مواجه هستیم، در سراسر ایران، فقط مختص به سیستان، بلوچستان و خراسان نیست. بر اساس اطلاعات و آماری که حتی حال نمایندگان مجلس ایران بیان کردن، ما حتی در شمال ایران بخشی از شالیزارها تبدیل به مزارع کشت خشخاش شده، مردم به اون سمت رفتن، و حتی توی گزارشی که ما خودمون به گزارش تحقیقی که کار کردیم، توی منطقه از گسترده ای از کوههای زاگرس و توی روستاها و مناطقی که حال دامنه این کوه زاگرس هستش، همینطور که الان شما دارین تصاویرش رو میبینید، ما با گسترش کشت خشخاش روبرو هستیم. بر اساس آماری که حالا نمایندگان مجلس اعلام کرد، مجلس ایران که اعلام کردن، در سال 1404 یعنی سال گذشته سطح زیر کشت خشخاش ایران 32,000 هکتار بوده. این 32,000 هکتار، فقط جالبه که خدمت شما بگم 32,000 هکتار آماریه که دیده و ثبت شده، ولی در آمار خیلی بیشتر از این حرف هست، چون معمولا کشت خشخاش در ایران در مناطق دورافتاده و مناطق صعب العبور انجام میشه با واسطه حالا اون ماهیتی که هستش و دور از چشم ماموران باشه، دور از، یعنی این آمار خیلی قاعدتا بیشتر از 32,000 هکتاره، که هرچند به نظر میرسه این کشت توی امسال هم خیلی بیشتر از سال گذشته شده باشه با توجه به شرایط جنگی که توی ایران هست و حالا کاهش نظارت های نیروهای مسلح و امسال هم طبیعتا خیلی باید بیشتر از این شده باشه. و در رابطه با علت کشت خشخاش، همونطور که حالا تحقیقات خیلی گسترده ای انجام شده راجع به این موضوع، مهمترین شاید علت کشت خشخاش در ایران موضوع اقتصادی، موضوع معیشت مردمه. ما الان خب با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بعدی که حالا اقتصاد و معیشت ایران داره به واسطه حالا سیستم‌های مدیریتی جمهوری اسلامی، ما با مشکلات معیشتی مردم روبرو هستند، به ویژه کشاورزانی که تا چند وقت پیش گندم می‌کاشتن به عنوان یک محصول سنتی، الان شیفت کردن و رفتن به سمت کاشت خشخاش. یه آماری رو حالا شاید جالب باشه خدمت شما اعلام بکنم، بر اساس برآوردهایی که سازمان ملل انجام داده توی مناطقی مثل افغانستان، ایران و حالا کشورهایی که آب و هوا و خاک مشابهی رو دارن، در هر هکتار زمین کشاورزی که خشخاش کاشته میشه بین 20 30 تا 50 حتی تا 50 کیلو تریاک برداشت میشه، که این عدد یه با توجه به قیمتی که رسانه ها از تریاک در بازار ایران اعلام کردن، تریاک گرمی 250,000 تومانه که در نتیجه یک هکتار کاشت خشخاش چیزی حدود بین 5 تا 12 میلیارد تومان درآمد برای کشاورز داره، در کنانی که اگر اون کشاورز در همون یک هکتار گندم بکاره، به طور میانگین بین 3.5 تن گندم برداشت میکنه که حدود 173 میلیون تومان درآمد داره. این یعنی اینکه اگر که یک کشاورز خشخاش بکاره، بین 29 تا 72 برابر بیشتر از گندم که یک محصول سنتی در ایرانه، یک محصول سنتی و استراتژیک در ایرانه، درآمد داره. در نتیجه ما تنها نمیتونیم بگیم که یک هدف شاید تروریستی داشته باشه. مهمترین انگیزه اقتصادیه که به این
1: بله
2: باعث شده.
1: درست. متاسفانه که صدایشون قطع شد. ولی به آقای تابان، در طرف دیگه یک مسئله که برش پرداخته شده اما بسیار مهم است، او عبارت از تغییر نوع فعالیت است. شما بیشتر گفتین که طالبان دوست ندارن یا نمیخواین که به خاطر کشت خشخاش خود به درد سر بندازن، اما اینا شیوه های تازه را یاد گرفتن. ما هم تولید مواد مخدر صنعتی یا کیمیایی هستن که اونا شیشه یا متافتامین تولید میکنن. واقعا این گونه تغییر شکل کار طالبان این چی پیام داره؟ به چی معنی است؟ به چقدر سنجیده شده است؟
0: قبل از فقط یک نکته را در ادامه صحبت مهمان شما یادآوری بکنم، آن چیزی را که در مورد عاید دهقان از نرخ مواد مخدر در بازار گفتن، عمدتا بر دهقان نیست. یعنی زمانی که دهقان یک کیلو مواد مخدر را تولید میکنه، و این معنی نیست که دقیقا آن چیزی که در بازار نرخ است عاید دهقان میشه. فیصدی بسیار کمی عاید مواد مخدر به دهقان میرسه. در افغانستان تا حدود 20% بر اساس گزارش ها گفته میشه که به دهقان میرسه، 15 تا 20%. در ایران هم ممکن شبه ایزی باشد. سایر عواید در یک زنجیره پیچیده دیگه است که تا به مارکت مصرفی میرسه، این عواید تقسیم میشه بر گروه ها و افراد و دست های مختلف. بنابراین در بخش سوال شما عرض بکنم، خب قابل پیش بینی بود که مواد مخدر سنتی را طالبا ممنوعیت شد به عنوان یک از ابزار جلب توجه جامعه جهانی در مطرح میکنن، و بعد از سال 2021 موضوع رو بسیار برجسته کردن که ما مواد مخدر سنتی را در افغانستان کاهش دادیم و یک دستاور دموست و تمام این چیزها رو با هم دیگه به اصطلاح وصل میکرد. اما جانب دیگه شواهد بسیار زیاد و انکار ناپذیر نشان میداد که طالبا در حال ساختار طالبا یا می تجارت مواد مخدر طالبا در حال کم درد سر ساختن عوایدشان هستن، که مواد مخدر سنتی نسبت به سنتی درد سرش کمتر است، فضای کمتر میخواید و نیروی انسانی کمتر میخواید. شما مرزهای باز افغانستان در زمینه ورود دارو را زمانی که مطالعه میکنین، ترکیبات و مشتقاتی که وارد میشه در افغانستان که با مواد مخدر صنعتی استفاده میشه، اینا به نام مواد قانونی دارو اکثرا وارد میشه. بعد ترکیباتی که در افغانستان میشه، مثلا عمان یکی از موضوعات هست که در کوههای افغانستان پیدا میشه و طالبان استفاده میکنن و تولید شیشه از اون کار میگیرن. و شما زمانی که آمار کشف مواد مخدر صنعتی را از مبدأ افغانستان حتی با کشور همسایه ایران مطالعه میکنید، نسبت به 5 سال 6 سال قبل بسیار افزایش پیدا کرده باشه. کشور آسیای میانه بسیار افزایش پیدا کرده، پاکستان بسیار افزایش پیدا کرده و حتی شیشه مواد مخدر صنعتی افغانستان در اروپا قابل دریافت است و با نرخ بسیار بلند در آفریقا قابل دریافت. در استرالیا یک محمولش کشف شده سالهای که طالبان در حاکمیت هست. اما بخش از طالبایی که با مواد مخدر عجین شده و این تجارت همیشه دوامتن، تنها برلاوی که با منابع دیگر دسترسی پیدا کردن، اینا اما ماهیت تولید خود یا ماهیت تجارت خود سنتی به صنعتی تبدیل کردن و عاید بیشتر با دردسر کمتر با نیروی انسانی کمتر و همچنان از لحاظ جغرافیایی و نیاز نیست که یک زمین دشت و زیاد را منابع بگیرن، در یک دهکده بسیار کوچک و یک محل حتی در شهرها میتونن مواد مخدر را تولید بکنن.
1: یعنی درو جوی کاب رفته باز اما میره دیگه، فعال هستن اما در طریق دیگه در یک بخش دیگه مزاحمت خودم میکشن. ولی آقای رحمتیان، واقعا در کنار تریاک دیگر کدام مخدرات یک دردسر جدی است و همزمان با او این شبکه جرمی که وابسته است به درآمد مواد مخدر، چقدر اینا نیرومند و قوی هستند؟
2: طبیعتا اینا خب نیرومندن و حمایت میکنن، شبکه دارن. همونطوری که میدونید اینا با مقامات دولتی و مقامات حکومتی هم در ارتباط هستن و خب گاهن اگر که حالا کسایی که توی باند اعضای باندشون هستن دستگیر میشن و از طریق حالا ببیجه توی کشورهای مثل ایران و افغانستان که حالا ما شاهد فساد اداری هم هستیم، خیلی راحت قانون رو دور میزنن و به ادامه کارشون میپردازن. متاسفانه اینطور که نشون داده فساد اداری که در سیستم جمهوری اسلامی و یا در کشورهای مثل افغانستان حاکمه خیلی کمک کرده به ریشه زدن این باندهای تبهکار.
1: درست. ولی در طرف دیگه بحث شیشه را ما پیشتر مطرح ساختیم، یکی از مخدرات را که طالبان به جای تریاک از او استفاده میکنن. آیا این مواد مخدر هم به بازارهای ایران رسیده؟
2: بله، ما خبرهای خیلی زیادی رو از بحث شیشه در بازار ایران داریم. نه تنها حالا کلن ما میتونیم بگیم که مواد مخدر صنعتی، خب همونطور که مهمان دیگه شما اشاره کرد در خصوص مواد صنعتی در افغانستان، همین موضوع در ایران هم هست. ما خیلی ها به سمت موادهای مخدر صنعتی رفتن. حالا توی ایران به اون جایی که شیشه رو درست میکنن میگن که آشپزخانه، معروف با آشپزخانه. آشپزخانه های ساخت شیشه خیلی بسیار شده در شهرهای مختلف و دولت هم حالا حاکمیت هم گاهن برخوردهایی میکنه و اخبار مختلفی ازش شنیده میشه و خب شامل ما میبینیم که خیلی زیاد شدن در سطح جامعه.
1: درست. ولی با توجه به آنچه که در این بخش آقای رحمتیان پرداخته میشه و با توجه به روی کرد طالبان، چقدر خطر وجود داره که آیست آیست همین موادی که در بازار هم میاد تغییر بکنه و این مفهوم که با توجه به گزارش این ذخایر به اصطلاح ارزی تریاک تا ختم امسال خلاص میشه در افغانستان، حالا چقدر این شیشه میتونه به عنوان خطر یا جاگزین تریاک بیشتر در بازار بره اگر جلوش گرفته نشه؟
2: اگر که منظورتون برای مصرف معتادین هستش، خب بله، طبیعتاً وقتی که در بازار نباشه قیمت زیاد بشه معتادین به اون سمت میرن. اما اگر از نظر شما منظور از بحث دارویی هستش، خب طبیعتاً نیاز به مورفین هستش در بازار دارویی و بحث بسیاری از داروها به ویژه داروهای مسکن، خب این باعث میشه که کماکان نیاز به کشت خشخاش و تریاک در بحث دارویی، حالا چه خشخاش چه حالا هم بحث شقایق الفیرا که بحثش در ایران مطرحه، این یکی از نیاز دارویه، نه تنها بحث ما مخدرها رو به قول فاکتور بگیریم، ما یک نیاز داریم و به اون هم نیاز دارویه که نیاز به مورفین هستش.
1: بله.
2: که از خشخاش
1: بحث رسیدگی در موضوع مبارزه با مواد مخدر و غیر رحمتیان در ایران چگونه اجرا میشه؟ مثلا حکومت چی کارا را میکنه و همچنان کمک های بیرونی در این مسئله آیا وجود داره یا خیر؟
2: خب همونطور که میدونید ایران به عنوان یکی از در سالهای گذشته به عنوان یکی از سرپلان مبارزه با مواد مخدر و یکی از سرپلان راه‌های ترانزیتی قاچاق مواد مخدر شناخته میشد. طبیعتا ما بیشترین آمار و کشفیات تریاک رو در تریاک افغانستان رو در ایران داشتیم که حالا توی چند سال اخیر بعد از برخورد طالبان کاهش پیدا کرده. در ایران ما در ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش، برخورد میکنه با به حال هر چه که هست، شوراهایی رو تشکیل میشه، شورای مبارزه با مواد مخدر که متشکل از نیروی انتظامی هستش و یه ارگانهای امنیتی، وزارت کشور، نمایندگان وزارت کشور که رسیدگی میکنن، ولی خب تا اینجا نشون داده که خب نتونسته آنچنان موفق باشه و برخورد 100% داشته باشه، هرچند که آمار کشفیات تریاک افغانستان در ایران بیشتر از هر جای دیگه از جهان است، ولی خب نتونسته 100% برخورد بکنه، به ویژه در این سالها که ما الان کشت خشخاش در ایران رو هم داشتیم. الان ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان خشخاش اینطوری که هستش الان داره مطرح میشه، تولید کنندگان تریاک که خشخاش کاشته میشه، حالا یا به مصرف داخلی میرسه و یا بخشای دیگه.
1: بله. ولی آقای تابان، پس در افغانستان چی کار میتونه که کمک بکنه در شرایط امروز؟ حداقل آیا میشه این احتمال را بالا دید که افغانستان آری از کشت تریاک و خشخاش و کوکنار و تمام این چیزا باشه یا نه؟
0: خب متاسفانه مسئله مواد مخدر یک مسئله با عمر نسبتا طولانی در افغانستان است. البته خیلی طولانی اون ادعای زیاد نه، حداقل 50 سال و 40 سال اخیر جغرافیا افغانستان تبدیل شده به نحوه و محل کشت مواد مخدر و تجارت مواد مخدر و مسیر راه ابریشوم طولانی رو راه ابریشوم افتخار آفرینی که ما با افتخار میکردیم حالا تبدیل شده به راه امو و ترانزیت مواد مخدر در افغانستان که متاسفانه ما شرمساری همه موشون است. اما مواد مخدر و ذات خود یا کشت مواد مخدر و ذات خود نه با این محدودیت های طالبا و قید بگیری های طالبا قابل حل است و نه هم با کدام فشار دیگه بر دهقانا، بلکه عوامل بسیار زیاد، عوامل متعدد داره که ما باید در زمینه حکومت داری و در زمینه بحث امنیتی در اون توجه بکنیم. یکی از مباحثی که متاسفانه در دوره جمهوریت هم ناکام بودیم و اکنون هم طالبا تا حد ناکام است، هم ایران در اینجا ناکام است و هم پاکستان ناکام بوده و همین مسیر مواد مخدر در کشورهای منطقه ما، متاسفانه بحث تسخیر نخبگان توسط شبکه‌های جرایم سازمان یافته و خصوصا شبکه جرایم سازمان یافته مرتبط با مواد مخدر است. در مسیر مرزهای با افغانستان تمام کشورها شما شاهد هستیم که از تقریبا از 10-12 محموله تنها یک محمولش کشف میشه و یک محمولش وارد برخورد قانونی میشه. 9-9 محموله آزادانه وارد کشورها میشه، وارد مارکت میشه و حتی در بزرگ شهرهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان تسخیر نخبگان توسط این گروه های سازمان یافته صورت
1: گرفته. مشخصا در رابطه با طالبان، چرا طالبان واقعا نمیتونن که به صورت کلی و جدی جلوی پدیده مواد مخدر در افغانستان را بگیرن، یعنی خوبتر از حال کار بکنن یا موثرتر؟
0: خب طالبا و چند دلیل نمیتونه. یکی، خب منابع انسانی کافی نداره طالبا، حتی اگر نیتی فرض بکنیم که طالبا نیت داشته باشه، منابع انسانی کافی بر نظارت در سراسر افغانستان با توجه به پیچیدگی جغرافیایی و با توجه به زمینه های کشت مواد مخدر در سراسر افغانستان داره. یعنی شما نمیتونید بگید که مواد مخدر تنها در هلمند کشت میشه، شما مواد مخدر میتونید در بامیان، در آنامون مقابل بودای بامیان هم کشت بکنین حاصل بگیرین و میتونید در بدخشان هم کشت کنین حاصل، در نورستان هم میتونید کشت کنین حاصل بگیرین. جغرافی های افغانستان در کل مساعد برای کشت مواد مخدر است از لحاظ چه زراعتی. یعنی طالبان نمیتونن از لحاظ نیروی انسانی نمیتونن این نظارت گسترده را داشته باشه، چون در بسیاری از ولسوالی ها و ولایت جنوب افغانستان هم اکنون هم برخی از ولسوالی ها توسط قش سفیدان مدیریت میشه. طالبان فقط 5-6 نفر افراد خود رو بوده در قرارگاه ولسوالی داره، متوافق تمام قضا و قدر و حل و فصل و دعوا و هر چیزی که هست مطابق با شورای محلی طالبان به اونها صلاحیت دادن رسیدگی میکنن و کار انجام میدن. یعنی طالبان ایده ندارن. دوم دیگه در بین طالبان مسئله تسخیر نخبگان خدمت شما عرض کردم، شبکه جرایم سازمان یافته به حد نفوذ داره که هر نوع تصمیم گیری قاطع در میان طالبان را ناممکن می‌سازه. یعنی طالبان هر نوع تصمیم قاطعی را که بگیره که مواد مخدر از افغانستان کاملا ریشه‌کن شوه، اون امور تسخیر صورت گرفته توسط گروه‌های سازمان یافته مانع کار میشه. به دلیل معیشت شما زمانی که دکان نداشته باشین، شما زمانی که حمایت‌های لازم برای تداوی یا به اصطلاح کاهش مصرف در مارکت نداشته باشین، شما زمانی که مسیر امن قاچاق مواد مخدر تا هنوز داشته باشین، مرزهای نفوذپذیر داشته باشین، دیگه امکان از این نداره که مواد مخدر در افغانستان و او آیده که مواد مخدر بر برخی ها بیاره او را در واقع قطع بکنه.
1: سپاسگزار. ولی خیلی رحمتیان، واقعا کشورهای جهان به ویژه سازمان ملل چی کمک‌هایی را میتونن انجام بدن به خاطر بهبود شرایط در این منطقه؟
2: واقعیتش خب بیشترین تأثیر خود دولت‌های محلی دارن برای مبارزه با بحث کشت خشخاش و حالا بحث مبارزه با مواد مخدر هستش. اما خب سازمان ملل هم میتونه حالا به طریق کمک‌هایی که میده گاهن به دولت‌ها، به ویژه حالا دولت‌های که حاکم بر افغانستان، میتونه کمک‌هایی رو داشته باشه که به قول معروف یا حتی از طریق اینترپل و پلیس بین‌الملل برای برخورد با باندهای بزرگی که حالا چند ملیتی هستن در کشورهای مختلف، و یک عزم بین‌المللی ایجاد بشه برای برخورد با باندها. چون اگر طبیعتاً باندها از هم پاشیده بشن، کشاورزان خرد و حالا تولید کنندگان خرد هم بازاری برای فروش ندارن و نمیتونن به قول معروف محصولشون رو بفروشن.
1: درست. ولی اگر واقعا کار نشه و از خود نظام پا گرفته تا کشورهای جهان توجه نکنن، چقدر یک زنگ خطر بسیار جدی است که در کوتاه مدت مثلا ایران، پاکستان و افغانستان اینا دیگه هیچ چیز نداشته باشن جز از این مواد مخدر و همزمان درد سرشون هم بیشتر شده.
2: من الان بخوام در خصوص ایران خدمت شما بخوام بگم، ما در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشاورزان ایرانی به شکلی پیش رفته که از محصولات سنتی به ویژه گندم، نخود و حالا محصولاتی که سنتی بوده در ایران طبیعتاً به سود چندانی نمیرسن. به قول کشاورزان یک جمله رو استفاده میکنن، میگن که گندم دیگه توی مزارع ایران نان نمیده، یعنی دخلش به خرجش نمیارزه، انقدر که هزینه کردها زیاده، دولت گندمی که دولت میخره دیر پولشون رو میده. و حالا موضوع خشکسالی های پیاپی هست، چون همونطور که میدونید خیلی از زمین هایی که در ایران هستش زمین های آبی نیستن، زمین های دیمن وابسته به بارش ها هستن. ما اگر خشکسالی رو داشته باشیم طبیعتا محصول چندانی هم نداریم. با این شرایط الان کشاورزی داره، کشت خشخاش در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه و کشاورزان دارن به این سمت میرن. دولت هم هر چقدر هم بخواد توان روی این قضیه بذاره، باز هم مناطقی هستن که دسترسی نداره و که مردم به این سمت میرن چون که راهی ندارن برای اینکه خرج زندگی خودشون رو بدن.
1: درست. آقای تابان، شما چگونه میبینین وضعیت در افغانستان و چی کاری باید شوه؟ پیشنهاد شما چی است؟
0: خب من فکر میکنم که در قالب طالبان، یعنی افغانستان طالبانی، نمیتونیم که یک طرح منطقی رو داشته باشیم، چون طالبان با طرح منطقی اکادمیک و یا همان چیزی که به خیر مردم افغانستان باشه کاملا بیگانگی داره و تصور نمیکنه که یک چیز درست را باید بر مردم افغانستان انجام بدن. چون شما دیدین با ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با یک فرمان صورت گرفته، در اون فرمان هیچ چیزی برای موضوع بدیلی کشت مواد مخدر مطرح نشده بود و تا هنوز هم هیچ دهقانی از آدرس طالبان هیچ بدیل را دریافت نکرده. فقط ترس طالبان هست که در بسیاری مناطق مواد مخدر را در واقع در حد پایین قرار داده. این ترس و ابهت طالبان اگر روزی بشکنه، ما باور دارم که هیچ ظرفیتی در طالبان، نه تنها که نیت بلکه هیچ ظرفیتی در طالبان نخواهد وجود داشته باشه که بتونه این را مدیریت بکنه. چیزی را که باید یادآوری بکنم، طالبان کوشش میکنه که اما ترسش موجود باشه در جامعه و حاکمیت خود بر اساس ترس بکنه و هر حالتی که متنفر باشن مردم از اونها، یعنی نفرت در بدل ترس میخرن، مگر اینکه بگن ما محبوب باشیم ولی مردم از ما ترس نخورن.
1: ولی طالبان سبنوز چرس چقدر یک درد سر است؟ چرسی ها یک غم جان دیگه اینا هستن، یا کسایی که سیگرت میزنن از خرد و بزرگ سیگرتی شدن، خدا خیر کنه، جال زیاد هست.
0: این موارد حتی در افغانستان متاسفانه عادی سازی شده، حتی بسیاری از دکترهای شکر تشویق میکنن مردم به خاطر مدیریت و از شکرتان چرس بکشن. این یارم این یک چیز معمول شده متاسفانه.
1: سپاس گزارم از آقایان تابان و رحمتیان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: مطابق ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین در سایه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماره با وقوع پیوست. با گزارش اداره زمین شناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما و خبر ساعت دو به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. دیدار متقی با معاون یونما به ادامه کمک های بشر دوستانه تاکید شد. مردم در غم نان، طالب در غم جیب. دستفروشان در مزار شریف میگویند پول ندهند غرفه هایشان را میبرند. ایجاد شورای تجارتی میان کابل و بشکک. بازرگانان افغانستان و قرقیزستان ارتباط مستقیم پیدا می کنند.
1: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهرهای بغداد، کاظمین.
0: و سفر عراقچی به عراق، جنازه خامنه ای کربلایی می شود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با برنول مارکی معاون جدید بشری یونما به لزوم عملی شدن پروژه های انکشافی و زیربنایی در کشور تاکید کرده است. در این نشست که به عنوان دیدار معرفتی برگزار شد، دو طرف درباره مدیریت مؤثر کمک های بشر دوستانه گفتگو کردند. به گفته طالبان، معاون یونما تعهد کرده که تلاش های خود را برای انجام مسئولیت هایش افزایش دهد. همزمان اداره مبارزه با حوادث طالبان به اثر فرمان حبت الله از استفاده تلفن‌های هوشمند محروم شده است. رئیس این اداره گفته که کارمندان برای امدادرسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده که تا زمان صدور اجازه از سوی حبت الله خونزاده این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: دیکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و برای جزئیات بیشتر این خبرها نظیف اخبار اینجا در استودیو با ماست. در مورد سفر معاون یونما که تازه به کابل آمده و سه شنبه هفته پیش به کابل آمد و دیدار با متقی داشته، چی جزئیات وجود داره؟
3: خب اعلامیه وزارت خارجه طالبا نشان میده که این ملاقات تودیعی بود که در این ملاقات بیشتر خب این معاون یونما معرفی میشد به متقی، اما مسئولیتی که بر این معاون از طرف سرمنشی سازمان ملل متحد نظر به ماموریت یونما در افغانستان سپرده شده، مسئولیت هماهنگ کردن کمک های بشری در افغانستان است که در این قسمت از تجارب خود و همچنان از یک خوب علاقمند به همکاری در این بخش صحبت میکنن و همچنان متقی از یک خوب از کارای یونما در افغانستان قدردانی میکنه و میگه که طالبا وعده همکاری به ملل متحد میده. ما همه قدر جزئیات میدانیم در این مورد، اما آنچه مهم از این است که ما میفهمیم که یونما در این 5 سال نظر به ماموریتی که برش سپرده شده بود در بعض موارد نتانسته بود که اون ماموریت نتانسته و ماموریت به شکل موفقانه استپری حداقل برآورده کنه. به مو اساس بود که ما دیدیم که در ماه مارش ماموریت یونما یک ساله تمدید نشد، نظر به اینکه اعضای کشورهای عضو اختلاف نظر داشتن، و بعد در ماه جون ماموریت یک سال تمدید شد. اما ماموریت یونما یک ماموریت دشوار است که در این قسمت به طور مثال در بخش کمک های بشری، مسائل حقوق بشر و همچنان مسئله خود سیاسی، یعنی به این معنی که ماموریت یونما در پالوی ماموریت کمک های بشری و حقوق بشر یک بخش مهمش ماموریت سیاسی است که در این بخش کاملا یونما ناکام مانده بود.
0: درست. در خبر دیگه هم بحث اداره مبارزه با حوادث طالبان بود که نظر به فرمان هبت الله خونزاده با مشکلات مواجه شدن، این که نمیتونن از تلفن هوشمند استفاده کنن، در این رابطه چی خبرهایی است؟
3: خب امیر رقم مثل دیگر موارد ای موارد در این مورد هم ما میبینیم که در بین مرکز قدرت طالبا که در قندهار هبت الله است و همچنان کسای دیگه که در بخش اجرایی در کابل کار میکنن اختلاف نظرهای وجود دارن. امیر مانند مسئله حق تعلیم دختران، ما دیدیم که در بسیاری موارد بعضی از اعضای طالبا می دیدن که خب عملا یک نظر متفاوت داشتن. رئیس مبارزه با حوادث همچنان میگه که با وصف از که هبت الله عزی که باید از تلفن‌های هوشمند استفاده نشه، و همچنان ما دیدیم که اوامر وجود داشت، اطلاعیه های وجود داشت و همچنان تلفن‌ها شکستانده شد. امیر قمی میگه خب عملا به خاطر مبارزه با حوادث طبیعی استفاده تلفن هوشمند مهم است و باید انجام شود، که این مسئله خودش در مغایرت به فرمان و همچنان حکم مقامات طالبا که در قندهار است در مخالفت به قرار میگیره. ای که از لحاظ از اینکه خب چگونه این اختلاف ها را طالبا در داخل خود حل خواهد کردن یا نخواهد کردن، این یک مسئله بعدی است. اما ما دیدیم که در مسئله حقوق زنا و یا حق تعلیم زنا، عباس ستانکزی وقتی مخالفت های خود به شکل علنی آشکار کرد، ما دیدیم که عباس ستانکزی تبعید شد و در داخل افغانستان نیست. معلوم می شود که اگر در مجموع شما ماموریت های سیاسی و پروسه های سیاسی و همچنان وضعیت افغانستان در نظر بگیرین، یونما و همچنان افغانستان از لحاظ سیاسی به یک مشکل جدی مواجه است، و همچنان طالبا در داخل خود همچنان مشکلات در قسمت اجرایی کردن و تطبیق ای اوامر دارن. ما در کابل همچنان میفهمیم که بسیاری اوقات مقامات طالبا در کابل از تعامل با جهان صحبت میکنن. امیر رقمی متقی در صحبتهای خود ایروز امرای معاون یونما میگه، اما در قندهار ما بیانیه ها و همچنان اطلاعیه های از امیر طالبان میشنویم که خب میگه ما ضرورت به جهان نداریم. بنابراین از لحاظ سیاسی افغانستان در کل مشکل داره و همچنان در داخل طالبان همچنان هر روز اختلافات در سر مسائل عملی، به طور مثال استفاده از تلفونا، مسئله حجاب، مسئله تعلیم دخترها، مسئله تعامل با نهادهای بین المللی و همچنان با کشورها معلوم می شود که بیشتر شده میره.
0: سپاسگزار. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضا احسانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام و دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران، طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. مقام‌های طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. در این رابطه از مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار پرسیدیم.
4: وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. من باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند. حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند. اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالبان هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند می کنه و ای به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
0: و حالا در برنامه امروز زندگی مردم این بخش اختصاص دارد به پیام‌های مخاطبان در مورد جمع‌آوری غرفه‌های دستفروشان در ولایت بلخ و همکارمان رحمان کاکر که این پیام‌ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. رحمان وقت بخیر باشه، در این رابطه چی پیام‌های دریافت شده؟
5: خب ما روزانه پیام های زیادی از داخل افغانستان و همچنان بیرون از افغانستان از مخاطبان ما دریافت میکنیم. امروز برخی از مخاطبان ما از ولایت بلخ ویدیو فرستادن و ادعا کردند که شاروالی بلخ کراچی دستفروشان را جمع‌آوری میکنه و گفت که کراچی هایی که توان

0: موج بی‌اقتصادی، یعنی عدم وجود اقتصاد قوی در افغانستان باعث شده که اکثر مردم به دست فروشی و همچنان کراچی های دستی روی بیاوره، ولی میبینیم از سوی هم از سوی شاروالی ها با آنها رفتار خشین صورت میگیره و در اکثر موارد این مخاطبان ما ادعا میکنند که سرمایه اندکیشان بروی سرک انداخته میشه و کراچی های آنها از سوی ماموران شاروالی جمع‌آوری میشه. میریم پیام این مخاطب و ویدیویی که از ولایت بلخ فرستاده میبینیم و دوباره برمیگردیم.
1: ولی معلوم میشه رحمان که واقعا مسئله فساد است و دزدی است، اما آنچنانی که اشاره کردی این مشکل از دیر زمان دوام داره. دلیل چی است؟ چرا طالبان نمیتونن مشکل خود را با دستفروشان حل بسازن؟
0: خب مسعود، با وجود که هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان فرمان شماره 21 منتشر کرد که بر اساس این شاروالی ها در ولایت موظف هستند که باید مکان های مشخصی و همچنان بازارهای بسیار درست و مدرنی برای دستفروشان و کسانی که کراچی های دستی داشتن روی دست بگیره، میبینیم همچنان این فرمان دیده میشه که عملی نشده و از سوی هم مسعود تنها موضوع دستفروشان نیست، در اکثر شهرهای افغانستان علی خصوص از اگر ما به هرات و به کابل ببینیم رکشاوانان هم با چنین معضلی روبرو هستند. تنها در هرات مسعود 100 هزار نفر یا 100 هزار رکشا وجود داشت که به طور اوسط یعنی نیم میلیون نفر از این طریق امرار معیشت میکردن یا بالاخره نفقه به دست می آوردن. از یک سال به این طرف از طرف مقام ولایت طالبان در هرات رفت آمد آنها در سرک های اصلی شهر هرات ممنوع اعلان شده که بارها شکایت آنها بر رسانه‌ای شده و تنها در کابل نزدیک به 500 هزار دستفروش فعالیت دارد. از سوی هم ازدحام اینا ایجاد کرده و از سوی هم عدم بیکاری باعث شده که مردم به دستفروشی روی بیاره و عدم توجه و تنظیم مارکت های درست باعث این معضل در افغانستان شده است.
1: رحمان کاکر، سپاسگزار هستم که در استودیو بودی و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث تحت اداره طالبان اعلام کرده که در 3 ماه نخست سال جاری بیشتر از 300 نفر بر اثر حوادث طبیعی در ولایات مختلف جان باختند. به گفته این اداره نزدیک به 400 تن دیگر در همین مدت در نتیجه حوادث مانند سیلاب و طوفان زخمی شدند. بر اساس معلومات طالبان حوادث طبیعی در 3 ماه گذشته 20 هزار خانواده هم آسیب زده و خسارات سنگین به جا گذاشته است. عبدالاحد هدایت رحمانی رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات تازه در هرات میگوید که این ولایت 10 نوع میوه تازه به کشورهای آسیای میانه، عراق و امارات متحده عربی صادر میکند. با گفته او اگرچه میزان صادرات فعلی هنوز کافی نیست، اما در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته صادرات میوه تازه 5-10% افزایش یافته است. با گفته او میوه های صادراتی شامل هندوانه، خربوزه، گیلاس، آلوبالو، آلو، سیب و سایر میوه های فصلی است. سفارت طالبان در مصر اعلام کرد که 5 شهروند افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. این سفارت میگوید روند قانونی برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت، دلیل بازداشت و شمار افغان‌های زندانی در لیبیا جزئیات ارائه نکردند. در ادامه نامنی ها در پاکستان، 3 نیروی امنیتی شام دیروز در حمله به یک مرکز در کراچی کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار شاخه انشابی تی تی پی بر عهده گرفته است. گروهی که بر بنیاد گزارش سازمان ملل در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. جزئیات بیشتر از پویا هاشمی.
2: حمله به مقر نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان. پلیس ایالت سند اعلام کرده است که یک مهاجم با موتر مملو از مواد منفجره به ساختمان مرکز شبه نظامیان ویژه سند در کراچی حمله کرده است.

0: به گفته پلیس در این حمله 3 تن از نیروهای رنجرز و 3 مهاجم جان باختند. فرمانده پلیس ایالت سن میگوید پس از اعزام نیروهای بیشتر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستانی قرار گرفته است. شاهدان عینی هم از شنیده شدن صدای انفجار و درگیری های چند ساعته سخن گفتند.
1: هم
2: در خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدیم. زینه چوبی درست پشت سر ما بود و از شدت انفجار از جای خود تکان خورد. برای دیدن پسرم بیرون آمدم. معمولا کودکان آنجا بازی می کنند، اما دیدم وضعیت در مقر رنجرز بسیار وخیم است. تیراندازی آنقدر شدید بود که خودم هم ترسیده بودم. یک کودک را پیدا کردم و او را به خانه بردم. سپس دوباره به محل برگشتم. داخل ساختمان حدود 2 یا 3 انفجار دیگر نیز رخ داد.
0: گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروهی که سالیان پیش از تحریک طالبان پاکستان منشعب شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگجویان جماعت الاحرار در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار افغانستان مستقر هستند. با توجه به کاهش چشمگیر حملات در شهرهای بزرگ پاکستان، این رویداد میتواند نگرانی ها درباره بازگشت ناامنی و مراکز شهری این کشور را افزایش دهد. قابل یادآوری است که این حمله پس از انفجار اکتبر سال 2024 علیه کاروان شهروندان چینی میتواند مهمترین رویداد امنیتی کراچی در 2 سال اخیر به شمار برود. پویا هاشمی، افغانستان سنشنان.
3: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. دیدار متقی با معاون یونما به ادامه کمک های بشر دوستانه تاکید شد. مردم در غم نان، طالب در غم جیب. دست فروشان در مزار شریف میگویند پول ندهند غرفه هایشان را میبرند. و در ادامه این برنامه خبری، پایان مرحله گروهی جام جهانی، کولومبیا، پرتغال و کانگو به مرحله حذفی صعود کردند، ایران از دور رقابت ها حذف شد. سفارت افغانستان در بشکک خبر داده که مقامات طالبان و قرقیزستان تفاهم‌نامه‌ای را برای ایجاد شورای تجارتی میان دو کشور امضا کردند. هدف از این توافق تقویت روابط مستقیم میان تاجران، هماهنگی ابتکارات مشترک و حمایت از پروژه‌های اقتصادی عنوان شده است. سفیر طالبان در قرقیزستان گفت است که افغانستان به گسترش روابط تجارتی و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ادامه خواهد داد. و حالا شهناز کاملزاده مزیروان با ما همراه شده. شهناز، وقت بخیر باشد. جزئیات بیشتر این خبر بیانگر چی است؟
4: ببینید، طبق اطلاع رسانه های مربوط به طالبان در و اطلاع سفارت افغانستان در بیشکک، میانی تاجرانی افغانستان و قرغیزستان یک تفاهم نامه در مورد همکاری دو جانبه تجارتی اقتصادی به امضا رسیده است که هدف از این توافقنامه گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری بوده است. و گفتنی است که قرغیزستان از جمله کشورهای آسیای مرکزی است که از آغاز سقوط دولت افغانستان تلاش دارد که با حکومت طالبان یک روابط خوب و نزدیکتر را براه ماند. و حتی سفیر قرغیزستان در افغانستان از اولین سفیرهای بود که در اولین روزی سقوط کابل به نزد طالبان رفت و با آنها دیدار و گفتگو داشت. و همچنین قرغیزستان از اولین کشورهای بود که طالبان را از لیست تروریستی کشورش بیرون آورد و این را گفت به هدف گسترش همکاری های اقتصادی و همچنین برگزار کنی گفتگوها برای رسیدن به صلح و ثبات و موضوع های سیاسی عنوان کرده بود. و همچنین چند پیش سال گذشته بود قرغیزستان یک اتاق تجاری را در کابل راه اندازی کرد و چند از نمایندگان تجاری قرغیزستان به افغانستان سفر داشتند. و گفتنی است که فرستاده ویژه رئیس جمهور قرغیزستان به افغانستان سفر کرده بود و درباره این همکاری های تجاری گفتگو کرده بودند. اما در عمل ما تا کنون با گذشت 4-5 سال است که نمی بینیم کدام واقعا هم روابط تجاری عملی داشته باشند. شاید یکی از مشکلی ها این باشد که افغانستان و قرغیزستان مرز مشترک ندارند و همچنین زبانی مشترک ندارند. بنابراین شاید در این سمت مشکلی های دارند. اما قرغیزستان چند پیش اطلاع داده بود که بعضی از مواد کشاورزی از افغانستان به قرغیزستان وارد کرده است.
3: سپاسگزار. دیروز 27 جون برای دختران افغان یک روز تاریخی بود. تیم ملی کرکت زنان افغانستان پس از 5 سال به میدان بازگشت و در دو دیدار دوستانه در بریتانیا یک پیروزی و یک شکست را ثبت کرد. توبه خان سروری عضو تیم کرکت زنان ابراز امیدواری کرده که این تیم از سوی شورای بین المللی کرکت به رسمیت شناخته شود و در جام جهانی 2028 حضور یابد.
1: تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که آی سی سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
5: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حکمیت طالبان زندگی میکنن با او محدودیت ها.
1: پیام من برای تمام دختران و زنان افغانستان این است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
3: و ما در جهان، در ادامه سفر وزیر خارجه ایران به عراق مجموعی از دیدارها و گفتگوهای سیاسی و امنیتی در بغداد در حال انجام است. عباس عراقچی این سفر را در راستای قدردانی از حمایت‌های مردم عراق و تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور عنوان کرده است. همزمان عراقچی گفته که دیگر اجندای سفر او را تشییع جنازه خامنه‌ای در کربلا و ترتیبات آن تشکیل می‌دهد. و حالا نرگس ورخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، در سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در عراق تا حالا چی گذشته و چی جزئیات بیشتری داریم؟
6: خب مسعود، این نخستین سفر آقای عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عراق پس از انتخابات و نخست وزیر جدیدی است که روی کار آمده در بغداد انجام میشه. تا همین اکنون چند ساعت از آغاز این سفر میگذره. او با همتای خودش فهد حسین در بغداد دیدار کرد، در کنار اینکه از محلی که قاسم سلیمانی و همراهان او کشته شده بودن هم دیدارهایی انجام داد. در دیداری که با همتای عراقی خودش انجام داده و سپس یک نشست خبری برگزار کردن، در مورد هدف این سفر صحبت کرد آقای عباس عراقچی و همینطور تحولاتی که در خاورمیانه و با محوریت توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رخ داده پرداخت. در گام نخست گفت که به بغداد سفر کرده تا روابط تهران و بغداد با نخست وزیر جدید عراق مورد بحث و بررسی قرار بده، در کنار اینکه چارچوب‌های تازه‌ای را در زمینه همکاری‌های دو جانبه از جمله همکاری‌های امنیتی و ویژه در مرز بین دو کشور بحث و گفتگو روش خواهند کرد. در کنار اینکه یکی از موضوعات مهم دیگر این سفر مسئله در واقع آمادگی برای تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود که در عراق هم بخشی آن انجام خواهد شد، در کنار اینکه در تهران هم رخ میده. اما در نشست خبری در مورد حملات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا صحبت شد. همتای عراقی آقای عباس عراقچی به این موضوع اشاره کرد که عراق هم در جریان درگیری ها مورد اصابت های پهپاد قرار گرفته، به ویژه در بخشای از اقلیم کردستان. میدانیم که جمهوری اسلامی با چندین بخش و با ویژه پایگاه های کردها در اقلیم کردستان حملات پهبادی خودش را انجام داده، چیزی که با واکنش مقامات عراقی روبرو شده، و همینطور پس از روی کار آمدن دولت جدید این مقامات عراقی اعلام کردند که گروه های وابسته به جمهوری اسلامی را قرار است خل صلا کنند. به نظر می رسد که بخشی از این گفتگوها متمرکز خواهد بود بر همین تصمیمات تازه‌ای که دولت جدید عراق گرفته، و اینکه ظاهرا جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که مانع از چنین اقداماتی بشه. اما همچنان گفته شده که دیدارهای دیپلماتیک و سیاسی در بغداد تا پایان روز ادامه خواهند داشت و جزئیات بیشتر از آن هم تا پایان روز به رسانه‌ها هم خواهد رسید.
3: سپاسگزارم. قیمت نفت برند همزمان با عبور محدود کشتی ها از تنگه هرمز کاهش یافت و برای لحظات به سطح پیش از جنگ با جمهوری اسلامی رسید. بهای نفت پس از آغاز جنگ روند صعودی داشته و افت خیز زیاد را تجربه کرد. در اوج درگیری ها از 100 دلار در هر بشکه گذشت، اما پس از اعلام توافق آتش بس کاهش یافته بود. اما مدت بعد بهای نفت در ثور به بالاترین سطح خود در جریان جنگ ایران و امریکا رسید، زمانی که ریزنی ها و پیشنهادهای دو طرف برای بازگشایی تنگه هرمز برای کشتی های تجاری به نتیجه نرسید. قیمت نفت در بازارهای بین المللی که بر رویدادهای ژئوپلیتیکی حساس است به 118 دلار در هر بشکه افزایش یافت. با ادامه که حملات محدود دو طرف در جریان آتش بس، نوسان در قیمت نفت همچنان ادامه داشت. درست پس از اعلام تفاهم نامه میان امریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت به 78 دلار سقوط کرد. این روند در هفته های بعد نیز ادامه یافت و پس از 4 ماه نرخ هر بشکه به 72 دلار یعنی به سطح پیش از جنگ بازگشت. با این حال هنوز مشخص نیست که حملات متقابل اخیر امریکا و ایران چی تأثیر بر بهای نفت خواهد داشت. و حالا نگاه به تنش‌ها میان حزب الله و اسرائیل داشته باشیم. یک مقام امنیتی اسرائیل شامگاه شنبه گفته که در این کشور ارزیابی‌های وجود دارد که حزب الله ممکن است ظرف چند روز آینده برای برهم زدن توافق چارچوب با لبنان به نیروهای ارتش اسرائیل حمله کند. به همین دلیل نهادهای امنیتی خود را برای احتمال تشدید درگیری‌ها در جبهه شمالی آماده کرده‌اند. و حالا بابک ساقی هم از تل اویو با ما همراه شده. بابک، پس از امضای توافق بین اسرائیل و دولت لبنان، واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل از این خبر چگونه و چطور بوده؟
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و تلاش کرد که از دستاورد خودش و دولتش در این توافق بگه. برای اسرائیل شاید دولت نتانیاهو بسیار مهم هستش که استقرار سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان در عمق 10 کیلومتری این کشور همچنان استمرار داشته باشه، آنچه که در این توافق به اون اشاره شده. و تا وقتی که حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح نشده، ارتش اسرائیل همچنان در جنوب لبنان خواهد ماند و به تهدیدهای فوری پاسخ خواهد داد. دولت لبنان هم این توافق را یک دستاورد تلقی میکنه که در اون به دولت و ارتش این کشور در حقیقت این مشروعیت داده میشه تا بتونن در جنوب لبنان به گونه ای مستقر بشن و شاید حزب الله لبنان را از آنجا دور بکنن. ایالات متحده از اون استقبال کرده، همچنین کشورهای اروپایی. اما همانطوری که انتظار میرفت، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به شدت به اون واکنش نشان دادن، با اون مخالفت کردن و دولت لبنان را به خیانت به مردم لبنان محکوم کردن. از سوی دیگر افراد حزب الله در حالی که اسلحه در دست داشتن در برخی از مناطق جنوب لبنان با موتورسیکلت ها به خیابان ها اومدن، در حقیقت به گونه ای ابراز وجود کردن، اما وارد محله های سنی و محله های مسیحی نشین جنوب لبنان نشدن. و در حقیقت شاید این پیامی هستش به دولت لبنان که حزب الله لبنان میتواند یک چالش جدی در به هرج و مرج کشیدن لبنان داشته باشه در صورتی که این توافق اجرایی بشه. در سالهای 1980 لبنان شاهد درگیری های شدید بین گروه های شیعه، سنی و مسیحی بوده و بسیار امیدوارند در دولت لبنان که بار دیگر به یک جنگ داخلی این امر منتهی نشه. اما در حال حاضر همانطوری که میبینیم در این توافق تنها اشاره‌ای که به آینده شده این هستش که اگر در مراحل آزمایشی و دو منطقه‌ای که به ارتش لبنان واگذار میشه در اونجا ارتش بتونه که حزب الله رو از اونجا دور بکنه، خلع سلاح بتونه بکنه، مناطق دیگری در جنوب لبنان به ارتش این کشور واگذار میشه تا وقتی که شاید روزی بتونه حزب الله را خلع سلاح بکنه.
3: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کوریای جنوبی و ژاپن تعهد خود به غیر هسته‌ای ماندنش به جزیره کوریا را تشدید کردند. وزیران دفاع دو کشور در سئول همچنین بر سرگیری رزمایش‌های مشترک، جستجو و نجات و گسترش همکاری‌های دفاعی توافق کردند. با وجود این، اختلاف‌های تاریخی میان سئول و توکیو همچنان پابرجاست. در پی گزارش‌ها درباره بازداشت شمار از چهره‌های ارشد سیاسی و نیروهای حفاظتی عراق در ارتباط با پرونده‌های فساد، نیروهای ویژه پلیس عراق در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند در این منطقه ایستگاه‌های بازرسی ایجاد شده است. همزمان شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده در جریان تحقیقات درباره معاون پیشین وزیر نفت حدود 86 میلیون دلار پول نقد، 70 ملک، 21 خودرو و 3 کیلوگرم طلا توقیف شده است. دولت بریتانیا اعلام کرده که برای پناهجویان واجد شرایط مسیرهای امن و قانونی جدید برای ورود به این کشور ایجاد می کند. بر اساس این برنامه گروه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و شرکت‌ها می توانند زمینه اسکان پناهجویان را فراهم کنند. این طرح که از الگوی کانادا الهام گرفته، هفته آینده برای بررسی به مجلس عوام ارائه خواهد شد. در ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمان اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه سانتیگراد برسد. مقام‌های محلی هشدار دادند در صورت ادامه گرما مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان می‌گویند دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. و حالا هم نگاه داشته باشیم به تازه‌ترین های جام جهانی 2026، جایی که مرحله بازی‌های گروهی با صعود مدعیان و حذف شمار از تیم‌ها به پایان رسید. از امروز رقابت‌ها وارد مرحله حذفی می‌شود و هر اشتباه می‌تواند به معنای پایان را برای تیم‌ها باشد. نخستین دیدار این مرحله میان آفریقای جنوبی و کانادا برگزار می‌شود.

0: تیم ملی ایران پس از مشخص شدن نتایج پایانی مرحله گروهی صعود به مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 بازماند. شکست ازبکستان برابر کانگو و تساوی الجزایر و اتریش آخرین امیدهای ایران برای صعود را از بین برد. با این نتایج تیم ایران از دور رقابت‌ها کنار رفت. آرژانتین در آخرین بازی مرحله گروهی اردن را 3-1 شکست داد و با 9 امتیاز کامل صدرنشین گروه جی شد. اردن با وجود تلاش برای بازگشت به بازی نتوانست مانع 3 پیروزی پیاپی آرژانتین شود. در گروه ال تیم ملی انگلستان با 2 پاناما را شکست داد. جودا برنگام و کاپیتان تیم هری کین در دقایق 62 و 67 گل‌های این بازی را به ثمر رساندند. انگلیس با این برد با 7 امتیاز صدرنشین ماند و پاناما با 0 امتیاز حذف شد. و ما در گروه کی جدار پرتغال و کولومبیا برای صدرنشین گروه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و کولومبیای صدرنشین باقی ماند. جمهوری دموکراتیک کانگو نیز ازبکستان را 3-1 شکست داد. و حالا همکارمان مهدی کاظمی از بخش ورزش اینجا در استودیو ما است. کاظمی صاحب وقت شما بخیر باشد. در مورد این مرحله گروهی جام جهانی 2026 که به پایان رسید به ما بیشتر بگو و این که اتفاقهای مهم و تیمهای صعود و سقوط کرده چی داستانها و حکایتهای به خود همراه؟
1: ملک صاحب، خب مرحله گروهی جام جهانی 2026 بامداد امروز به وقت کابل به پایان رسید. 32 تیم صعود کننده مشخص شد و 16 تیم سقوط کننده مشخص شد. برای اولین بار بود که جام جهانی با حضور 48 تیم برگزار می شود و اولین بار است که 3 میزبانیش را بر عهده داره و بامداد امروز و صبح امروز به وقت کابل داستان مرحله گروهی به پایان رسید. نکته مهم در مرحله گروهی از 9 تیم آسیایی که در این دوره جام جهانی شرکت کرده بودند که بیشترین تعداد تیم های آسیایی در تاریخ جام جهانی بود، تنها 2 تیم استرالیا و ژاپن از مرحله گروهی صعود کردن و مرحله حذفی راه پیدا کردن و 7 تیم سقوط کردن. داستان سقوط ایران هم امروز صبح جالب است. ایران در دیدار اتریش و الجزایر نیاز داشت تا یک تیم برنده شود و مساوی صورت نگیره. دقیقه 93 بود که تیم الجزایر گل میزنه از دقیقه 3 وقت اضافه بازی. 3 دقیقه بعد اتریشی ها گل مساوی رو میزنند و ایران حذف میشه. از اون طرف دیگه جمهوری دموکراتیک کنگو ازبکستان را 3-1 شکست داد و دیگه ایران در بهترین تیم‌های سوم در جایگاه 9 قرار گرفت. 8 تیم برتر سوم صعود می‌کردن به مرحله حذفی و ایران در رده 9 بهترین تیم‌های سوم قرار گرفت و حذف شد از دور مسابقات و مرحله بعدم از امشب شروع میشه. بازی جذابی را شاید
0: یکی از دلایلم که تیم ایران تیم بدشانس خود را گفته یا خوانده شده می بوده حتماً.
1: دقیقاً به این صورت بود. خب فقط چند ثانیه با صعود فاصله داشت. اولین صعود ایران از گروهش در جام جهانی به مرحله حذفی که در اون 3 چانس یاری نکرد و تیم ایران سقوط کرد و حذف شد. در مرحله حذفی هم که بر اولین بار است که دور 16 نهایی به تاریخ جام جهانی اضافه شده، چون تعداد تیم‌ها افزایش پیدا کرده و 32 تیم در این مرحله با هم روبرو میشن. در مرحله 16 نهایی هم بازی‌های جذابی را شاید خواهد بودیم. احتمالی که ما در مرحله بعد تیم‌های قدرتمند در روبروی هم ببینیم کاملا زیادتر بشه. حساسیت بازی‌ها افزایش پیدا می‌کنه. در مرحله گروهی 3 تیم قدرتمندتر از سایر تیم‌ها ظاهر شدن. هر 3 بازی مرحله گروهی خودشون را بردن. مکزیکو در گروه اول با اقتدار صعود کرد. آرژانتین با لیونل مسی 9 امتیازیش و 3 بازیش را برد و فرانسه هم با خط حمله که فوق‌العاده خط حمله خطرناکی را داره 3 بازیش برد و صعود کردن به این مرحله. در این مرحله بازی جذابی را شاید خواهد بودیم. در سایدی که تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار گرفته کارش راحت تر است تا اینکه بعد نیمه نهایی و فاینال صعود کنن، ولی این طرف داستان ما پرتغال را داریم، فرانسه را داریم، اسپانیا را داریم، کرواسیا را داریم. پرتغال با کرواسیا در مرحله 16 نهایی بازی میکنن و از اون طرف دیگه هم اسپانیا با اتریش بازی میکنن. برنده پرتغال و کرواسیا و اسپانیا و اتریش در مرحله 16 نهایی با هم روبرو میشن که یک بازی کاملا جذاب میتونه باشه.
0: اولین دیدار از اینا چه وقت است؟
1: امشب بازی ها شروع میشه. آفریقای جنوبی بازی خواهد کرد امشب در اولین دیدار مرحله 16 نهایی و تا 10 بعد مشخص میشه که تیم هایی که سقوط میکنن از این مرحله و تیم هایی که به مرحله 18 نهایی صعود میکنن مشخص میشه. 16 تیم دیگه از این مرحله سقوط میکنن و 16 تیم دیگه سقوط میکنن و مرحله بعد بازی ها جذابتر میشه، تیم های قدرتمندتر بیشتر در کنار هم قرار میگیرن. در مورد شگفتی سازهای جام جهانی هم باید بگیم که کپورد اولین حضورش در جام جهانی تجربه کرد ولی توانست در اولین حضورش صعود کنه به مرحله حذفی.
0: قزمی صاحب سپاسگزار، موفق باشید. و در پایان این برنامه خبری هم تصاویر ببینید از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بهبوهای موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شد، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ هابه هدر نرفته است.

0: I'm different, I'm sipping that fish. Go check it, she's kidding. Can't wanna look at him, give me a bitch on my head. و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها و وبسایت افغانستان انترنشنال afntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: سیفن دو جوریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزود است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت و امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند، همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: برای حضور در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا تیم ملی افغانستان با هزینه شخصی راهی بوتان شد. راهیابی دراماتیک الجزایر به مرحله حذفی، ادامه درخشش لیونل مسی، صعود کرواسیا با درخشش مودریچ و پایان مرحله گروهی جام جهانی. و نمایش مقتدرانه راول فرناندز در گراند پری هالند، موتورسیکل سوار اسپانیایی با پیشی گرفتن از همتیمیش اول شد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی پرورش اندام افغانستان با ترکیب 15 ورزشکار و اعضای کادر فنی راهی رقابت‌های جنوب آسیا شد. در این اعزام شمار از ملی پوشان هزینه‌های سفرشان را به صورت شخصی پرداخت کردند. افغانستان در رشته‌های پرورش اندام، فیزیک و اتلتیک فیزیک با حریفانش رقابت می‌کند. این مسابقات از 9 سرطان به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مسئولان تربیت بدنی طالبان تنها هزینه اعزام یک نفر هیئت همراه و 4 ورزشکار را تمویل کردند و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی راهی بوتان خواهند شد.
1: در جریان است 16 دور مسابقات کشورهای جنوب آسیا و میزبانی کشور بوتان شهر تیمپو از تاریخ 30 الی 4 جولای برگزار میشه که خوشبختانه یک تیم 18 نفری از افغانستان هم در این مسابقات شرکت میکنه. البته در کاتگوری های مختلف، هم پرورش اندام، هم بخش فتنس، اتلتیک، فیزیک، و امیدوار هستیم که ورزشکارای ما بتانند یک مقام در خور افغانستان بجست بیارند. این ورزشکارای ما تقریبا از 6 ماه میشه که در قرنطینه هستند و زحمت خیلی کشیدن، و ورزش پرورش اندام یک ورزش پر هزینه و پر زحمت است. زحمتش همین رژیم های طاقت فرسا و تمرینات فشرده است که خیلی ورزشکارا را ناراحت و اذیت میکنم، و با وجود از اون چون اینا به هدف قهرمانی و افتخار برای افغانستان فکر میکنم، همه چیز نادیده گرفته و به مسابقه و خیر آمادگی دارند. فقط دعای مردم عزیز خود خواهانیم که در حقی ورزشکارای ما دعا کنند که بتانیم با دست پر به کشور برگردیم و هموطنان ما را خوشحال بسازیم.
0: محمد علی اندیشور، ورزشکار رشته بوکس افغانستان، برای مبارزه با حریف از پاکستان وارد رنگ میشه. بوکسر وزن 62 کیلوگرم تا اکنون در رقابت‌های حرفه‌ای شرکت نکرده و نخستین حضورش را تجربه میکنه. اندیشور 19 برد و 1 شکست را در رقابت‌های بوکس آماتور کسب کرده. در سوی دیگر صداقت خان پاکستانی 3 پیروزی و 1 شکست را به دست آورده است. این مبارزه شنبه 13 سرطان در 4 راند به میزبانی شهر پنجاب برگزار میشد. سازمان PBA تنظیم کننده این رقابت است.

0: مرحله گروهی جام جهانی فوتبال امروز با برگزاری 6 دیدار به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود و سقوط کننده مشخص شد. از گروه جی این مسابقات 2 دیدار برگزار شد. آرژانتین با درخشش دوباره لیونل مسی اردن را 3-1 شکست داد. فوق ستاره دنیای فوتبال دقیقه 60 به زمین آمد و دقیقه 80 گل سوم آلبیسلسته را وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه تیم‌های اتریش و الجزایر در یک بازی جذاب 3-3 مساوی کردند. یاران ریاض محرز تا دقیقه 6 وقت‌های اضافی از حریف پیش بودند، اما ساشا کالادزیچ برای نماینده اروپا گلزنی کرد و بازی را به تساوی کشاند. اینجا هم جدول گروه جی را پس از پایان مرحله گروهی مشاهده میکنید. آرژانتین با 3 پیروزی پی و 9 امتیاز صدرنشین سود کرد. اتریش و الجزایر هم با 4 امتیاز با عنوان تیم‌های دوم و سوم به مرحله 16 نهایی راه یافتند. همانطور که میبینید اردن هم با 3 شکست متوالی از دور مسابقات کنار رفت. دیشب شمار زیاد از هواداران الجزایر در یکی از محل‌هایی که برای تماشای این بازی در کشورشان تدارک دیده شده بود، سود تیم ملی کشورشان به مرحله حذفی را جشن گرفتند. آنها پس از هر گل با شور و هیجان به جشن و پایکوبی پرداختند. این هم خوشحالی هواداران آرژانتین که در یکی از کانون‌های هواداری شهر بوئنوس آیرس در کنار هم هنرنمایی مجدد لیونل مسی و شاگردان اسکالونی را تماشا کردند. در گروه کی هم بامداد امروز 2 دیدار برگزار شد و تیم‌های صعود و سقوط کننده مشخص شدند. جدال صدرنشینی این گروه میان پرتغال و کولومبیا با تساوی بدون گل با پایان رسید. این دیدار در ورزشگاه مدلایف نیویورک برگزار شد. در دیگر دیدار هم جمهوری کنگو کامبک زد و ازبکستان را 3-1 شکست داد. نیمه اول این بازی را ازبک ها با پیروزی برختکن رفتند، اما در نیمه دوم کنگو به بازی برگشت و 3 بار دروازه حریف را باز کرد. با این نتایج جدول گروه کی این گونه است که مشاهده میکنید. کولومبیا با 7 امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود کرد. پرتغال هم با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم و کنگو هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی شد. هواداران کولومبیا هم با عملکرد خوب تیمشان خوشحال بودند و صعود به مرحله 16 نهایی را آن هم به عنوان صدرنشین جشن گرفتند.
1: Colombia, see you there.
2: Colombia, Colombia, Colombia, Colombia.
0: خوشحالی هواداران جمهوری دموکراتیک کنگو را مشاهده میکنند که برای نخستین بار در تاریخ و مرحله حذفی جام جهانی راه یافتند. و در نهایت بازی های گروه ال جام جهانی هم بامداد امروز با 2 دیدار و صدرنشینی 3 شهرها به پایان رسید. انگلستان یکی از تیم‌های مدعی پس از یک نیمه سرد و خسته کننده در نیمه دوم 2 بار دروازه پاناما را باز کرد تا از فشار انتقادها کم کند. جود بلینگام و هری کین 2 گل این بازی را به ثمر رساندند. در دیگر دیدار این گروه کرواسیا با پیروزی ارزشمند 2-1 مقابل گانا دست یافت. با کسب این نتایج جدول گروه ال هم به این صورت است. انگلستان با 2 پیروزی و 1 تساوی 7 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت. کرواسیا هم با 2 پیروزی و 6 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و گانا هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله 16 نهایی شد. در بریتانیا فوتبال معنای دیگر داره. این ورزش بخش عمده‌ای از زندگی شهروندان این کشور را تشکیل می‌دهد. کانون‌های هواداری زیاد در روزهای بازی از هواداران تیم ملی این کشور پر می‌شود و با هر پیروزی به جشن و پایکوبی می‌پردازند.

این هم خوشحالی هواداران تیم ملی گانا پس از مشخص شدن سودشان به مرحله بعدی. تیم ملی فوتبال ایران اما بدون شکست در مرحله گروهی جام جهانی از سود به 1/16 نهایی بازماند. ایران پس از تساوی 1-1 مقابل مصر امیدوار بود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم صعود کند، اما تساوی اتریش و الجزایر این فرصت را از شاگردان امیر خلانویی گرفت. ایران هر سه دیدار خود برابر بلژیک، نیوزیلند و مصر را با نتیجه مساوی به پایان رساند. ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها با مشکلات سفر و محدودیت‌های ورود به آمریکا روبرو بودند. بریم به دنیای سرعت و در رقابت‌های موتورسیکل سواری سرعت هالند، راول فرناندز اسپانیایی با نمایش مقتدرانه به پیروزی رسید. او با سبقت از خورخه مارتین دارنده پرپوزیشن دومین بردش در رقابت‌های سرعت فصل را به ثبت رساند. آی اوگورا همتیمی فرناندز در تیم ترک هاوس با اختلاف تنها 362 هزارم ثانیه نسبت به فرناندز در جایگاه دوم قرار گرفت. فابیو دیجیان آنتونیو هم جایگاه سوم را از آن خود کرد.

0: این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر و تازه ترین های بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان میتونید به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: اودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشست در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فیلیپ بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینی دیگر ندارد.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطا پیامدهای مرگبار فرمانهای حبت الله ممنوعیت تلفن هوشمند امداد رسانی را دشوار کرده. رئیس اداره مبارزه با حوادث میگه 4 اجازه تاعت ندارند. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی محمد رحمتی و محمد رضای ثانی شد. طالبان آنان را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. و اوجگیری دوباره تنش‌ها میان تهران و واشنگتن. سنتکام به 10 هدف نظامی در ایران حمله کرد. سپاه هم از حمله به پایگاه آمریکا در خلیج فارس خبر داد. اداره مبارزه با حوادث طالبان با وجود نیاز جدی به تلفن‌های هوشمند همچنان مشمول ممنوعیت استفاده از این وسایل است. رئیس این اداره گفته که کارمندان برای امدادرسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. کارشناسان معتقدند بیشتر فرمان‌های حبت الله در بیخبری از واقعیت جهان و زندگی امروز صادر شده است. سامسام مسیرت گزارشی دارد.
1: دکتاتوری حبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از حبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. حبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تأکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوریان شد. این نهاد میگد محمد رحمتی و محمد رضای ثانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام به دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. با گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و ثانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. این در حالی است که وزارت عدلیه اجازه بازداشت افراد را ندارد. برای همین مقام‌های طالبان تاکنون در این باره خاموش ماندند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. موجب خلوتگر روزنامه‌نگار میگد بازداشت کارمندان تمدن و بسته شدن این رسانه نشان دهنده هراس طالبان از مذهب و عاشورا است.
2: وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه میرسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند. حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مزاق طالبا برابر نیست اونا را ببندن. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند. اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای حسینی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالبان است هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند می کنه و این به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای حسینی دیدیم.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفارت افغانستان در بشکک خبر داده که مقامات طالبان و قرقیزستان تفاهم نامه ای را برای ایجاد شورای تجارتی میان دو کشور امضا کردند. هدف از این توافق تقویت روابط مستقیم میان تاجران، هماهنگی ابتکارات مشترک و حمایت از پروژه های اقتصادی عنوان شده است. سفیر طالبان در قرقیزستان گفته که افغانستان به گسترش روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی میان دو کشور ادامه خواهد داد. در پی واژگون شدن یک موتر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. مدیریت ترافیک طالبان میگد این رویداد پس از خروج موتر از جا رخ داده است. به گفته طالبان علت این رویداد بی‌احتیاطی راننده و رعایت نکردن قوانین ترافیکی بوده است. اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 3 ماه نخست سال جاری 314 نفر بر اثر حوادث طبیعی در ولایات مختلف جان باختند. با گفته این اداره دست کم 397 تن دیگر در همین مدت در نتیجه حوادثی مانند سیلاب و طوفان زخمی شدند. بر اساس معلومات طالبان حوادث طبیعی در 3 ماه گذشته به 20,000 خانواده هم آسیب زده و خسارات سنگینی به جا گذاشته. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا فعالان کارزاری 50 روزه برای حمایت از زنان افغانستان راه اندازی کردند. هدف این کارزار گردآوری 1,000 امضا و پیام همبستگی از مردم و گردشگران در حمایت از زنان و دختران افغان است. این کمپین با عنوان هر زنی داستانی دارد تا 15 آگست در پایتخت آمریکا ادامه خواهد داشت. زهرا یگانه فعال حقوق زن و برگزار کننده این کارزار به افغانستان انترنشنال گفت هدف گسترش دادخواهی برای زنان افغانستان است.
3: این برنامه که ما را اندازی کردیم تا 15 اگست دایر خواهد شد و هدف روی زی بود ما چی بنامه دانیم بدد زنان و دکتران افغانستان به تمام کسایی که حداقل در این ساحه که ما کمپین خود را اندازی کردیم در یاد بود لینکلن دنجی که هزاران توریست از سراسر جهان میه و زنان را بازگو بکنیم و بگوییم که دختران ما در افغانستان با چه سرنوشت پلند از سردشار هستند و متاسفانه با سرکوب و شکنجه که هر روز به خاطر تحقیر و به خاطر ماندن در خانه باش مواجه هستند. چیزی که بر ما خیلی مهم است که ما بتونیم آگاهی بدیم این وضعیت به تمام مردم جهان و کسایی که سراسر دنیا میان و همزمان بتونیم هزاران امضا جمع آوری کنیم برای توماری که به نام آپارتاید جنسیتی در افغانستان توقف بدیم و این کمک میکنه که ما به یک دادخواهی جهانی برسیم. خاطر که موقعیتی ما هستیم در هر روز بیشتر از 1,000 نفر از سراسر جهان در اینجا میان و سهم میگیرن در مورد زنان افغانستان پرسان میکنن و ما برشان میگیم که در حال حاضر دختران ما در چه موقعیت قرار.
0: سپاسگزار از این که تا حالا همچنان با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. تأثیر ممنوعیت تلفن هوشمند روی امدادرسانی، رئیس اداره مبارزه با حوادث میگه 4 جزء اطاعت نیست. محکومیت بازداشت کارکنان تلویزیون تمدن، مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی شد. و در ادامه این برنامه خبری، نگاهی خواهیم داشت بعد تصمیم تازه کوریای جنوبی که میتواند موازنه نظامی را در شرق آسیا دگرگون کند. سی و چهار سال پیش برهان الدین ربانی در فضای آگنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد. او بر اساس توافق پشاور و پس از دوره ریاست موقت صبغت الله مجددی زمام امور را به دست گرفت، اما امید صلح چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلاف های داخلی شد. گزارش ببینیم از عنایت شهیر.
4: کابل، شهری که تازه از سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از دو ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
5: محترم پروفسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که طی آن زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
4: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ های خیابانی در کابل انجامید. در 4 سال جنگ داخلی، صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت.

0: کابولی که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد به شهری ویران تبدیل شد. در چنین فضایی طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
1: تو طالبان است.
0: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
2: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
0: سه دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر سه دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
3: در بیرون از افغانستان، فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که بامداد امروز 100 هدف نظامی را در تنگه هرمز و اطراف آن هدف قرار داده است و گفته سنتکام این حملات در پاسخ به اقدام روز جامعه جمهوری اسلامی و به دستور دونالد ترامپ انجام شده است. در این حملات زیرساخت‌های نظارتی، سامانه‌های ارتباطی، سایت‌های پدافند هوایی و تأسیسات نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. در ادامه سفر وزیر خارجه ایران به عراق، مجموعه ای از دیدارها و گفتگوهای سیاسی و امنیتی در بغداد در حال انجام است. عباس عراقچی این سفر را در راستای قدردانی از حمایت‌های مردم عراق و تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور عنوان کرده است. در سوی دیگر، یک مقام امنیتی اسرائیل میگوید که حزب الله ممکن است در روز آینده برای برهم زدن توافق چارچوب با لبنان به ارتش اسرائیل حمله کند. همکارانم نرگس سورخش از استانبول و بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شدند. نرگس، کشورهای منطقه حملات ایران به بحرین و کویت را محکوم کردند. بیشتر از تو بشنویم.
4: بله خاطره، خب این واکنش ها همچنان در حال افزایش هم هستند. از اواخر روز شنبه و در روز یک شنبه کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند با انتشار بیانیه های جداگانه از حملات دوباره جمهوری اسلامی بر مواضع و پایگاه های ایالات متحده آمریکا در دو کشور به ویژه کویت و بحرین. یکی از این کشورها قطر هست که در دو بیانیه جداگانه در گام نخست حمله به بحرین و حالا هم در بیانیه جدیدی که منتشر کرده حمله به پایگاه ها در کویت را به شدت محکوم کرده و این حملات را نقض حاکمیت این کشورها خوانده و همینطور نقض آشکار قوانین بین المللی. این کشور از طرفای درگیر درخواست کرده که خیشتنداری را حفظ بکنن و دوباره به در واقع گفتگو و مذاکره برگردن و از نقض تفاهم به دست آمده بین دو طرف جلوگیری صورت بگیره. در همین راستا ما یک سری از تماس ها را بین کشورهای خلیج فارس داریم، از جمله وزیر خارجه قطر و عربستان سعودی تماس تلفنی برقرار کردن و همین تحولات را مورد بحث و بررسی قرار دادن. دو طرف تاکید کردن که نیاز به ادامه گفتگو هست و همچنان تاکید کردن که باید از هر گونه اقدام و تحرک غیر ضروری که تنش را در منطقه بار دیگر بالا ببره جلوگیری صورت بگیره. همزمان با این وزیر خارجه قطر با همتای مصری خود هم در همین راستا صحبت کرده و تقریبا موضع مشابه را در مورد تحولات در خاورمیانه و به ویژه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا تکرار کردند. در پاکستان هم با صحبت های وزیر خارجه پاکستان را با مقام های منطقه داریم که اونها هم بر ادامه گفتگوها و ادامه مذاکرات بین دو طرف تاکید کردن، مذاکراتی که در 60 روز آینده باید در مورد مسائل فنی و اختلافات جدی تصمیم گیری بکنن. این در حالی است که همونطور که در خبرم آمده درگیری ها و تنش ها بار دیگر بالا گرفتن.

0: امروز عباس عراقچی در بغداد هم به همین موضوع اشاره کرد و تاکید کرد که باید مسئله تنگه هرمز و چگونگی بازگشت فعالیت این تنگه را بر عهده این کشور بگذارند و از تمامی طرف‌ها درخواست کرد که در این زمینه مداخله نکنند، به این دلیل که به باور او مداخله باعث افزایش تنش دیگر بین طرف‌ها خواهد شد.
1: درست نرگس، بیا پس از بابک بشنویم که پس از امضای توافق بین اسرائیل و دولت لبنان چی واکنش ها و ارزیابی هایی در اسرائیل و میان آمده؟
2: خاطره باید این را بگم که بدون تردید یکی از مسائلی که بر آن طرف، یعنی در بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده تأثیر میذاره همین مسئله لبنان هستش و تنش‌ها و چالش‌ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل. حال توافقی که امضا شده و یک توافق چارچوبی و پایلوت هستش، یعنی آزمایشی، با آنکه نتانیاهو از اون استقبال کرده، دولت لبنان هم اون را پذیرفته و همچنین ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی حتی فرانسه از اون استقبال کردن، اما جمهوری اسلامی و همچنین حزب الله لبنان به شدت با اون مخالف هستن، اون را نمیپذیرند. خود حزب الله لبنان این توافق را یک خیانت به مردم لبنان عنوان کرده و گفته که پایبند این توافق به هیچ عنوان نیستش. درست پس از اعلام امضای این توافق هم گروهی از افراد حزب الله در حالی که بر روی موتورسیکلت ها سوار بودند و اسلحه به دست داشتن در برخی از خیابان های جنوب لبنان به راه افتادند و در حقیقت اظهار وجود کردند. با این وجود اونها وارد محله ها و شهرک های سنی نشین، دروزی نشین و مسیحی نشدند و اگر این اتفاق می افتاد شاید چالش ها بسیار بیشتر می شد. اما در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که این توافق میتونه دو مسئله را ایجاد بکنه. یکی، درگیری های داخلی در جنوب لبنان بین ارتش این کشور و حزب الله لبنان، آنچه که در سالهای 80 بسیار با اون مواجه بودیم، جنگ های داخلی در لبنان که بسیاری از مناطق لبنان را ویران کردش، و در مسئله دوم چالش بین اسرائیل و حزب الله لبنان هستش. از این سو در اسرائیل ارزیابی میکنن که ممکن است حتی در آینده نزدیک، در چند روز آینده، حزب الله لبنان به دستور جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل آتش بگشاید، که به گفته نخست وزیر اسرائیل و همچنین وزیر دفاع این کشور بدون تردید و خیلی سریع اسرائیل در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، که این هم میتونه منطقه را بار دیگر به سوی یک نزاع دوباره بکشه. باید منتظر بود و دید که در چند روز آینده در لبنان و اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاد.
1: ممنون همکارانم بابک ساقی از تلاویم و نرگس اورقش از استانبول. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. نخست وزیر عراق اعلام کرده که بغداد به دنبال تثبیت حاکمیت کامل خود است و وجود هر گونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای رسمی دولت را نمیپذیرد. علی الزیدی افزوده که دولت در این زمینه با گروه های مسلح گفتگو کرده است. او همچنین اعلام کرد ماموریت نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق سپتامبر آینده پایان می‌یابد. در ادامه موج گرما در اروپا، مقام‌های آلمانی اعلام کردند که دمای هوا در روزهای آینده ممکن است به 42 درجه سانتیگراد برسد. مقام‌های محلی هشدار دادند که در صورت ادامه گرما، مصرف آب در برخی مناطق محدود خواهد شد. همزمان پزشکان میگن دولت آلمان در اجرای برنامه‌های محافظت از مردم در برابر گرما کوتاهی کرده است. کوریای جنوبی و ژاپن تعهد خود به غیر هسته‌ای ماندن شبه جزیره کوریا را تشدید کردند. وزیران دفاع دو کشور در سئول همچنین بر از سرگیری رزمایش‌های مشترک جستجو و نجات و گسترش همکاری‌های دفاعی توافق کردند. با وجود این، اختلاف‌های تاریخی میان سئول و توکیو همچنان پابرجاست. پهپادها به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شدند. در همین راستا کره جنوبی برنامه بی سابقه برای آموزش نیم میلیون جنگجوی پهپادی آغاز کرده است. بیشتر در گزارش از بهرام امان ببینیم.
3: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500 هزار نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
4: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
3: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لیزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپاد است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این تر بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
4: جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه‌های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
3: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در باتویت را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر میبرد. پسگانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنونسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته بعد ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: یک دقیقه خبر.
10: محمد هاشم نورزی مالک رستورانت کابل جان در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد تفنگدار ناشناس کشته شد. با گفته پلیس او صبح روز شنبه ششم سرطان از خانه به سوی شهر در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس گفته است که مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و این شهروند افغان به ضربه سه گلوله جان باخته است. شاید به معنی گفتند که پلیس با تأخیر به محل حادثه رسید و جسد محمد هاشم نورزی توسط یکی از دوستانش به شفاخانه در کویته منتقل شد. یکی از پزشکان این شفاخانه به افغانستان اینترنشنال گفته است دست کم سه گلوله به بدن محمد هاشم نورزی برخورد کرده است. یک گلوله بر سر و دو گلوله دیگر به دستان او اصابت کرده است. و گفته این پزشک برخورد گلوله به سر این کارآفرین سبب مرگ او شده است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گودینه دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشسته در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب‌الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فیلیپ بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینه دیگری ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل حکومت مشمول و با کنایه به جریان سیاسی اظهار داشته است، میگویند جمهوریت و افغان شمول. آیا تنظیم های شما افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی وجود داشت؟ پدر رهبر بود و بعد از او فرزندش رهبر شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عاطف مختار فعال سیاسی است. جناب مختار صاحب، بیاین به اظهارات آقای شهاب‌الدین دلاور بندازیم. آقای دلاور درباره عدم مشروعیت بین‌المللی گروه طالبا پرداخته به اظهارات اخیرش و تشکیل حکومت همشمول پرداخته که رد کرده و در یکی از بخشای خود از درخواست آمریکا برای حفظ پایگاه نظامی پرده برداشته. این ادعا چی اندازه میتونه که واقعی باشه؟ یعنی آمریکا واقعا در جریان گفتگوهای دوحه با طالبا به دنبال حفظ یک پایگاه نظامی در افغانستان بود؟ اگر بود چرا عملی نشد؟
2: سلام به شما و به تمام بیننده ها و شنونده های شما که بعد نظریات ما را میشنوند. اولی که یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگه که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نی که نی. تا جایی که مهم و مطالب را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگه و با مردم خود ایره بگه که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ اوزبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم، و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، در مکتب و پوهنتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت من فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالبها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافیا هم پیشان است و ده حاکمیت بری منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود رول بازی بکنن، و از دیگه طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن. بله،
1: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از او متوجه به دعوت طالبان از سیاستمداران تبعیدی و بازگشتشان به افغانستان از در فضای فعلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان هیچگاهی حاضر نشدند که بیاین از روی مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبت های خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم، آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این وقت سخنانش چطور ارزیابی میکنین؟
2: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا در امی قطار هست، اونا با طالبان در رابطه هستند. اونا بر طالبان و در حمایت طالبان به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است، اونا با طالبا کنار میهن. و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستن. مردم فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست، او مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته، اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسن. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذن یک مشکل را ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده آمریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخش از مائده دوها هنوز مشخص نیست که او بخش روز به روز. هر از گاهی یکی از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه. چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود، اونا با طالب ها هم کاری کردن. آقای غنی با طالب ها هم کار بود، در پالیسی و در آوردن طالب ها تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد. این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر است استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و این است که طالبات در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنن، حقوق دیگر اقوام را باید بدهن، و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه، حق داره اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرن. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست، در صورتی که جامعه بین المللی با طالبان در خلاف باشد.
1: طالبان خودشان را یک تاز میدان میدانند. آقای دلاور هم مدعی شده که اینا تنها گزینه موجود فعلی افغانستان هستند. از طرف دیگه هم ادعا کردن که تفرقه و اختلاف را از بین بردن، وحدت را ایجاد کردن، همگرایی را ایجاد کردن. فکر نمی کنید این سرکوب، این نقض حقوق بشر، این قومگرایی و این ملاکراسی در واقع خلاف ادعایشان است؟
2: باور من است که وحدت را خو ایجاد نکردند، بلکه انحصار را ایجاد کردند و حذف را ایجاد کردند. وحدت خود زمانی ایجاد میشه که یک برادر تاجک در کنار در حکومت وجود داشته باشه، مستخدم صدایی که ملا برادر، ملا هیبت الله و پسران شهزاده های حقانی و ملاصب عمر دارن، دیگه اقوام هم ممتر صدای رسا داشته باشه. خوب یک دروغ محض است و با دروغ نظام ها نمیچرخه. دویومی است که در رابطه به ای که ما میگیم هیچ نظام الترنتیو نداره، این بسیار گپ کودکانه احمقانه است، چون هر نظام بشری هم گزینه داره و هم الترنتیو داره و هم میتونه الترنتیو ایجاد بکنه. وقتی که ظلم میکنی مظلوم خود به خود الترنتیو است، وقتی که انحصار میکنی اقوام دیگر الترنتیو نظام میباشه، وقتی دیگرها را نمیپذیری ملت میتونه الترنتیو و بدیل و گزینه جاگزین خودت باشه. ما باید اینو بپذیریم. ما کسی بودیم که از طالب حمایت میکردیم، در بسیار منافع ملی خود حضور ایالات متحده را در امریکا منتفی میدانیست، در افغانستان منتفی میدانیستیم که امریکا باید در افغانستان نباشه. آنچه طالب ها با مردم خود شیخ دلاور به ما در یک مصاحبه گفت که او در میدیا هم از گفت ما مکاتب هم باز میکنیم، حکومت همه شمول را درست میکنیم، تمام اقوام دست میدیم، تمام مسائل دروغ گفت. ما نمیتونیم با دروغهای طالب باور بکنیم و ناامید هم نیستیم. ناامید به خاطری نیستیم که ما یک ملت زنده هستیم، یک ملت هستیم که تاریخ داریم، یک ملت هستیم که در این جغرافیا زیست میکنیم. ما یقینا و دقیقا میگم که عملکرد طالبا، استراتژی غلط طالبا، انحصار طالبا زمینی یک الترنتیو فراهم خواست و میان خاطر. از طرف دیگه فقط این نقطه را باید بگویم، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم و جنگی که اسلحهش را پاکستان بده، تمویلش را پاکستان بکنه، استخبارات پاکستان جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، ما چون این جنگ ها را در افغانستان در تضاد با منافع کشور خود می دانیم و هر نوع جنگی که سناریویش یا دیگرها درست بتراشه، طرح و میکنیزش کسی دیگرها باشه، در او افغان دیگری را به هر نام و نسب بکشه و بر آدرس بکشه، در تضاد با منافع کشور ماست.
1: اصلا هم که آقای دلاور مطرح کرده، جناب مختار صاحب گفته که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. اگر گزینه های دموکراتیک وجود داشته باشه، بدیل های همشمول وجود داشته باشه، چرا افغانستان به بحران بره؟
2: به نظر و باور من است که افغانستان در بحران هست وقتی دنیا شما را به رسمیت نمیشناسه، وقتش این امنیت نسبی که بیمیان آورده، خوی امنیت نسبی میتونه یک امنیت دائمی باشه زمانی که طالب به حق دیگران را قائل شود. و زمانی که طالبا حق دیگران را قائل نمیشه و به دیگران حق نمیتن، خود به خود اوتومات امنیت از بین میره و یک چیز واقعیت است. به این خاطر است که آنچی که مردم افغانستان مطالبه داره و ما هم او را مطالبه داره، ما در کنار برادران تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره و ایماق خود و شیب نورستانی خود قرار داریم و حق اونا را از طالبان مطالبه داریم و اگر به اونا حق داده نشوند به شکل اساسی و بنیادیش، ما به طرف یک اجماع ملی نریم، در تفاهم تعامل یک دیگر خود را نپذیریم، منافع کشور خود را به منافع سمتی و زبانی و منطقوی خود ترجیح ندیم، قطعا افغانستان به از این بحران به بحرانهای بیشتر روبرو خواهد شد. آنچه ما مطالبه داریم منافع کشور ماست، امنیت کشور ماست و بقا و سلامت افغانستان است و سلامت افغانستان مستقیماً ربط به وحدت ملی داره و وحدت ملی مستقیماً ربط به عدالت اجتماعی داره. تا زمانی که عدالت اجتماعی نباشه هر حکومت آسیب پذیر است.
1: بله، بازگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای عاطف مختار، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگاه از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: شابدین دلاور رئیس کمیسیون عودت طالبان به تازگی گفته است که نظام طالبان بدیل ندارد. او هشدار می‌دهد که اگر رژیم طالبان سقوط کند در افغانستان هرج و مرج می‌شود. دلاور همزمان با این سخنان پرده از راز هم برداشته و گفته است که در مذاکرات طالبان با آمریکا در قطر خلیلزاد پیوسته تاکید داشته است که دادن پایگاه به آمریکا به نفع طالبان و واشنگتن است. زنگ خطر سقوط طالبان بس دادر آمده است. آیا بدیل برای طالبان وجود ندارد؟ و سوال مهم دیگر، دلاور به ندادن پایگاه به آمریکا فخر می کند و یا زمین چینی؟ این بس روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز اسماعیل قرانه تلگر سیاسی از لندن، منیجر آمیزی استاد دانشگاه از انقره و شاه حسین رسولی روزنامه‌نگار از آلمان میباشند. بس رو هم با آقای قرانه آغاز میکنیم که مقدمه را شنیدین. آیا حکومت طالبان واقعا بدیل نداره اگر سقوط کنه هرج و مرج به وجود میآید؟
1: تشکر خواهر عزیز، خدمت شما، مهمانان محترم و ملت عزیزم سلام و احترام تقدیم میکنم. اگه اجازه شما باشه من صحبت های خود با پشتو شروع کنم، به خاطر اینکه ما یک ذره آمادگی به پشتو گرفتیم. صحیحه. طالبان یقینا ما خپلم واوریدل، په دقیقه توګه می واوریدل چې دلاور ویلی طالبان بدیل نلری. که دا نظام ونړیږي افغانستان به بیرته د پخوانیو ګوندونو او تنظیمونو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي. زه دا خبره د دې دپاره کوم چې دلاور صاحب تاسو خو په خواشنۍ سره د ولس په ستونې پښه ایښې ده او په خوله مو ورته پلستر لګولی دی. ولس پرېږده، ما او دا نور دوستان پرېږده، خو تاسو نه د یو دینی عالم په توګه، د شیخ الحدیث او شیخ القرآن په توګه ولس هیله کوي چې د خپل ضمیر او وجدان له مخې پاک خدای په حضور باندې ووایي چې ستاسو دا څرګندونې حقیقت لري که دا یو سیاسي تبلیغ دی. زه وایم چې نه، دا یو سیاسي روایت دی یا پولیتیکل نریتیف دی، نه یو ثابت علمی حقیقت. هم دلاور، هم د طالب چارواکی او هم یو شمیر لابیګرې دوی هڅه کوي چې یو پیغام ورسوي چې یا طالبان یا کورنۍ جګړه. حال دا چې په سیاست کې دریم او څلورم انتخاب هم ځای لري. د بدیل نه لري ادا ولی علمی نه ده. زه غواړم چې په دې ارتباط یو څه تګ. هیڅ حکومت د تاریخ په اوږدو کې دایمي نه دی پاتې شوی. بدیلونه د ولس له منځه راټوکېدلي دي، پیدا شوي. د بېلګې په ډول شوروي اتحاد رژیم بدیل پیدا شو، د ډاکټر نجیب حکومت بدیل پیدا شو، د مجاهدینو حکومت بدیل پیدا شو، د طالبانو د لومړي دورې بدیل پیدا شو، د جمهوریت بدیل پیدا شو. نو دا ویل په هیڅ ډول د سیاسي علومو له طریقه دقیقه او مطلقه نه ده. طالبان ولې دا خبره کوي؟ د دې دلیل په ارتباط باندې زه غواړم یو څو دلیل د دوستانو ته وړاندې کړم. دوی غواړي چې خلکو ته دا احساس ورکړي چې د موږ نه پرته بل څوک نشته، او نړیوال هم په دې قانع کړي چې که موږ نه اوسو داعش راځي، تجزیه راځي، کورنۍ جګړه راځي. غواړي مخالف سیاسي جریانات بې اعتباره معرفي کړي، په خواشنۍ سره چې واقعا دا سیاسي ګوندونه او سیاسي هغه یو څه کمزورتیاوې لري، مشکلات د دوی شته ده. یعنی داسې م نه ده چې دلاور داسې اوایي خبرې کړې دي. که انصاف وکړو دا ستونزه موجوده ده. سیاسي تیت پراګوالی شته، سیاسي رقابتونه شته، د واحد ملي پروګرام نشتوالی شته، د خلکو له نوي نسل سره کم اړیکې شته، د ګډې رهبرۍ نشتوالی شته. نو د تبلیغات طالب هم داسې ټول درواغ نه وایي، دا هر څه ګوري، د دې نه سوء استفاده کوي. خو دا سوء استفاده دوی دپاره مشروعیت نه ورکوي، ځکه دا 15 کاله دوی په همدې خبرو باندې اخته دي چې بغیر د موږ نه بل څوک نشته، مجاهدینو داسې وکړه، مفسد داسې وکړه، فلاني ګوند داسې وکړه. نو دا داسې معنا لري چې فلاني غلا کړی دی نو زه هم غلا کوم، فلاني خرابي کار کړی دی زه هم کوم. نه، اوس مهم ټکی دا دی چې یقینا مخالفین سره ویشلی دي، پاشلی دي، خو مشروعیت دا رقم خبرې تا ته مشروعیت نه درکوي. مشروعیت د خلکو رضایت دی، قانون دی، اساسی حقوق دی، آزاد ټاکنې دی، ملی مشارکت دی. نو که مخالفین کمزوری موسی نو دا چې دغسې ما مخکې یاد کړ چې دغسې قوي قوي حکومتونه له منځه لاړل او ته چې هره ورځ نوي ګلان کرې دا هم یعنی دوام نه کوي، ته په دې باندې ځان مه ډاډه کوه او مه غولوه ځان چې ګویا دا ټول ولس ما سره دی. ټول ولس دغه څرګندونې خل چې کوي یا د پارلمان په مخ کې کوي او یا د هغه چا په مخ کې کوي چې هغوی بېرته د سوال فرصت ولري. هغوی دغه فرصت تا چا ته ورکړی دی؟ که دغه فرصت چا ته ورکړي نو ولس به بیا قناعت وکړي چې هو خبرې دي، ستا دلیل منطق دی قوي دی او دا مقابل لوری چې تا باندې هغه کوي نیوکې کوي دا دقیق نه دی. په دې توګه ته کولی شئ چې ولس راضي کړي، په دې توګه کولی شئ چې خپل دغه شان ته دوام ورکړي. اوس نو خبره دا ده چې منګه وایو چې بدیل شته. بدیل د داخل نه پیدا کیږي، داخل نه رامنځته کیږي. اصلي بدیل د افغانستان دا نه ده چې دوی وایي چې یا د تنظیمانو د طالب او تنظیم د طالب تنظیمونو ترمنځ انتخاب وکړي. موږ وایو چې بدیل دا بدیل دی چې یو ملي تفاهم رامنځته شي، ټول شموله انتقالي اداره رامنځته شي، اساسي قانون رامنځته شي، آزادې ټاکنې وشي، د ټولو افغانانو په سیاسي مشارکت باندې پروسه مختلف شي. دا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بحرانونو د حل تجربه ده. موږ هم داسې وایو چې داسې موږ زه د یو ګوند د ولسي ګوند د نهضت د افغانستان د سولې ولسواکۍ نهضت د ملي چتر په استازیتوب وایم چې موږ په هیڅ صورت د جګړې تجزیې او د بیا د تنظیمونو د واکمنې کېدو ملاتړ نه یو. موږ غواړو چې او نه د دغه امارت دغه د دوام دپاره موږ دا دوام د افغانستان د حل د ستونزې حل نه بولو.
0: بله. پس شما میگین که بدیل وجود داره، بدیل طالبان میتونه مردم افغانستان باشه از طریق انتخابات مشروع، عادلانه و قانون اساسی.
1: بله.
0: و اگر طالبان سقوط بکنه هرج و مرج به وجود نمیای اگر یک پروسه عادلانه و شفاف طی شود.
1: خواهر عزیز، ما قبلا بر شما گفتم که ما طرفدار زی نیستیم که باز دوباره این نظام هم از طریق جنگ، از طریق خشونت، از طریق به اصطلاح کشتار تعویض شود. ما که اصرار به یک تفاهم ملی میکنیم، ما علاقمند ایزی هستیم که تا کی در افغانستان 50 سال شد که یعنی یک نظام میرن دیگه نظام میه و از الف تا یا همش صفر میشه. تا کی با این رقم باشه؟ در تمام دنیا این رقم نیست. تحولات میه، حکومت ها تغییر میکنه.
0: بله.
1: امیالی دمه انگلستان شما ببینین یک حکومت حزب کارگر حاکم از صرف 3 مظاهره شد.
0: بله.
1: ولی حزب تصمیم گرفت که رئیس صدراعظم خود را عوض بکنه. ما هم برای اینا میگیم اگر شما دوام میکنین به رضایت مردم رجوع بکنین.
0: بله.
1: به قانون اساسی رجوع بکنین، به انتخابات رجوع بکنین. شما یک طرف میگین که مردم افغانستان 99.99% مسلمان است و ما یک حکومت شرعی و قانونی و اسلامی رو به وجود آوردیم.
0: بله.
1: باز دیگه از انتخابات چرا حراس داری؟ از انتخابات که حراس داشته باشین معنای زیست که اینمی گپای شما یعنی منطق نداره.
0: بله.
1: به این حساب باید شما خود تغییر
0: بشه. بسیار تشکر از شما. اما خانم رامزی، آیا تغییر طالبان ممکن است؟ بدون براندازی طالبان آیا در افغانستان میتونین که تصور کنین طالبان انتخابات برگزار میکنن، اجازه میده به مردم افغانستان که سرنوشت خود به دستشان بگیره، صندوق رای گذاشته شوه، قانون اساسی وجود داشته باشه؟ 6 سال نشان داد که طالبان هنوز سیاسی نشدن و اراده هم بر سیاسی شدن ندارن.
2: با سلام و درود، تشکر. من فکر می کنم به ادامه صحبت های دوست ما، در شرایط فعلی طالب آنچه را که بیان می کنه، من فکر می کنم که یعنی حرفایی هست که از حقیقت تا حدی دور نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه کسایی که بیرون از افغانستان هستند، رهبرای سنتی، رهبرای افغانستان، قشر دیاسپورا یا تحصیل کرده های افغانستان، کسایی که بیرون از افغانستان هستند، اینا نتانستن در جریان 5 سال یک مجموعه فکری را ایجاد بکنن که اینا بتانن یک بدیل داشته باشن برای طالب. و از طرف دیگه هم امو فاصله که بین مردم داخل افغانستان و کسایی که بیرون هستن بسیار زیاد است و یک اعتماد سازی نیاز است که باید یک اعتماد سازی شکل بگیره تا بتانیم از بین مردمی که در داخل افغانستان هستن یا بیرون، امون شخصی که باید امی پروسه را رهبری بکنه، اون شخص باید پیدا شود. چرا؟ به خاطر که از نظر تئوری رهبری هم شما وقتی میخواین تغییر ایجاد بکنین، مخصوصا در همچو جوامی حقیق مانده مثل افغانستان که همیشه یعنی تغییرات به یک شبه بیشتر آمده وارد شده، اینجا نیاز است که باید یک فردی در رأس این کار قرار بگیره. ولی متاسفانه 5 سال بسیار یعنی قسم غیر پلان ریزی شده پیش رفته و در جریان 5 سال ما نتانستیم حداقل یک مجموعه فکری ایجاد شده که او بتانه امو فرد مورد نظر برای آینده افغانستان معرفی بکنه. ولی که طالب ادعا میکنه که هیچ آلترناتیو یا بدیل وجود نداره، من مخالف از این هستم. چرا؟ به خاطر از اینکه امی قسمی که بیشتر اشاره کردن، بدون شک همیشه هر رژیم در افغانستان بدیل داشته. نظام جمهوریت وقتی که بدیل داشت طالب آمد، من مطمئن هستم که طالب هم بدیل خود داره. ولی اینکه عرفا بالای یک دولت فراگیر است، در شرایط فعلی ما او را بعید میبینم، به خاطر از اینکه فاصله‌ای که در بین مردم داخل و بیرون از افغانستان ایجاد شده، بحث‌های قومی و زبانی و این مسائل بیشتر هست و یعنی بعید دیدم میشه.
3: اما در موجودیت طالبان، خانم رامزی، آیا شما انتظار دارین که یک حکومت مبتنی بر اراده مردم با وجود بیاید، قانون اساسی وجود داشته باشه که مبتنی بر اساسات حقوق بشر باشه؟
2: خب ادعای طالب از روز اول تا فعلا امی است که به هیچ عنوان قدرت را تقسیم نمیکنه و اگر این کار انجام میدادن در جریان 5 سال فرصت های بسیار زیاد ایجاد شد که باید این کار انجام میدادن. متاسفانه این انجام ندادن و قسمی که معلوم میشه یک چیز را که یک سناریویی که بسیار بعید به نظر میرسه، مثلا اگر امو فاصله ها از بین بره و جامعه جهانی باز هم یک حمایت داشته باشه، ائتلاف نیروهای سیاسی و گروه های مختلف میتونه که یک جا

0: از هرج و مرج میگه به نحو میخواد به مردم تفهیم کنه که اگر ما نباشیم وضعیت خراب میشه، نگرانی از کجا منشأ میگیره؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه شما. خب من فکر میکنم جوابی سوال میتونه بسیار ساده باشه. ما در یک هفته یا در روز گذشته اگه حساب کنیم تقریبا 5 تا 10 حمله از طرف جبهات مختلفی در افغانستان که در مقابل در برابر طالبان دارن مقاومت میکنن انجام شده که تلفات هم داشته. در کنار از او شما شاهد اعتراض و جنبش های مدنی ده ها و صد ها زنان هستند که چه در داخل چه در خارج دارن مقاومت میکنن. این امکان نداره که اینها بدون در نظر داشت یک آینده و برای یک آینده مبهم مقاومت کنن یا مبارزه کنن. مطمئنم که اینها بدیل دارن و حتما بدیل وجود داره. اما در قسمت از اینکه طالبان من و یکی از مقام ارشدشون در این برهه این صحبت هم میکنن، شما وضعیت افغانستان هم میبینید که چقدر حساس است. با در نظر داشت از اینکه اینا ما در حال حاضر دسترسی به اطلاعات نداریم، شرایط بسیار محسوس شده، شما خودتان از پلتفرمتان منتشر کردین که چطور تلفن های هوشمند دارن رصد میشن، اما شما در بدخشان شاهد هستین که چقدر داره اختلافات در میان خودشان اوج میگیره و این تنها در میان اختلافات بین طالبان و ولایت های دیگه نیست، حتی بین خودشان. شما اختلافات بین عباس استانگزه دارین با رهبر طالبان، شما اختلافات بین سراج الدین حقانی رو میبینین با خود طالبان. و اگر ما شاهد تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان نبودیم، مطمئن باشین که این اختلافات بیشتر از پیش افزایش می‌یافت. من فکر می‌کنم دلیل اینکه طالبان در این مرحله و در حال حاضر این حرفا رو می‌زنن، حرف از نبودن بدیل میگن و اینکه اختلاف در میانشان نیست، من فکر می‌کنم همین است.
0: و چه چیز اسباب سقوط طالبان را فراهم می‌کنه؟
1: خب ببینین، مهمان برنامه من فکر میکنم ذکر کردن، اما من مخالف عزیزم، من فکر میکنم که مقاومت یک روند طولانی مدت است. ما در یک سال و دو سال و پنج سال مقاومت نتیجه نمیده. با در نظر داشتیم که ما یکی از مهمانای برنامه فکر میکنم از تفاهم ملی صحبت کردن، تفاهم ملی در افغانستان اصلا در حال حاضر معنای نداره. ما الگویی مثل افغانستان در تمام جهان نداریم. شما فکر کنین یک اتفاق در افغانستان مفته، یک اتفاقی که مثلا موضوع زناست یا موضوع حتی تلفن های هوشمند، شما یک کشور ندارین که مثال بزنین که افغانستان مثل از اوست، انقدر وضعیت داره وحشتناک است. و من فکر میکنم که این صحبت بسیار بسیار بعید به نظر میرسه و متاسفانه که در کدام مدت ما نمیتونیم نتیجه داشته باشیم. تمام کشورهایی که چنین حداقل بسیار در طول تاریخ رژیم های دیکتاتوری تجربه کردن، اینا سالیان سال مقاومت کردن، یعنی دهه ها مقاومت کردن تا در نهایت اینا با آزادی رسیدن و به اون ارزش های مدنی که برایش مبارزه میکردن.
0: حالا عزیز خود شما، آیا بدیل طالبان جنگ داخلی است؟
1: من فکر میکنم که با این تجربه‌ای که نسل من کرد، مخصوصا نسلی که ما سقوط با چشمای خود دیدیم و آن چیزی را که داشتیم، ولو هر قسم بود، ما اشتباهاتی در مثلا در نظام جمهوریت مشکلاتی بود، اما یک سیستم بود، او را داشتیم. اما ما فکر میکنم که این گونه نیست که حتما بدیل طالبان اختلافات باشه، جنگ های تنظیم باشه. این بار اگر هر اتفاقی هم که بیفته، من فکر میکنم با استفاده از درس هایی که حداقل در 100 سال گذشته ما گرفتیم، این بار نخواهد و تکرار شد.
0: بسیار تشکر آقای قرنه. خب شاهبدین دلاور حرفای زیاد گفته که آنچه که در افغانستان جریان داره این حرفا را تایید نمی کنه. مثلا گفته که افغانستان 200 سال به جلو بردیم، آیا چنین است؟
2: با تاسف نه تنها 200 سال بلکه 200 سال عقب برده اینا. ما میگیم که کسی که بس در اریکه قدرت نشسته باید مسئولانه صحبت بکنه و اینمی آقای دلاورم اگر به حساب در یک جای دیگه صحبت بکنه، این رقم صحبت نمی کنه که مطلق تبلیغی

0: سیاست تبلیغی باشه و یا مخالفین همیشه به اصطلاح بد معرفی بکنن و بگوین که اینا هیچ کاری کرده نمیتونن. ما به خود گفتگو شد ولی دوست ما جوان است، اونا گفتن که تفاهم ملی فایده نداره. ما از عدم تفاهم ملی در 50 سال رنج میکشیم. یعنی هر بالی که از طریق تفنگ و از طریق زور و از طریق فشار ما حکومت تغییر دادیم، امو که یکان چیز میگه ما یک پاچا را بدل کردیم ولی دیگه پاچا از او کردم خطرناک برآمد. ما میالی هر باری که حکومت نوست شده مردم افغانستان منتظری بودن که یک کمی سهولتا خواهد آمد و یا قبلا یک امک گپایی که بود او را باید رفع خواهد شد، ولی دیدن که امو قصه کفنکش شده که هر نظامی که آمد از زور، بخاطر زید افغانستان این تو یک اصل است که از طریق زور که آمد اونمو کسی که به اصطلاح از زور کار گرفته جنگ کرده، وحشت کرده، دهشت کرده، انسان ها را کشته، او مستحق بزرگترین مقام خود میدانه و او بازدوج به حساب لیاقت، اهلیت، ثوابت مطرح نیست، چنانچه در دوره های قبلی عین امی کار صورت گرفت. ولی ما که اصرار به تفاهم ملی میکنیم و به انتخابات میکنیم، ای به این معناست که تا چه وقت امی مثلا امی به طور مثال امی جبهات سابق قدرت گرفته، یعنی مشکل افغانستان حل میشه؟ باز دوباره جنگ است.
1: حالا سوال که اینجا مطرح میشه ایس آقای غرانه ای که تفاهم ملی چگونه با وجود بیاید در صورت که اینا افغانستان به گفته خود شما به 200 سال عقب برده، قانون اساسی وجود نداره، برنامه توسعه وجود نداره، به اراده مردم احترام نمیگذارن، خود مسئول رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم افغانستان نمیدانن، اصلا به ارزش های ملی باور ندارن، چگونه تفاهم ملی را شما انتظار دارین از یک گروه مثل طالبان؟
0: شما دقیق گفتین. ما در یک مصاحبه قبلی خود در یک تلویزیون صحبت کردم به ارتباط همی به اصطلاح فیصله های اخیر شورای امنیت و ملل متحد که در 5 سال متواتر همی تقبیه میکنه و تقبیه میکنه. ما گفتم که این تقبیه کردن که ایج نوع عمل کار عملی نباشه، این نه تنها که به فایده مردم افغانستان نیست، کدام دردش دوا نمیکنه، بلکه اونمو زخمایش دیگه هم زخمی تر میسازه، سرش به اصطلاح نمک می پاشه. ما از اینا تقاضا کردن که شما خود یک سنجش بکنین که شما به صفت به اصطلاح یک نهادی که مدعی عدالت اجتماعی در جهان است، مدعی دفاع از حقوق بشر است و در اوج شما عملا می بینین که این مشکلات ها وجود داره و تنها به می اکتفا می کنین که بس تقبیه، ولی شما می کوشش بکنین. به طور مثال دوست ما هم جوان ما هم گفته یا قهار ما هم گفتن که نتیجه نداده، ولی به این خاطر ایجا که نتیجه نمیده در ایجا هم دستا کار میکنه، در ایجا هم اشخاص و افراد است که وقتی افغان ها بین خود میشینن هر کدامش در این فکر است که چطور در خصوصا افغان هایی که بله. بیرون از افغانستان هستن این دنیا را میبینن که چقدر ترقی است، تعالی است، آرامش است.
1: خب سوال ما بسیار مشخص است. خب در موجودیت طالبان که هم اقوام افغانستان برابر نمیدانن، شما چگونه فکر میکنین که به تفاهم ملی دست میافیم؟ حالا طالبان چیز را قبول نداره، رای رسیدن به تفاهم ملی در موجودیت طالبان ممکن است؟ باز است؟
0: گوش کنین خواهر، این طالبان هم از طریق یک معامله ننگین دوحه داخل میدان شدن. امیالی امو کسای امو دولت ها در رقابت سیاسی در میدان شدن. امیالی شما ببینید که در میجاریان دو قطبی ما بر زنا میگیم که اگر شما یکان جلسات افغانی را دایر میکنین مطلق سرزمو جنگ سالارا، سرزمو فاسدین و مفسدین سرزمو های حساب میکنین. واقعی همونجا بازم دوباره کوشش دهی است که چطور یک مقام بگیرن.
1: برمان یک کارشناس مثلا بسیار خلاصه، اگر از شما بپرسه که طرحتون چیز بر دستیابی به تفاهم ملی امریکا بیای، از شما پرسان کنه، شما چی میگن؟
0: ما میگیم که ما شخصا فعلا ما حزب ما ائتلاف ما نوزت ما میگیم که هر وقتی که ما با پول دیگرا مجلس ساختیم، با پول دیگرا اونجا سفر کردیم، با پول دیگرا که ما تا اونجا مثلا هتل گرفتیم، ما اونجا هیچ کار انجام نمیدیم. ما میگیم که برادرا اینمی گل از شما کشت کردیم، بناهن در کشور سالس نه تنها کسایی را که مثلا شما او را استخدام کرده بودین بردین اوجه به صفت وزیر و والی و صدراعظم و دیگه و دیگه مقرر کردین، اونا هم باشن. درست. ما نمیگیم اصلا مشکل پس... ما نفی...
1: بله پس شما میگین که امریکا بیایه ابتکار را به دست بگیره؟
0: نه، امریکا نبیه. ملل متحد صرف ناظر باشد، تمام نیروهای ملی مترقی موقعا که دلشان با مردم افغانستان بله. میسوزه در یک جای سوم به شمول نماینده طالبان مثلا امی تخبیه که صورت گرفت ذبیح الله گفت که ملل متحد واقعیت های عینی را در نظر بله. نمیگیره. ما امی را پیشنهاد کردم که و ملل متحد شما تصمیم گرفتین، اونا گفت که واقعیت های عینی را در نظر نگرفتین، به صفت دعوتش بکنین، ما هم دعوت بکنین، مردم افغانستان هم دعوت بکنین. شما
1: به صفت ناظر سازمان ملل ما... دمی 5 سال میخواد که عملی بکنه، ولی کسی که حاضر نیست که تر عملی شود طالباست.
0: خب ما امیر میگم او میگه که ما شما واقعیت ها عینی در نظر نمیگیرین، ملل متحد دعوتش بکنه، اول هیچ نه دمی ملل متحد دعوتش بکنه که بدر امو واقعیت ها را که ما ندیدیم خودت دیدی مهربانی بکنه امور بر ما بکنه. بله. ولی کار خود صورت میگیره. ای با این حساب هم ملل متحد از این میترسه، بخاطر از اینکه اوجم گپ است، یک تعداد کشور هاست عقب فیصله های ملل متحد هستن، اونا هم نمیخواه که ملل متحد درست. یک فیصله کاری بکنه.
1: پس ای طرح که شما میگین هم خودتان میگین که عملی نیست، پس چی رای باقی میمانه جز براندازی طالبان؟
0: من نگفتم که حقیقی نیست، من گفتم که اگر پیشترم دوستاز گفتن که این صحبت ها یک روز بی نمیشه، من میگم که آغاز صحبت های باز باشه، آزاد باشه، این طور نباشه که به اصطلاح کسایی که وقتی که صحبت ها آزاد شد در اوجه هم نماینده طالب وجود داشت، هم نماینده جمهوریت دیروز وجود داشت، هم احزاب سازمان ها وجود داشتن، دوجه جروبه صورت میگیره و در جریان جروبه پیدا میشه.
1: آقای غرانی، خب 5 سال است که امی تقاضا را هم مردم افغانستان میکنه، هم مخالفین سیاسی، هم سازمان ملل و هم کشورهای دیگه، ولی طالب حاضر نیست. حالا وقتی که طالب حاضر نشه، شما این را قبول میکنین که در غیاب طالبان تصمیم گرفته شوه و یک حکومت درست شوه؟
0: طالب کی آورد؟
1: حالا از این مکسریم، خب رای عملی چیست؟ حالا برکس باورد؟
0: مشکل امی از کسی که آمده باور بکنین که اگر ملل متحد بخواه، امی کشورها در مجموع بخواین، هم یک قطب هم دیگر قطب.
1: خب اگر, تا... یعنی اگر... هم... اگر کشورها نخواست باز چی؟ اگر کشورها نخواست
0: نخواست
1: باز به این شکل ادامه بتر؟
0: بس تقبیهش ضرورتش چی است؟ یعنی معنی ازی است که ما میگیم که جنگ هم فایده نداره و تنظیمایی که قبلا به نام تنظیم آمده او هم پایده نداره،
1: تنظیما کل مردم افغانستان نیست، به خاطر که تنظیما در قدرت نباشه مردم افغانستان بدبخت شوه.
0: ما میره میگم که وقتی که تنظیم آمد دوباره امو فساد است، امو چور است، امو چپاول است. ما میگم تنظیم تو هم باش ولی از او دیروز چور و چپاول صرف نظر کو، طالب تو هم باز از این اصطلاح انحصار قدرت صرف نظر.
1: تنظیم ها خویره پذیرفته، ملل متحد هم پذیرفته، مردم افغانستان هم پذیرفته. شما میگن که براندازی طالب هم رای حل نیست، کسی که مانع این عملی شدن امیتر هست طالب هست و اصلا طالب ها امو بافتشان بری ساخته نشده که یک حکومت انتخابی همه شموله بپذیره. شما پس چگونه میگن که ایتر عملی شد اگر کشورها بخواه؟ ولی کشورها هم نمیخواید.
0: اینا ادعا میکنن که ما یک دولت شرعی هستم، به تاریخ شریعت محمدی بله. رجوع بکنن، یعنی دوجه اینی اشخاص
1: افرادی هستم. شریعت هم نمیپذیرن، اینا شریعت خودشان نداره.
0: یا یک شورای حلق اینا را انتخاب کرده بود. ما چرا این کار را نبکنیم؟ ولی ایج قرن 21 است. در قرن 21 مطابق قرن 21 ما باید یک جرگه وسیع ملی را باید جور بکنیم.
1: بله سپاس.
0: که در اوجه هیچ کس نفع نشوه. ما که میگیم که افغان شمول یعنی دمام افغانستان افغانا خود در اوجه ببینن او در او صورت است که این مرحله به مرحله پیش بره. آلی اگه می جبهه آزادی، جبهه مقاومت، احمد و محمود اونا پیش برن خب باز هم گپ شد. لااقلی خود توانسته یک نظم نسبی را به وجود آورده.
1: ممنون از شما آقای رسولی. آیا چنین یک طرح عملی است؟ خب طالبا که اصلا حاضر نیست که این طرح عملی بکنن. وقتی که حاضر نباشن چگونه ممکن است که چنین یک طرح در افغانستان جا بیفته؟
2: خب من فکر میکنم این که مهمان شما گفتن که با طالب گفتگو کنیم، این من فکر میکنم نشأت میگیره از برداشت نادرست ما از این گروه، بدل لذی که به بسیار حتی اگر خبرها را در 10 سال گذشته ما تعقیب میکردیم دیگه حالا میفهمیدیم با چه نوع رژیمی روبرو هستیم. در قسمت بعدی صحبت از تفاهم ملی شد. شما این اصطلاح تفاهم ملی اصلا نه در حال حاضر و حتی در دوره جمهوریت مفهوم آنچنان نداشت. مثلا شما کسی به عنوان مثلا در سطح رئیس جمهور حامد کرزی طالبان را برادر خطاب کرده وقت، شما در انتخابات ها که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تعیین شد اون فسادی را که اون وقت حکم فرما بود، اون وضعیتی که جزایر قدرت حالا به نحوی که طالبان میگن تشکیل شده بود، دلایل این چی بود؟ اگر چیز ملی وجود می‌داشت اینها اصلا وجود نمی‌داشتن. اگر ما ملی باشیم، اگر ما یک ملت باشیم، حالا حرف از ترکستان جنوبی و هزارستان و تاجیکستان خراسان خواهی اینا به میان نمیاد. ما واقعیتش این است که ما اصلا ملی نیستیم. چیز ملی در اون کشور حداقل حالی وجود نداره و در 20 سال گذشتم جمهوریت هم وجود نداشت. شما از حکومت همه شمول صحبت میکنین ولی واقعا شما با گروه روبروسین که من به عنوان مثال براتون میگم، شما در تخار با در نظر داشت از اینکه حال دسترسی به اطلاعات بیشترم یاد کردم که بسیار محدود است، شما در تخار بله. با یک دموگرافی جمعیتی روبرو هستین. شما میبینین که برای اقوام غیر بومی اونجا دارن ساکن میشن تا ترکیب شون با اقوام اونجا. شما در پنجشیر آقای دلاورم یادآور شدن، شما وضعیت پنجشیر واقعا نمیدونن چقدر وحشتناک است. در تنها در یک هفته گذشته 5 نفر در اونجا بازداشت شدن و برای هر 6 خانواده برای هر یک خانواده 10 سرباز طالب مقرر است. شما در بدخشان تصویرهایی که از معادن اونجا منتشر شده ببینین، تمام اینها در مواد بسیاری که مستندسازی شدن اینا نمونه های جنایت جنگی است.
1: حالا راه عبور از طالبان چی میتونه باشه آقای رسولی؟ کار عملی چی میتونه باشه که محصر بخشه و
2: ببینین؟ شما ببینین بعد از 5 سال ما واقعا قدردان مبارزه زنان افغانستان هستیم. اینا واقعا این بازی را تغییر دادن، یعنی آنچنان که طالبان میخواستن نشد. دارن هنوز مقاومت میکنن و هنوز ناامید نشدن. این جبهاتی که دارن تلاش میکنن واقعا بدون حمایت خارجی دارن مبارزه میکنن و حتما برای یک آینده، حتما برای یک بدیل دارن مبارزه میکنن. من فکر میکنم مقاومت تنها راه بدیل است، راهی است که نتیجه
1: میده. منظورتان از مقاومت چیست؟ براندوزی یا فقط ادامه مقاومت، فشار دادن؟
2: حالا میتونه براندوزی باشه به هر نحوی، هر وسیله‌ای که این رژیم کنار بره و یک رژیمی بیه که بران به اون ارزش‌های انسانی قدر بده.
1: بسیار تشکر خانم رامزی. خب طالبان گفته که افغانستان 2-3 سال به جلو برده، میار طالبان از پیشرفت چیست؟ تعریفشان از پیشرفت چیست؟
3: خب من اول فکر میکنم در یک جامعه چند قطبی مثل افغانستان که سالهای زیاد چند قطبی بوده و مخصوصا جریان این 5 سال که همه چالش ها و مشکلات بسیار زیادی وجود داشته و بحث تفاهم ملی، بحث از این که ما مثلا طالب ها ادعا میکنن که افغانستان 200 سال به جلو بردن، اینا هر کدامشان گپای بسیار واهی و غیر قابل قبول و قابل پذیرش است. چرا؟ بخاطر از این که وقتی اینا نصف نفوس جامعه را که زنای افغانستان هستن اینا را حذف کردن، اینا در شرایط فعلی مثلا وضعیت مردم افغانستان از بود اقتصادی، از بود اجتماعی، از بود آموزشی شما وقتی میرین به سیستم آموزشی مراجعه میکنین میبینین شما یک نصاب درسی دارین که اصلا نیازهای منطقه و نیازهایی که بر اساس سیستم آموزشی کشورهای منطقه و جهان است او را برآورده ساخته نمیتونه. شما وقتی میرین بحث اقتصاد مردم افغانستان میبینین هاید سرانه مردم افغانستان چقدر پایین آمده، فقر است، مشکلات است، چالش های بسیار زیادی در داخل افغانستان وجود داره، جدا از بحث ارزش های حقوق بشری که هر روز مردم به زندان انداخته میشه هر کدام از اینا. بس تمام این ابعاد نشان میده که به هیچ عنوان نه تنها یک 200 سال به جلو رفته، بلکه مفکر میکنم که قرنها جامعه افغانستان، کشور افغانستان به عقب برگشته و این عمو دیدگاه و نظر خود از اینا هست که میخواین به یک نحوه بپوشانن آنچی که اینا انجام میتن، مشکلات چالشایی که بر مردم افغانستان وجود داره. و بحث رفاه اجتماعی امروز خدمات صحی، خدمات بهداشتی بر مردم افغانستان ایران نمیشه، قانون اساسی مثلا وجود نداره، مشکلات چالش ها در هر زمینه وجود داره. از این لحاظ و بحث خود سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی مطرح است. امروز ما تا زمانی که سرمایه اجتماعی نداشته باشیم سرمایه انسانی رو نمیتونیم به سرمایه اجتماعی تبدیل بکنیم. مثلا شما در دوره جمهوریت یک فاصله رو بین از اینا دیده نمیتونستین، هم میشد که ما سرمایه اجتماعی رو ببینیم در یک فرد، هم به عنوان یک سرمایه انسانی ببینیم. اما در شرایط فعلی چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم آقای دلاور ترسی بسیار زیادی از حضور رهبرای سنتی یا رهبرای قومی در داخل افغانستان دارن، این یک ترس آشکارشان است. اما ترس پنهان از اینا حضور چهره‌های علمی اکادمیک پژوهشگرای افغانستان، استادای دانشگاه، کسایی که در جریان این 5 سال افغانستان ترک کردن، یک ترس پنهان از اینا هم دارن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا اگه داخل افغانستان باشن یک روشنگری، یک سلسله کارا و فعالیتای انجام میشه. همین که امروز شما میبینین که دانشگاه‌های افغانستان از کادرای علمی خالی شده، امروز ما پژوهشگر در داخل افغانستان نداریم. اینا همش نشان میده که ما نه تنها 200 سال بجلا بلکه قرن‌ها به عقب ماندیم.
1: بسیار تشکر از شما آقای قرانه. خب دلاور همت گفتم زیاد گپا گفته که به واقعیت هم نزدیک نیست. حالا یکی از افشی بوده که امریکا به دنبال پایگاه است و گفته که خب ما پایگاه ندادیم و چندین مرتبه به این مسئله پرداخته. آیا پایگاه برای امریکا اگر داده شود جنگ داخلی جلوگیری میکنه؟
0: به هیچ صورت نه. شما ببینین هم اینا میره تبلیغ میکنن و با تاسف هم رئیس جمهور امریکا و هم مردم فریب میتن یا مردم فریب میتن، صرف یک دوام قدرت است. ما ایره میگم گوش کنین، ما به منصفانه باید بگویم، سعی کنین. از لحاظ اقتصادی یک سلسله کارهای مثبت صورت گرفته، از این کسشون پوشی کرده نمیتونه، یعنی واقعا یک امنیت نسبی به وجود آمده با وصف فیزیک همه چیزا از لحاظ آزادی خانما، تحصیل، نگاه هست. ولی ما به دوست ما میگیم که خب سعیست مقاومت باید صورت بگیره، خب ما میگیم که بدیل نه شخص است، بدیل نه یک جبهه است در این موقع و نه یک حزب است، نه یک تنظیم است. بدیل پروسه ملی است، پروسه ملی یک وسط در تمام افغانستان است. ما با احمد یک منطقه و منطقه را مثال نبیاریم، ما چطور میتونیم که در این فکر بکنیم چطور ثبات دائمی در افغانستان به وجود بیاید؟ ثبات دائمی در این میه که اینمی جبهه بیاید قدرت بگیره، خب اینمی طالب هم از او که قوی تر خوب احمد صورت گرفت، خب چون بشکر کار کرده بود میگم من باید وزیر تحصیلات عالی باید شوم، ما باید وزیر تعلیم تربیه باید شوم. نه، وزیر تعلیم تربیه باید کسی شود که در رشته مسلک تعلیم تربیه مهارت داره، اوجا تحصیل کرده، تحصیلات عالی هم دهی تی آه. از طریق پروسه ملی صورت میگیره.
1: طرحتان بسیار طرح خوب است، طرح است که همگی امیر میخواه، ولی سوال است که کسی که طرح نمیگذاره اجرا شود طالبان است. حالا با طالبان چی باید کرد؟
0: ما براتون گفتم پیشتر که طالبا یک پروژه بود داخل افغانستان آمد و امیالیم به مخ شکل پیش میره. ما براتون میگم اگر اینا بخواین واقعا و ای است که همونطور که میگه که افغانستان قلب آسیاست، آسیا قلب دنیاست، اینا باید به این مطمئن باشن که خدا نخواسته اگر دیجا بی‌ثباتی با وجود آمد در مجموع در آسیا بی‌ثباتی میه، در تمام دنیا بی‌ثباتی میه، یا به خاطر سرنوشت ما نه، به خاطر سرنوشت خود باید توجه بکنن، با یک پروسه ملی زمینه مساعد بسازن. با یک پروسه بتانن که چطور بتانیم که یک پروسه میگیره خب. پیش ببریم.
1: طالبا حاضر نیستن میکاره کنه آقای قرانه، شروع بس تا آخر بس امیر سوال از شما میکنم جواب نمیدید.
0: باور بکنین که انمیالی اگر این کشورا که دفاع کرده در مجموع امیالی امریکا کمکاش کردش دوام داره،
1: بله
0: غرب کمکاش دوام داره، روسیه اون قبولش کرده، چین امور رقم است.
1: ولی اگر وقتی که میگن پروژه سی پروژه چگونه توقف داده شوه؟
0: پروژه را کسی توقف داده میتونه که پروژه را ساخته
1: خود نمیخواید منافعش است.
0: منافع خود ساخته.
1: حالا منافعش است نمیخواید که توقف بده. هر کشور را که شما میگن و منظورتان است، مردم افغانستان چی باید بکنه؟
0: عالی، منافعش هم بر فعلا در امی جنگ دو قطب منافع هیچ کس نیست.
1: حالا مردم افغانستان چی کار کنه؟ خب هم طالب منفعت میبره از وضعیت، هم کشورهایی که طالب آورده. به عنوان فعال سیاسی شما چی توصیه میکنین به مردم افغانستان؟
0: گفتم که مردم افغانستان هم یعنی گروگان هستن و ما به نمایندگی مردم افغانستان
1: این پروژه رو متوقف بکنن.
0: لا اقل صدایش بالا کرده میتونیم. ما پیشتر بر شما گفتم بل. که ملل متحد با این تقبیه ها کار نتیجه نمیده. باید اگر واقعا کسی که کسی میگه که اینمی کار تو غلط است، یک تصمیم خوب باید بگیره که چطوری
1: غلط. تشکر. خب شما نقش سازمان ملل در اینجا بیشتر میدونین که اینا منافع مردم افغانستان را در نظر میگیرن. فقط در قسمت اقتصاد میگم، شما گفتین که اقتصاد افغانستان بهتر شده، در کدام عرصه؟ عاید سرانه مردم روز به روز پایین آمده میره، مردم دخترای خود از فقر میفروشن، گرسنگی بیداد میکنه، 85% مردم افغانستان زیر خط فقر از سوی تغذیه آمارش خیلی بالا رفته و امنیت را هم که شما میگین خب اما امنیت طالبا خودشان خراب کرده بودن، ولی اما امنیت به شکل دیگه بدتر شده از لحاظ تعقیب و مجازات و شکنجه و بدرفتاری و گرفتاری مردم.
0: ما واقع ما نگفتم که ما گفتم اقتصاد کارهای اقتصادی صورت گرفته. امیال شما میبینید پروژه کشته فاس و امیال است امی پروژه های قبلی سر کار روان است. دی کس شک کردن نمیتونه شما پرسون بکنید. ولی که کار وجود نداره. امیال کارم دمی ارتباط کار است، ولی
1: ما میگیم قدر کوچک نیست که با یک پروژه کشته پا تمام مسائل افغانستان حل شه. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در امی جا به پایین رسید. آقای قرنای، آقای رسولی و خانم رامیزی، ممنون از حضورتان. بیندو عزیز،
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در دو روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. امیدید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب از بین رفته است. یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، شنبه 6 سرطان در یک نوار ویدیویی گفته است که در روز گذشته 2225 ریب زمین کشاورزی و 285 تخت برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است. با گفته او تلفات و خسارات در ولایت های کابل، زابل، قندهار، سمنگان تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده است. این مکان طالبان گفته است که مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در دو روز گذشته متاثر شدند و افزوده است که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته است.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: לוקח אז 100 מיליארד תאיזה ג'אם שלנו בכותרת הם תחובת טימי מילי פולסו לאבונסון.
1: حاضردگاه انتخابی تیم ملی فوتسال افغانستان 80 بازیکن در کابل زیر نظر سرمربی سربستانی تمریناتشان را آغاز کردند. راهیابی دراماتیک الجزایر به مرحله حذفی، ادامه درخشش لیونل مسی و صعود کرواسیا با درخشش لوکا مودریچ و با پایان مرحله گروهی جام جهانی 2026 ایران با بدشانسی از صعود به 16 نهایی بازمان. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. اردوگاه انتخابی تیم ملی فوتسال افغانستان با حضور 80 بازیکن از داخل و خارج کشور زیر نظر دژان ددوویچ سرمربی سربستانی در کابل آغاز شد. این کمپ تمرینی از دیروز آغاز و برای 35 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این برنامه انتخاب بازیکنان تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی بی عنوان شده است. کمیته فوتسال اعلام کرد که تشکیل تیم بی کشور با هدف ایجاد پشتوانه پایدار برای تیم ملی، شناسایی استعدادهای نوظهور و تقویت ساختار فوتسال کشور در دستور کار قرار دارد.
0: شما این شایستگی را داشتین و دارین و در سطح جهان نمایندگی از افغانستان کردین. چی پلیرهای کوچک و برادرهای خوردتان زیر دستال ما، چی تیم ملی بزرگ سالای ما. شایستگی و لیاقت اهمیت و خود نشان دادن در سطح جهان. امروز افتخار میکند تمام ملت افغانستان و مردم افغانستان. جا را تشکری کنیم از این زحماتی که در گذشته هرچی بوده گذشت از اداره ورزش افغانستان، فدراسیون فوتبال، کمیته فوتسال، حاجی صاحب صداقت، مرتضایی صاحب که حال حضور ندارم در ترکیب تیم ما اظهار سپاس کنیم. شما هستید که میرید صدای مردم افغانستان را در جهان میکشونید و مربی های جدیدی که انتخاب شده خوش آمدید میگیم برای افغانستان. امیدوار هستیم که بتونه با تشکیل از این تیمی که زیادتر از 80 میلیارد دقیقه جمع شدن به خاطر انتخاب تیم ملی فوتسال افغانستان. مربی های مسئولینی که هستن حتما یک کسایی است که هیچ کس نمیشونه کی از کجاست، کی از کجا، کی از نیست. مربی های خارجی هستم این میرم یاد با شما خفه نشید که ما زیاد 80 میلیارد به اینجا حاضر شدن در کل کشور، در کل دنیا کمپای تمرینی که گرفته میشه در کل کشور دنیا اینجا اساس است که میایم بالاخره از بین از این 20 نفر یا 25 میلیارد انتخاب میشه.

مرحله گروهی جام جهانی فوتبال امروز با برگزاری شش دیدار به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعودکننده مشخص شد. از گروه جی این مسابقات دو دیدار برگزار شد. آرژانتین با درخشش دوباره لیونل مسی اردن را 3-1 شکست داد. در دیگر دیدار این گروه تیم‌های اتریش و الجزایر 3-3 مساوی کردند. اینجا هم جدول گروه جی را پس از پایان مرحله گروهی مشاهده میکنین. آرژانتین با 3 پیروزی پی پی و 9 امتیاز صد نشین صعود کرد. اتریش و الجزایر هم با 4 امتیاز به عنوان تیم‌های دوم و سوم به مرحله 16 نهایی راه یافتند. دیشب شمار زیاد از هواداران الجزایر در یکی از محل‌هایی که برای تماشای این بازی در کشورشان تدارک دیده شده بود، صعود تیم ملی خود را به مرحله حذفی جشن گرفتند. این هم خوشحالی هواداران آرژانتین که در یکی از کانون‌های هواداری شهر بوئنوس آیرس در کنار هم هنرنمایی مجدد لیونل مسی و شاگردان اسکالونی را جشن گرفتند.

0: در گروه کی هم بامداد امروز دو دیدار برگزار شد و تیم‌های سود و سقوط کننده مشخص شدند. جدال صدرنشینی این گروه میان پرتغال و کولومبیا با تساوی بدون گل با پایان رسید. در دیگر دیدار هم جمهوری کنگو کامبک زد و ازبکستان را 3-1 شکست داد. با این نتایج جدول گروه کی این گونه است که مشاهده میکنید. کولومبیا با 7 امتیاز در صدر قرار گرفت و صعود کرد. پرتغال هم با 5 امتیاز به عنوان تیم دوم و کنگو هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از 8 تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی شد. و در نهایت بازی های گروه ال جام جهانی هم بامداد امروز با دو دیدار و صدرنشینی 3 شیرها به پایان رسید. انگلستان یکی از تیم های مدعی در نیمه دوم دو بار دروازه پاناما را باز کرد. در دیگر دیدار این گروه کرواسیا با پیروزی ارزشمند 2-1 مقابل گانا دست یافت. با کسب این نتایج جدول گروه ال هم به این صورت است. انگلستان با 2 پیروزی و 1 تساوی 7 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت. کرواسیا با 2 پیروزی و 6 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و گانا هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله 16 نهایی شد. در بریتانیا فوتبال بخش عمده از زندگی شهروندان این کشور را تشکیل می‌دهد. های هواداری زیادی از هواداران تیم ملی این کشور پر می‌شود و با هر پیروزی به جشن و پایکوبی می‌پردازند. تیم ملی فوتبال ایران اما بدون شکست در مرحله گروهی جام جهانی اسود به 16 نهایی بازماند. ایران پس از تساوی 1-1 مقابل مصر امیدوار بود به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم صعود کند، اما تساوی اتریش و الجزایر این فرصت را از شاگردان امیر قلعه‌نویی گرفت. ایران هر 3 دیدار خود برابر بلژیم، نیوزیلند و مصر با نتیجه مساوی به پایان رساند. ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها با مشکلات سفر و محدودیت‌های ورود به آمریکا روبرو بودند. همکار محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی ایران اینجا در استودیو با ما همراه شد. آقای تقوی، ایران فکر میکنم تنها تیمی است که بدون شکست از دور مسابقات حذف میشه.
1: ببینید، شما بعضی مواقع شایسته هستی که از گروه خود بری بالا تو فوتبال، اما بعضی مواقع تیم‌های دیگه هستن که از شما شایسته ترن. تا دیروز ایران شایسته بود از گروه خودش بره بالا، اما شما نمیتونید منکر کار بزرگی که تیم کنگو کرد، بازی بی نهایت تماشایی که بین الجزایر و اتریش شد، و کرواسی که همه ما میدونیم کرواسی تیمی نیستش که در مقابل غنا بازی رو واگذار بکنه. تیمی که تا 4 سال پیش فینال بوده، 6 سال پیش فینال بوده. تو این شرایطی شما نمیتونید این تیم رو نادیده بگیرید. در فوتبال هم شما هیچ وقت نباید منتظر باشید سرنوشت شما به دست دیگران رقم بخوره. شما سرنوشت خودتون تعیین کنید. در شرایطی که 3 تا مساوی در شرایط طبیعی در جام جهانی گذشته هم اینطور بوده، حتی شما با 4 امتیاز هم نمیتونید صعود، اما الان یک شرایطی به وجود آوردن که تیم‌هایی که 4 امتیازی هستن بتونن از گروه برن بالا. شما بین 8 تیمی که از این گروه رفتن بالا، 7 تا تیم 4 امتیازی بودن، و طبیعتاً 7 تا تیمی که 4 امتیازی بودن شایسته تر از تیمی هستن که 3 تا بازی رو مساوی کرد. درسته نباخته، اما اون شجاعت نداشت که بره ببره. تنها تیمی که 3 امتیازی بود و تونست بره بالا تیم سنگال بود که در بازی آخر مقابل عراق تونست 5 تا گل بزنه. پس وقتی به تمام این تیم‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اینها ایران شایسته بود، تیم جمهوری اسلامی ایران، اما این تیمایی که صعود کردن از تیم جمهوری اسلامی شایسته تر بودن. تو چنین شرایطی نکته ای که خیلی ها فراموش میکنن اینه که آیا ما همچنان باید اعتقاد داشته باشیم این تیم تیم ملی فوتبال ایرانه یا تیم جمهوری اسلامی ایران؟
0: در همینجا میخوایم آقای تقوی از شما بپرسم که برخا این خوشحال کننده بوده و برخا هم ناراحت شدن، این دو دستگی از کجا میایه؟ همیشه کم مخصوصا برای بیننده افغانستان.
1: ببین، دقیقاً این چیزیه که همه ما رو ناراحت میکنه. ما همه ما صرف نظر هر دین، مذهب، اتنیک و نژادی که داشته باشیم، همیشه به یک چیزی در ایران اینجوری بوده، همیشه به یک چیزی متوسل میشینیم و همیشه اون باعث میشد که اون هماهنگی خودمون رو در واقع حفظ کنیم. شما در ایران قوم‌های مختلفی هستن، اما اون چیزی باعث میشه همه در کنارم بمونم و زندگی کنم، بلوچ، لور، عرب، مازندرانی، گیلانی، اسم ایران بود. بعد از اون شرایطی که این حکومت اومد، چیزی که تا حدودی همچنان تونست این مردم رو در کنارم قرار داره فوتبال بود. وقتی شما یه چیز مقدس داری، که بهش اعتماد داری، این باید به شما کمک کنه در بعضی مواقع به شرایط برواقع میتونم بگم به شرایطی میشه به شرایط سختی و نیاز اون آدمایی که همیشه به اونا چنگ میزدی و همیشه اونا رو سمبل ایران میدونستی، اینا هم یه روزی به شما کمک کنم. 3 سال پیش 4 سال پیش وقتی اون بحث در واقع جنبش زن زندگی به وجود اومد، ما دیدیم که بازیکنای تیم جمهوری اسلامی پشت مردم خالی کردن. اون زمان این ریزش شروع شد، این ریزش شروع شد تا الان که وقتی اون اتفاق وحشتناک فاجعه بار، من واقعا میتونم بگم اون جنوساید بود، نسل کشی بود تو 18 و 19 دهه ایران، تو اون شرایط خیلی از مردم فقط منتظر بودن ببینن چه اتفاقی، آیا این فوتبالیستی که همیشه حتی 3-4 سال پیش یه مقدار کرد بودن نه نکنه ما تند رفتیم، نکنه ما اشتباه کردیم، بالاخره اینا جوانای ما، اینا جزء ما هستن، ما خیلی از موقعشون انتظار داشتن. این سری نه دیگه، واقعا انتظار وقتی باز دوباره دیدن اینا در واقع کش سلیقه‌ای کردن، به قول انگلیسی ایگنور کردن، سبوشونو کردن اونور چیزی ندیدن، طبیعتاً اون آدمایی که بچه‌هاشون کشته شده، طبیعتاً اون آدمایی که میبینن چه اتفاقهایی در داخل اون داره رخ میده، نمیتونن بی تفاوت باشن. این که تو چنین شرایطی یک عده خوشحالن به دلیل این نیست که تیم ایران حذف شده، به دلیل اینه که میگن یه تیمی حذف شده که این تیم سمبل اون حکومته. این تیم رفته اونجا که نشان دهنده حکومت جمهوری اسلامی باشه.
0: ببینید بدون شک با چالش‌های روبرو بود این تیم، مدیریت ویزا بود و بس از آن مدیریت های ورود در آمریکا، اینم تاثیرگذار بود روی.
1: ببینید شما در فوتبال همیشه هر چیزی که میخوای بر وفق مراد نیست، همیشه مشکلات داری، اما فکر میکنم که این بهانه ای نمیتونه باشه که تیم جمهوری اسلامی بگه ما حذف شدیم.
0: خیلی سپاسگزارم از منصور و تازه‌تان، محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی ایران. این بود از تازه‌ترین این بخش خبری که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهی شما با افغانستان اینترنشنال، همچنان بمانید و خبرهای تازه بیشتر را با ما دنبال کنید. وقت شما خوش و خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت در عهده آمریکا و طرفهایی است که به نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده است این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصل حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله بر ایران استفاده شود. فرماندهی مرکزی آمریکا سندکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششمه سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض و یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: تاسو غد ز ارتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید.
12: 0044-777-111-2080.
11: رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با معاون جدید بشری یوناما بر لزوم عملی شدن پروژه های انکشافی و زیربنایی در کشور تاکید کرده است. در این نشست که با عنوان دیدار آشنایی برگزار شد، دو طرف درباره مدیریت مؤثر کمک های بشر دوستانه گفتگو کردند. ماموریت یوناما ماه گذشته برای یک سال دیگر تمدید شد، اما سازمان ملل خواستار سختگیری بیشتر این نهاد بر طالبان است. مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیر مسئول و یک کارمند تلویزیون تمدن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آن شد. این نهاد میگوید محمد رحمتی و محمد رضای ثانی بدون حکم دادگاه و اعلام اتهام و دستور وزارت عدلیه طالبان بازداشت شدند. به گفته مرکز خبرنگاران طالبان رحمتی و احسانی را در سلول انفرادی نگه می‌دارند. تلویزیون تمدن هفته گذشته پس از یورش افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان تعطیل شد. مقام‌های طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. آمار مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 300 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. در این مورد از مجیب خلوتگر روزنامه نگار پرسیدیم.
1: وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند، اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالباز هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند میکنه و ای به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث تحت کنترل طالبان اعلام کرد که در 3 ماه نخست سال جاری بیشتر از 300 نفر بر اثر حوادث طبیعی در ولایات مختلف جان باختند. به گفته این اداره نزدیک به 400 تن دیگر در همین مدت در نتیجه حوادث مانند سیلاب و طوفان زخمی شدند. بر اساس معلومات طالبان، حوادث طبیعی در 3 ماه گذشته به 20,000 خانواده هم آسیب زده و خسارات سنگینی به جا گذاشته است. رئیس اتحادی میوه و سبزیجات تازه در هرات میگد که این ولایت 10 نوع میوه تازه به کشورهای آسیای میانه، عراق و امارات متحده عربی صادر میکند. به گفته عبدالاحد هدایت رحمانی، اگرچه میزان صادرات فعلی هنوز کافی نیست، اما در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته صادرات میوه تازه 5-10% افزایش یافته است. به گفته او میوه های صادراتی شامل هندوانه، خربوزه، گیلاس، آلبالو، آلو، سیب و سایر میوه‌های فصلی است. ارتش پاکستان میگوید مهاجمی که در کراچی بازداشت شد افغان است. ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان با نشر خبرنامه گفت یک مهاجم زخمی را که شهروند افغانستان است بازداشت کرده است. پیشتر گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. ارتش پاکستان هشدار داد که برای انتقام خون نیروهای خود عملیات تلافی جویانه انجام می دهد. سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد یک شنبه 8 زیرساخت ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. بیانیه روابط عمومی سپاه حمله ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را تایید کرده است. سپاه هشدار داد بر اساس تفاهم نامه مسئولیت عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های مختلف قاطع‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه بحرین حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرد و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد. بحرین این حمله ها را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدید امنیت شهروندانش و نقض تعهدات در تفاهم نامه اسلام آباد دانست. منامه اعلام کرده حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می داند. در همین رابطه وزارت کشور بحرین اعلام کرد یک ساختمان مسکونی در استان محرق بر اثر برخورد پهپاد جمهوری اسلامی آسیب دیده اما تلفات جانی نداشته است. ارتش این کشور همچنین از رهگیری چندین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی خبر داده است. وزارت خارجه کویت هم در بیانیه حملات امروز جمهوری اسلامی به این کشور را تجاوز آشکار و تکراری توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. این بیانیه حملات اخیر را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت شهروندان و ثبات این کشور خوانده است. در ادامه بیانیه آمده است تداوم این اقدامات در شرایطی که تلاش های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها جریان دارد، اقدامات دیپلماتیک برای آرامسازی اوضاع منطقه را ضعیف می کند. در حالی که جنگ اوکراین و روسیه وارد مرحله تازه از عملات دوربرد شده، کیف میگد با استفاده از موشک‌های ساخت داخل یکی از مراکز مهم صنایع دفاعی روسیه در منطقه ولگوگراد را هدف قرار داده است. حمله‌ای که به گفته مقام‌های اوکراینی بخشی از راهبرد افزایش فشار بر مسکو و هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و لوجستیکی روسیه است. لیلی نیکفر همکارمان از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، اوکراین درباره این حمله چه جزئیات بیشتری منتشر کرده؟
2: خاطر آقای زلنسکی خودش توی صفحه شخصی ایکسش اعلام کرده که این حملات با برنامه‌ریزی دقیق انجام شده و همینطور گفته که این حملات با موشک‌های ساخت داخل و در واقع محصولاتی که خود اوکراین با اتکا به صنایع داخلیش تولید کرده انجام شده. این موشک‌ها در واقع موسوم هستن به فلامینگو و استفاده شدن در حملاتی که به عمق خاک روسیه انجام میشه. این راهبرد جدید اوکراین هست که حملاتی رو دورتر از خط مقدم داره انجام میده در عمق خاک روسیه. اهداف این حملات معمولاً پالایشگاه‌ها هستن، بنادر هستن، راه‌های در واقع و خطوط انتقال نفت و لوجستیکی که برای جنگ انجام میشه. در همین حملات اخیر هم یک در واقع کارخانه ساخت قطعات موشکی و همینطور محصولات توپخانه‌ای مورد حمله قرار گرفته. اسم این کارخانه مجتمع در واقع تولیدی تیتان باریکادو بوده در شهر ولگوگراد و همینطور چند تا پالایشگاه را هم مورد هدف قرار داده. یکی از اونها توی در واقع اسلاویانسک هست در منطقه کراسنودار روسیه و همینطور یکیش هم در یاروسلاول هست در روسیه. یک خط انتقال نفت رو هم مورد هدف قرار داده در منطقه ولادیمیر که تمام اینها رو ازش به عنوان در واقع راهبرد تحریم‌های دوربرد یاد میکنه آقای زلنسکی. میگه که همونطور که شرکای ما در اروپا تحریم‌هایی رو علیه اوکراین علیه روسیه اعمال میکنن برای اینکه هزینه جنگ رو براش افزایش بدن، ما هم با حملات دوربرد به صنایع دفاعی روسیه در واقع این هزینه رو براش ایجاد میکنیم. برای همین هست که نام این راهبرد رو ازش به عنوان تحریم‌های دوربرد یاد میکنه آقای زلنسکی و میدونیم که خب به هر حال روسیه هم عملات خودش رو همچنان به داخل اوکراین ادامه میده.
0: ممنون همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان دو زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشت و 55000 نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم‌های امداد خارجی زیادی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدند ادامه دارد. در حاشیه دریای کارائیب و پایتخت، خانواده‌ها و داوطلبان چند روز است با دست خالی بازماندگان و پیکر قربانیان را از زیر آوار بیرون می‌کشند. در پی گزارش‌ها درباره بازداشت شماری از چهره‌های ارشد سیاسی و نیروهای حفاظتی عراق در ارتباط با پرونده‌های فساد، نیروهای ویژه پلیس عراق در منطقه سبز بغداد مستقر شدند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند در این منطقه سایه بازرسی ایجاد شده است. همزمان شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد در جریان تحقیقات درباره معاون پیشین وزیر نفت، حدود 86 میلیون دلار پول نقد، 70 ملک، 21 خودرو و 30 کیلوگرم طلا توقیف شده است. کره جنوبی و ژاپن تعهد خود به غیر هسته‌ای ماندن شبه جزیره کره را تجدید کردند. وزیران دفاع دو کشور در سئول همچنین بر از سرگیری رزمایش‌های مشترک جستجو و نجات و گسترش همکاری‌های دفاعی توافق کردند. با وجود این، اختلاف‌های تاریخی میان سئول و توکیو همچنان پابرجاست. و در پایان نگاهی میاندازیم به تصاویری از جشن رنگین کمانها در شهر سانتیاگوی شلی. هزاران نفر با حضور در رژه سالانه پراید با در دست داشتن پرچم‌های رنگین کمان بر تنوع، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان تاکید کردند. این مراسم هر سال با برنامه‌های فرهنگی، موسیقی و راهپیمایی در خیابان‌های پایتخت شلی برگزار می‌شود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه بر اصلاح شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگویند این شدیدترین موج گرمایی ثبت شده در اروپا است، قاره‌ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی‌های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارع‌ها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل‌های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا با اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ‌ها می خواهد شد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان

مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و تغییر الگوی مصرف به همراه شده است. در کنار آن، گزارش‌هایی از انتقال بخش از کشت خشخاش از افغانستان و مناطق مرزی پاکستان و افزایش کشت در بلوچستان منتشر شده است. در ایران نیز مقام ها از افزایش سطح کشت خشخاش سخن گفتند. کارشناسان میگویند کاهش تولید در افغانستان لزوماً به معنای پایان اقتصاد مواد مخدر نیست، بلکه این تجارت به مسیرهای تازه منتقل شده است. اکنون پرسش این است، آیا ممنوعیت طالبان بحران مواد مخدر را حل کرده یا فقط شکل و جغرافیای آن را تغییر داده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خویان بسم الله تابان، پژوهشگر مطالعات امنیتی، و مینگونه سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. آقای تابان، تصویری را که این گزارش تازه در رابطه به چگونگی افغانستان و رابطهش با مواد مخدر و کشت و قاچاقش ارائه میکنه، چگونه یک تصویر است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک و مهمان محترم برنامه و ملت باعزت افغانستان. گزارش های سازمان ملل متحد یا گزارش های نهادهای بین‌المللی از آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده یا در واقع کشت مواد مخدر میتونه بخش از واقعیت های موجود در افغانستان باشه. یعنی ما نمیتونیم انکار کنیم که کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا نکرده. بله، کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده که عوامل بسیار زیادی داره، عوامل متعددی داره که بخش عمده عامل خود طالبان است. یعنی کل خود ساختار طالبان، افراد طالبان و با گروه هایی که در میان طالبان هستند بخش عمده از دلیل می است. چون شما اول گزارش های قبلی سازمان ملل متحد در مورد طالبان و منابع عایداتی طالبان بیاد داریم که طالبان تا حدود 400 میلیون دلار بر اساس بعضی گزارش‌ها سالانه از قاچاق مواد مخدر و تجارت مواد مخدر قبل سال 2021 درآمد داشتن. هم در زمینه کشت مواد مخدر اینا محافظت ایجاد میکردن برای کشاورزا و همچنان در زمینه تجارت مواد مخدر همی که خود اعضای طالبان دست داشتن و هم یک نوع محافظت برای شبکه های جرمی مرتبط با مواد مخدر اینا ایجاد میکردن تا بتونن آزادانه و در واقع به تجارت بپردازن. همچنان بخش مهمی از ناامنی هایی که در افغانستان بود ایجاد ناامنی سوری برای رونق تجارت مواد مخدر یک از اون ماموریت هایی بود که طالبان انجام میدادن، ولی اکنون طالبان ماهیتش تغییر کرده، دیگه نیاز به منبع یا منبع عایداتی مواد مخدر بیشتر ندارن، به اکنون از گمرکات تاراج میکنن، اکنون از منابع معدنی تاراج میکنن، اکنون از عشر و زکات و باجگیری های دیگه تغذیه میشن، دارن نیاز برای قاچاق مواد مخدر یا تولید مواد مخدر با توجه به اون پیچیدگی های که داره مواد مخدر و هزینه هایی که در زمینی کشت مواد مخدر و پروسس مواد مخدر و همچنان قاچاق مواد مخدر طالبا متحمل میشنن، حالا اکنون دیگه نیازی به اون ندارن و منابع عایداتی طالبا تغییر کرده بدون اینکه منابع عایداتی مردم رو در نظر بگیرن. اگرچند کشت مواد مخدر و منابع عایداتی مواد مخدر یک منابع غیر قانونی بود، منابع از لحاظ شرعی یک منابع غیر شرعی و حرام بود، اما بخش زیاد از دهقانا خصوصا در جنوب افغانستان یا کشاورزا و اقتصاد مواد مخدر وابسته بودن. حالا طالبان با تغییر این رویکرد دیگه به فکر اقتصاد مردم یا بدیل معیشت بر مردم یا جاگزینی زراعت بر مردم نیستن، فقط چون عاید طالبان تغییر نکرده، یعنی دسترسیشون به منابع تغییر نکرده، به منابع پولی، صرف ماهیت دسترسی طالبان یا تکتیک دسترسی طالبان به منابع پولی تغییر کرده. به خاطر یک از عوامل عمده ای است که در افغانستان ما شاهد کاهش کشت مواد مخدر است. و موضوع دیگه شما را داری کردین در مقدمیتان که بخش از این کشت مواد مخدر شفت کرده با پاکستان و ایران، در واقع میتونیم بگوییم که این شفت نکرده، بلکه چون امی زنجیری مواد مخدر یا تجارت مواد مخدر بسیار خلاصه نیست که ما را خلاصه بکنیم به هلمند و
0: فکر بکنیم. بله، در این رابطه حتما بعد میکنیم آقای تابان. ما بخش از این گزارش

0: ما میخواییم به خانش بگیرم. در این گزارش آمده که البته این گزارش روز جمعه منتشر شده و در روز گفته شده که افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیرقانونی جهان را تولید میکرده، ولی پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش که طالبان را اجرا ساختن، تقریبا با سقوط 95% تولید تریاک افغانستان روبرو شده. در یک بخش دیگه میگه که سطح کشت خشخاش از 232 هزار هکتار در سال 2022 و 10200 هکتار در سال 2005 کم شده و کاهش یافته. یعنی تولید تریاک از 6200 تن به حدود 296 تن رسیده. ولی همزمان هم سازمان ملل در این گزارش خود میگه که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام نخواهد کرد. یک مسئله است که این گزارش برش پرداخته. ولی آقای رحمتیان، آنچنان که آقای تابان پیشتر اشاره داشت، واقعا این زنجیری که در افغانستان کاهش یافته ولی در جای دیگه پر میشه یا دوباره تکمیل میشه، در کشورهای منطقه ما به ویژه در ایران در چی وضعی است و چی تأثیر این دو با هم داشته و چی ارتباط با هم داره؟
1: آقای ملک، همطور که اشاره کردید، کاهش سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان باعث شده میزان خشخاش یا همون تریاکی که از طریق مرزها وارد ایران میشد به شدت کاهش پیدا بکنه. این کاهش باعث شده که حالا بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران داده، ما با کاهش محسوس کشفیات مواد مخدر عموماً تریاک ورودی از افغانستان در ایران مواجهیم. همین موضوع باعث شده که ما صنایع دارویی ما، چون همونطور که میدونستید بخشی از صنایع دارویی ما از همین تریاک کشفی بود از قاچاقچیان که میومد حالا در اختیار صنایع دارویی قرار میگرفت و تبدیل به مورفین و ما بقیه داروها میشد. در نتیجه ذخایر دارویی ایران هم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس آماری که حالا رسانه ها منتشر کردن، ایران سالانه به 500 تن تریاک نیاز داره برای اینکه بتونه نیاز دارویش رو تامین بکنه، ولی در سال به عنوان مثال ذخایر دارویی همون مورفین یا تریاک ایران در سال 2021 750 تن بوده که در سال 2024 بعد از اجرای قانون برخورد طالبان با خشخاشکاران به 200 تن کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی حدود 1/3. یعنی ما با کاهش محسوس منابع یا حالا ذخایر خشخاش ببخشید تریاک و مورفین در ایران روبرو هستیم.
0: درست. پس در کلیت با آمدن طالبان این وضع چگونه شده؟ بدتر شده؟ خوبتر شده؟ چطور شده؟
1: خب با توجه به حالا ما شرایط دارویی رو که داریم، ما میبینیم که شرایط جنگی هم بر ایران حاکم شده، یعنی جنگ خودش مزید بر علت شده بر کمبود دارو. یکی از جنگ باعث بحران دارویی در ایران هم هست. در حال حاضر ما با کمبود خیلی از داروها مثل حالا داروهای مسکن و حالا داروهای مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد روبرو هستیم. در نتیجه حالا ما دیدیم که توی حالا شاید بگم چند ماه گذشته وضعیت به شکلی رسید که دولت هم اومد گفت که بحث کاشت قانونی خشخاش رو مطرح کرد، اما حالا ندیدیم که به نتیجه برسه. اما این بحث در رسانه ها مطرح شد و این نشون میده که انقدر وضعیت بحرانیه که دولت به فکر کاشت خشخاش افتاده، کاشت قانونیش برای مصارف دارویی،
0: تا ای که بتونه اون جای خالی مواد مخدر را که از افغانستان میامد پر بسازن.
1: بله، البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم که ایران هم خودش یکی از بازارهای بالقوه مواد مخدره. ما در حال حاضر حدود بر اساس آماری که منابع رسمی گفتن حدود 3 میلیون ما معتاد شناسنامه‌دار داریم. معتاد شناسنامه‌دار یعنی معتادی که ثبت شده به عنوان معتاد، یعنی یک بار در کمپ ها رفته و ثبت شده. به غیر از معتادینی که اینا آمار پنهان هستن که کسی نمیشناستشون، که خیلی قاعدتاً بیشتر از 3 میلیونه و ایران هم خودش یکی از بازارهای عمده مصرف تریاکه با توجه به آمار بالای معتادینی که در حال حاضر هست.
0: سپاسگزارم. آقای تابان، ایران را آقای رحمتیان تشریح کردن و عنوان یک مثال، حالا بین به اون دلیل دوم بپردازیم، مسئله که پیشتر شما در خط صحبتایش برش اشاره داشتید. این شبکه در چه حالتی است؟ وقتی که افغانستان به عنوان تولید کننده اصلی تولید نمی کنه تریاک مثل گذشته، پس این شبکه چطور کار می کنه؟
2: خب ببینین، امور رقمی که دوست ما اشاره کردن، کشف مواد مخدر در مرزهای افغانستان، یعنی از مبدای افغانستان به کشورهای همسایه، نه تنها در ایران بلکه در سمت شمال هم تا حدودی کاهش پیدا کرده، اما نه به این معنا که قطع شده باشه، یعنی پروسه کاملا مختل شده باشه، به این معنا است که شبکه تا هنوز در افغانستان زنده است، شبکه تا هنوز در افغانستان وجود داره، تولید میکنه، پروسس میکنه، کشت میکنه و یا حداقل از ذخیره های قبلی خود استفاده میکنه و مسیر را که ایجاد کرده ای را زنده نگه میداره. اما رقمی که شما با در هند هم گزارش های وجود داشت از مبدأ افغانستان مواد مخدر که کشف شد، در روسیه از مبدأ افغانستان مواد مخدر کشف شد، حتی گزارش های از بعضی کشورهای حوزه بالکان هم منتشر شد که به محموله های مواد مخدر از مبدأ افغانستان کشف شده در امی حاکمیت طالبان. و این معناست که خب ما در افغانستان شبکه رو تا هنوز زنده داریم، یعنی جریانی که مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در افغانستان و نحوه مدیریت و استفاده میکردن تا هنوز زنده است. این جریان بخش عمدهش در چوکات طالبان است، در ساختار طالبان است، چون در بر اساس آمارهای رسمی که در دوره جمهوریت هم منتشر میشد تا حدود 80% کشت مواد مخدر در ساحه تحت نفوذ طالبان صورت میگرفت. تنها 20% در ساحات اتفاق میفتاد که دولت به نحوی اونجا کنترل داشت و میتونست دسترسی داشته باشه برای در واقع تخریبش و یا هم بر بخاطر برنامه های بدیل معیشت با دهقانا و اینا رابطه ایجاد میکردن. بنان طالبا، برخی از افراد طالبا یا برخی از گروه ها افرادی که در گروه طالبا وجود داره، اینا با جرایم سازمانی یافته خو گرفته، عجین شدن، نمیتونن تو از اون بکشن.
0: آقای طالبان، جناب طالبان، حالا اطمینی مسئله را به جزئیات میپردازیم، ولی سوال پیشتر ما این بود که این شبکه فراتر از افغانستان چطور کار میکنه؟ به این مفهوم که در گزارش داشتیم که یک بخش از این تولید دیگر در پاکستان میشه، آقای رحمتیان هم مثال ایران دزد، یعنی در اونجا اینا تازه هستن یا از گذشته هستن یا در حقیقت تلاش میکنن تا بدیل افغانستان شدن؟
2: خب در پاکستان، خصوصا در ایالت بلوچستان، در ایران در ایالت سیستان و بلوچستان و همچنان در یک قسمت از مربوط به خراسان و ایالت کلان خراسان که در با فراه ما در واقع به نحوی به هم مرز هستن، در این ساحات قبلا هم ذخیره‌گاه ها و محلات پروسس مواد مخدر وجود داشت. شما در بلوچستان، خصوصا در از مسیر بهرامچه زمانی که به بلوچستان وارد میشن تا قسمت های تفتان و زاهدان است از مسیر ایران و اینی مسیر، ذخیره‌گاه مواد مخدر همیشه وجود داشته. حالا خب وضعیت چطور پیش اومد؟ وضعیت این تو پیش اومده که دیگر سودی افراد طالبان در کشت مواد مخدر نیست، زمینه را برای رقبای خودم فراهم نمیکنه که زمین هلمند حالا در اختیار قاچاقچیای پاکستانی یا ایرانی قرار بدن. این تنها محل کشت مواد مخدر ما رقمی که از جنوب افغانستان به شمال شفت شده، از ساحه افغانستان رفتن به بلوچستان و بر سیستان بلوچستان ایران، یعنی در واقع همون ذخیره‌گاه ها حالا به اراضی دسترسی پیدا کردن یا فضای امنیتی و قسمی در ریالت سیستان و بلوچستان ایران و همچنان در بلوچستان پاکستان به وجود آمده که قاچاقچی‌های مواد مخدر حالا زمینه کشت مواد مخدر هم برشان فراهم شده. شما فراموش نکنید که بحث مواد مخدر بسیار بسیار نزدیک با مسئله تروریسم است، تمویل تروریسم است و بخش زیاد از اینها جرایم سازمان یافته جنایی نیست. بخش جرایم سازمان یافته تمویل تروریسم که مرتبط به تمویل تروریسم میشن بسیار بسیار عمیق است. شما در ایالت سیستان و بلوچستان ایران هم شما می‌بینید بعضی حرکت‌های تروریستی را و در ایالت بلوچستان پاکستان هم شما بعضی حرکت‌های تروریستی را می‌بینید. تمام اینا با هم دیگه وصل هستن و با هم دیگه مرتبط هستن که تنها زمین کشت تغییر دادن، نه اینکه پالیسی مبدای کشت از حوزه یا از منطقه افغانستان، منطقه ما شما که شامل ایران، پاکستان و افغانستان میشه، از این حوزه تغییر نکرده، تنها زمینی کشت یا زمین بازی از افغانستان شفت شده، چون طالبان دیگه سودی آنچنانی در کشت مواد مخدر نداره، یعنی منبع عایداتی طالبان دیگه نیازی برای عرق ریختندن در زمینهای سوزان هلمند و در مسیر قاچاق بهرامچه و در مسیر بکو و دشت بکو اینا نداره. میکنن، حالا گمرکات دزدی میکنن، حالا از منابع دیگر دزدی میکنن و گذاشتن او طرف مرز در اختیار رفقا یا دوستان قبلی خود که در ایالت سیستان و بلوچستان ایران فعال هستن و در بلوچستان پاکستان فعال هستن.
0: درست، ولی آقای رحمتیان در کنار مواد مخدر که از افغانستان می به ویژه تریاب، دیگر کدام نوع از این مخدرات واقعا در ایران سطح استفادهش و قاچاقش افزایش یافته؟ فکر میکنم که تماس ما مشکل داره و با آقای رحمتیان دوباره برمیگردیم. ولی آقای تابان، در رابطه به بحث فعال بودن قاچاقبران، شما بیشتر اشاره داشتیم که طالبان نیاز ندارن که به اصطلاح در سر مواد مخدر به خود بگیرن، در حالی که از منابع دیگه پول برشان میرسه. اما اون قاچاقبران مشهور طالبان در موردشان چی خبرهایی هسته؟ اینا چقدر هنوز هم فعال هستن؟
2: خب برخی از این قاچاقبرای مشهور طالبا امو بدنی اصلی طالبا را تشکیل میدن، مثل بشر نورزی، مثل صدر ابراهیم، مثل خودم مولوی اسلام جار والی هرات زمانی که در فرا و در فرا و نمروز و یک قسمت هرات اینا فعالیت داشتن، بخش عمده فعالیتش قاچاق مواد مخدر بود، قاچاق مهاجر بود. اینا دیگه در دستگاه طالبا افراد دارای تصمیم گیری، دارای صلاحیت تصمیم گیری و همچنان دسترسی به منابع و تمام امو خرد و برد کلی طالبا هستن. یک بدنی دیگه هستن که اینا در واقع با طالبا همسو شدن، یعنی طالبا زمینه رو برای قاچاقچی ها فراهم کردن تا هلمند ناام ساختن، مثلا نادلی رو ناام ساختن، سنگین رو ناام ساختن تا اینا کشت بکنن و اوش رزو یا در واقع سهم طالبا رو بپردازن. اونمون گروه فعلا سرگردان هستن چون تضاد منافع بین از اونا با وجود آمدن و اونا بنده شفت کردن به ایالت بلوچستان پاکستان و سیستان، سیستان بلوچستان و یا هم از هلمند یا قندار شفت کردن به بدخشان، به تخار و بعض ولایت های شمالی افغانستان. یک چیز دیگه ای را که میخواستم یادآوری بکنم جناب ملک سر، شما در ادعاهای مطرح شده یا در گزارش های مطرح شده یک نوع تناقض میبینید. طالبان مدعی هستن که در سال 2000 تا یعنی سال 2026 یا 25 تا حالا حداقل 25,000 عملیات بر نابودی کشت مواد مخدر در افغانستان انجام داده. خب در اینجا دو موضوع مطرح هست، یا این عملیات ها واقعا خیالی هست، طالبان میخواهد که از آن چیزی که در افغانستان جریان داره سوء استفاده بکنن و منابعی و این لیلی و سمت خود بکنن در زمینه مبارزه با مواد مخدر، و یا همین که واقعا همین قدر کشت وجود داشته. شما 25,000 عملیات را بر نابودسازی مزارع کشت مواد مخدر زمانی که روی کاغذ بگذارین و بعد روی زمینی را تطبیق بدین، حداقل باید 4-5 ولایت افغانستان مکمل مملو از کشت مواد مخدر باشه. شما 25,000 عملیات را، خب یک عملیات یک نفره اینجا نبوده، این عملیات یک عملیات پلان شده است، سازمان یافته در زمین بوده. یا طالبان دروغ میزنن، عملیات خیالی را انجام دادن، لیست از عملیات خیالی را شریک میکنن تا بتونن از جهان پول بگیرن و خود به عنوان قهرمان مبارزه با مخدر معرفی بکنه. یا به طور واقعی در افغانستان همین کشت وجود داره که طالبان تنها 25,000 عملیات انجام دادن و با وجود این 25,000 عملیات شما تا هنوز هم در گزارش های بین المللی میبینید که افغانستان تا هنوز هم آری کامل از مواد مخدر نشده و کشت مواد مخدر در ولایت افغانستان جریان داره. شما در بدخشان دیدین که چه اتفاق افتاد بین طالبان و بین دهقانان در مسئله مواد مخدر، همچنان در هلمند تا هنوز هم شما میبینین کشت مواد مخدر در غور گزارش های بسیار زیاد نشر شد که برخ در برخ از ولسوالی ها مواد مخدر کشت میشه. در فاریاب همچنان گزارش ها وجود داره که کشت میشه، حتی در میدان وردک بعضی گزارش های وجود داشت که در بعضی مناطق مواد مخدر دیده شده و مردم دیدن
0: که کشت میشن. بنابراین این 25,000 عملیات را که سخنگوی طالبان رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلهشان میگه، این هم خیالی است و این هم مثلا دروغ است؟
2: خب یا خیالی است یا واقعی است خلاف ادعای قبلی طالبا. خب طالبا ابو به اصطلاح عامی که بین مردم رواج است، قسم حضرت ابوالفضل را قبول بکنیم یا دم خروسه. حالا یا دم خروسه باید قبول بکنیم یا قسم حضرت عباس باید قبول بکنیم دیگه. خب یا عملیات انجام دادن، اینا 25,000 عملیات انجام دادن و یه عملیات هم در هوا نبوده، در زمین بوده، یک اراضی بسیار گسترده است مواد مخدر در افغانستان وجود داره، یا هم هیچ مواد مخدر و مطابق ادعایشان وجود نداره و تا حد 95% کاهش پیدا کرده.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمتیان خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. در کنار تریاک که برش پرداختیم تا اینجای کار، دیگر چی نوع مواد مخدر بیشتر استفاده میشه و این شبکه از قاچاق در اون دستاره و فعال؟
1: ملک،
0: بله.
1: من لازم می‌دونم یه صحبتی رو در تکمیل صحبت‌های دوستمون بگم در خصوص کشت خشخاش در ایران. ایشان اشاره کردن که توی سیستان، بلوچستان و خراسان، خب این الان یک پدیده، ما الان با گسترش کشت خشخاش توی ایران مواجه هستیم، در سراسر ایران، فقط مختص به سیستان، بلوچستان و خراسان نیست. بر اساس اطلاعات و آماری که حتی حالا نمایندگان مجلس ایران بیان کردن، ما حتی در شمال ایران بخشی از شالیزارها تبدیل به مزارع کشت خشخاش شده، مردم به اون سمت رفتن. و حتی توی گزارشی که ما خودمون به یه گزارش تحقیقی که کار کردیم، توی منطقه از گسترده ای از کوههای زاگرس و توی روستاها و مناطقی که دامنه این کوه زاگرس هستش، همینطور که الان شما دارین تصاویرش رو میبینید، ما با گسترش کشت خشخاش روبرو هستیم. بر اساس آماری که حالا نمایندگان مجلس اعلام کرد، مجلس ایران که اعلام کردن، در سال 1404 یعنی سال گذشته، سطح زیر کشت خشخاش ایران 32,000 هکتار بوده. این 32,000 هکتار، فقط جالبه که خدمت شما بگم، 32,000 هکتار آماریه که دیده و ثبت شده، ولی در آمار خیلی بیشتر از این حرف هست، چون معمولا کشت خشخاش در ایران در مناطق دورافتاده و مناطق صعب العبور انجام میشه، با واسطه حالا اون ماهیتی که هستش و دور از چشم ماموران باشه، دور از، یعنی این آمار خیلی قاعدتا بیشتر از 32,000 هکتاره، که هرچند به نظر میرسه این کشت توی امسال هم خیلی بیشتر از سال گذشته شده باشه، با توجه به شرایط جنگی که توی ایران هست و حالا کاهش نظارت‌های نیروهای مسلح و امسال هم طبیعتاً خیلی باید بیشتر از این شده باشه. و در رابطه با علت کشت خشخاش، همونطور که حالا تحقیقات خیلی گسترده ای انجام شده راجع به این موضوع، مهمترین شاید علت کشت خشخاش در ایران موضوع اقتصادی، موضوع معیشت مردمه. ما الان خب با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بعدی که حالا اقتصاد و معیشت ایران داره به واسطه حالا سیستم های مدیریتی جمهوری اسلامی، ما با مشکلات معیشتی مردم روبرو هستن، به ویژه کشاورزانی که تا چند وقت پیش گندم میکاشتن به عنوان یک محصول سنتی، الان شیفت کردن و رفتن به سمت کاشت خشخاش. یه آماری رو حالا شاید جالب باشه خدمت شما اعلام بکنم، بر اساس برآوردهایی که سازمان ملل انجام داده توی مناطقی مثل افغانستان، ایران و حالا کشورهایی که آب و هوا و خاک مشابهی رو دارن، در هر هکتار زمین کشاورزی که خشخاش کاشته میشه، بین 20-30 تا 50 حتی تا 50 کیلو تریاک برداشت میشه، که این عدد یه با توجه به قیمت، حالا قیمتی که رسانه ها از تریاک در بازار ایران اعلام کردن، تریاک گرمی 250,000 تومانه، که در نتیجه یک هکتار کاشت خشخاش چیزی حدود بین 5 تا 12 میلیارد تومان درآمد برای کشاورز داره، در کنار اینکه اگر اون کشاورز در همون یک هکتار گندم بکاره، به طور میانگین بین 3.5 تن ببخشید گندم برداشت میکنه، که حدود 173 میلیون تومان درآمد داره. این یعنی اینکه اگر که یک کشاورز خشخاش بکاره، بین 29 تا 72 برابر بیشتر از گندم که یک محصول سنتی در ایرانه، یک محصول سنتی و استراتژیک در ایرانه، درآمد داره. در نتیجه ما تنها نمیتونیم بگیم که یک هدف شاید تروریستی داشته باشه، مهمترین انگیزه اقتصادیه که به این
0: بله
1: بس شده.
0: درست. متاسفانه که صداشون قطع شد. ولی به آقای تابان، در طرف دیگه یک مسئله‌ای که برش پرداخته شده اما بسیار مهم است، او عبارت از تغییر نوع فعالیت است. شما بیشتر گفتین که طالبان دوست ندارن یا نمیخواین که به خاطر کشت خشخاش خود به درد سر بندازن، اما اینا شیوه های تازه را یاد گرفتن. ما هم تولید مواد مخدر صنعتی یا کیمیایی هست که اونا شیشه یا متافتامین تولید میکنن. واقعا این گونه تغییر شکل کار طالبان این چی پیام داره؟ به چی معنی است؟ به چقدر سنجیده شده است؟
2: قبل از فقط یک نکته را در ادامه صحبت مهمان شما یادآوری بکنم، آن چیزی را که در مورد عاید دهقان از نرخ مواد مخدر در بازار گفتن عمدتاً برای دهقان نیست، یعنی زمانی که دهقان یک کیلو مواد مخدر را تولید میکنه و این معنی نیست که دقیقاً آن چیزی که در بازار نرخ است عاید دهقان میشه. فیصدی بسیار کمی عاید مواد مخدر به دهقان میرسه. در افغانستان تا حدود 20% بر اساس گزارش‌ها گفته میشه که به دهقان میرسه، 15-20%. در ایران هم ممکن شبیه ازی باشد. سایر عواید در یک زنجیره پیچیده دیگه است که تا به مارکت مصرفی میرسه، این عواید تقسیم میشه به گروه‌ها و افراد و دسته‌های مختلف. بنابراین در بخش سوال شما عرض بکنم، خب قابل پیش بینی بود که مواد مخدر را طالبا، مواد مخدر سنتی را طالبا ممنوعیت شد به عنوان یک از ابزار جلب توجه جامعه جهانی در مطرح میکنن و بعد سال 2021 این موضوع رو بسیار برجسته کردن که ما مواد مخدر سنتی را در افغانستان کاهش دادیم و یک دستور دموست و تمام این چیزها را با هم دیگه به اصطلاح وصل میکنن. اما جانب دیگه شواهد بسیار زیاد و این کار ناپذیر نشان میداد که طالبا در حال ساختار طالبا یا می تجارت مواد مخدر طالبا در حال کم درد سر ساختن عوایدشان هستن، که مواد مخدر سنتی نسبت به سنتی درد سرش کمتر است، غذای کمتر و نیروی انسانی کمتر میخواید. شما مرزهای باز افغانستان در زمینی و ورود دارو را زمانی که مطالعه میکنین، ترکیبات و مشتقاتی که وارد میشه در افغانستان که با مواد مخدر سنتی استفاده میشه، اینا به نام مواد قانونی دارو اکثرا وارد میشه. بعد ترکیباتی که در افغانستان میشه، مثلا عمان یکی از موضوعات هست که در کوههای افغانستان پیدا میشه و طالبان رو استفاده میکنن و تولید شیشه از اون کار میگیرن. و شما زمانی که آمار کشف مواد مخدر صنعتی از مبدا افغانستان حتی با کشور همسایه ایران مطالعه میکنین، نسبت به 5-6 سال قبل بسیار افزایش پیدا کرده، باشه کشور آسیای میانه بسیار افزایش پیدا کرده، پاکستان بسیار افزایش پیدا کرده و حتی شیشه مواد مخدر صنعتی افغانستان در اروپا قابل دریافت است و با نرخ بسیار بلند، در آفریقا قابل دریافت، در استرالیا یک محمولش کشف شده سالهایی که طالبان در حاکمیت هست. بنابراین اما بخش از طالبایی که با مواد مخدر عجین شده و این تجارت همیشه دوامتن، تنها برلاویی که با منابع دیگر دسترسی پیدا کردن، اینا اما ماهیت تولید خود یا ماهیت تجارت خود از سنتی به صنعتی تبدیل کردن و عاید بیشتر با دردسر کمتر با نیروی انسانی کمتر و همچنان از لحاظ جغرافیایی و نیاز نیست که یک زمین دشت و زیاد را منابع بگیرن، در یک دهکده بسیار کوچک و یک محل حتی در شهرها میتونن مواد مخدر را تولید بکنن.
0: یعنی در اون جوی کاب رفته باز هم میره دیگه، فعال هستن اما در طریق دیگه، در یک بخش دیگه مزاحمت خودم میکشن. ولی آقای رحمت جان، واقعا در کنار تریاک دیگر کدام مخدرات یک دردسر جدی است و همزمان با او این شبکه جرمی که وابسته است به درآمد مواد مخدر چقدر اینا نیرومند و قوی هستند؟
1: طبیعتا اینا خب نیرومندن و حمایت میکنن، شبکه دارن، همونطوری که میدونید اینا با مقامات دولتی و مقامات حکومتی هم در ارتباط هستن و خب گاهن اگر که حالا کسایی که توی باند اعضای باندشون هستن دستگیر میشن و از طریق حالا به ویژه توی کشورهای مثل ایران و افغانستان که حالا ما شاهد فساد اداری هم هستیم، خیلی راحت قانون رو دور میزنن و به ادامه کارشون میپردازن. متاسفانه اینطور که نشون داده فساد اداری که در سیستم جمهوری اسلامی و یا در کشورهای مثل افغانستان حاکمه خیلی کمک کرده به ریشه زدن این باندهای تبهکار.
0: درست. ولی در طرف دیگه بحث شیشه را ما پیشتر مطرح ساختیم، یکی از مخدرات را که طالبان به جای تریاک از او استفاده میکنن، آیا این مواد مخدر هم به بازارهای ایران رسیده؟
1: بله، ما خبرهای خیلی زیادی رو از بحث شیشه در بازار ایران داریم، نه تنها حالا کلن ما میتونیم بگیم که مواد مخدر صنعتی. خب همونطور که مهمان دیگه شما اشاره کرد در خصوص مواد صنعتی در افغانستان، همین موضوع در ایران هم هست. ما خیلی ها به سمت موادهای مخدر صنعتی رفتن، حالا توی ایران به اون جایی که شیشه رو درست میکنه میگن که آشپزخانه، معروف با آشپزخانه. آشپزخانه های ساخت شیشه خیلی بسیار شده در شهرهای مختلف و دولت هم حالا حاکمیت هم گاهن برخوردهایی میکنه و اخبار مختلفی ازش شنیده میشه و خب شامل ما میبینیم که خیلی زیاد شدن در سطح جامعه.
0: درست. ولی با توجه به آنچه که در این بخش آقای رحمتیان پرداخته میشه و با توجه به روی کرد طالبان، چقدر خطر وجود داره که آیست آیسته مواد که در بازار هم میاد تغییر بکنه و این مفهوم که با توجه به گزارش این ذخایر به اصطلاح ارزی تریاک تا ختم امسال خلاص میشه در افغانستان، حالا چقدر این شیشه میتونه به عنوان خطر یا جاگزین تریاک بیشتر در بازار بره اگر جلوش گرفته نشه؟
1: اگر که منظورتون برای مصرف معتادین هستش، خب بله طبیعتاً وقتی که در بازار نباشه قیمت زیاد بشه معتادین به اون سمت میرن. اما اگر از نظر شما منظور از بحث دارویی هستش، خب طبیعتاً نیاز به مورفین هستش در بازار دارویی و بحث بسیاری از داروها به ویژه داروهای مسکن، خب این باعث میشه که کماکان نیاز به کشت خشخاش و تریاک در بحث دارویی، حالا چه خشخاش چه حالا همون بحث شقایق الفیرا که بحثش در ایران مطرحه، این یکی از نیاز دارویه، نه تنها بحث ما مخدرها رو به قول فاکتور بگیریم، ما یک نیاز داریم و به اون هم نیاز دارویه که نیاز به مورفین هستش.
0: بله.
1: که از خشخاش در
0: میشه. ولی بحث رسیدگی در موضوع مبارزه با مواد مخدر و رحمتیان در ایران چگونه اجرا میشه؟ مثلا حکومت چی کارا را میکنه و همچنان کمک های بیرونی در این مسئله آیا وجود داره یا خیر؟
1: خب همونطور که میدونید ایران به عنوان یکی از در سالهای گذشته به عنوان یکی از سرپلان مبارزه با مواد مخدر و یکی از سرپلان راه های ترانزیتی قاچاق مواد مخدر شناخته میشد. طبیعتا ما بیشترین آمار و کشفیات تریاک افغانستان رو در ایران داشتیم که حالا توی چند سال اخیر بعد از برخورد طالبان کاهش پیدا کرده. در ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش، برخورد میکنه با به حال هر چه که هست، شوراهایی رو تشکیل میشه، شورای مبارزه با مواد مخدر که متشکل از نیروی انتظامی هستش و یه ارگانهای امنیتی، وزارت کشور، نمایندگان وزارت کشور که رسیدگی میکنن، ولی خب تا اینجا نشون داده که خب نتونسته آنچنان موفق باشه و برخورد 100% داشته باشه، هرچند که آمار کشفیات تریاک افغانستان در ایران بیشتر از هر جای دیگه از جهان است، ولی خب نتونسته 100% برخورد بکنه، به ویژه در این سالها که ما الان کشت خشخاش در ایران رو هم داشتیم. الان ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان خشخاش اینطوری که هستش الان داره مطرح میشه، تولید کنندگان تریاک که خشخاش کاشته میشه، حالا یا به مصرف داخلی میرسه و یا بخشای دیگه.
0: بله. ولی آقای تابان، پس در افغانستان چی کار میتونه که کمک بکنه در شرایط امروز؟ حداقل آیا میشه این احتمال بالا دید که افغانستان آری از کشت تریاک و خشخاش و کوکنار و تمام این چیزا باشه یا نه؟
2: خب متاسفانه مسئله مواد مخدر یک مسئله با عمر نسبتا طولانی در افغانستان است. البته خیلی طولانی و ندای زیاد نه، حداقل 50 سال و 40 سال اخیر جغرافی افغانستان تبدیل شده به نحوه و محل کشت مواد مخدر و تجارت مواد مخدر و مسیر راه ابریشوم افتخار آفرینی که ما با افتخار میکردیم بالا تبدیل شده به راه ترانزیت مواد مخدر در افغانستان که متاسفانه ما شرمساری همه موشون است. اما مواد مخدر و ذات خود یا کشت مواد مخدر و ذات خود نه با این محدودیت های طالبا و قید بگیری های طالبا قابل حل است و نه هم با کدام فشار دیگه بر دهقانا، بلکه عوامل بسیار زیاد، عوامل متعدد داره که ما باید در زمینه حکومت داری و در زمینه بحث امنیتی در او توجه بکنیم. یک از مباحثی که متاسفانه در دوره جمهوریت هم ناکام بودیم و اکنون هم طالبا تا حد ناکام است، هم ایران در اینجا ناکام است و هم پاکستان ناکام بوده و همین مسیر مواد مخدر در کشورهای منطقه ما، متاسفانه بحث تسخیر نخبگان توسط شبکه‌های جرایم سازمان یافته و خصوصا شبکه جرایم سازمان یافته مرتبط با مواد مخدر است. در مسیر مرزهای با افغانستان تمام کشورها شما شاهد هستین که از تقریبا از 10-12 محموله تنها یک محمولش کشف میشه و یک محمولش وارد به برخورد قانونی میشه. 9 تا 8-9 محموله زی آزادانه وارد کشورها میشه، وارد مارکت میشه و حتی در بزرگ شهرهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان تسخیر نخبگان توسط این گروه های سازمانی در صورت
0: گرفت. مشخصا در رابطه با طالبان، چرا طالبان واقعا نمیتونن که به صورت کلی و جدی جلوی پدیده مواد مخدر در افغانستان را بگیرن، یعنی خوبتر از حال کار میکنن یا موثرتر؟
2: خب طالبا و چند دلیل نمیتونه. یکی، خب منابع انسانی کافی نداره طالبا، حتی اگر نیتی فرض بکنیم که طالبا نیت داشته باشه، منابع انسانی کافی بر نظارت در سراسر افغانستان با توجه به پیچیدگی جغرافی و با توجه به زمینه های کشت مواد مخدر در سراسر افغانستان داره. یعنی شما نمیتونید بگید که مواد مخدر تنها در هلمند کشت میشه، شما مواد مخدر میتونید در بامیان، در آنامو مقابل بودای بامیان هم کشت بکنین حاصل بگیرین، و میتونید در بدخشان هم کشت کنین حاصل، در نورستان هم میتونید کشت کنین حاصل بگیرین. جغرافی های افغانستان در کل مساعد برای کشت مواد مخدر است از لحاظ چه زراعتی. یعنی طالبان نمیتونن از لحاظ نیروی انسانی نمیتونن این نظارت گسترده را داشته باشه، چون در بسیاری از ولسوالی ها و ولایت جنوب افغانستان هم اکنون هم برخ از ولسوالی ها توسط قش سفیدا مدیریت میشه. طالبان فقط 5-6 نفر افراد خود را بوده در قرارگاه ولسوالی داره، متواقی تمام قضا و قدر و حل و فصل و دعوا و هر چیزی که هست مطابق با شورای محلی طالبان به اونا صلاحیت دادن، رسیدگی میکنن و کار انجام میدن. یعنی طالبا ایده ندارن. دوم دیگه، در بین طالبا هم مسئله تسخیر نخبگان خدمت شما عرض کردم، شبکه جرایم سازمان یافته به حد نفوذ داره که هر نوع تصمیم گیری قاطع در میان طالبا را ناممکن میسازه. یعنی طالبا هر نوع تصمیم قاطعی را که بگیره که مواد مخدر از افغانستان کاملا ریشکن شود، اون امور تسخیر صورت گرفته توسط گروه های سازمان یافته مانع کار میشه. و دلیل معیشت شما زمانی که دکان نداشته باشین، شما زمانی که حمایت های لازمه برای تداوی یا به اصطلاح کاهش مصرف در مارکت نداشته باشین، شما زمانی که مسیر امنی قاچاق مواد مخدر تا هنوز داشته باشین، مرزهای نفوذپذیر داشته باشین، دیگه امکان از این نداره که مواد مخدر در افغانستان و او آیده که مواد مخدر بر برخی ها بیاره او را در واقع قطع بکنه.
0: سپاسگزار. ولی خیلی رحمتیان، واقعا کشورهای جهان به ویژه سازمان ملل چی کمک هایی را میتونن انجام بدن به خاطر بهبود شرایط در این منطقه؟
1: واقعیتش خب بیشترین تأثیر خود دولت‌های محلی دارن برای مبارزه با بحث کشت خشخاش و حالا بحث مبارزه با مواد مخدر هستش. اما خب سازمان ملل هم میتونه حالا به طریق کمک‌هایی که میده گاهن به دولت‌ها، به ویژه حالا دولت‌های که حاکم بر افغانستان، میتونه کمک‌هایی رو داشته باشه که به قول معروف یا حتی از طریق اینترپل و پلیس بین‌الملل برای برخورد با باندهای بزرگی که حالا چند ملیتی هستند در کشورهای مختلف، و یک عزم بین‌المللی ایجاد بشه برای برخورد با باندها، چون اگر طبیعتاً باندها از هم پاشیده بشن، کشاورزان خرد و حالا تولید کنندگان خرد هم بازاری برای فروش ندارند و نمیتونن به قول معروف محصولشون رو بفروشن.
0: درست. ولی اگر واقعا کار نشه و از خود نظام ها گرفته تا کشورهای جهان توجه نکنن، چقدر یک زنگ خطر بسیار جدی است که در کوتاه مدت مثلا ایران، پاکستان و افغانستان اینا دیگه هیچ چیز نداشته باشن جز از این مواد مخدر و همزمان درد سرشون هم بیشتر شده؟
1: من الان بخوام در خصوص ایران خدمت شما بخوام بگم، ما در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشاورزان ایرانی به شکلی پیش رفته که از محصولات سنتی به ویژه گندم، نخود و حالا محصولاتی که سنتی بوده در ایران طبیعتاً به سود چندانی نمیرسن. به قول کشاورزان یک جمله رو استفاده میکنن، میگن که گندم دیگه توی مزارع ایران نان نمیده، یعنی دخلش به خرجش نمیارزه، انقدر که هزینه کردها زیاده، دولت گندمی که دولت میخره دیر پولشون رو میده. و حالا موضوع خشکسالی های پیاپی هست، چون همطور که میدونید خیلی از زمین هایی که در ایران هستش زمین های آبی نیستن، زمین های دیمن وابسته به بارش ها هستن. ما اگر خشکسالی رو داشته باشیم طبیعتا محصول چندانی هم نداریم. با این شرایط الان کشاورزی داره، کشت خشخاش در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه و کشاورزان دارن به این سمت میرن. دولت هم هر چقدر هم بخواد توان روی این قضیه بذاره، باز هم مناطقی هستن که دسترسی نداره و که مردم به این سمت میرن، چون که راهی ندارن برای اینکه خرج زندگی خودشون رو بدن.
0: درست. آقای تابان، شما چگونه میبینین وضعیت در افغانستان و چی کاره باید شوه؟ پیشنهاد شما چی است؟
2: خب من فکر میکنم که در قالب طالبان، یعنی افغانستان طالبانی، نمیتونیم که یک طرح منطقی رو داشته باشیم، چون طالبان با طرح منطقی اکادمیک و یا همان چیزی که به خیر مردم افغانستان باشه کاملا بیگانگی داره و تصور نمیکنه که یک چیزی درست را باید بر مردم افغانستان انجام بدن. چون شما دیدین با ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با یک فرمان صورت گرفت، در اون فرمان هیچ چیزی برای موضوع بدیلی کشت مواد مخدر مطرح نشده بود و تا هنوز هم هیچ دهقانی از آدرس طالبا هیچ بدیل را دریافت نکرده. فقط ترس طالبا هست که در بسیاری مناطق مواد مخدر را در واقع در حد پایین قرار داده. این ترس و ابهت طالبا اگر روزی بشکنه، من باور دارم که هیچ ظرفیتی در طالبا، نه تنها که نیت بلکه هیچ ظرفیتی در طالبا نخواهد وجود داشته باشه که بتونه این را مدیریت بکنه. چیزی را که باید یادآوری بکنم، طالبا کوشش میکنه که اون ترسش موجود باشه در جامعه و حاکمیت خود بر اساس ترس بکنه و هر حالتی که متنفر باشن مردم از اونها، یعنی نفرت در بدل ترس میخرن، مگر اینکه بگن ما محبوب باشیم ولی مردم از ما ترس نخورن.
0: ولی تابان سبنوز، چرس چقدر یک درد سر است؟ چرسی ها یک غم جان دیگه اینا هستن، یا کسایی که سیگرت میزنن از خرد و بزرگ سیگرتی شدن، خدا خیلی کنه، جال زیاد هست.
2: این موارد حتی در افغانستان متاسفانه عادی سازی شده، حتی بسیاری از دکترهای شکر تشویق میکنن مردم به خاطر مدیریت و از شکرتان چرس بکشن، این یارا می یک چیز معمول شده متاسفانه.
0: سپاسگزار هستم از آقایان تابان و رحمتیان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را برق کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی، در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: مطابق ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه‌ای با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماورا به وقوع پیوست. با گزارش اداره زمین‌شناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه‌ای با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: افزایش نارضایتی ها در شمال جمعه خانه فاتح به خل صلاح تن نداد. وزیر سرحدات طالبان برای بررسی اوضاع به سر پل رفت. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: سالی سه را یکان واکینام میدیم برادر جان در روی دکان همون را بنک لگیست هیچ پرسان بازخوا در بدخشان نیست.
0: فساد در شهرداری بدخشان، دکانداران فیض آباد شهردار را به خوزی و رشوت متهم کردند. رد پای یک افغان در حمله مرگبار کراچی، رابطه جماعت الاحرار با طالبان افغانستان چیست؟ با یورش پلیس به منطقه سبز بغداد چندین مقام ارشد دولتی به اتهام فساد دستگیر شدند. عراقچی از امکان شکست توافق با آمریکا سخن گفت.
2: و در خبرهای ورزشی امروز
3: یگانه امیدی که ما داریم این است که ICC ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
2: تلاش ها برای حضور در رقابت های رسمی اعضای تیم کرکت دختران افغانستان خواستار حمایت ICC شدند.
0: منابع معتبر از بدخشان خبر دادند که جمعه خانه فاتح فرمانده ناروزی طالبان پیشنهاد پول، مقام و شراکت در استخراج معادن را نپذیرفته و به خل صلاح تن نداده است. منابع میگویند که هیئت طالبان که برای جمعوری صلاح به بدخشان رفته بود حالا در تلاش است تا برخی از فرماندهان محلی با توزیع پول تطمیع کنند. در سوی دیگر انزمان با تنش‌ها در شمال وزیر سرحدات طالبان به ولایت سرپل سفر کرده است. او در یک گرد همایی در ولسوالی کوهستانات به مردم گفته است که فریب تبلیغات را نخورند و مخالفان دیگر در افغانستان جایی ندارند.
4: در رسانه‌ها اعلام می‌کنه که ما باز در افغانستان یک جبهه باز میکنیم، افغانستان را آزاد میکنیم. امروز با کدام عزم، با کدام پیغام، با کدام اراده اعلان میکنی که ما افغانستان آزاد میکنیم؟ از کی؟ نتیجه 20 ساله شما این ملت مردم غیور افغانستان دید. در افغانستان شما جایی ندارین. این ملت ولایت سرپل با تبلیغات اجنبی ها و استخبارات های بیرونی گوش نهاده نشوید. ملت افغانستان که امرای امارت اسلامی است با زور نیست، بلکه با رضایت خود، با عقیده خود، با فکر خود، با کلتور خود، با سیاست خود، با تقاضای خود امرای امارت اسلامی است.
0: همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو برای بس بیشتر با خود دارم. خب سروش، طالبان خیلی نگران به نظر میرسن، این نگرانی مشخصا از چیست و عاملش چیست؟
5: دو چیز نگران شده کرده طالبان را. یکی عدم رضایت مردم و فضایی که برشان حاکم شده و همه ایره فوقلاده احساس نگرد. دوم، همزمان با عدم رضایت و با عدم رضایت مقاماتشان در محل، افزایش حملات جبهات مخالف است که این جبهات نگرانی و خواب پریشان طالبان را به هم زده. چرا؟ چون اینها در داخل متوجه شدن که جبهات ضد طالبان یک گام جلوتر از سال قبل شدن و حملاتشان هم مؤثرتر و دقیقتر شده که در جاهای مختلف در روزهای گذشته اینها با چشم سر دیدن که این حملات انجام شده. همزمان با این که این گونه حملات طالبا دیدن، مردم و نارضایتی در سطح محل در ولسوالی ها، در ولایت ها اینها را نگران ساخته و اینها متوجه شدن که حالا که آقای نورالله نوری میگه که با زور ما نیامدیم، خودش یک پیام داره که فشار و روانی را که اینها بالای مردم گذاشتن و زوری را که اینها بالای مردم گذاشتن، حالا مردم متوجه شده که میتونه مثلا راه های وجود داره که اینها را دوباره از این وضعیت بیرون کرد.
0: بیشتر طالبان از کدام مناطق نگران هستن و بدخشان که فضایش بسیار تنش‌آلود است، در هدلاین هم داشتیم در خبرها از وضعیت بدخشان، چقدر طالبان نگران کرده شرایط امنیتی بدخشان؟
5: نگرانی طالبان در از ولایت‌های مختلف بیشتر از بدخشان است. دقیقاً چرا که در بدخشان حالا وضعیت یک ماه پیش، وضعیت دو ماه پیش، وضعیت شش ماه پیش نیست. حالا نارضایتی نه تنها از داخل خود طالبان، از مردم و از گروه‌های مختلف در اونجا بیشتر شده. و نقطه برجسته‌ای که در این نارضایتی وجود دارد، جمعه خان فاتح فرمانده فوق‌العاده با نفوذ، پولدار و مسلح طالبان است که در دروازه‌ها چندین هفته است در برابر طالبان ایستاد شده و به خواست خلسلاسازی نگفته و به خواست طالبان که برای وظیفه بگیرن نگفته، یک نوع مقابله و ایستادگی را در اونجا شکل داده که این خودش میتونه ظرفیت تبدیل شدن به یک بحران کلان منطقه‌ای داخلی افغانستان را رقم بزنه. که چرا؟ برای از این که این میتونه سرآغازی از سقوطی از نقاط مختلف افغانستان به دست گروه هایی باشه که مخالف طالبان هستند. به همین خاطر هم است که دو وزیر و دو مقام بلند پایه طالبان در دو روز اخیر فوق العاده نگران هستند و متوجه شدن بله. که اوضاع خوب نیست.
0: آیا بدخشان ظرفیت سقوط دادن طالبان داره؟
5: بدخشان ظرفیت سقوط طالبان را فوق العاده داره. اگر آغازی از بدخشان شود، ممکن است که حالا یک ولسوالی، دو ولسوالی یا چند ولسوالی از کنترل طالبان خارج شود. اما نقطه مهمی است که با خارج شدن چند ولسوالی دیگه اون بنبست امنیت سرتاسری طالبان و اون ادعای از اینا شکسته میشه. با شکستن از این ممکن است که جاهای دیگری را ترک برداره و مشکل ایجاد کنه برای طالبان. حال طالبان تمام تمرکزشان در 5 سال گذشته بالای پنجشیر کردن که پنجشیر اتفاق امنیتی نیفته، اما بیخبر از این که ما مثلا در هفته گذشته داشتیم که 3 حمله در 24 ساعت توسط جبهه آزادی در ولایت‌های شمال شرق، در ولایت‌های شرقی افغانستان اتفاق داد، لغمان، کنر، نورستان و منگرهار، که این نشان می‌دهد که طالبان استراتژی را که به کار بردن که تمرکز در یک جای که اوجا جور نخوره، جاهای دیگه از پیششان اتفاق میفته، که این جاهاست که این خودش پیامی را میرسونه که کنترولی را که اینها در جاهایی را که احساس خطر میکردن، اون نه تنها از اونجا خطر برای از اینا متوجه میشه که از جاهای از ولایت‌های دیگری هم هست، که خودش یک زنگ خطر کلانتر را برای طالبان به صدا
0: برمیره. خیلی سپاس از خدا تاجدین سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. اداره مبارزه با حوادث طالبان به اثر فرمان هبت الله از استفاده تلفن‌های هوشمند محروم شده است. رئیس این اداره گفته است که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده است که تا زمان صدور اجازه از سوی هبت الله آخوندزاده این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
6: دکتاتوری هبت الله آخوندزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و در این ساعت خبری برنامه زندگی مردم با پیام های مخاطبان ما از داخل افغانستان اختصاص دارد. مخاطبان ما از فساد در شورولی ولایت بدخشان شکایت دارند. رحمان کاکر که این پیام ها را مرور کرده است اینجا در استودیو با من است. خب
7: وحید، ما روزانه پیام های زیادی از مخاطبانمان از داخل افغانستان دریافت میکنیم. در تازه ترین موارد که ما پیام های از داخل افغانستان دریافت کردیم، یکی از مخاطبان ما از ولایت بدخشان با فرستادن ویدیوی ادعا میکنه که شاروال فیض‌آباد متهم است به فساد. او ادعا میکنه که شاروالی بدخشان غرفه ها را آورده، پیش روی دکان های آنها را بسته کرده. این مخاطب ما میگه که ما سالانه 3 لک افغانی کرایه میدیم، اما با وجودی که شاروال با نصب این غرفه ها باعث ازی شده که کار و کسب ما متوقف شوه. او از رئیس الوزرای طالبان خواسته که به مشکل آنان رسیدگی کنه و همچنان شاروال به بدخشان روان کنه که مناسب با حال و اوضاع بدخشان باشه و در کل به وضعیت بدخشان توجه کنه. ویدیویی که مخاطب ما فرستاده با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
1: سالی سه لگه که ما کنو میدیم، برادر جان در روی دکانمون رو بنک لگیست. هیچ پرسان بازخواد در بدخشان نیست. در بدخشان صاحب پرسان بازخواد هیچ گفا وجود نداره. ما از کلانامو میخواییم که باید رئی شاروال رو بگیره. رئی شاروال رو بگیره. این شاروال در بدخشان خود چه والی جور کردن. والی خودش کماندان خودش دهتا مسئله شخصی داره. یک زمانی آمده بود، از کابل آمده بود. از سری وظیفه ما مصفیده رفتیم پیشش. ما مصفیده رفتیم پیشش. گفته که ما به یک کلام آمدم و یک کلام پس میرم. باید ما در بدخشان در خدمت آمده گیسیم. این آدم در بدخشان در چور آمده. سی آدم وضع بدخشان خراب کرده گیست. یه رقمی آدم ها باید در بدخشان نباشه. باید این مردم بدخشان روی از این رو بگیره. باید این رئیس الوزرا رو میخواییم. باید این رقمی آدم ها رو در بدخشان نبانه. این روز به این روز بدخشان است. از خدا نمیترسن. برای دکان های مردم رو بند کرده گیسیم.
7: باید وحیده بگویم که محبت الله خونزاده رهبر طالبان چندی پیش فرمان شماره 21 صادر کرد و در اون فرمان گفته شد که تمام شاروالی های ولایت در افغانستان غرفه ها و همچنان برای دستفروشان، برای تنظیم نظم شهری جاهای مشخصی و جاهای مناسبی را در نظر بگیرن که تمام کسانی که غرفه دارن یا چرخهای دستی دارن در آنجا جا به جا شد و بازاری برای آنها در نظر گرفته بشه. در ماه اپریل سال جاری شاروالی بدخشان در 200 غرفه را در داخل شهر فیض‌آباد جابجا کرد. ما صبح هم یکی از پیام‌های از مخاطبان ما از ولایت بلخ دریافت کردیم که او شکایت داشت که شاروالی ولایت بلخ غرفه های مردم را به خاطر عدم پرداخت کرایه هفتواری که شاروالی در نظر گرفته جمع‌آوری میکنه و با خود میبره. آنان میگویند که بارها سرمایه اندکشان از سوی کارمندان شاروالی از بین رفته و اونا بارها مجبور شدن که دوباره غرفه بخرن یا مثلا چرخ دستی دوباره بخرن. آنها از شاروالی ولایت بلخ هم خواسته بود که باید به مشکلات آنان رسیدگی شود. پیش از این تقریبا 500,000 چرخ دستی یا دستفروش در کابل شناسایی شده بود که با اونا هم جای در چمن حضوری در نظر گرفته شده بود که اون این کسب و کاران از آن راضی نبودن. گفتم که از بازار و از مسیر رفت و آمد مردم دور هستند. ما از مخاطبان خود میخواهیم ویده که پیام هایشان و یا هم ویدیوهایشان از مشکلاتشان یا از در کل از مناطقشان برای ما بفرستن و ما پیام های آنها را و ویدیوهای آنها را به صورت مستقیم نشر میکنیم.
0: بله، بسیار تشکر از خودت رحمان کاکر همکار اونجا در لندن. همچنین سپاس از مخاطبان ما که پیام هایشان را با ما شریک می سازند. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با برنو لمارکی معاون جدید بشری یونما بر لزوم عملی شدن پروژه های انکشافی و زیربنایی در کشور تاکید کرده است. در این نشست که به عنوان دیدار معرفتی برگزار شد، دو طرف در باره مدیریت موثر کمک های بشر دوستانه گفتگو کرد.

0: ماه نخست سال جاری بیش از 30 کیلومتر مربع زمین از ماین‌ها و مواد منفجر را ناشده پاکسازی شده است. تاج محمد همت گفته است که این عملیات با همکاری مؤسسات همکار انجام شده و در این مدت 1899 حلقه ماین کشف و خنثا شده است. پنیر کوهبند ولایت کاپیسا یکی از شناخته شده ترین محصولات لبنی افغانستان است که به دلیل کیفیت و طعم ویژه‌اش شهرت دارد. تولید کنندگان میگویند که نزدیک به 85% باشندگان ولسوالی کوهبند به دامداری و تولید پنیر، قیماق و دیگر فراورده های لبنی مشغولند و این حرفه منبع اصلی درآمد بسیاری از خانواده ها در این منطقه به شمار می رود.
1: چه زیاد باشه، یک سیر باشه، دو سیر باشه، نظر به تشت است. با او تشت جوش میتیم از طریق گاز. جوش میتیم با این را در سردخانه میمانیم، زیرش آتش با میمانیم، آتش زغال که زیاد نه که حرارت بده، او چپه شه. با دبلی قیماق، شما قیماق مشترک کردین، دیدین که دبلی قیماق چیه کلک است. این تو نیست که مثال کم باشه. پایین تر حرارت میتش، حرارت که دادش با دبلی قیماق صوبکی با که قاشق جمعش میکنی، که قاشق جمعش میکنی، با بادن با شیر قیماق میکنی، پنیر، پنیر با جوش میتی، بادن جوش دادن، اونا با با بازارا میبروشی. 5 کیلو شیر، دیگه 1 کیلو چی میشه؟ پنیر. اگر قیماقش بگیری 1.5 کیلو میشه. اگر قیماقش نگیری 1.5 کیلو میشه. اگر نه قیماقش بگیری از 5 کیلو 1 کیلو چه میشه؟
2: دو فصل داره. خب یکی فصل زمستان کوه هوا سرد است، با قیمت خوب فروخته میشه. و در فصل تابستان که از نظر به امکانات و برق و یخچال گپا خیلی با قیمت پایین فروخته میشه، چون که امکانات نیست، برق نیست. از خاطر ازی که اون بدر اون اگر در زمستان پنیر رو بفروشیم کیلو 200، مثلا تا تابستان کیلو 100 رو بفروشیم. و خواهش ما از دولت است که زمینه برق اولی خو کار ما برق به ما زمینه مثلا بسازد، دوم دیگه با سیستم دیگه بر ما بسازه که از این مشکلات ما زمین زندگی خود از طریق همین شیر قیماق پیش بریم، حداقل مو که سیستمش هم برابر باشه باز ما رو امرار مشهد بکنیم.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. افزایش نارضایتی ها در شمال جمعه خان فاتح و خل صلاح تن نداد. وزیر سرحدات طالبان برای بررسی اوضاع به سر پل رفت.
3: سالی سه را اگر ما کنا میدیم برادر جان در روی دکانه را بند کلگیست، هیچ پرسان بازخواد در بدخشان نیست.
0: فساد در شهرداری بدخشان، دکانداران فیض‌آباد شهردار را به خوزی و رشوت متهم کردند. ردپای یک افغان در حمله مرگبار کراچی، رابطه جماعت الاحرار با طالبان افغانستان چیست؟ و یورش پلیس به منطقه سبز بغداد، چندین مقام ارشد دولتی به اتهام فساد دستگیر شدند. عراقچی از امکان شکست توافق با آمریکا سخن گفت. کرکت دختران در یک دور رقابت های دوستانه به بریتانیا آمده و چند بازی انجام داده است. حضور این دختران نمادی از ایستادگی زنان افغان خوانده شده است. پیمان اسد از نمایندگان شوراهای محلی لندن در گفتگوی ویژه با همکارم سمیر رسا میگوید که بازگشت دختران کرکت باز به رقابت های بین المللی نماینده اراده و امید برای تغییر در افغانستان است.
4: اینجا شما برای تشویق و حمایت تیم کرکت آمدین، پیامتون چیست؟
5: من بسیار خوش هستم که امروز من میتونستم که بیایم حمایت امی دخترها را کنم، از خاطر که نام افغانستان بلند کردن، نام دخترای افغان بلند کردن و نشان میتن که دخترای افغان میتونن ورزش کنن، میتونن تعلیم کنن، میتونن کار کنن. اما مردم مخصوصا طالبا که میگوین که زنها حق ندارن یا اجازه ندارن، این یک ساین است برای اونا که زنهای افغانستان میتونن.
4: این یک بازی دوستانه بود، همگی برای تشویق تیم کرکت زنان افغانستان آمده و ما در این حال ما زنان افغانستان را داریم که تحت

0: محدودیت شدید طالبان زندگی میکنن. برای او زنایی که تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن، شما چه پیام دارین که اینجا شما در لندن به عنوان نماینده شورای محلی در یک منطقه انتخاب شده این و همچنان اینجا حالتش بر تشویق تیم کرکت زنان افغانستان آمدین؟
1: من میخوایم بگویم که اونا باید امید از دست نتین. میخوایم که اونا بفهمن که ما که اینجا هستیم برای اونا کار میکنیم، صدای خود بلند میکنیم برای دخترای افغان و زنای افغانستان. از خود که ما میخوایم افغانستان آزاد شوه از این مشکلات که فعلا جریان دارن.
0: فکر میکنین که تیم کرکت زنان افغانستان با همین تشویقی که صورت میگیره یک امیدی باشه برای زنان در داخل افغانستان؟
1: حتما یک امید است که اونا میتونن یک روز دیگه ورزش کنن، شاید امروز نه، مگر شاید صبح.
0: بسیار تشکر میکنم از خودت خانم پیمانه.
2: انفجار سنگین شب شنبه اهالی کراچی پایتخت اقتصادی پاکستان را از خواب بیدار کرد. موتر مملو از مواد منفجره در ورودی یکی از مهمترین مراکز پلیس منفجر شد. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اسلام آباد نیز گفته است که یکی از مهاجمان شهروند افغانستان بوده است. جماعت الاحرار کیست و چه رابطه با طالبان در افغانستان دارد؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته است.
3: شنبه شب شورشیان به یک اردوگاه نیروهای رنجر در شهر کراچی پاکستان حمله کردند. انفجار و تیراندازی چند ساعت ادامه داشت. بلافاصله نیروهای امنیتی پاکستان در پیام واتساپی از رسانه ها خواستند تا زمان اعلام رسمی ارتش خبر این رویداد را منتشر نکنند. بعدن ارتش پاکستان اعلام کرد که در این حمله 3 نیروی نظامی پاکستان و 3 مهاجم کشته شدند. این مهمترین حمله تروریستی در کراچی در 2 سال اخیر گفته شده. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار بر عهده گرفته، یکی از فعالترین و خشنترین گروه های مسلح در پاکستان. شورای امنیت سازمان ملل میگه بخش از نیروهای این گروه در ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارند. جماعت الاحرار کیست و چه میخواهد؟ نخست بخش از تصاویر مرتبط با حمله در کراچی را با هم میبینیم.

0: خب فعلا ببینیم جماعت الاحرار چگونه ایجاد شد. در سال 1393 ملا فضل الله رهبر وقت تحریک طالبای پاکستان عمر خالد خراسانی یکی از شیره های مهم ای گروه را برکنار کرد. همین تصمیم باعث شد طالبای پاکستان عملا به دو دسته تقسیم شوند. یک سو تحریک طالبای پاکستان و در سوی دیگر گروه تازه به نام جماعت الاحرار. در امون سال یعنی سال 1393 عمر خالد خراسانی رهبری ای گروه را به دست گرفت. عمر خالد با نامهای مستعار عبدالولی مهمن، مفتی حسن و حافظ دولت خانم فعالیت میکرد. نام جماعت الاحرار زمان به صورت جدی توجه رسانه ها و محافل امنیتی سیاسی را به خود جلب کرد که در 11 عقرب 1393 یک حمله انتحاری در منطقه واگه نزدیک مرز پاکستان و هند صورت گرفت. حمله ای که در او بیش از 50 کشته به جا گذاشت. در 15 سرطان 1396 کمیته تحریم های 1267 شورای امنیت سازمان ملل جماعت الاحرار را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. بر اساس معلومات که در سایت شورای امنیت آمده، جماعت الاحرار یک شاخه جدا شده از تحریک طالبای پاکستان است. با اساس معلومات این گروه در ولسوالی لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارد. خب عمر خالد خراسانی در سال 1399 دوباره به تحریک طالبای پاکستان پیوست و زیر همین شاخه به حملاتش در پاکستان ادامه داد. جماعت الاحرار در چندین سال گذشته مسئول حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی پاکستان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور بوده. بزرگترین حملات که گروه در سال‌های اخیر انجام داده، حمله انتحاری به یک مسجد در پشاور در سال 1401 که در او دست کم 100 نفر کشته شدند. حمله انتحاری به دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد در عقرب 1404 که 12 کشته بر جا گذاشت و حمله شب شنبه به مقر نیروهای امنیتی در کراچی. در سال 1401 عمر خالد خراسانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا در یک انفجار کشته شد. بعد از این رویداد جماعت الاحرار نورولی محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان را متهم کرد که با استخبارات پاکستان همکاری کرده و در کشته شدن خراسانی نقش داشته. هیچ گروه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما طالبای پاکستانی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را عامل این رویداد دانستند. خب برگردیم به حمله شنبه شب در کراچی. ارتش پاکستان گفته در این درگیری 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم زخمی هم بازداشت شده که تبع افغانستان است. اسلام آباد هشدار داده که برای گرفتن انتقام نیروهای کشته شده عملیات تلافی جویانه انجام خواهد داد. اما هدف این عملیات ها فقط داخل پاکستان نیست. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر بارها دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده. در ماه جوزا هم وزیران داخل پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک گفتند که حدود 25 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند و این موضوع تهدیدی برای ثبات منطقه است. طالبا اما همیشه ادعا را رد کرده. خب بعد از عملیات های گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی، بسیار از رهبرا و جنگجوی های تحریک طالبای پاکستان و جماعت الاحرار مجبور شدند به افغانستان و ویژه ولایت های ننگرهار، خوست، کنر و پکتیا برند. این رابطه البته پیشی ندارم. جنگجویان این گروه ها سالها در کنار طالبان افغان علیه نیروهای امریکایی و حکومت پیشین جنگیدند. رابطه که حالا برخی او را نوع بدبستان می دانند. اما اگر ثابت شود که در حمله اخیر کراچی رد پای طالبا یا شورش های مستقر در افغانستان است، تنش میان اسلام آباد و طالبا وارد مرحله تازه و جدیتر خواهد شد.
1: سپاه پاسداران اعلام کرده است که بامداد امروز 8 زیرساخت ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. بیانیه روابط عمومی سپاه حمله ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی جمهوری اسلامی را تایید کرده است. سپاه هشدار داده است که بر اساس تفاهم نامه مسئولیت عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی های متخلف قاطی تر از گذشته برخورد خواهد شد. وزارت خارجه بحرین حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور را محکوم کرده و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. بحرین این حمله ها را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدید امنیت شهروندانش و نقض تعهدات در تفاهم نامه اسلام آباد دانست. منامه اعلام کرد حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ می داند. وزارت خارجه کویت هم در بیانیه حملات امروز جمهوری اسلامی به این کشور را تجاوز آشکار و تکراری توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. این بیانیه حملات اخیر را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت شهروندان و ثبات این کشور خوانده است. همراه میشیم با همکارم نازی هاشمی در واشنگتن دی سی. خب نازی، از حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی و واکنش ها به این حملات برای ما بگو.
2: وحیده، در دو روز گذشته دیده میشه که حملات متقابل میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، نیروهای نظامی ایالات متحده به شدت افزایش پیدا کرده، تنش ها هم بالا گرفته. به تازگی فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده یا همان سنت کام در اکس ویدیویی از حملات که تازه امروز یکشنبه صبح یکشنبه در اهداف ایران انجام داده را منتشر کرده و گفته که این حملات نیروهای دریایی و هوایی ایالات متحده در واکنش به همان حملات است که سپاه پاسداران به پایگاه های نظامی ایالات متحده در بحرین و کویت و همچنان برخی کشتی ها و نفتکش هایی که در تنگه هرمز عبور می کردن انجام صورت گرفته. در مقابل از سوی امان گونه که خودت به آن اشاره کردی وحیده در متن خبر قبلا، که سپاه پاسداران هم به بار دوم پایگاه های نظامی ایالات متحده را در کشورهای بحرین و کویت مورد هدف و حمله قرار داده، باید یادآور شویم که ناوگان پنجم نیروهای ایالات متحده یا ناوگان پنجم نیروی نظامی ایالات متحده در کشور بحرین حضور داره و میزبانش از کشور بحرین. حالا این پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به شمول ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین مورد حمله نیروهای سپاه پاسداران، حمله موشکی و پهپادی بوده که صورت گرفته، که واکنش‌های بسیار زیاد را هم در همراه داشته. کشورهای خلیج فارس در کل یک سفارایی کردند در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و به شدت این حملات محکوم کردن و گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به زودی یک جلسه فوری را برگزار بکنه. در سطح سیاسی هم میتونیم بگوییم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش پیام را منتشر کرده و یک بار دیگه جمهوری اسلامی را تهدید کرده که شاید با حمله نظامی از میان برداشته شود.
1: خب نازیه، بالا گرفتن تنش چه تاثیر روی مذاکرات، البته مذاکرات ایران و امریکا خواهد گذاشت؟
2: خب وحیده، هرچند تا حال به گونه رسمی از هر دو طرف اعلام نشده که این مذاکرات به پایان رسیده، چون در این دو روز گذشته که تنش ها بسیار بالا گرفته و همچنان حملات نظامی دوباره آغاز شده، خودش نشان دهنده نقض بند اول تفاهم نامه است که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا شده. اما از هر دو طرف تا حال به صورت رسمی اعلام نشده که کانال دیپلماتیک قطع شده و یا به یک نوع مذاکرات به پایان رسیده. اما مذاکراتی که به میانجی پاکستان و قطر به خاطر دستیابی به یک توافق صورت گرفته بود. اما موضع امریکایی است فعلا که هر حمله ای که از سوی سپاه پاسداران صورت میگیره، در مقابلش یک حمله از سوی نیروهای ایالات متحده انجام خواهد شد. قسمی که معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که خشونت با خشونت پاسخ داده میشه و هیچ ربط به مذاکرات و یا هم توافقنامه ای که امضا شده نداره. و از سوی دیگر خود جانب جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران گفته که خود ایالات متحده به یک نوع ناقض این تفاهم نامه ای است که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا شده و ناظران به این باور هستند که حالا این حملات فضای اعتماد به شدت ضربه زده. وحیده،
1: بله بسیار تشکر. نازیه هاشمی همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. منابع آگاه از بازداشت ده‌ها مقام عراقی در جریان یک عملیات گسترده امنیتی در بغداد خبر دادند. با گفته یک منبع مطلع، تاکنون حدود 30 مسئول عراقی از جمله برخی چهره‌های وابسته به احزاب شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این عملیات بامداد امروز از سوی نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم، ارتش عراق و دیگر نهادهای امنیتی در منطقه سبز بغداد و چند منطقه دیگر انجام شد. منابع آگاه میگویند که عملیات بازداشت مقام‌های عراقی پس از سفر اخیر تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به عراق و دیدار او با علی الزیدی نخست وزیر جدید این کشور انجام شده است. رسانه‌های عراقی نیز گزارش دادند که برادر محمد شیاع السودانی نخست وزیر سابق عراق در میان بازداشت شدگان است. و همکارم ترسکه صادقی که این خبر رو دنبال کرده است میگوید که عملیات با حکم قضایی عراق انجام شده و در میان بازداشت شدگان چهره های از جریان موسوم به چارچوب هماهنگی وجود دارد که مرتبط با جمهوری اسلامی هستند.
3: منبع مطلع و آگاه به عملیات امروز به هر حال به نوعی بغداد هستند، از یک طرف تایید شده که حدود 30 نفر از مقامات دولتی، از نمایندگان پارلمان عراق، از چهره‌های سیاسی، حتی مشاوران در نهادهای مختلف دستگیر شدند، بازرگانانی هم در بین اونها هستند. این رقم همین نیم ساعت پیش آپدیت شد به 37 نفر. در میان بازداشت شدگان شما اشاره کردید به ما تایید شده که افرادی هستند که از جریان‌های چارچوب هماهنگی هستند، یعنی جریان‌هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. عملیات ساعت 2 بامداد امروز شروع شد با در واقع حکم دستگاه قضایی عراق. بلافاصله نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم، ارتش عراق، نهاد پاکدستی عراق، اونها وارد عمل شدند. جدا از منطقه سبز بغداد، 5 محله دیگری که این افراد در اون ساکن بودند رو عملیات در واقع به نیروهای امنیتی به اونجا رفته بودند. 4 استان بابل، میسان، دیالی و صلاح الدین و همین یک ساعت پیش هم کرکوک و واسط هم اضافه شدند. در اونجا هم نیروهای امنیتی دارن دستگیر میکنن مقامات مختلف رو. یک فرمانده نظامی گفته که دستور داده شده به 64 مسئول عراقی در بغداد که به هیچ عنوان خارج نشن از بغداد، در اونجا بمونن. گفته میشه که حتی فرودگاه بغداد هم تحت نظارت هستش که جلوگیری بکنن. ورودی های شهر کماگان تحت کنترل هستش که جلوگیری بکنن از اینکه افرادی که در لیست هستن و قراره که دستگیر بشن در واقع بتونن که فرار بکنن. نکته ای که بسیار مهمه این هستش که هم جریان های شیعی، هم جریان های سنی و هم مقامات کرد هم که در بغداد بودند، اونها هم دستگیر شدن. یعنی یک عملیات بسیار گسترده هستش که اون طور که برخی منابع در رسانه های مختلف عراقی تایید کردن قراره که تا روزهای آینده هم ادامه داشته باشه، ولی بدون اینکه اینترنت قطع بشه، بدون اینکه جزئیاتی از اون درس پیدا بکنه، این عملیات آغاز شد و بازتاب بسیار زیادی هم در حال در داخل عراق و کل منطقه داشت.
1: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قربانیان 2 زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشت و 55,000 نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم‌های امداد خارجی زیادی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدن ادامه دارد. با گزارش رویترز شامگاه شنبه، امدادگران از جمله در کاراکاس پایتخت این کشور و در لاگویرا در شمال پایتخت و در حاشیه دریای کارائیب پراکنده شدند. مقام‌های محلی در فرانسه اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای کوچک در شهر تومبلین در شمال شرق این کشور 11 نفر جان باختند. این هواپیما متعلق به یک مکتب چتربازی بود. با گفته اداره محلی، قربانیان شامل پیلوت هواپیما، 5 مربی و 5 شاگرد چترباز هستند. هنوز علت دقیق این سقوط مرگبار روشن نیست. در پی سقوط یک فروند چرخبال متعلق به شرکت آرامکو در منطقه رأس تنوره در شرق عربستان سعودی 14 نفر جان باختند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد که این چرخبال در غرب تنگه هرمز سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، علت وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد و دلایل سقوط ادامه دارد. کمبود مواد اولیه، محدودیت های اقتصادی و وابستگی به واردات از جمله چالش هایی است که بسیاری از تولید کنندگان افغانستان هر روز با آن روبرو هستند. با این حال شماره از صنعتگران تلاش می کنند با امکانات محدود چرخه تولید را زنده نگه دارند. یکی از این نمونه ها تولید روغن صغیر در ولایت بلخ است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
4: تولید روغن از دانه های صغیر یا کتان. در این کارخانه در پارک صنعتی ولایت بلخ روغن صغیر با استفاده از ماشینالات ابتدایی تولید می شود. مسئولان کارخانه می گویند با سرد شدن هوا فروششان بیشتر می شود.
5: ما نزدیک 3 سال می شود اینجا که بیده یا کار میکنیم. دیگه نمی روغن از دیگه زمستان از کارش خوب است. تابستان که می شود نمی کار ضعیف می شود. روزی 2 بیلر، 3 بیلر میکشیم. این همین کاروبار از دیگه، زغیر پاک است.
4: به گفته مسئولان کارخانه، زغیر افغانستان کیفیت بهتر دارد. اما به علت کمبود آن در بازار، از زغیر وارداتی استفاده میکنند.
5: 10 لیتر روغن تقریباً 40 دقیقه وقت میگیره که از ماشین براید. دیگه این همین کاروبار از دیگه. زغیر وطنی خودمون نیست، زغیر خارجی است. زغیر قزاقی و ازبکی است. وطنی خودمون باشه باید خوبتر است. کیفیتش بهتر است. دل تر تقمیناً 3 سر. 3 سر کابل دفتن کار داره که دل تر روغن برایه.
4: مهمترین مشکل تولیدات صنعتی افغانستان عدم مدرنازیسیون تولید و نبود امکانات صنعتی است. همان مشکلی که سال هاست دامنگیر کشاورزی افغانستان و کشت و برداشت زغیر هم شده. از سوی خشک سالی های چند سال اخیر هم به زراعت افغانستان آسیب جدی وارد کرده است. چرخه معیوب اقتصاد وارداتی و سودی که نصیب دلال ها وارد کنندگان قدرتمند می شود باعث شده بجای حل مشکل تولید کنندگان داخلی به واردات از خارج تکیه شود. از جمله اتکای افغانستان به واردات زغیر از خارج سبب افزایش قیمت آن شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلو روغن زغیر در بازارهای افغانستان بین 300 تا 450 افغانی است. روغن زغیر سرشار از اسیدهای چرب امگا 3، فایبر و آنتی اکسیدان هاست که به گفته کارشناسان تغذیه برای سلامت قلب، کاهش وزن و تقویت سیستم ایمنی پرفایده است. اما تولید این روغن مفید متناسب با رشد جمعیت رشد نکرده و روغن وارداتی هم مدت هاست در سایه بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از سفر بسیاری از افغانها دور مانده است. حمید رشید.
1: و در پایان هم نگاهی بیندازیم به تصویری از جشن رنگین کمانها در شهر سانتیاگو چیلی.
6: Ahí no. Sí.

0: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صابرزاده تقدیمتان میکند. بعد از خبرهای ورزشی من با ادامه خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. سفر سفر سلور سلویخ و سواب وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: استیفن دوجوریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها به تعهدات خود در هر توافقنامه ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزود است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت و امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند، همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم.
12: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: یک آنها امیدی که ما داریم این است که آی‌سی‌سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
1: تلاش ها برای حضور در رقابت های رسمی اعضای تیم کرکت دختران افغانستان خواستار حمایت آی‌سی‌سی شدند.
2: زیادتر از 80 میلیارد رئیس جمع شدند به خاطر انتخاب تیم ملی فوتسال افغانستان.
1: اردوگاه انتخابی تیم ملی فوتسال افغانستان 80 بازیکن در کابل زیر نظر سرمربی سربستانی تمریناتشان را آغاز کردند. آغاز مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال 32 تیم برای صعود به 8 نهایی رقابت میکنند. و قهرمانی مدیسون کیز در رقابت‌های تنس آزاد ایستبورن. درود و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. اعضای تیم کرکت دختران افغانستان از شورای بین‌المللی کرکت خواستند این تیم را به رسمیت بشناسد. بازیکنان این تیم که با حمایت کرکت بورد انگلستان و ولز به بریتانیا سفر کردند از تلاش های خود برای حضور در رقابت های رسمی زیر نظر آی‌سی‌سی خبر دادند. آنها دیروز در دو دیدار دوستانه برابر تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا و دانشگاه کمبریج به میدان رفتند و روز یکشنبه 14 سرطان هم به عنوان مهمان ویژه در ورزشگاه لوردز لندن شاهد فاینال جام جهانی کرکت بیستاوره زنان خواهند بود. دیروز همکارم سمیرا رسا برای پوشش حضور تیم کرکت دختران افغانستان در بریتانیا به کمبریج سفر کرده بود و با برخ از بازیکنان و حامیان این تیم گفتگوی انجام داده. با هم بشنیم و برمیگردیم.
3: ما این فعلا در میدان بازی مسابقات کرکت فنرز کالج هیوز کمبریج هستیم و همراه یک تن از بازیکنان تیم کرکت زنان افغانستان میخوایم صحبت داشته باشیم. شما خودتان معرفی کنین و بگوین که در بازی شما کدام نقش اجرا میکنین.
0: به نام خدا، اسمم توبا خان سروری است و من میدیم پیس بالر هستم.
3: شما امروز بازی کردین، بازی دوستانه بود، برد و باخت در روی هیچ مطرح نیست. میخوایم در مورد پلان آینده تان بگوین که بعد از این میخواین که مسابقات رقابتی جهانی داشته باشین و شامل تیم های جهانی شوین؟
0: بله، به خاطرش ما تلاش میکنیم. تقریبا یک سال میشه که ما ریگولر پرکتیس داریم و تمرینات ما بسیار با تقسیمات بسیار عالی پیش میره و یگانه چیز است، یگانه امیدی که ما داریم این است که آی‌سی‌سی ما را به رسمیت بشناسه که تا بتانیم در سال 2028 ورلد کپ بازی کنیم.
3: میخوام در مورد پیامتان هم بگویم بر زنان افغانستان، بخصوص کسایی که ورزش دوست دارن و فعلا او دخترها و زنای کلاقمند به ورزش هستن اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکنن با او محدودیت ها.
0: پیام ما برای تمام دختران و زنان افغانستان ای است که باور داشته باشم به خود خو و به رویایی که دارم، هیچ وقت تسلیم نشوم و ما هم به حیث بازیکن، به حیث کسی که میتونیم حداقل صدای برای آنها باشیم، فقط خود باور داشته باشم و تسلیم نشوم.
1: اردوگاه انتخابی تیم ملی فوتسال افغانستان با حضور 80 بازیکن از داخل و خارج کشور زیر نظر دژان دودویچ سربستانی در کابل آغاز شد. این کمپ تمرینی از دیروز آغاز و برای 35 روز ادامه خواهد داشت. هدف از این برنامه انتخاب بازیکنان تیم ملی بزرگسالان و تیم ملی بی عنوان شده است. کمیته فوتسال اعلام کرده که تشکیل تیم بی کشور با هدف ایجاد پشتوانه پایدار برای تیم ملی، شناسایی استعدادهای نوظهور و تقویت ساختار فوتسال کشور در دستور کار قرار دارد.
4: تیم ملی فوتسال افغانستان چه در تیم ای چه در تیم بی تمام تان بر اساس شایستگی و بر اساس لیاقت هم بوده، طور که پیشتر صحبتانم استادای عزیز گفتن و ما به نوبه خود تشکر میکنم از این بزرگای ورزش که اعتماد کردن و این مسئولات کلان ماندن. خب ما هدفهای بسیار بالایی داریم، قبلا با اساتید بزرگوار صحبت کردیم، هدفهایی داریم از طرف شما که نیاز داره شما میگیره درک کنن که اون وعدههایی که داره تنها در دست من قدر فنی یا فدراسیون فوتبال نیست و او با بازی توانای شما در کنار تیم ملی فوتسال انشاءالله انتخاب بشیم. تا می گفتیم کلتان شایستگی داریم، ولی خب ما باید در قالب دو تیم که هر تیم ما حدود 17 بازیکن که یک بازیکن اضافی با گلکیپر، ما بعد یک هفته انشاءالله نهایی میکنیم، آماده مسابقات میباشیم. ما تمرینهای سخت داشته باشیم نیست و عزیز و هر ماه 20 تا 25 زن تمرین دارن. نیاز به حمایت زیاد هم فدراسیون فوتبال هم اداره ورزش و هم نظام دولت ما دارن.

0: به خبرهای جام جهانی. مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026 از امشب آغاز می شود. نگاه کنیم به دیدارهای این مرحله. در نخستین دیدار آفریقای جنوبی به مسافه کانادا میره. برزیل پر افتخارترین تیم این رقابت ها با ژاپن رقابت میکند. آلمان با ندیم امیری به مسافه پاراگوای میره. هلند در دیدار حساس و کاملا سخت به مسافه مراکش، یکی از تیم های خوب این مسابقات، خواهد رفت. در دیگر دیدار این مرحله ساحل آج نماینده آفریقا به مسافه ناروی نماینده اروپا میره. فرانسه یکی از مدعیان اصلی قهرمانی با سویدن رقابت میکند. مکزیکو یکی از میزبانهای این دوره به مسافه اکوادور میره و انگلستان هم با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو میشه. سایر بازی ها را هم مشاهده میکنین. بلژیم با سنگال، آمریکا با بوسنیا، اسپانیا با اتریش و پرتغال با کرواسیا رقابت خواهد کرد. سویس با سنگال، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپ ورد و کولومبیا با گانا سایر دیدارهای مرحله 16 نهایی را برگزار میکنند. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکار علیرضا، مدیری از نیویورک. علیرضا در نیویورک هستی، از حال هوای نیویورک بگو. مرحله 16 نهایی را امشب آغاز میشه، جزئیات تازه را از تو میشنویم.
1: خیلی سلام به تو و همه بیننده های افغانستان اینترنشنال. من چند ساعت رسیدم به نیویورک. از حال هواش بخوام بگم، اینجایی که من ایستادم که یکی از مراکز شهره، تقریبا میشه گفت فضا فوتبالیه. پشت سر من دارید میبینید توپ جام جهانی تریوندا هست، اون طرف هم یه مغازه فیفاست که میتونید حالا نمایدهای جام جهانی توپ و لباس و اینا بگیرید. یه ساختمان زیبایی هم روبرومه که پرچمای کشوری که تو جام جهانی بودن حضور دارن. مرحله گروهی دیشب تموم شد. تیم هایی که قراره تو مرحله حذفی یک شانس و نهایی به مسافه هم برن، گفتی اشاره کردی، اولی مسابقهش هم کاناداست. کانادا یکی از میزبان هاست، نتونست تو گروه صدر نشین تموم کنه، تیم دوم جدول تموم کرد. بنابراین بازی تو آمریکا انجام میده به جایی که توی کانادا انجام بده با آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی هم مسابقات رو 2-0 باخت مقابل مکزیک، بعد مساوی کرد، بعد کره رو برد، 4 امتیازی اومد بالا. انتظار نمیرفت که آفریقای جنوبی شاید توی اون گروه دوم تموم کنه و بیاد بالا. این رو بهتون بگم که تیم ملی فوتبال ایران با نتایجی که دیروز اتفاق افتاد از دور مسابقات حذف شد. 12 تا تیم سوم هم، تیمای برتر سوم هم صعود می‌کردن به مرحله حذفی. غانا بعد کرواسی رو می‌برد که این اتفاق نیفتاد، کرواسی برد. کنگو بعد به ازبکستان می‌باخت یا مساوی می‌کرد، کنگو برد. آخرین بازی هم یکی از تیمای اتریش و الجزایر بعد برنده می‌داشت اون بازی، که اون بازی هم 3-3 مساوی تموم شد. دقیقه 93 الجزایر گل زد، ایران تو اون جدول باز اومد بالا و بعد که اتریش دقیقه 96 گل مساوی زد، ایران رفت توی رده نهم قرار گرفت. اینو بهتون بگم که از این 8 تیم برتر سوم که صعود کردن به مرحله حذفی فقط یه تیم 3 امتیازی بود، اونم سنگال بود. ایران هم با 3 امتیاز تموم کرد، تا مساوی کرد بازی اولش با نیوزیلند که باید برنده میشد، 2-2 مساوی کرد. بازی دومش با بلژیک که شاید باید میباخت مساوی کرد. بازی آخرش هم با مصر 1-1 مساوی کرد. شاید اگر اون بازی اول رو مقابل نیوزیلند برنده میشد، حالا بازی دوم اگر بگیم روی کاغذ باید میباخت، میباخت با مساوی که گرفت 4 امتیاز صعود میکرد. اما این اتفاق نیفتاد. امیر قلعه‌نویی گفته بود که میخوان کاری بکنن که ستاره‌های نسل گذشتهم به اون دست پیدا نکردن. این اتفاق نیفتاد. قبل چند ماه پیش قبل از جام جهانی گفته بود ما حتما 4 امتیاز میگیریم و احتمالاً بیشتر، و این اتفاق نیفتاد. کسایی که خیلی دلشون با این تیم نیست گفتن که حالا اون کسایی که باید این بازیکن‌ها در کنارشون قرار می‌گرفتن و قرار نگرفتن، دعای اونا پشت این تیم نبوده. رویا،
0: حالا علیرضا، تو در ورزشگاه‌های مختلف حضور داشتی، حضور کدام هوادارا پررنگ‌تر بود در جریان این مسابقات؟ ما از اسکاتلند داشتیم خبرایی که هوادارانش کلی شلوغ کرده بودن ورزشگاه.
1: روی من توی همه بازی‌ها طبیعتاً نمیتونستم باشم، نبودم. اما مثلا بازی آمریکا پاراگوئه رو از نزدیک دیدم، آمریکایی‌ها توی ورزشگاه بد نبودن، تیمشون حسابی تشویق می‌کردن. اما بازی مکزیک، بازی افتتاحیه رو توی فنزون دیدم توی لس آنجلس، طرفدار مکزیکی تا اینجای کار یه چیز دیگه بودن، اصلا قابل مقایسه نبودن. مثلا طرفدار برزیلی هم بد نبودن توی فنزون بازی رو دیدم. مثلا طرفدار آمریکایی که توی فنزون دیدم خیلی چنگی به دل نمی‌زدن، ولی طرفدارای آمریکایی توی استادیوم متفاوت بودن. میتونم جواب تو اینطوری بگم، مکزیکی‌ها از همه پرشورتر بودن. البته ایرانی‌ها که یه چیز دیگه بودن دیگه. من سطح بازی ایران تو ورزشگاه دیدم، دو تا بازی اول تو لس آنجلس ایرانی‌ها سنگ تموم گذاشته بودن، ولی مکزیکی‌ها اصلا متفاوته.
0: خیلی سپاس از حضور و توضیحاتت همکارم علیرضا مدیری از نیویورک. سلام می‌زنیم به مسابقات تنیس آزاد اسپون، جایی که مدیسون کیز با شکست حریف آلمانی در دیدار نهایی جام قهرمانی را بالای سر برد. زن شماره 22 جهان به مسافه تاتیانا ماریا رفت و او را در دو ست متوالی شکست داد. کیز آمریکایی هر دو ست را با نتایج 7-5 و 6-4 برد و مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر برد.

0: و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان ترشل رسیدیم. تا لحظات بعد همراه شاید با همکارم وحیده پیکان. وقت خوش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: بودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگه که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشسته در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر، شهاب الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جای گزینه دیگری ندارد.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها. افزایش نارضایتی ها در شمال، جمعه خان فاتحی به خلع سلاح تن نداد. وزیر سرحدات طالبان برای بررسی اوضاع به سر پل رفت. حمله خونین به مرکز نظامی در کراچی، ارتش پاکستان میگوید یکی از مهاجمان افغان است.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز،
2: دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان به سر می‌برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است.
1: بیش از 5 سال حبس به دلیل نگفتن به ازدواج اجباری. مادر صدیقه از وضعیت بد صحی دخترش نگران است.
0: سایر سرخط‌ها،
3: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در شهرهای بغداد، کاظمین.
0: سفر عراقچی به عراق پس از حملات متقابل اخیر سپاه و سنکام، وزیر خارجه ایران خواستار مشارکت کشورها در مدیریت تنگه هرمز شد. نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل اداره طالبان همزمان با تنش‌ها در شمال افغانستان به ولایت سرپل سفر کرد. او در یک گردهمایی در ولسوالی کوهستانات به مردم گفت فریب تبلیغات را نخورند. نورالله نوری گفت مخالفان طالبان در افغانستان جایی ندارند و مردم با طالبان به زور نه بلکه به رضایت خود همراه هستند. این مقام طالبان در حال به شمال افغانستان سفر کرده است که نارضایتی یک فرمانده بدخشی طالبان در دروازها و درد سر کلان برای این گروه تبدیل شده است.
4: در رسانه ها اعلام میکنه که ما باز در افغانستان یک جبهه باز میکنیم، افغانستان را آزاد میکنیم. امروز با کدام عزم، با کدام پیغام، با کدام اراده اعلان میکنی که ما افغانستان آزاد میکنیم؟ از کی؟ نتیجه 20 ساله شما این ملت مردم غیور افغانستان دید. در افغانستان شما جایی ندارین. این ملت ولایت سرپل با تبلیغات اجنبی ها و استخبارات های بیرونی گوش نهاده نشوید. ملت افغانستان که امرای امارت اسلامی است به زور نیست، بلکه با رضایت خود، با عقیده خود، با فکر خود، با کلتور خود، با سیاست خود، با تقاضای خود امرای امارت اسلامی است.
0: خیلی آزاد دیپلمات پیشین رو از پاریس با خود داریم. خب آقای آزاد، از تحولات بدخشان آغاز بکنیم که شما دنبال میکنین این موضوع را. آخرین تحولات از چه قرار است؟
5: با سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون، ما هم که از چینل های مردمی با توجه به اینکه زادگاه ما ولسوالی نسای درواز است و طبعا ارتباطات مردمی داریم دنبال میکنیم، تا هنوز وضعیت در حالت بنبست گذشته است، همون بنبستی که شکل گرفته بود. تلاش شماری از سران بدخشانی طالبا که از کابل، از جمله وزیر اقتصاد طالبا، لویدرسیز طالبا، لوی سارنوال، چون لوی سارنوالی به اصلاح حذف کردن که اداره جدید آقای شمس‌الدین شریعتی، اون مجموعه دیگه که رفتن پادرمیانی ها تا به هنوز نتیجه نداده و البته اینا نگران نفوذ این وضعیت به دیگه ولسوالی های بدخشان هستند. به می اساس اینا به بخش از ولسوالی های دیگه بدخشان سفر کردن. گزارش های وجود دارد که به توزیع پول و امکانات به بعضی فرمانده های کوچک رده پایین طالبا که احساس میشه ممکن اونا در دو سه سال اخیر از وظایف برکنار شدن یا خلع سلاح شدن، یک مقداری از امکاناتشان گرفته شده، خانه نشین شدن یا بهشان کم توجه شده و نگران هستن که ممکن اونا به این موج از مخالفت و اختلافات بپیوندن. با دادن امتیاز و تطمیع از اونا کوشش میکنن که و اصلاح این وضعیت گسترش پیدا نکنه و سایل و نسخه
0: بله.
5: این وضعیت در درواز شکل
0: آیا امتیازات میتونه که این افراد راضی کنه؟
5: ممکن در موارد بتانه مؤثر تمام شود، اما این مثل و اصلاح امو یک مثال پزشکی و رجبت مثل تزریق یا تجویز یک مسکن است. مسکن برای چند لحظه معمولا یا برای چند ساعت درد درمان میکنه، اما مسکن های جوخت و اصلاح درمان اصلی یک بیماری را علاج نمیکنند، درمان اصلی نیستند. به نظر من ممکن در کوتاه مدت میان مدت و اصلاح تاثیر داشته باشد، اما در دراز مدت و اصلاح موجود نداره، تاثیر نخواهد داشت. و باور من است در بدخشان یک ذهنیت حتی در بین طرفداران طالب و همون جنگجویان دیروز طالب یک ذهنیت نسبت به کلیت طالب شکل گرفته.
0: فرضاً به توافق رسیدن، آیا طالبان میتونن که نیروهای جمعه خان فاتح را سرکوب بکنن، یا اگر توافق صورت نگرفت در این صورت؟
5: ببینین، بحثی که با جمعه خان فاتح قماندان جمعه خان دارن، اینا دو محور اصلی و کلان است. میگن تو بعد از دروازها بیرون بیایی و اصلاح مثل قبلا نیره بردن یک مدتی برای به زابل به عنوان معاون والی، و او وقتی رفت در زابل حدود دو نیم ماه اونجا و اصلاح وظیفه اجرا کرد، او مصممش ساخت که دیگه نباید از درواز بیرون بره. به همین اساس الان تلاش دارن که میگن یا در بدخشان یا در کابل امتیازاتی بچپتن، یک شرط اولی و
0: اصلاح
5: قندار از بیرون بیایه. دوم این که باید یک بخش کلان نیروهایش به اصلاح 100 نفر از محافظان شخصی خود و دیگه نیروها باید خلی سلاش هم میگن سلای امارت باید فقط و فقط در قندار جمع شود، دیگه جای نباید مردم سلا داشته باشند. این دو مسئله و اصلاح تبدیل شده به خط قرمز جمعه خان. میگه او به این باور رسید است که به اساس مردم میگن به این باور رسید است که از دروازه که بیرون شوم ممکن من دیگه زنده نمانم، و این بحث دیگه هم بحث سلاست، خلی سلاست. او استدلالش برای طالبان
0: حالا در حال که اوضاع بدخشان متشنج است، وزیر سرحدات طالبان میره به سر پل، بررسی اوضاع سرپل به چی معنی است؟
5: خب ببینین، خب چون کل شمال در یک خط موازی قرار دارد، بدخشان همونطور تخار و قندز و مزار و بعد از او جوزجان و فاریاب و سرپل، فقط و فقط این سفرها در راستای ارزیابی وضعیت است و همه این تلاش ها در راستای است که ببینن اگر جای نقطه های اضافی وجود دارد و یا کسایی فکر میکنند که ممکن دغدغه مخالفت و شورش در سر میپرورانند، باید او مطالعه شد، ارزیابی شد و بعد شناسایی شد و باش برخورد شد به هر طریقی یا به طریق تطمیع یا تهدید یا سرکوب، و در این زمان یک نوع مانور است. ما میخوام مانور بتن که ما اصلاح نفوذ داریم و
0: ممنون از شما
5: حاکمیت داریم. فکر میکنم یک سینیت داره شکل گرفته و وضعیت طالب در شمال دایی نزدیک خوب نخواهد.
0: خیلی سپاس، ممنون، تشکر. ارتش پاکستان میگوید که مهاجمی که در کراچی بازداشت شد افغان است. ارتش پاکستان اعلام کرده است در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که یک مهاجم زخمی را که شهروند افغانستان است بازداشت کرده است. پیشتر گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. ارتش پاکستان هشدار می‌دهد که برای انتقام خون نیروهای خود عملیات تلافی جویانه انجام می‌دهد. فاضل عزیز، خبرنگار آزاد از کراچی پاکستان با ما. خب درباره این حمله بیشتر چی میدونیم؟
6: مننه. دا کراچی که چی بیگا کما حمله شوه و دا نیم پوزی زواک رینجرز پا دفتر بنده د پاکستان پوز نن په دوشنبه دغه برید په اړه باندې جزئیات شریک کړل. ویل چې تیر ماخوستن د پاکستان په وخت نږدې 8 بجې باندې د نیم پوځي ځواک په دفتر چې د ګلستان جوهر په سیمه کې دی په دې باندې سلور وسلوالو برید کړی و. په دغه برید کې اول د پوست په وینا په مرکزی دروازه باندې 14 شو، د 14 وروسته بیا د پوست په وینا چې وسلوال دننه دغه کمپ یا مرکز ته ورننوتي وو، د دې سره نښت شوې ده. د پوست په وینا په دغه برید کې په 14 کې د نیم پوځي ځواک رینجرز درې سرتیري وژل شوي او سلور نور ژوبل شوي دي. بیا د پاکستان پوځ یاده کړی دی چې دغه برید کوونکي د هند ملاتړي یا د هند نیابتي ډلې جماعت الاحرار دا برید کړی دی، او دغه درې بریدګرو دعوی کړی دی چې هغه وژل شوي دي. او یو بریدګری ویلی دی چې هغه په ټپي حالت کې نیول شوی دی او د هغه تابعیت افغان ښودلی دی چې دغه کم نیول شوی وسلوال دی د افغان تابعیت لرونکی دی، خو د دې نور جزئیات نه دی ویلي. دا برید تیر ماښام چې په 8 بجې شوی و، خو اوشا سهار په 8 بجو پورې د دې په اړه باندې کوم رسمي بیان نه ورکړل شوی. د پاکستان پوز بیا سهار په 8 بجې باندې د دې په اړه باندې نور جزئیات رسنیو سره خپاره کړل شریک کړل.
0: بله، یک اشاره دوشین به مهاجم بازداشت شده افغان. مقامات گفتن که مهاجم بازداشت شده افغان بوده، ولی بیشتر از چی میدونیم؟
6: هو، د پاکستان پوز هم دا دعوه کړې ده. کم امنیتي مقامات یا چارواکي چې دي، دوی وایي چې دا کم نیول شوی وسلوال چې دی په دغه کم باندې چې برید کړی دی د افغان تابعیت لرونکی دی، خو تر اوسه پورې د دغه کس چې دی دعوه کوي چې په ټپي حالت کې نیول شوی دی د هغه په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي چې ګنې دا کس د کوم ځای دی، د کله نه راغلی دی، د کوم ځای نه راغلی دی، او یا د ده سره چې نور کوم د وسلوالو درې وسلوالو د وژلو دعوه شوې ده چې په دغه برید کې وژل شوي، د هغو هم جزئیات یا پېژنګلو نه راښکاره کړل شوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن بیا رسنیو سره په خبرو کې.
0: بله، فاضله آزاد، خبرنگار آزاده، با خود داشتیم که تماسشان در آخر قطع شد. ممنون از ایشان. به ادامه خبرها میپردازیم، ولی با نگاه به رسانه های اجتماعی و این بخش را همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو به شما پیشکش میکند. بیژن
1: سلام ویدا، وقت بخیر. رعایت صدیقه، نوجوان 17 ساله‌ای که به نخل از خانوادهش 2 سال میشه در بند طالبا هست، کاربرای زیاد داره در رسانه‌های اجتماعی درگیر خود ساخته. امروز با هم می‌بینیم که صدیقه چرا در بند طالبا هست، کاربران چی گفتنی‌های دارن و خواستهشان از اداره حاکم در افغانستان چی است.
0: بله، بسیار.
1: روایت صدیقه، دختر جوانی از بادغیس که به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری در زندان به سر میبرد، توجه خیلی ها را در رسانه‌های اجتماعی به خود جلب کرده. بر اساس گزارش افغانستان اینترنشنال، صدیقه از کودکی با تلاش یک مرد بانفوذ برای ازدواج اجباری روبرو بوده و اکنون با وجود 2 فیصله پیشین به نفع او، پس از صدور دستور شفاهی از قندهار در زندان قلنه و نگهداری می‌شود. بسیاری از کاربران خواستار آزادی فوری او شدند. مثلا شکرالله در اینجا نوشته: ما میخواهیم هر چه زودتر این دختر نوجوان از زندان آزاد شود و به آغوش پدر و مادر خود برگردد. در این حال مادر صدیقه نگران وضعیت بد صحی دخترش است که با هم میشنویم.
2: دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان به سر میبرد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمیدانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمیدانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید.
1: در ادامه این کاربر بی‌نظیر میگوید حق انتخاب همسر باید برای دختران و پسران محترم شمرده شود. او نوشته: هیچ کس حق ندارد آنان را مانند یک کالا معامله یا به ازدواج اجباری مجبور کند. بی‌نظیر میگوید دین هم رضایت زن و مرد را در نکاح شرط دانسته است. شماری از کاربران این پرونده را نمادی از وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دانستند. مثلا جمشید که اینجا نوشته: در افغانستان صدها هزار داستان بدتر از این وجود دارد. با آمدن طالبان زنها از اندکترین حقوق انسانیشان هم محروم شدند. طوری که جمشید هم گفت، طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته با صدور بیش از 80 فرمان، دستورالعمل و حکم به گونه مستقیم و نظاممند حقوق و استقلال زنان را هدف قرار دادند. از منع آموزش دختران پس از صنف ششم و محدودیت ها در بیشتر مشاغل تا محروم کردن زنان از مکانهای عمومی. در واکنش به این خبر، عبدالبصیر نظری با انتقاد از مقام‌های طالبان نوشته است: اینها در دست تفنگ و از جیبشان فتوا صادر می‌کنند، نه از دین خبر دارند و نه از انسانیت. در این فضای مقید برای مردم افغانستان، آگاهان برملا ساختن همچون پرونده‌های را حیاتی می‌دانند.
7: یکی از راه‌های مبارزه برملا ساختن این قسم حوادث است. مردم من میفهم که بسیار تحت ستم و فشار زندگی میکنن در داخل و این کار آسان هم نیست که این مسائل به زبان بیارن، چون امنیت جانیشان در خطر است و مشکلات زیاد دارن. ولی در هر حالتش، اما قسمی که در روزهای محرم مردم افغانستان با وجود ممانعت و مخالفتش به سرک آمدن و فریاد خود را، فریاد عدالت و آزادی خود را به زبان آوردن، در یک نقطه دیگه

0: ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. ادامه اخبارم میرویم و با وحیده
1: بله، بسیار تشکر از خودت بجان، خسته نباشید. اداره مبارزه با حوادث طالبان به خاطر فرمان هبت الله از استفاده تلفن های هوشمند محروم شده است. رئیس این اداره گفته است که کارمندان برای امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان به تلفن های هوشمند نیاز دارند. با این حال او تاکید کرده است که تا زمان صدور اجازه از سوی هبت الله اخوندزاده این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
2: دیکتاتوری هبت الله اخوندزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله اخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله اخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: در ادامه تنش‌های اخیر و حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه از جمله تحولات مربوط به عبور کشتی‌ها از سنگه هرمز، وزیر خارجه ایران در سفر به بغداد با همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیران خارجه ایران و عراق در نشست خبری مشترک شرکت کردند و عباس عراقچی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز خواستار تدوین چارچوب جدید برای مدیریت این آبراه راهبردی با مشارکت همه کشورهای منطقه شد.
3: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
1: نازی هاشمی رامخورم را از واشنگتن دی سی به خود داریم. خب نازی، از حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی و واکنش ها برای ما بگو.
4: وحید، همان گونه که خود به آن اشاره کردی، خب در دو روز گذشته تنش ها و حملات از هر دو طرف به صورت فزاینده افزایش پیدا کرده و ما دیدیم که جمهوری اسلامی ایران همچنان نقاط را در کشور بحرین و کویت که گفته پایگاه های نظامی ایالات متحده را در آنجا در او کشورها مورد هدف و حمله قرار داده. اما در مورد واکنش ها باید به اشاره بکنم که حالا کشورهای خلیج فارس به یک نوع سفارایی کردند در مقابل جمهوری اسلامی و همه را محکوم کردند، حملات جمهوری اسلامی را به پایگاه نظامی ایالات متحده در بحرین و کویت. اما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این کشور

0: بر خب حق دفاع را مشروع میدانه و گفته که در مقابل حملاتی که صورت گرفته از سوی نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده ای حملات انجام گرفته. خب سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنان در اکس ویدیویی را منتشر کرده و گفته که همچنان انبارهای پهبادی، موشکی و همچنان سایت‌های راداری جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته. در بخش سیاسی این واکنش‌های هم به همراه داشته. جدی ونس معاون دونالد ترامپ گفته که خشونت با خشونت پاسخ داده میشه و هیچ ربطی به این نداره که توافق بالاخره امضا شد، اما هر حمله ای را که اگر جمهوری اسلامی انجام میده بدون پاسخ میمانه. از سوی هم خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش هم واکنش نشان داده و گفته که شاید وقت از این رسیده باشه که جمهوری اسلامی به پایان برسه و بالاخره با کار نظامی کار جمهوری اسلامی را تمام بسازیم. وحیده
1: بله نازیه، بالا گرفتن تنش چه تأثیر روی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ در این وضعیت های مذاکرات طبق برنامه پیش خواهد رفت؟
0: خب تا به حال به گونه رسمی از هر دو طرف ما هیچ کدام منبعی نداریم و یا هم به صورت رسمی اعلام نشده که مذاکرات به پایان رسیده و مذاکره یا توافقی که صورت گرفته بود به میانجیگری پاکستان و قطر برای یک توافق آتش بس دراز مدت و 60 روزه روی برنامه هسته‌ای و همچنان کاهش تنش ها. اما موضعی ایالات متحده ای است که در کنار کانال دیپلماتیک و گفتگوهایی که در جریان است و توافقی که صورت گرفته فشار نظامی را همچنان حفظ بکنه. اما جمهوری اسلامی میگه که ایالات متحده ناقض بند اول تفاهمنامه و توافقی است که امضا شده بود و هر نوع حمله ای که صورت بگیره سوی ایالات متحده، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده پاسخ متقابل خواهد گرفت. حالا ما میدانیم که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هم در خطر مواجه است. سپاه پاسداران به بعض کشتی هایی که به گفته خودشان متخلف است حمله کرده و ناظران هم به این باور هستند وحیده که حالا افزایش این حملات و تنش ها فضای اعتماد به شدت ضربه زده میان هر دو طرف.
1: بله بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. شمار قربانیان دو زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشت و 55000 نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم های امداد خارجی زیادی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدن ادامه دارد. در حاشیه دریای کارائیب و پایتخت خانواده ها و داوطلبان چند روز است با دست خالی بازماندگان و پیکر قربانیان را از زیر آوار بیرون می کنند. و در پایان هم نگاهی بیندازیم به تصاویر از جشن رنگین کمانها در شهر سانتیاگو شیلی. هزاران نفر با حضور در جای سالانه پراید با در دست داشتن پرچمهای رنگین کمان بر تنوع، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان تاکید کردند. این مراسم هر سال با برنامه های فرهنگی، موسیقی و راهپیمایی در خیابانهای پایتخت شیلی برگزار می شود.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در باتویت را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر میبرد. پسگانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنونسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال. با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 7 ماه سرطان، که برابر می شود با 28 ماه جون. در این 1 ساعت خبر و تحلیل، ابتدا اظهارات وزیر صحدات طالبان را خواهیم داشت که یک بار دیگر به مخالفان این گروه پیام هشدار آمیز فرستاده و تاکید کرده است که جای آنان در افغانستان نیست. در سلسله مخالفت ها از عادی سازی رابط میان طالبان و اتحادیه اروپا، این بار فعالان حقوق بشر برای وزیر خارجه آلمان نامه نوشتند و خواستار متوقف شدن روند همکاری میان این گروه و برلین شدند. و در ادامه از بازداشت یک مهاجم انتحاری توسط ارتش پاکستان برایتان خواهیم گفت که اسلام آباد آن را شهروند افغانستان دانسته است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. از سرکوب شهروندان تا هشدار به مخالفان، وزیر سرحدات طالبان میگوید که مخالفان این گروه جای در افغانستان ندارند. از اعتراضات خیابانی تا نامنگاری، 20 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه از آلمان خواستند که همکاری با طالبان را توقف دهد. سهم جنگجویان طالبان در حمله به مراکز نظامی پاکستان، اسلام آباد میگوید که یک مهاجم انتحاری را بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. و نگرانی ها از احتمال شکست توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، دو طرف به موازی یکدیگر حمله کردند. با مشروع خبرها خوش آمدید. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخوان افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جایی ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است، در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان، همه گروه ها اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. وزیر سرحدات طالبان در حال از امنیت سراسری سخن گفت که در ماه‌های اخیر گزارش‌های از افزایش ناامنی‌های جنایی از جمله قتل و اختطاف در نقاط مختلف افغانستان گزارش شده است. طالبان همچنان در 5 سال گذشته گروه‌های سیاسی و اجتماعی مخالف خود را به شدت سرکوب کردند. در پیوند به اظهارات این وزیر طالبان، گفتگوی داشتم با عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، و پرسیدم که این چی دست ادبیات است که مقامات رهبری طالبان از آن استفاده می کنند.
1: ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شود و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات، رو به توسعه و مدرن باشیم و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید و از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع نام تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و در یک جغرافیای خاصی پدید آمده باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که در بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین میخواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه قومی داشته؟
1: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگویم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب الدین دلاور میگه یا آقای ملا هبت اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه و آنچه که عملاً ما میبینیم خروجی عملکرد طالب‌ها هست، به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیایه همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی میای قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟ یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
0: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در این قسمت ادامه صحبت های شماست؟
1: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، نهایتاً یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیایم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، با استثنای دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله هست و او بحث همسان سازی در افغانستان هست. این که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت‌های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت‌ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتونی. دو، همه باید بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید. شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب و خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید این در یک وضعیت که آقای نوری، آقای شهاب الدین دلاور و طالب ها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست، و میارن افغان سازی میکنن و بعدم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس اجازه نمیده که در واقع بیاید و خودی به نمایانه.
0: عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان بود. بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به آن تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کنند. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. گفتگوی داشتم با فرنگیز سوگند، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی آن به وزیر خارجه آلمان نیز حضور داشت. ابتدا از او پرسیدم که محتوای اصلی این نامه چیست و تهیه کنندگان آن کی ها هستند.
2: شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت بر رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدند و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و باید این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: بله خانم سوگند، اتفاقا نقطه بسیار مهم و برجسته این نامه ممی بود که شما و تعداد از همکارایتان این نامه را شخصا تسلیم دست خود وزیر امور خارجه آلمان کردین، چون در اکثر گردهمایی‌ها شاید پیام ها درست نرسه یا در بسیار نامه نگاری ها شاید به دست فرد اول یا مورد نظر نرسه، اما در این مورد ما دیدیم که این نامه تسلیم خود شخص وزیر شد. چون شما از نزدیک با او ملاقات کردین، واکنشش در قسمت کل موضوعات که شما شامل این محتوای نامه اشاره کردین چی است؟ در بیوان به افغانستان، اخراج، پناهجویان، آیا این نگرانی ها بر او وجود داره؟ رسیده پیامایش؟
2: البته ما روی همه موضوعات نتونستیم صحبت کنیم، فقط روی موضوع مهمی که مثلا از نظر ما شرکت کننده ها در اون جمع بسیار مهم بود که چرا دولت آلمان مثلا روی نماینده های طالبا و توافق رسیده و قرار است که 6 نماینده دیگر هم در روزهای بعد یا ماهای بعد قرار چیزی که ما شنیدیم با آلمان میاد. ما روی موضوعات همراهشون صحبت کردیم و جواب وزیر برمایی بود که حضور نماینده های طلبا صرف به خاطر مسائل تخنیکی و فنی است و ای به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبان است در سیاست ما و صرفا اونا به خاطر صدور گذرنامه ها یا تذکره و یا پاسپورت اونا اینجا حضور دارن و گفتن که همچنان ما میخواییم که با اونا روی بازگرداندن مهاجرین که در آلمان هستن، شهروندان افغانستان و اونا بارها مرتکب جرایم سنگین شدن روی این موضوعات گفتن ما میخواییم که با اونا صحبت کنیم، ولی در واقع صحبتهای ما به معنی به رسمیت شناختن حکومت اونا نیستن. و باز من ازشان پرسان کردم که آیا فرستادن یا دیپورت این کسایی که مرتکب جرم شدن آیا واقعا راه حل است، به حاشیه رفت در فاش و نتونست یا نخواست که دقیق به این سوال ما جواب بده، ولی گفتن که وظیفه ما این قدر است که ما اینا رو بتانیم پس دوباره بفرستیم. این که چی میشه یا چی کار میکنن در افغانستان با اونا چی اتفاق میفته دیگه این مسئولیت ما نیستن، این جواب اونا بود.
0: بله، بانو سوگند، شما به عنوان فرد و شخصیت که با فعالان حقوق بشر و سیاستمدارای آلمانی گان آگاه دیدارهای دارین، در ارتباط هستین، فضای عمومی در آلمان نسبت به پناهجویان را چگونه میبینین؟ نگاه قشر سیاسی و نخبه آلمان چقدر حمایت میکنه سیاست حزب سی دی او و حکومت ائتلافی فعلی را در قسمت اخراج پناهجویان؟
2: سیاست حزب سی دی او که فعلا در قدرت است بر همه معلوم است که فعلا روی اخراج کار میکنه. ترس ما هم امروز زدی است که امروز پناهجویان را مثلا با عنوان از ایکونا مرتکب یک جرم شدن اینا اخراج میکنن، فردا احتمال از این وجود داره که به هر بهانه دیگر شهروندان افغانستان از آلمان دیپورت کنن. سیاست اونا معلوم است که فعلا میخوان که روی همین موضوع دیپورت اونا کار کنن، ولی دیگر مثلا احزاب دیگر مثل اسپیدی و سبز ها فعلا چون که اونا در قدرت هم نیستن و اونا مخالف اخراج هستن و دقیقاً که اونا هم روی این مورد کار میکنن فعلا در قدرت نیستن، ولی در قدرت بودن هم شاید سیاست های از اونا فرق میکرد، ولی از این که فعلا اونا در قدرت نیستن و با نماینده هایشان که ما در تماس هستیم با احزاب امی حزب سی دی او و سبز ها و نشست های مختلفی که ما داشتیم اونا هم در کنار ما ایستاده هستن و میگن که اخراج یا دیپورت افغانستانی ها رای حل نیست.
0: فرانگیز سوگند، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان همین نامه بود. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نورالدین ترابی میگوید بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند اما پابرجا است. توجه کنید به گزارش سمسا مسیرت.
3: دکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند است، اما مجبور به فرمان برداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا درآمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله خونزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای برای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با این حال فهیم فرواک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر میگوید که ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند از سوی هبت الله نشانه بحران اعتماد در میان اعضا و کارمندان طالبان است. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
4: در واقع نفس همی فرمانی که از طرف رهبری گروه تروریستی صادر شده یک فرمان عجیبی است که در عصری که همه جهان میره به طرف هوشمند شدن، ما متاسفانه کشور را تحت حاکمیت یک گروه تروریستی داریم که با هوش بیگانگی داره، با هوش دشمنی داره، با هوشمندی جنگ داره. موضوعی که پیش آمده را من فکر میکنم در دو کانسپت میتونیم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم که یکی من فکر میکنم ای تا یک تصمیم و فیصله و دستوری نسبت به اداره خوب باشه، بیانگر بحران اعتماد بر اعضا، همکارا، کارمندان و زیردستان این گروه است. در واقع از یک ناهماهنگی و عدم اعتماد بین اعضای گروه تروریستی طالبان حکایت میکنه، چنانچه ما شما در یک سطح کلان میبینیم که قماندانان این گروه هر روز نافرمانی میکنن، اینا مشکلات حل نشده نزد سطح رهبری در بین خودشان داره، چنانچه شکاف عمیقی دیرینه بین گروه حقانی ها و قنده ها وجود داره. و از طرف دیگه در کانسپت اونمو خاصیت همیشگی طالبان مبنی بر ایجاد محدودیت، سانسور، ایجاد موانع در برابر گردش اطلاعات، جریان اطلاعات است که متاسفانه دسترسی به اطلاعات کند میکنه، حداقل چند در شرایط امروز و در عصر امروز هیچ تلاشی مبتنی بری نخواهد شد تا مردم ناآگاه باقی بمانند، دنیا ناآگاه باقی بمانند، اما حداقل تلاش میکنن که جریان را کند بسازن.
5: بله. حالا آقای فرواق، جدا از این که خب ازرار خود را هم دارن تلفن‌های هوشمند، ولی برای اداری که کارش بر اساس مستند است، بر اساس ارتباطات است، فکر میکنین که وقتی چنین اداری حتی تلفن هوشمند هم نمی‌داشته باشد چقدر واقعا به مشکل برمیخوره؟ چقدر مردم افغانستان، چقدر کسانی که آسیب دیدن به مشکل برمیخورن؟
4: طبعا جدا اداراتی که خدمت رسان است به مشکل بر میخورن، اما چنان شما و همه میفهمیم که پروای ای را گروه به نام طالبان نداره. طالبان اصلا چیزی به نام خدمت بر مردم را نمیشناسن. ما و شما شاهد 20 سال جنگ اینا بودیم که در شعار در برابر الحاد و کفر و نیروهای بیرونی و خارجی و اینا جنگ داشتن، اما هر روز مردم عادی ما را از بین می بردن. اگر ما فکر میکنم اینا قصد نیت خدمت بر مردم را داشته باشه، بسیار میتونست برشون سنگین باشه ریختن خون مردم. یک گروهی که دستایشان آلوده به خون مردم است، دامنشان سرخ به خون مردم است، را نمیشه که ازش توقع داشت تا پروای ارائه خدمات را داشته باشه. مسلما امروز ما در عصر تکنولوژی زندگی میکنیم، هرگاه دسترسی کارمندان ادارات محدود شود نسبت به ابزار و وسایلی که کار بر از اونا ساده می سازه، خدمات کند می سازه. اما متاسفانه گروهی به نام گروه طالبان پروای مسئله را نداره. مردم هم مسلمن از این گروه چون انتظار نداره، انتظار خدمت را ندارن. ما تنها راهی که به خاطر حل مشکلی به نام طالبا داریم ساقط شدن طالبا است، برچیدن سیطره، سلطه و گستره دامن ننگین طالبا از حاکمیت بر مردم و از سلطه بر مردم است، تا از مشکلات خرد گرفته تا مشکلات کلان مردم ما شر پدیده شون با این گروه وحشی و تروریستی جایی پیدا بکنن.
5: بله آقای فرواک، تلفن‌های هوشمند یک ابزار هم بوده حداقل در کشورهای مثل افغانستان برای مستند کردن نقض حقوق بشر، برای مستند کردن انواع فساد اداری که بارها ما شاهد بودیم از طریق این تلفن‌ها بالاخره همگانی شده و مردم فهمیدن. حالا با ممنوعیت تلفن‌های هوشمند فکر نمی‌کنین که جامعه افغانستان رسما قطع ارتباط پیدا می‌کنه تا جای زیاده با جهان؟
4: اساسا میتونه این موضوع یکی از اهداف مهم فیصله و دستور یا فرمان رهبری گروه توریستی طالبان باشه. اون رقمی که همه میدانیم طالبان حرفی برای گفتن و برای خدمت کردن ندارن. هر روز ما شاهد یک رسوایی از نهادهای اینا از طرف اعضای اینا بودیم که توسط نمی ابزار اطلاعاتی بالاخره به دست مردم میرسید. برای از اینکه یک چنین کانال را قطع کرده باشند یکی از اهداف و نیتهای اینا را میتونیم تحلیل بکنیم، به همین خاطر است که تا دسترسی مردم رسانه ها را دنیا را قطع بسازن و اطلاعات ما نشون تا به خاطر جریان پیدا کردنش.
0: گفتگوی همکارم با فهیم فرواک عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر بود. خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و برونو لمارکی معاون جدید یونما دیدار و درباره کمک‌های بشردوستانه در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان گفت که آقای لمارکی در این دیدار دیدگاه خود را در مورد چگونگی و مدیریت بهتر کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده است. در خبرنامه این وزارت که امروز منتشر شد آمده که امیرخان متقی نیز با اشاره به نیاز افغانستان به تداوم کمک‌های بشردوستانه خواستار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در افغانستان شده است. امیرخان متقی اظهار داشته که اداره طالبان متحد به ادامه همکاری‌های لازم با سازمان ملل متحد در این زمینه ها است. گفته شده معاون جدید یونما نیز وعده داده که تمام تلاش خود را برای انجام وظایف محوله به کار گیرد. سفارت طالبان در مصر روز گذشته اعلام کرد که با هماهنگی و همکاری نهادهای مرتبط 5 افغان از زندان‌های لیبیا آزاد و به افغانستان منتقل شدند. به گفته این سفارت تلاش‌ها برای آزادی سایر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت این زندانیان و دلیل بازداشت آنان در لیبیا جزئیات بیشتر ارائه نکرده. سفارت طالبان در مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از تکمیل مراحل قانونی و اداری لازم دیگر زندانیان افغانی در آینده نزدیک به افغانستان منتقل خواهند شد. در بیانیه طالبان مشخص نشده است که چی تعداد شهروندان افغان در زندانهای لیبیا به سر میبرند. لیبیا در شمال آفریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا به شمار می‌رود. مسیری که هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از آن و رسیدن به اروپا هستند و در ضمن بازداشت می‌شوند و پس از بازداشت در زندان‌های لیبیا نگهداری می‌شوند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شده است. ارتش گفت که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. درباره هویت فرد بازداشت شده جزئیات بیشتر اما ارائه نشده. ارتش پاکستان امروز با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله به اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الاحرار وابسته به طالبان پاکستانی انجام شده است. بیشتر گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند و نتوانستند به هدف مورد نظرشان برسند. ارتش پاکستان هشدار داده است که برای انتقام خون نیروهای کشته شده خود عملیات تلافی جویانه علیه عاملان این حمله انجام خواهد داد. با این حال در ادامه ناامنی‌ها در پاکستان گفته شده که در این حمله 3 نیروی امنیتی این کشور در کراچی کشته شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم پویا هاشمی می‌شنویم.
6: حمله به مقر نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان. پلیس ایالت سند اعلام کرده است که یک مهاجم با موتر مملو از مواد منفجره به ساختمان مرکز شبه نظامیان ویژه سند در کراچی حمله کرده است. گفته پلیس در این حمله 3 تن از نیروهای رنجرز و 3 مهاجم جان باختند. فرمانده پلیس ایالت سند میگوید پس از اعزام نیروهای بیشتر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستانی قرار گرفته است. شاهدان عینی هم از شنیده شدن صدای انفجار و درگیری های چند ساعته سخن گفتند.
7: هم بیٹے بیٹے گھر پہ تو چائے وغیرہ پی رہے تھے
8: در خانہ نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدیم زینه چوبی درست پشت سر ما بود و از شدت انفجار از جای خود تکان خورد برای دیدن پسرم بیرون آمدم معمولا کودکان آنجا بازی می کنند اما دیدم وضعیت در مقر رنجرز بسیار وخیم است تیراندازی آنقدر شدید بود که خودم هم ترسیده بودم یک کودک را پیدا کردم و او را به خانه بردم سپس دوباره به محل برگشتم داخل ساختمان حدود دو یا سه انفجار دیگر نیز رخ داد
6: گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است گروهی که سالیان پیش از تحریک طالبان پاکستان منشعب شد بر اساس گزارش سازمان ملل جنگجویان جماعت الاحرار در منطقه لعلپوره ولایت ننگرهار افغانستان مستقر هستند. با توجه به کاهش چشمگیر حملات در شهرهای بزرگ پاکستان، این رویداد میتواند نگرانی‌ها درباره بازگشت ناامنی و مراکز شهری این کشور را افزایش دهد. قابل یادآوری است که این حمله پس از انفجار اکتبر سال 2024 علیه کاروان شهروندان چینی میتواند مهمترین رویداد امنیتی کراچی در دو سال اخیر به شمار برود. پویا هاشمی افغانستان سنشنان
0: مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی مدیر مسئول و محمد رضا احسانی کارمند تلویزیون خصوصی تمدن خواستار آزادی فوری آنان شد بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند مرکز خبرنگاران افغانستان با انتشار بیانیه نوشت که محمد رحمتی و محمد رضا احسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اتهام معجب بازداشت شدند و در سلول انفرادی نگهداری می شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند پس از آن بازداشت شدند که خبر بسته شدن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تلویزیون تمدن در اوایل ماه سرطان توسط افراد مسلح وابسته به وزارت عدلیه طالبان بسته شد. محمد جواد موسینی رئیس این تلویزیون گفت که افراد مسلح تجهیزات این رسانه را نیز ضبط کرده و به مکان نامعلوم منتقل کردند. مقام‌های طالبان تاکنون به طور رسمی درباره بسته شدن تلویزیون تمدن و بازداشت کارکنان آن اظهار نظر نکردند. با این حال مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار میگوید که طالبان از هر گونه انتشار اطلاعاتی که چهره واقعیشان را آشکار کند هراس دارند. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
9: من فکر میکنم وقتی زمانه و وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردند و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالباست هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند می کنه و ای به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم
5: آقای خلوتگر حبس دو خبرنگار او هم در سلول های انفرادی دلیلش هم که شما پیشتر اشاره داشتین به او این نوع برخورد تند طالب ها با خبرنگارانشان دیندی چی است؟ از چی هراس دارن؟
9: طالب ها خود کل از ارزش هایی که میتونه باعث انتشار آزادی شود، باعث انتشار معلومات شود و چهره کریه طالبان را نمایش بگذاره، بسیار می ترسن و می هراسن. این ارزش مثلا آزادی بیان، مثلا رسانه های آزاد، به این خاطر طالبان کوشش می کنن تا جلو پخش شدن حقایق را که در افغانستان و در میدان افغانستان میگذره بگیرن. به این خاطر دروازه های تلویزیون ها را، دروازه های رسانه های غیر حکومتی را میبندن. یاد ما باشه که زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی یک چیز دیگر هم نشان میده و اوی که قبلا مثلا استخبارات طالبان یا پلیس به اصطلاح طالبان می آمدن و افراد را می گرفتن و زندانی می کردن. امروز ما شاهد از این هستیم که وزارت عدلیه طالبا بدون حکم محکمه افراد را برده و زندانی کرده و او هم در زندانهای انفرادی. این نشان می تکد تا طالبا با قوانینی که خودشان او را وضع کردن پابند نیستن، چه رسد به قوانین جهانی و ارزش‌های جهانی. حالا با توجه به آنچه گذشته ما میتونیم این انتباه را بگیریم که مردم افغانستان در کل حدود 40 میلیون انسانی که شهروند افغانستان هستند در یک زندان کلانی به نام طالبان، به نام افغانستان، با زندانبان‌های به نام طالبان زندانی هستند.
5: حالا آقای خلوتگر، افغانستانی که فقط یک صدا داره رسانه‌اش و او هم صدای طالب ها است، چیگونه اگر افغانستان خود بود؟
9: ما فکر میکنم با توجه به این که ما در قرن 21 هستیم، با توجه به این که ما شاهد رشد زیرساخت های رسانه‌ای ارتباطی و اینترنتی هستیم، وقتی در چنین وضعیت کشور دارای یک صداست و او صدا صدای اختناق است و او صدا صدای ظلم است، ای با یک زندان میمانه که افرادش تشنه آزادی است ولی زندانبانش تشنه خون. من فکر میکنم از این بیشتر نمیشه تا تصویر افغانستان را صریح‌تر و پاکتر تصویر کرد و ترسیم کرد.
0: گفتگوی همکارم با مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار بود. لوری بریستو، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان، میگوید که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برای درک دیدگاه‌های این گروه باید با آن در ارتباط باشد. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از آموزش پیامدهای بنیادی برای افغانستان خواهد داشت. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان شنبه با سمیرا رسا، همکارم در افغانستان اینترنشنال، درباره تعامل بریتانیا با طالبان، عدم به رسمیت شناسی این گروه و پیامدهای محدودیت آموزش بر زنان و دختران گفتگو کرد. او در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا بریتانیا قصد برای تعامل با طالبان دارد یا خیر، تصریح کرد که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در این حال برای درک بهتر دیدگاه‌ها و رویکردهای این گروه با این گروه در ارتباط باشد. آقای بریستو تاکید کرد که تعامل با طالبان به معنای موافقت با سیاست‌های این گروه نیست. سازمان بهداشت جهانی میگوید که متحد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان نوشت که در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی شنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بیانیه نوشت که مصرف مواد مخدر بسیاری از افراد، خانواده‌ها و جوامع را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. از میان 11 مرکز تحت حمایت این سازمان، 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. این مراکز در مجموع دارای 610 تخت فعال هستند و در کنار آنها 11 تیم سیار در 10 ولایت افغانستان خدمات درمانی، سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی را به آسیب دیدگان مواد مخدر ارائه می‌دهند. 34 سال پیش از چنین روز، برهان الدین ربانی در فضای آکنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد. اما امید صلح چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافهای داخلی شد. اما چی عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشاند؟ همکارم عنایت شهیر در زمینه گزارش دارد.
10: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از دو ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
11: محترم پروفیسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که تیار زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
10: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ های خیابانی در کابل انجامید. در 4 سال جنگ داخلی صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حمایت پاکستان از طالبان در تغییر موازنه قدرت در افغانستان نقش مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
12: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن، بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه‌های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
10: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد، به شهری ویران تبدیل شد. در چنین فضایی طالبان با شعار تأمین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
13: طالبان است.
10: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی، رئیس اداره موقت افغانستان، واگذار کرد.
14: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
10: 3 دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد، نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر 3 دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان میکند.
15: رویدادهای جهان.
16: رویترز گزارش داد که کمتر از 2 هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از سر گرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردند که کمتر از دو هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفتن. ارتش کویت میگوید که پدافند هوای این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته کارامش خود را حفظ کنند و به نزدیک این مکان امن بروند. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نعیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصلای حزب الله مشروط میکند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات

0: اکنون اشغال کرده عقب نشینی می کند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر می شود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار، شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به خود گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که پس از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید، نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الحرار که مسئولیت انفجار را به خودش گرفته در فرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشأ از تحریک طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی‌ها به شمار می‌رود، حمله‌ای که در آن دو شهروند چین کشته داشتن. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سالهای اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی‌ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت‌ها و ناامنی‌ها در مراکز شهری افزایش داده است.
1: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا بشنویم.

0: حضور در رقابت‌های پرورش اندام جنوب آسیا، تیم ملی افغانستان با هزینه شخصی راهی بوتان شد. راهیابی دراماتیک الجزایر و مرحله حذفی، ادامه درخشش لیونل مسی، صعود کرواسیا با درخشش مودریچ و پایان مرحله گروهی جام جهانی. و نمایش مقتدرانه راول فرناندز در گرند پری هلند، موتورسیکل سوار اسپانیایی با پیشی گرفتن از همتیمیش اول شد. درود و وقت شما بخیر. به تیم ملی پرورش اندام افغانستان با ترکیب 15 ورزشکار و اعضای کادر فنی راهی رقابت‌های جنوب آسیا شد. در این اعزام شمار از ملی پوشان هزینه های سفرشان را به صورت شخصی پرداخت کردند. افغانستان در رشته‌های پرورش اندام فیزیک و اتلتیک فیزیک با حریفانش رقابت میکنه. این مسابقات از 9 سرطان به میزبانی شهر تیمفو پایتخت بوتان برگزار می شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مسئولان تربیت بدنی طالبان تنها هزینه اعزام یک نفر هیئت همراه با 4 ورزشکار را تمویل کردند و سایر اعضای تیم با هزینه شخصی راهی بوتان خواهند شد.
1: در جریان است 16 دور مسابقات کشورهای جنوب آسیا و میزبانی کشور بوتان شهر تیمپو از تاریخ 30 الی 4 جولای برگزار میشه که خوشبختانه یک تیم 18 نفری از افغانستان هم در این مسابقات شرکت میکنه. البته در کتگوری های مختلف، هم پرورش اندام، هم بخش فتنس، اتلتیک، فیزیک. و امیدوار هستیم که ورزشکارای ما بتانند یک مقام در خور افغانستان به دست بیارند. این ورزشکارای ما تقریبا از 6 ماه میشه که در قرنطینه هستند و زحمت خیلی کشیدند و ورزش پرورش اندام یک ورزش پر هزینه و پر زحمت است. زحمتش همین رژیم های طاقت فرسا و تمرینات فشرده است که خیلی ورزشکارا را ناراحت و اذیت میکنم و با وجود از اون چون اینا به هدف قهرمانی و افتخار بر افغانستان فکر میکنم، همه چیز نادیده گرفته و به مسابقه و خیر آمادگی دارند. فقط دعای مردم عزیز خود خواهانیم که در حقی ورزشکارای ما دعا کنند که بتانیم با دست پر به کشور برگردیم و هموطنهای ما را خوشحال بسازیم.
0: محمد علی اندیشور، ورزشکار رشته بوکس افغانستان، برای مبارزه با حریف از پاکستان وارد رنگ میشه. بوکسر وزن 62 کیلوگرم تا اکنون در رقابت‌های حرفه‌ای شرکت نکرده و نخستین حضورش را تجربه میکنه. اندیشور 19 برد و 1 شکست را در رقابت‌های بوکس آماتور کسب کرده. در سوی دیگر صداقت خان پاکستانی 3 پیروزی و 1 شکست را به دست آورده است. این مبارزه شنبه 13 سرطان در 4 راند به میزبانی شهر پنجاب برگزار میشد. سازمان PBA تنظیم کننده این رقابت است. مرحله گروهی جام جهانی فوتبال امروز با برگزاری 6

دیدار به پایان رسید و تکلیف تیم‌های صعود و سقوط کننده مشخص شد. از گروه جی این مسابقات دو دیدار برگزار شد. آرژانتین با درخشش دوباره لیونل مسی اردن را 3-1 شکست داد. فوق ستاره دنیای فوتبال دقیقه 60 به زمین آمد و دقیقه 80 گل سوم آلبی سلسته را وارد دروازه حریف کرد. در دیگر دیدار این گروه تیم‌های اتریش و الجزایر در یک بازی جذاب 3-3 مساوی کردند. یاران ریاض محرز تا دقیقه 6 وقت‌های اضافی از حریف پیش بودند، اما ساشا کالادزیچ برای نماینده اروپا گلزنی کرد و بازی را به تساوی کشاند. دیشب شمار زیاد از هواداران الجزایر در یکی از محله‌هایی که برای تماشای این بازی در کشورشان تدارک دیده شده بود، صعود تیم ملی کشورشان به مرحله حذفی را جشن گرفتند. آنها پس از هر گل با شور و هیجان به جشن و پایکوبی پرداختند. این هم خوشحالی هواداران آرژانتین که در یکی از کانون‌های هواداری شهر بوئنوس آیرس در کنار هم هنرنمایی مجدد لیونل مسی و شاگردان اسکالونی را تماشا کردند. در گروه کی هم بامداد امروز دیدار برگزار شد و تیم‌های صعود و سقوط کننده مشخص شدند. جدال صدرنشینی این گروه میان پرتغال و کولومبیا با تساوی بدون گل با پایان رسید. این دیدار در ورزشگاه مدلایف نیویورک برگزار شد. در دیگر دیدار هم جمهوری کنگو کامبک زد و ازبکستان را 3-1 شکست داد. نیمه اول این بازی را ازبک‌ها با پیروزی برختکن رفتند، اما در نیمه دوم کنگو با بازی برگشت و 3 بار دروازه حریف را باز کرد. هواداران کولومبیا هم با عملکرد خوب تیمشان خوشحال بودند و صعود به مرحله 16 نهایی را آن هم با عنوان صدرنشین جشن گرفتند. و در نهایت بازی‌های گروه ال جام جهانی هم بامداد امروز با 2 دیدار و صدرنشینی 3 شهرها به پایان رسید. انگلستان یکی از تیم‌های مدعی پس از یک نیمه سرد و خسته کننده در نیمه دوم 2 بار دروازه پاناما را باز کرد تا از فشار انتقادها کم کند. جود بلینگام و هری کین 2 گل این بازی را به ثمر رساندند. در دیگر دیدار این گروه کرواسیا با پیروزی ارزشمند 2-1 مقابل گانا دست یافت. با کسب این نتایج جدول گروه ال هم به این صورت است: انگلستان با 2 پیروزی و 1 تساوی 7 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت. کرواسیا هم با 2 پیروزی و 6 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و گانا هم با 4 امتیاز به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله 16 نهایی شد. این بود از تازه‌ترین‌ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر و تازه‌ترین‌های بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از سرکوب شهروندان تا هشدار به مخالفان، وزیر سرحدات طالبان میگوید که مخالفان این گروه جای در افغانستان ندارند. از اعتراضات خیابانی تا نامنگاری، 20 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه از آلمان خواستند که همکاری با طالبان را توقف دهد. سهم جنگجویان طالبان در حمله به مراکز نظامی پاکستان، اسلام آباد میگوید که یک مهاجم انتحاری را بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. و نگرانی ها از احتمال شکست توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، دو طرف به مواضع یکدیگر حمله کردند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش، خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترناشنال،

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند که افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفته که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفته که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره میشود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت میکنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او میگوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن این گروه همه گروهها، اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگها پایان یافته و امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که با ما پیوستن. جناب آقای رحمانی، بسیار تشکر از این فرصت. اظهارات اخیر وزیر سرحدات طالبان را چگونه آدم تحلیل و ارزیابی کنه؟ این نوع ادبیات چه ویژگی هایی داره از دید شما؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال و با تسلیت ایام عزاداری نواده رسول خدا سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شود و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات، رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
1: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که در بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین می‌خواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه می داشته؟
2: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگویم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب‌الدین دلاور میگه، یا آقای ملا هبت اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه و آنچه که عملا ما میبینیم خروجی عملکرد طالبها هست به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیای همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی میای قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟ بله. یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
1: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در دمی قسمت ادامه صحبت های شماست.
2: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، می نهایتا یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیایم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب‌الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، به استثناء دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله هست و او بحث همسان سازی در افغانستانه. ای که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت‌های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت‌ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه بره. نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتون. یک.
3: بله.
2: دو، همه باید به بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید.
3: بله.
2: شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن، به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب با خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید این در یک وضعیتی که آقای نوری، آقای شهاب‌الدین دلاور و طالبها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست، و میارن افغان سازی میکنن و بعد هم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس دیگه اجازه نمیده که در واقع بیایه و خودی به نمایانه.
3: بله.
2: کل قصه و جریان همیه.
1: بسیار تشکر از این وضاحت کامل آقای رحمانی. ولی از یک طرف دیگه هم اگر ورود بکنیم به این اظهارات، در حوزه علوم سیاسی گفته میشه گاهی اوقات که حکومت‌های مقتدر و حکومت‌های نگران هر دو در واقع ادبیات تهدید را روی کار میگیرن و استفاده میکنن. از نگاه شما این او هشدارها بیشتر اعتماد به نفس طالب را نشان میده یا ترس هم وجود داره؟
2: مسلماً ترس وجود داره. طالبا فکر میکنن، همون را هم که اعلام میکنن، بعد از 50 سال اینا حکومت مطلقه پشتون در افغانستان آوردن، به اصطلاح خودشان ایجاد کردن. میگن افغانها بعد از 50 سال دیگه جزایر قومی حذف شده، دیگه به اصطلاح به بهانه چیز عنوان تجزیه رو میگن، دیگه خطر تجزیه از بین رفته، جنگ داخلی که خود طالب عاملش بود از بین رفته و میخواین بگن که آقا جان یک حکومت با وجود آمده، هر کسی که در برابر یک حکومت به چون و چرا بکنه، چی و یک کسی که در سرک است میآید تظاهرات میکنه یا اعتراض میکنه، یا کسی که در رسانه حرف میزنه، و یا کسی که بیایه برغال با یک اجندای سیاسی وارد بشه و یا تفنگ بگیره در برابر ازی، او سرکوب میشه بی‌رحمانه، چنان که تا هنوز کار کردن. به همین لحاظ هم است که تهدید و تشری که در حرفای آقای نوریه و یا در حرفای آقای شهاب‌الدین دلاوره اینها همه ناظر به یک واقعیت و اوی که اینها میدانن که یک مجموعه قومی آمدن با سوء استفاده از یک قرائت از دین حکومت مطلق برقرار کردن. حالا این حکومت که به همه چیز مردم هم کار داره، به ریش مردم، به لباس مردم، به چادر خانم ها، بالاخره به حوزه زندگی و اجتماعی مردم گیر میده، خب این حکومت احساس ترس هم میکنه. به خاطری که دفع ترس بکنه، شما میبینید که مرتبا اینا پیام هشدار صادر میکنن که هر کس در مقابل این بیسته، هر کس اعتراض بکنه او سرکوب خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم در هرات چند تا جوان راه افتادن، آمدن در یک شهر، در یک گوشه حاشیه شهر تمام نیروی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی طالب بسیج شد، اونها را به خونین ترین وجه سرکوب کرد. ده ها زن و دختر و جوان را گرفتن، اینا را بردن، علما را گرفتن بردن، و الان روزها و هفته هایی که از سرنوشت از اینا خبری نیست. و شما دیدید که وقتی اینا وارد پنشیر شدن در سرکوب مقاومت، در برابر چشمان بینای جهانی در چنین وضعیتی، اینا آمدن بیرحمانه صدها انسان را بر اکبار بستن و هزاران انسان را حالا در بگرام، در پل چرخی و در زندانهای شخصی که دارن اینا زندانی کردن. بنابراین اینا یک این همه عمل کرده طالبان نشان دهنده یک نکته است، و اونی که اینا با استفاده از حد اکثر خشونت تلاش میکنن که هر گونه شکل گیری نطفه مقاومت را در برابر خود از بین ببرن، حالا چی مقاومت، مقاومت نرم باشه یا مقاومت مقاومت سخت باشه.
1: بله آقای رمانی، بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بگوین که مخاطبانی که این پیام متوجهشان است و شما بسیار خوب به صحبت ها با او پرداختین، چی اقدامات یا چی ابتکارات یا چی عکس العمل های داشته باشن؟
2: در سطح عمومی هم خود پشتون ها و هم غیر پشتون ها قبول کردن، یعنی این میفهمن که پیام طالب چیه و نظام طالب چگونه نظامیه. پشتون ها عموما که امروز در برابر طالب ها حرف نمیزنن، یک تعداد کثیر از نخبگان و غیر نخبگان پشتون فکر میکنن رؤیای ایجاد یک حکومت افغانی، یعنی حکومت پشتونی در افغانستان، حالا با طالب تحقق پیدا کرده. یک تعدادی هم که مخالفت نمیکنن، خب دلایل، بالاخره علاوه بر دلایل قومی یک سری دلایل دیگه داره، از جمله که جایدادشان، زندگیشان به هر حال در گرو طالب است و اینا مخالفت نمیکنن. یک تعداد زیاد نخبگانی که امروز در سطح افغانستان هستند، اینا پیام رو گرفتن، یک تعداد حالا زیرابی میزنن و ساکت هستند در این 5 سال، یک تعداد هم حرف های بسیار سطحی میزنن، بعضی هم وارد معامله هستند، اینا میفهمن. اما چیزی که بسیار بسیار قابل توجهیه که متن جامعه افغانستان، یعنی جوانها، نوجوانها، عموماً مردمانی که در واقع این مردم ها، مردم های ما میتونیم اصطلاح عموم را استفاده کنیم، عام مردم افغانستان، جوهر و ماهیت نظام طالبی را شناخته و به همین خاطر هم هست که و اینا پیام را درک کرده. منتها ای که در برابر این نظام و به خاطر ای که افغانستان بره به سمت یک ثبات واقعی، به سمت یک همزیستی مسالمت آمیز و ای که در او تنوع قومی و زبانی و مذهبی باشه و ما صاحب یک دولت ملت مدرن شویم، نه که اسیر و درگیر یک روایت و یک قبیله خشن و بدوی باشیم، برای چه اتفاقاتی بیفته خود طبعا این فرمول های بسیار مختلفی داره که اگر بخوایم در این بحث کتاب او بپردازیم این هم ممکنه نمطلوب.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس سر گرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش بس متهم کردند که کمتر از دو هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز، این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفت. ارتش کویت میگوید که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته کارامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن برمند. نیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط میکند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات متحده انجام شده است اشتباه بزرگ توصیف کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا این توافق را برای بررسی و رایگیری به کابینه ارائه کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز شنبه 6 سرطان در بیانیه گفت که ما فعلا در بخش عمده از منطقه حائل باقی خواهیم ماند. حکومت لبنان حزب الله را خلص سلام نخواهد کرد. وای حفظ دست که سربازان ارتش اسرائیل میتونن با حزب الله مقابله کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما توافق با لبنان را دستاورد بزرگ خوانده و آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 سرطان از امضای توافق بین اسرائیل و لبنان خبر داد. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخشای کوچک ککنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار، شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که بعد از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید، نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الهلال که مسئولیت انفجار را به عهده گرفته در فرست گروه های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشأ از تحریک طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی ها به شمار می رود. حمله که در آن دو شهروند چین کشته شدند. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سالهای اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت ها و ناامنی ها در مراکز شهری افزایش داده است. عملیات گسترده ضد فساد در عراق با بازداشت شمار از مقام‌های سیاسی و دولتی از جمله 5 نماینده مجلس انجامید. همزمان منابع عراقی از بازداشت معاونت تحریم شده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوع الخروج شدن 64 مقام عراقی خبر داد. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده را در منطقه سبز بغداد و چند این منطقه دیگر آغاز کردن. عملیاتی که به بازداشت ده‌ها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید. یک منبع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفت که تا این لحظه حدود 30 مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشتند. به گفته این منبع در میان بازداشتگان چهره‌های وابسته به حزب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند. رسانه‌های عراقی نیز تایید کردند که برادر محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشین عراق در میان بازداشتگان است. بیشتر اسوشیتد پرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی از جمله 5 نماینده مجلس به اتهام فساد بازداشت شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق در بغداد گفت که یکی از اهداف سفر به عراق هماهنگی برای تشیع جنازه علی خامنه‌ای در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. عراقچی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت که این آب را تحت مدیریت ایران بعد از 30 روز به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد. او اضافه کرد که مسئولیت این ترتیبات با ایران است و بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران آمریکا امضا شده است، هیچ نهاد و کشور دیگر در این خصوص مسئولیت ندارد. عراقچی خواهان دخالت طرف‌های درگیر در موضوع مدیریت تنگه هرمز شد و سایر طرف‌ها خواست اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت ادامه حملات اسرائیل به لبنان را متوجه آمریکا دانست و افزود که جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد. دولت آمریکا بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود و اسرائیل قبول کرده که حملات اسرائیل را متوقف کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته که جلوی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نتنز و فرودو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد. سیام سرطان گروسی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقام‌ها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری قانون میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد. او پیشتر گفته بود که اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم باقنای بالا است. گروسی همچنان تاکید کرده بود با توجه به محدود زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش با RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد کمک نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرد که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش روز شنبه ششم سرطان در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده است. حمله به این نفتکش درست پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، پل فرماندهی نفتکش آسیب دیده اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند. هنوز جزئیات بیشتر درباره این نفتکش منتشر نشده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی ائتلاف از نیروهای نظامی و دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره می شود نیز اعلام کرده که در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه های دولتی ایران بدون اشاره به این رویداد تازه در تنگه هرمز گزارش دادند که سپاه پاسداران به سوی کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهای عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود گلوله های هشدار دهنده شلیک کردن. بر مبنای این گزارش ها در پی این اقدام سایر کشتی ها اکنون پیش از عبور از تنگه هرمز ملزم به دریافت مجوز از حکومت ایران شدند. بحرین اعلام کرد شمار از پهپادهای ایرانی بمداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به هدف مرتبط با نیروی آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپاد ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیات درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرده اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرده است و گفت است که نقدام تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین‌المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است تأکید کرده حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته کامل این حمله را پاسخگو کند.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
18: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سیناس آفی استید. امروز یک شنبه هفتم سرطان برابر است با 28 مه جون. در نخست سرخط خبرها، سرکوب شهروندان تا هشدار به مخالفان. وزیر سرحدات طالبان میگد که مخالفان این گروه جایی در افغانستان ندارند. از اعتراضات خیابانی تا نامه‌نگاری، 20 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه ای از آلمان خواست که همکاری با طالبان را توقف دهند. و سهم جنگجویان طالبان در حمله به مراکز نظامی پاکستان. اسلام آباد میگوید که یک مهاجم انتحاری را بازداشت کرده که شرمنده افغانستان است. مشروع اخبار، وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظامی در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پای زور و اجبار نیست. او میگوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن طالبان همه گروه ها اختلافات داخلی، موارد انتقامجویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عارف رحمانی، بوز مجلس نمایندگان پیشین افغانستان.
1: ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، این به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شوه و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور با ثبات رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش هست، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیاییم فرمایشات صحبتهای آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: ادامه خبرها، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با معاون جدید یونما دیدار و درباره کمک‌های بشردوستانه در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه طالبان گفت که آقای لامارکی در این دیدار دیدگاه خود را در مورد چگونگی و مدیریت بهتر کمک‌های بشردوستانه ارائه کرد. در خبرنامه این وزارت که یک شنبه هفتم سرطان منتشر شده آمده است که امیرخان متقی نیز با اشاره به نیاز افغانستان به تداوم کمک‌های بشردوستانه خواستار اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در افغانستان شده است. امیرخان متقی اصرار داشت که اداره طالبان متحد به ادامه همکاری لازم با سازمان ملل متحد در این زمینه‌ها است. گفته شده که معاون جدید یونما نیز وعده کرده تا تمام تلاش‌های خود را برای انجام وظایف مأموره به کار گیرد. بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پهن همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شده است. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کند و حقوق بشر را محور اصلی سیاست خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان در برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. روی این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با فرنگی سوگند فالو حقوق زن و از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی آن با وزیر خارجه آلمان نیز حضور داشت و ابتدا از او پرسیده که محتوای اصلی نامه چیست و تهیه کنندگان آن کی ها هستند.
2: شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت بر رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدند و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانند و باید این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: ادامه خبرها. سفارت طالبان در مصر روز شنبه اعلام کرده است که با هماهنگی و همکاری نهادهای مرتبط 5 افغان از زندان‌های لیبی آزاد و به افغانستان منتقل شدند. به گفته این سفارت تلاش‌ها برای آزادی سایر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. طالبان درباره هویت این زندانیان و دلیل بازداشت آنان در لیبی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. سفارت طالبان در مصر روز شنبه 6 سرطان با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از تکمیل مراحل قانونی و اداری دیگر زندانیان افغان نیز در آینده نزدیک به افغانستان منتقل خواهند شد. در بیانیه طالبان مشخص نشده است که چه تعداد شهروندان افغان در زندان‌های لیبیا به سر می‌برند. لیبیا در شمال آفریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت به اروپا به شمار می‌رود، مسیری که هزاران مهاجر در تلاش برای عبور از آن و رسیدن به اروپا بازداشته و اکنون در زندان‌های این کشور نگهداری می‌شوند. ارتش پاکستان اعلام کرده که در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده نتوانستند به هدف مورد نظرشان برسد. ارتش پاکستان هشدار داده است که برای انتقام به خون نیروهای کشته شده خود عملیات تلفیجانه علیه عاملان این حمله انجام خواهد داد. از سوی هم در ادامه این نامنی ها در پاکستان 3 نیروی امنیتی در حمله به یک مرکز در کراچی کشته شدند. گروه جماعت الحرار شاخه انشابی TTP مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروهی که به گزارش سازمان ملل در منطقه لالپور ننگرهار مستقر است. جزئیات بیشتر پویا هاشمی.
3: حمله به مقر نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان. پلیس ایالت سند اعلام کرده است که یک مهاجم با موتر مملو از مواد منفجره به ساختمان مرکز شبه نظامیان ویژه سند در کراچی حمله کرده است. به گفته پلیس در این حمله 3 تن از نیروهای رنجرز و 3 مهاجم جان باختند. فرمانده پلیس ایالت سند میگوید پس از اعزام نیروهای بیشتر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی پاکستانی قرار گرفته است. شاهدان عینی هم از شنیده شدن صدای انفجار و درگیری های چند ساعته سخن گفتند.
4: در خانه نشسته بودیم و چای می نوشیدیم که ناگهان صدای انفجار بسیار شدیدی را شنیدیم. زینه چوبی درست پشت سر ما بود و از شدت انفجار از جای خود تکان خورد. برای دیدن پسرم بیرون آمدم. معمولاً کودکان آنجا بازی می کنند، اما دیدم وضعیت در مقر رنجرز بسیار وخیم است. تیراندازی آنقدر شدید بود که خودم هم ترسیده بودم. یک کودک را پیدا کردم و او را به خانه بردم. سپس دوباره به محل برگشتم. داخل ساختمان حدود 2 یا 3 انفجار دیگر نیز رخ داد.
3: گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروهی که سالیان پیش از تحریک طالبان پاکستان منشعب شد. بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگجویان جماعت الاحرار در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان مستقر هستند. با توجه به کاهش چشمگیر حملات در شهرهای بزرگ پاکستان، این رویداد میتواند نگرانی ها درباره بازگشت ناامنی و مراکز شهری این کشور را افزایش دهد. قابل یادآوری است که این حمله پس از انفجار اکتبر سال 2024 علیه کاروان شهروندان چینی میتواند مهمترین رویداد امنیتی کراچی در 2 سال اخیر به شمار برود. پویا هاشمی، افغانستان سنشنان.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.

با رسیدن برهان الدین ربانی به قدرت برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان، رهبری سیاسی کشور از انحصار سنتی قدرت خارج شد و یک رهبر تاجیک با پیشینه عمیق دینی و گرایش به اسلامگرایی در رأس دولت قرار گرفت. بسیاری این تحول را فرصت تاریخی برای بازتعریف قدرت، مشارکت سیاسی و پایان منازعات قومی می دانستند. اما این فرصت دیر نپایید. دولت اسلامی افغانستان به جای آن که پایه‌گذار یک نظام فراگیر شود، درگیر جنگ‌های داخلی و رقابت‌های قومی و تنظیمی شد و سرانجام میدان را به جریان به شدت رادیکال اسلام سیاسی یعنی طالبان واگذار کرد. چرا برهان الدین ربانی نتوانست از آن فرصت تاریخی برای تغییر مسیر افغانستان استفاده کند و چگونه ناکامی آن تجربه زمینه را برای ظهور طالبان و افرادگرایی هموار ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان فیض‌الله جلال، استاد پیشین دانشگاه کابل، و میمونه بهار مهر، فعال سیاسی هستند و آقای جلال هم در ساعات بعد در برنامه با ما به همراه خواهند شد. آقای مهر، بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا ویژگی های شخصیتی پروفسور برهان الدین ربانی از دید شما چگونه تحلیل میشه با توجه به اینکه امروز روز به قدرت رسیدنشان هم است؟
1: درست، بار سلام به شما و بیننده ها. خب ما میدونیم که تحلیل شخصیت ها و خصوصا چهره های سیاسی تاریخ معاصر افغانستان اگر غیر جانبدارانه و در پرتو اطلاعات و واقعیت های تاریخی صورت بگیره، چیزی را که به دست ما میته باید یک نگاه منصفانه باشه و او تحلیل رفتار، شخصیت و پیامدهای تصمیم گیریشان در مراحل مختلف به عنوان یک رهبر سیاسی است که ای شخصیت ها را در دوره های مختلف و کارشان را، کارنامهشان را و شخصیتشان را برجسته میکنه و زیر نگاه و ذره‌بین قرار میده. به نظر من استاد شهید باید در مراحل مختلف مثل

0: اسلامگرایی و در واقع مقابله با نفوذ کمونیسم در داخل افغانستان تلاش داره که نهضت خود را جریان فکری خود را به قوام و به قدرت برسانه و به این ترتیب وارد صحنه سیاسی شد و خواستها و تمایلات خودش را و جریانی را که او نمایندگی میکنه یا در واقع عضوش است ای را به سرمنزل برسانه. اما ما در مرحله دیگری که پیروزی حکومت مجاهدین در کابل باشه ما با یک استاد ربانی دیگه مواجه هستیم که کارنامه جدا داره، نگاه متفاوت داره و شخصیت متفاوتی از خود نشان میده و همون ترتیب ما در 2001 و بعد با آغاز تحولات جدید و حضور نیروهای بین المللی توافقنامه بن ما شخصیت دیگری از استاد داریم و کارنامه سیاسی دیگر و ماندگارتر از جنابشان داریم که قابل توجه است و ما به عنوان یکی از کسایی که در افغانستان سالها زندگی کردیم، خواندیم و تجربه کردیم دوره 2001 تا امروز را فکر میکنیم این بخشش بیشتر قابل توجه است.
1: سپاسگزار آقای جلال، وقت شما بخیر. سپاسگزار از مسعود شما در دیدگاه. دید شما آقای جلال واقعا در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان معرفی میشه، این چگونه یک تحول بود؟
2: سلام به شما، سلام به میر صاحب، سلام به بینندگان تلویزیون شما، همکاران تکنیکی تان. ما همی سوال شما را بسیار خوب نفهمیدم،
1: یعنی لطف کردید دوباره تکرار میکنم. استاد گفتم در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان قدرت را در دست میگیره، این چگونه یک تحول بوده، چگونه یک رویداد بود؟
2: خب شما ملک جان خوب میدانین که استاد ربانی یکی از مجاهدین و یکی از رهبرای تنظیمهای هفتگانه در افغانستان بود و دوران بسیار شاق و دوران بسیار پر از رنج و مشکلات سپری کردن، زندگیش هم توأم با جزر و مد است. باید نتیجه همی شد که دولت دکتر نجیب الله باید سقوط بکنه و بجایش دولت مجاهدین بیایه. خوب تلاشا در این جهت بود که اگر یک پروگرامی روم با پیروزی برسه و این مجاهدین هم در کناری از او و از دولت دکتر نجیب هم بعضی افرادی در اون نظام باشه، که او پروگرام بن سوان متاسفانه به شکست مواجه شد. وقتی که پروگرام بن سوان به شکست مواجه شد، بالاخره مجاهدین تصمیم گرفتن که باید وارد شون و قدرت تصرف کنند. بیشترین نفوذ در اردو در بین مجاهدین.
1: خب متاسفانه که تماس ما با آقای جلال مشکل پیدا کرد، ولی تلاش میکنیم دوباره اونا را با خود به همراه بسازیم. ولی آقای میر، واقعا روی کرد استاد ربانی در رابطه به حل مشکلات افغانستان و جنجالایی که واقعا وجود داشته و تجربه‌ای که در تاریخ شده چگونه بوده؟
0: خب ملک صاحب، شما میدانین که پیامد استاد ربانی جوان به عنوان از رهبرای نهضت اسلامی در برابر رژیم حاکم که در واقع یک رژیم در تلاش ایجاد پروگرسی مدرن‌سازی ساختهای افغانستان و تلاش برای ایجاد فرصتهای که برای علایق حیاتی مردم افغانستان اهمیت فراوان داشته، در این مرحله استاد فقط نماینده یک بخشی از یک تفکر ایدئولوژی اسلامی است که به یا توجه نداره. اینا نه تنها این گروه ها که سایر گروه هایی که بر طبل ایدئولوژیک در اون زمان میکوبن و در واقع خودشان را همسو با جریان‌های ایدئولوژیک چه چپ و چه راست میدانند فاقد برنامه برای حکومت داری هستند که متاسفانه واقعیت ها و وقایع بدتر که اتفاق میفته ما این را میبینیم که ثابت میشه یک به یک. اما استاد شهید در این دوره به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که کم تجربه است در حکومت داری و

0: سهم احتمالا زیادی از مناسبات قدرت در درون افغانستان و منطقه و در نهایت در سطح جهان نداره. تلاشش بیشتر بر ایجاد بر خلق احساسات و برانگیختن احساسات در برابر یک رژیم که اونا در رسالات مختلفی که نوشتین مستبد حاکم و در واقع یک حاکم دیوانه است که برای اصطلاح را خودشان به کار میبرند به داود خان، و در این مرحله تلاش دارند که اینا یک شرایط دیگر با توجه به این احساسات و مجو حاکم جنگ سرد و حمایت هایی که میتونه از اسلامگره ها صورت بگیره، در این مرحله اینا تلاش میکنن که همسو با او باشن که پیامت هایش بر جامعه افغانستان و بر مردم افغانستان سالهای بعد و دههای بعد که ما هستیم محسوس بوده.
1: درست. استاد جلال خوشحال هستم دوباره تماستان وصل شد. صحبت هایتان بیشتر قطع شد. شما گفتین برنامه‌ای که بود به خاطر تشکیل یک حکومت به اصطلاح همه شمول امروز ناکام ماند در افغانستان، ولی کوتاه اگر بفرمایید واقعا خود رئیس جمهور شدن استاد ربانی چی تحولی بود؟
2: خب در تاریخ سیاسی افغانستان با خودتان معلوم است که این یک تحولی بسیار بزرگ بود، به دلیلی که استاد ربانی از طریق کودتا با قدرت نرسید، از طریق یک انقلاب مجاهدین با قدرت رسید و این را دشمنای استاد ربانی و دشمنای جمعیت اسلامی تحمل نکردند. متاسفانه از هر طرف تکنوکراتشم، مجاهدشم، روشن فکرشم کلش در برابر استاد ربانی قرار گرفت، توطئه کردند. اگر حکمتیار راکت زد، خلیلزاد و کرزی و اشرف غنی از ارتباطات سیاسی خود استفاده کردند، نماندن، نگذاشتن که استاد ربانی صدای من
1: بله بفرمایید.
2: بله
1: بفرمایید استاد، صدایتون میشنوم.
2: استاد ربانی واقعا در بین رهبران، استاد ربانی در بین رهبرای جهادی یک شخصیت بسیار آرام بود، یک شخصیت معتدل بود. پیشتر دوست من از بنیادگرا گفت، ما درک میس که استاد ربانی بنیادگرا نبود. استاد این بنیادگرایی اگر منظور امو اصولگرایی باشه صحیح است، در غیر از او استاد آدم افراطی نبود، آدمی بود که علاقه داشت که زمانوی زندگی کنه، مطابق به شرایط زمان زندگی کنه. به همین خاطر حتی برای خانما نقش زیاد قائل بود، حتی آرزو داشت که چند وزیرش زن باشه. ما در اطرافش کسایی بودن که متاسفانه اینا عمدتاً پرورش یافته پشاور بودن، از مدارس و مکاتب پشاور اینا برخواسته بودن و اینا تحمل نمی کردن. ما استاد ربانی را قدر زیاد امرایش ارتباط سیاسی و ایدئولوژیک سازمانی نداشتیم، اما وقتی که معاون پانتون کابل یا دانشگاه کابل بودم، با جمعی از استادا که می رفتیم نظریات ما را بسیار آرام می شنوید، نظریات دیگه استادا را آرام می شنوید. توجه خاص به تحصیل بچه ها و دخترها داشت. یادم می آید که حتی استادای زن تقاضا کردن که به ما کمک صورت بگیره، گفت حق اول اینا دارن. استاد ربانی واقعا آدمی بنیادگرا به هیچ وجه نبود، آدمی متحجر نبود، آدمی از همه مهمتر متعصب نبود. در جریان جمعیت اسلامی ببینین بهترین شخصیت های دوران جهاد امرای استاد ربانی بوده، چی در قندار، چی در هلمند، چی در لوگر، چی در پکتیا، چی در لغمان، ننگرهار. استاد ربانی بسیار آدمی دانشمند بود، آدمی میفهمید چی میگه و میفهمید که چی میکنه.
1: درست.
2: اما باید خدمتتان عرض بکنم که هم در سطح افغانستان علیش توطئه بود، هم در سطح منطقه ایران و پاکستان و عربستان سعودی، حتی ترکیه، در سطحی بیرونم انگلیس و امریکا و بسیار کشورهای دیگه نمیخواستن که یک دولت اسلامی در افغانستان ایجاد شود.
1: درست. بله جناب استاد، در رابطه به این مسئله که شما در اخیر گفتین، استاد ربانی زمانی که رئیس جمهور افغانستان میشه یا رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان میشه، واقعا به خاطر حل و برداشتن اینمی بی‌اعتمادی ها و ویژه حل بی‌اعتمادی های سیاسی و پرداختن به این بی‌اعتمادی های سیاسی چی کار کرد؟
2: استاد ربانی بسیار تلاش کرد، بسیار زیاد تلاش کرد که مسئله را از طریق مسالمت‌آمیز حل کنه. هیات‌های زیادی را بین افغانستان و پاکستان رد و بدل شد، بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی رد و بدل شد. آدمایی را که نفوذ داشتن بالای آقای حکمتیار، اونا را پیش حکمتیار رای میکرد. قاضی حسین احمد چندین بار به افغانستان دعوت کرد، یکی از رهبرای بسیار مشهور سودان، بشیر چتورکایی نام داشت، از او خواهش کرد که همین مشکل حل بکنین، اما متاسفانه آقای حکمتیار نپذیرفت. حکمتیار خودم خراب کرد، جمعیتم خراب کرد، حزب اسلامی را هم خراب کرد، انقلاب اسلامی را هم خراب کرد و مجاهدین هم خراب کرد. در داخل مشکلات هم داشت. متاسفانه استاد ربانی تنها تصمیم نمی گرفت، استاد ربانی در کنارش احمد شاه مسعود بود، در کنارش استاد سیاف بود و اینا مشکلاتی هم داشتن با حزب وحدت، مشکلاتی بسیار دیرینه از دوران پشاور با خود حکمتیار. بالاخره چندین مسئله سبب شد که استاد در پروگرامای خود نتانه پیش بروه. از همه مهمتر یک تاجیک بود، یک تاجیک قدرت گرفتی برای بعضی برادرها که فکری قومی بسیار در وجودشان رشد کده، چی چپ باشد، چی راست باشد، چی دموکرات باشد، چی لیبرال باشد، این مسئله برشان گپی اول است. هیچ تحمل نکردن که استاد ربانی را به حیث رئیس جمهور تحمل بکنن.
1: درست.
2: از هر طرف علیه استاد شروع کردن توطئه را و حتی جنگ کابل با رگبار مسلسلها و با راکت ها بستن. استاد ربانی بسیار مظلومانه حکومت کرد. در داخل نظام هم یک مقدار خودخواهی را که بعضی افراد داشت کمتر گپش میشنویدن. استاد ربانی که در پشاور شخصیت ممتاز بود، پردرخشش بود، وقتی که در کابل آمد آهسته آهسته ضعیف شد و کمتر گپش مسئولین نظامی میشنیدن و بیشتر اینا خواسته های خودم میخواستن پیش ببرن و همو خواسته های از اینا سبب شد که مشکلات زیاد با جنبش ایجاد شد، با حزب وحدت ایجاد شد و با یک تعداد گروه های دیگه که منجر به ایجاد تحریک طالبان شد.
1: سپاسگزار. فریقای میر، در جریانی که استاد ربانی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان بود، در بحث اعتدال و این که بتانه به عنوان یک رئیس جمهور عادل عمل بکنه، مشکلات را که استاد جلال اشاره کردن، موضوعات را که شما گفتین، چگونه روی کرده داشت؟ واقعا یک حکومت عادل داشت ای که در اونجا همه خود حداقل در بود حضور و شرکت پیدا بکنن یا نه؟
0: قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، یک توضیح کوتاه میتم برای صحبتایی که استاد اشاره داشتن در بحث استاد به عنوان یک بنیادگرا. من همون رقمی که در آغاز صحبتها گفتم، شخصیت استاد را و هر شخصیت سیاسی دیگه ما را در مراحل مختلفشان باید در مراحل مختلف عمر سیاسیشان یا حیات سیاسیشان باید مورد بحث قرار بدیم، چون انسان ها بر اثر آموزش، تجربه و اندوخته هایی که هر روز برای کار و زندگی که افزوده میشه متحول میشن، ذهنن منعطف میشن و در واقع دیدگاه هایشان تغییر میکنه. استاد شهید به عنوان استاد ربانی جوان یک آدم بنیادگراست. تاریخ و رساله هایی که از او به جا مانده همش نشان میده که یک آدم با تفکرات اسلام سیاسی بسیار قوی، تا حدی که مثلا شما در ادبیاتشان از استعمار زدایی، از صهیونیسم، از کمونیسم، از نمیفهم هر گونه به مدرنیزیسیونی که میتونست در جامعه افغانستان در وقت اتفاق بیفته و در واقع شما میبینید که استاد به عنوان یک جوان در برابرش قرار داره، ولی استاد ربانی دوره حاکمیتش در افغانستان علی رغم تمام چالشات، مثل که قول مشهور هانا آرنت است که هر انقلابی پس از انقلاب منعطف میشه، تلاش کرد که انعطاف نشان بده، اما با توجه به ای که در جریان راست اسلامی افغانستان در او وقت یا تفکرات راست اسلامی افغانستان اینا بدون برنامه برای حکومتداری وارد عرصه سیاسی شده بودند، استاد فاقد اونمو پشتیبانه های اساسی برای حکومتداری بود. اینا کادر نداشتن، اینا آدمایی که بتونه حکومت را بفهمه نداشتن، اینا اصلا فهم که لازم بود برای مدیریت بحران‌های جامعه افغانستان یا گذار از این بحران‌های جامعه افغانستان، او فهم در داخل نبود و حتی این سبب شد که جریان‌هایی که تا دیروز در برابر اتحاد جماهیر شوروی به حمایت ایالات متحده و پاکستان می‌جنگیدند، در فردای پس از پیروزی و خروج اتحاد شوروی فاقد حتی مکانیزم‌های بسیار ساده گفتگو و حل مشکلات ذات البینی خودشان هم رقمی که استاد شرکت باشند.
1: یعنی بیشتر استاد اشاره هم داشت، گفت که استاد ربانی تاجیک بود، چقدر هم واقعا درگیر شدن در این مناسبات سیاسی قومی هم باعث شد که دست استاد بسته باشه و نتونه به اون اهداف خود برسه؟
0: کاملا سنت سیاسی افغانستان از همیشه متاسفانه همواره همینطور بوده که یک قوم حاکم بوانه و وقتی یک عضو از یک قوم دیگه بر مناصب قدرت بالا میاد، چون استبداد و ستم ساختاری بوده، اینجا واکنش های ایجاد میشه و اینا فکر میکنن که یک عضو دیگری از جامعه وقتی فرصت پیدا میکنه در واقع منافع قومی و قبیلویشان به خطر میفته و با مترتیب قوم برنده فکر میکنه که منافع قومی ما تامین میشه و از ما بهتر تامین میشه، که اصفانه سبب تعارضات میشه و این در تمام جوامعی که از ساختارهای سنتی، از ساختارهای قبیلوی به ساختارهای مدرن عبور نکردین و یا جامعه شهروندی نشده، این شما میبینین در سراسر دنیا، از خاورمیانه، از در شمال افریقا، از همه جا دیده میشه و افغانستان استثناء از این نبوده و استاد ربانی از این مسئله استثناء نبوده. طبعا اختلافاتی که به میان آمد یک بخش عمده از این متاثر از هویت قومی بود که استاد در واقع با خود به عنوان یک رهبر با خود می آورد، اما تلاشش برای از اینکه این وضع را تغییر بده نتیجه نداد.
1: سپاسگزار. ولی آقای جلال، با توجه به پیشینه جهادی بودن استاد ربانی یا پروفسور برهان‌الدین ربانی، آیا واقعا یک فرصت بود به استاد ربانی که بتونه یک کار متفاوت بکنه یا یک الگوی متفاوت را از خود ارائه بده، یا ای که در امون شرایط امکان نداشت بهتر از این شده؟
2: ملیک صاحب، ما هیچ وقت جمعیتی نبودیم، باید یاد داشته باشیم. حتی ناجوان مردانه یک تعدادی از جمعیتی هایی که به بدخشان و درواز آمدن، برادر ما هم کشتن، آرزاده ما کشتن، بچه ماما ما کشتن، بیگناه. یعنی ما براتان بگم، ما که گپ میزنم در برابر خدا، در برابر تاریخ و مردم افغانستان قرار دارم. کدام امتیاز خاص هم از استاد ربانی نگرفتیم و اما تو یک آدم نه ما بودیم و نه استادم چیزی به ما داده. ولی وجدانن ما براتان بگم که استاد یک چهره خاص بود. استاد باورمند بود، در این حال که به اصول اسلامی خود پابند بود، دانشمندی فقه و قانون و الهیات و منطق و کلام و ادبیات عربی بود و وارد بود در این مورد. استاد از فلسفه یونان باستان، از فلسفه غرب هم آگاهی داشت. اردوره به صورت مقایسوی در دانشگاه کابل در فاکولته حقوق شرعیات درس می داد. سربانی آدم وارد بود، آدم به توری های معاصر آشنایی داشت، از مدرنیزاسیون میدانیست، آگاهی داشت و آدمی نبود که در مکتب افراطیت بسیار چی باشه، مقید و باورمند باشه. به تحولات روز هم، به پیشرفت های جامعه بشری هم آگاه بود، میدانیست که در دنیا چی میگذره و آماده آمیزش بود، آماده مصالحه بود، آماده تفاهم بود. متاسفانه متحدینش نمانده، مخالفینش نمانده و بسیار کسای دیگه هم از بیرون تخریب کردن همی پروسه را. کسایی که به عنوان نماینده استاد رفتن به امریکا گفتن که ما بسیار خوب هستیم، استاد بنیادگراست. رفتن به اروپا استاد تخریب کردن، در نقش وزیر خارجه رفتن، در نقش هیئت رفتن و استاد بسیار آدم حکیم و بزرگ بود، اما روزی رسید که همونا را کاندید ریاست جمهوری هم داد متاسفانه. ما برش گفتم که استادی از اشتباهات است که تو دکتر عبدالله را کاندید ریاست جمهوری دادی، اینا در بنم خیانت کردن و پیش از او هم خیانت کردن و خود تا بسیار مواجی ساختن، هم با ترکا هم با هزارها هم با پشتونها، و این کار را باید تو نمیکردی.
1: استاد جلال، نگرانی از اینا نگرانی از اینا در رابطه به این که استاد دبانی بتونه موفق شوه از کجا می آمد؟ یعنی چرا نمیخواستن استاد دبانی موفق شوه وقتی که رهبرشان هم بود؟
2: ای خویت راست که یعنی خودخوایار خود شما می دانین دیگه. اوجا حفیظ الله امین چرا نمیخواست که ترکی موفق باشه؟ در درون حزب دموکراتیک هم کسایی بود که نمیخواستن کارمل موفق باشه، در داخل جمعیت هم کسایی هم بود که تا باخیر توطیه کردن، در بون هم توطیه کردن، بعد از او هم توطیه کردن، نماندن که استاد ربانی بدرخشه و امو گپ سبب تباهی جمعیت کی پارچه پارچه کرد؟ ایرخو امریکا پارچه پارچه نکرد، همی کسایی که در درون جمعیت آب خوردن و نان خوردن و شخصیت شدن و به عنوان جمعیتی به مقامات بسیار بزرگ دولتی رسیدن، اما امینا جمعیت پارچه پارچه کردن، امینا شرایط مرگ استاد ربانی را مساعد کردن، امینا امروز استاد ربانی را به عنوان بنیادگرا تخریب میکنن و فکر میکنن با این گپا در غرب اینا مورد تایید انگلیس و امریکا قرار میگیرن، در حالی که دند آنی از اینا را کلش غرب میشناسه، امریکا میشناسه و مردم افغانستان هم میفهمه. بسیار خوب بود که ناد و محوریت استاد ربانی میبودن، به علی استاد توطیه نمیکردن، استاد حق و ناحق مواجی نمیکردن با اقوام مهم افغانستان، با جریانات مهم سیاسی افغانستان و بلاخره در بن خیانت نمیکردن، اما با کمال تاسف کلی کارا را کردن و بلاخره جمعیت پارچه پارچه کردن و بلاخره تمام علا و بلا را اگر جایش بیاوند جرعتش ندارن که علنن بگن، اما اگر پت پرده کس نباشه به سیایه و آیسا یا استخبارات دیگه میگه کل خرابی را استاد کرد.
1: درست.
2: او استاد یک اپوش بود، استاد یک تکیگاه بود، استاد بری از اینا پدر بود، استاد بری از اینا استاد بود، ولی با کمال تاسف اینا فرهنگ سیاسیش نداشتن، امینا تخریبش کردن و استاد بالاخره صاحب حتی در یک وضعیت قرار دادن که حتی من میترسم که دم و مرگش هم شریک باشد. به هر صورت اینا خیانت کردن. استاد ربانی آدمی بسیار ملی بود، استاد ربانی بسیار مسلمان معتدی بود، استاد ربانی مورد قبول تمام جریانات چپ و راست بود، سلطنت طلبا، پشتونا، یک تعداد زیاد استاد ربانی را دوست می داشتن، استاد ربانی را مواجه کردن، استاد ربانی را تخریب کردن، بنام شاگرد وفادار حفیظ الله امین ترکی را چی را در سرش مانده بالش در دنش، این شاگردهای وفادار به استاد بسیار خیانت کردن، اما خوشبختانه جز بدنامی تاریخ، جز رسوایی تاریخ، جز افتضاح تاریخ چیزی برشان نرسید. اگر استاد ربانی را هم کشتن خودشان هم کدام آسودگی را ندیدن، بنان آل علا و بلا را در گردن استاد انداختن. استاد یک با پارلمان باور داشت، استاد با آزادی زن باور داشت، البته در چارچوب اسلامی او وقت بسیار احساسات مجاهدین هم بود، متوجه باشید و گپم در نظر بگیرید که مردم تازه از پشاور آمده بودن، از جبهات آمده بودن، اگر استاد یک دفعه اعلان میکرد که من طرفدار یک حکومت سکولر هستم، بنیاد شمی مجاهدین از بین میبردن. در حکمتیار تبلیغ میکرد که استاد ربانی کمونیست را در پهلوی خود نگاه کرده، غافل از اینکه عمدترین جنرال رالات به سطح وزیر دفاع در پلوی جنابشان بود.
1: سپاسگزارم.
2: از هر طرف استاد ربانی تخریب شد و نگذاشتن که استاد ربانی در پروگرام های خود موفق باشد. بزرگترین اشتباه استاد ربانی بود که به اینا بسیار زیاد اعتماد کرد. بله. ولی ناگزیر چاره نداشت.
1: بله، سپاسگزارم. ولی آقای میر، واقعا پیامد به افغانستان چی بود؟ پیامد اینمی مشکلات را که استاد جلال برش پرداخت، شاگردای بی وفایی که خواستن وفا نداشته باشن به استاد خود، به کسی که به اونا راه و روش یاد داد، اونا رو صاحب قدرت ساخت، به اونا یک عزت بخشید در تاریخ افغانستان، واقعیت مثلا همی است در یک بخشای دیگری. این افغانستان به کجا برد وقتی که اینا تلاش کردن تا استاد ناکام شود؟
0: ملک صاحب، ما میخوایم کمی به عقب برگردیم. ما بازم ترکیز نیست که ما استاد را در برهه های مختلف
1: اون برهه ها را بگذاریم. من فقط دورانی که استاد ربانی
0: اجازه بده
1: وقتی که رئیس دولت بوده
0: گفتیم
1: بله میر صاحب، فقط دورانی که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بوده اینمی زمانه کار داره.
0: بله، در دوره ریاست جمهوریشان پیامد ناتوانی سیاسی در مجموع کل مجاهدین، حالا با استاد فهم نشه که ما خود نخواسته به این طرف میگیم یا با اون طرف میگیم یا نماینده کسی هستیم یا تلاش داریم که چیزی را پنهان کنیم. ما چیزی را که شخصا میخوایم به نسل ما در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان تفهیم بکنیم نیست که ما بتانیم رویدادهای تاریخی را غیر جانبدارانه ببینیم و درسهای ما را بیاموزیم. نسل امروز و فردای افغانستان را چیزی را که نه چپ یاد داد نه راست یاد داد، دیدگاه بی‌طرفانه و واقعی نسبت به رویدادهای تاریخی است و ارزیابیشان در ظرف منافع جمعی مردم افغانستان است. ما میخوایم که ایره تاکید بکنم که بله، استاد یک شخصیت در این دوره ریاست جمهوری تلاش کرد که یک آدم منعطف باشه، تلاش کرد که تمام گروه های سیاسی را شریک بسازه، گفتگوها را انجام داد، اما در علوم سیاسی شما میدانید که پیامد کار رهبر را ارزیابی میشه و به عنوان محک قرار داده میشه و برای قضاوت و داوری. پیامد کارشان این بود که در پایان 5 سال حاکمیتشان طالب به قدرت رسید. این ضعف را ساختاری بود، این ضعف از حلقه جمعیت اسلامی بود، این ضعف هر چی بود از هر طرفی که بود، اینا ناتوان در ایجاد یک سیستم بودند که بتانند کل گیره بیارن، یا به اصطلاح امو حکومت قاعده های وسیع، حکومت با قاعده های وسیع، اصطلاحی که امو وقت مروج بود امی بود. ما این تاریخ را زندگی کردیم و همه میدونیم متاسفانه جنگ های داخلی کابل، خساراتی که بر مردم وارد شد، در تمام از امی گروه های هفتگانه اسلامی نقش داشتن. تا جایی که افغانستان پس از سی که 2001 قدرت به حکومت موقت و بعد انتقالی سپرده شد، شما میبینین که ما بسیار تلاش کردیم تا خرابی های 5 سال 2 سال گذشته که در داخل کابل صورت گرفته بود و در داخل افغانستان و ساختارها، نهادها، مردم، میلیون ها مهاجر مثل امروز، کل از این مصیبت هایی بود که پیامد کارهای مجاهدین در داخل افغانستان بود.
1: ولی چرا امی مشکل دوام پیدا کرده؟ یعنی بحث انحصار اگر بگوییم میشه یک مسئله خوب باشه، آنچه که تجربه دور اول حاکمیت طالبان بود یا آنچه را که امروز میبینیم یا آنچه که در جمهوریت جریان داشت یا آنچه که دردسر شد با استاد ربانی، در یک بخشای این بحث انحصار قدرت و نبود عدالت و در نهایت رفتن به سمت یا به مسیر بنبست بوده، چرا این در افغانستان همیشه دوام داشته و دوام داره؟ آقای میر،
0: ما فکر میکنم که از منظر جامعه شناختی که بر وضعیت ببینیم، شما هر طرفی را که سیل کنین، چه طرف پشتونها را، چه طرف تاجک ها را، اینا فاقد برنامه و برای حکومت داری بودن. یعنی یک فهم کامل از اینکه یک حکومت در آینده چگونه شکل بگیره و منافع حیاتی مردم چگونه تامین شوه فاقد از این بودن. جو فضای جنگ سرد است، رقابت است، رقابت ایدئولوژیک است، الله اکبر گفتن است، هورا گفتن است، تمام طرف ها تلاش میکنه که خودش جا پای باز بکنه برای خودش در داخل جامعه و طرفدار بخره، ولی کسی برای اینکه فردای نمی پیروزی چه اتفاق میفته کسی به این برنامه نداره و این نبود ظرفیت در درون این نیروها و گروه ها، چه ای را شما از منظر قومی ببینین چه از منظر ایدئولوژیک ببینین، سبب ای ایجاد ای چرخی باطل شکست ها و پیروزی ها و شکست ها و پیروزی هاست که تا امروز متاسفانه ادامه داره.
1: سپاسگزار. آقای جلال، واقعا چرا این مشکلات در افغانستان دوام پیدا میکنه و هیچگاهی از تجربه کسی نمیاموزد؟ در حالی که استاد ربانی پروفسور بود، ده‌ها مقاله و کتاب نوشت، شاگرد تربیت کرد، در بیرون از افغانستان درس خواند، دیدگاهش بسیار متفاوت بود، واقعا یک انسان بی‌نظیر بود، ولی بازم در این مملکت نتونست نسخهش کار بده. پس چطور میشه این چرخ استاد شود و درس گرفته شود؟
2: خب این بحث بسیار عمیق است،
1: البته استاد یک مسئله دیگه هم یادم آمد، ببخشین، اشرف غنی هم ادعا میکرد، اشرف غنی میگفت که متفکر دوم هستم، هیچ کس پیدا نکرد که متفکر اول کی بود که دوم شده بود، اما هم ناکامون و گریخ میخی و
2: با استاد کارون مفایسته نیست. اردی از اینا رو از نزدیک دیدیم، صادقانه که اشرف غنی هم آدمی دانشمند بود، در جای شک شبه نیست. یکی او اخلاق عالی را، او ویژگی های را، او دانش و فضیلتی را که استاد داشت، اشرف غنی و کرزی در قیامت هم نداشتن، حتی هم خلیلزاد هم نداشت. ما آدمی بیش آمد نیستم، من بسیار آدمی حقیقت میگم چیزی که حقیقت است. استاد بسیار آدمی با فضیلت بود. استاد اهمیت شاه افغانستان هم میفهمید، اهمیت سلطنت طلبان را میفهمید، اهمیت دیگه مجاهدین هم میفهمید، اهمیت اقوام افغانستان هم میفهمید، بالاخره اهمیت حتی هم حزب دموکراتیک به دو بخش تقسیم شده بود، منحل شده بود، امونا را، روشن فکرا را، چپی های دیگر را، در مجموع ملی گرایا را، اهمیت کل گیره میفهمید و آرزو داشت که از جمعی از اینا یک حکومت بسازه، قانون اساسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه. متاسفانه باید دیاد نبرین که استاد ربانی کل قدرت در دستش نبود. استاد ربانی در وضعیتی بسیار بد قرار داشت، در داخل توطئه بود، در بیرون توطئه بود، در سطح منطقه توطئه بود، گروه های مختلف علیش توطئه می کردن. آقای حکمتیار متهمش می ساخت که ای با کمونیست ها دست یکی کرده، غافل از این که جریان پرچم یک تعداد شمرای شورای نظار رفت، جریان خلق عمدتن جنرال ها به طرف حزب اسلامی رفت. حقیقت چرا پت میکنید؟ استاد ربانی علا و بلا در گردنش زده شد، تمام بدی ها را در گردن استاد انداختن. استاد ربانی هیچ نوع پیوند با همی جریانات شکست خورده و بدنام نداشت. استاد ربانی میخواست که مردم های تازه را، مردم های خوب را جمع بکنه، ولی همی فرصت برش کس نداد. از داخل توطئه، در بیرون توطئه، یک تعداد دیگه در آرزوی ازی بود که زودتر ای را پس کنیم که صاحب محترم وقت منزایی نشوه، ما زود قدرت خودمان بگیریم، اما زمان برشان اجازه نداد. به هر صورت توطئه های گوناگون استاد ربانی بله باید یک کار میکرد، اما با کی میکرد؟ با همی افراد معاملگر، با همی افراد خائن، با همی افرادی که میرفتن در غربی را بنیادگرا معرفی میکردن، و همی افرادی که از داخل از پشت سر خنجرش میزدن، ارتباطش با هزارها، ارتباطش با پشتونا، ارتباطش با ازبکا، ارتباطش با بدنه جامعه روشن فکرا و زبان افغانستان میخواستن قطع بکنن. استاد ربانی در مجموع در یک وضعیتی پرست توطئه به سر می. من اگر ببرد بگم استاد ربانی شخصیتی بود که با همی طالبان میتونست تفاهم کنه. استاد ربانی آدمی بسیار انحصار طلب نبود، خودخواه نبود، بسیار آدمی نرم بود، استاد بود، واقعا استاد بود. بنابراین از هر طرف دسیسه بود بر علیش و نگذاشتنش که
1: استاد ربانی جناب استاد سوال خدا بازم تکرار میکنم، شما در رابطه با استاد ربانی و کارنامهش پرداختین، آقای مهرم گفت، ولی بازم آخر کار طالب آمد، ولی حالی که یک کسای خود را به عنوان نماینده های مردم افغانستان میگن که اصلا با استاد ربانی قابل مقایسه نیستن، یا خود رهبر جبهه میگن، یا چیزای یا تجربه استاد ندارن، سن سال استاد ربانی ندارن، اینا افغانستان کجا خواهد برد؟
2: اینا وقتی که جمعیت دو بخش چهار بخش تقسیم کردن، من برای تو پوسکنده میگم قانونی و عبدالله و احمد ولی، اونا میدانیستن که خود تباه کردن، جمعیت تباه شد، این شورای نظار تباهی بر تباست. اینا بسیار ساده لو هستن، اینا غیر سیاسی هستن، اینا کوتاه نظر هستن، خودم تباه کردن، تاجیکم تباه کردن. والی گاهی میگن ما افغان نیستیم، گاهی میگن ما فدرالیزم میسازیم و ما خراسانیستیم، چت و پت با این گپا به جای نمیرسن. استاد ربانی آدمی مسلمان بود، آدمی فکر افغانستان شمول داشت، آدمی بود که تمام رهبرای جهادی اگر دلشان میخواست یا نمیخواست احترامش میکرد، بله. چپ احترامش میکرد، راست احترامش میکرد، ظاهرشا احترامش میکرد، کلگی میدانست که یک آدم پاک صافت. اما همی برادرها، همی بدنه جمعیت که تازه آمده بودن به نام شورای نظار، تا به آخر توطئه کردن و هنوزم توطئه جریان داره. جبهه مقاومت اکینا در تاجیکستان ساختن برای عزیز که یک جریان منظمی قوی بر علیه طالبا ایجاد نشود. بالاخره هیچ کس پشت سرشان نامد، مجبور شدن برون به پاکستان که ما باز در خدمت. و یادتانم باشه که پاکستان تباه نکنه، برباد نکنه، نابودشان نکنه و لاغ اینا را بانه. بنابراین اینا باید یک مقدار از خود انتقاد کنن، علا و بلا را کل شده گردن استاد ربانی نندازن. استاد ربانی را این امینا تباه کردن، استاد ربانی را امینا نخواستن که به یک رهبری ملی، به یک رهبری مورد قبول تمام مردم افغانستان تبدیل شد. حالی حقایق روشن شده، واضح شده. بنابراین حالی بچه استاد ربانی را اوجا زیر فشار قرار دادن، خوبی کارا را در وقت استاد ربانی کده نمیتونستن. این ظرفیت نداشتن، این محبوبیت نداشتن، این هیبت سیاسی را. حالی بچه را در یک حالت دیگر قرار دادن، یک جوانی بسیار عزیز و دوست داشتنی دیگر را استاد کردن به نام بچه احمد شاه مسعود. او بیچاره را هم یادتان باشه که تا که میتونن او را در سنگ میزنن، در دیوار میزنن، در کو میزنن برای منفیت خودشان. و اینا یک مافیای بسیار خطرناک هستن، هیچ ایدئولوژی و ایدئولوژی ندارن برادر. یعنی این پای ملی و تاجیک و سمت شمال و فدرالیسم اینا کلش دروغ است، یک کش واقعیت هم نداره، کلش یک تفنن سیاسی است. همو تفننی که بر علی استاد شد، همو توطئه هنوز هم جریان داره تا تباهی ملت تاجیک. اینا دست نمیکشن، این آدمای خودخواه، این آدمای جاه طلب، این آدمای استفاده جو. گاهی در استخبارات اینتلیجنت سرویس میروند، گاهی در کیگیبی میروند، گاهی در فرانسه میروند. من نمیفهم مقصدی از اینا چی است. آب خید میکنن، مایی میگیرن، تباه کردن تاجیک، تباه کردن مجاهدین، تباه کردن جمعیت اسلامی را. باز برای افراد بی سواد خود وظیفه میدن که همی استاد جلال داو بزنه که خب کنه که همی گپا را کس نفهمده بی افغانستان ما همی تو کده بریم بریم بریم. برادر ما براتون میگم که
1: سپاس.
2: اگه اینا در بن خیانت نمی کردن، در لوی جرگه استراری خیانت نمی کردن، در سه انتخابات اینا خیانت نمی کردن، وضعیت به همین شکل پیش نمی رفت.
1: سپاس
2: گزارم. والله بلا یک سپی دیگر هم برات بگم، من به حکمتیار آل انتقادم کردم، اما هم تا به استاد ربانی احترام داشت. همون امور هم نماندن که یک بابی تفاهم بین استاد و حکمتیار، بین استاد و مزاری، بین استاد و دوستم ایجاد شد.
1: اینمی
2: استاد اگر جمعت کردن تباه و بربادش کردن، بالاخره شرایطی را مساعد کردن که کشته شد. خدا بیامرزد.
1: سپاسگزار. واقعا میر جنبندی بس با شما. واقعا به خاطر عبور از وضع موجود و ای که تجربه گذشته تکرار نشه، شما فرصت را در کجا میبینید؟ راهی که باید انجام شود چی است؟ بعد اقل صلاح‌الدین خان و چی استاد ربانی که حسابش معلوم نیست، اگر صدای مرا میشنوند واقعا هیچ کس نمیفهمد که مصروف چیست، چی کار میکنه، اینا چی مسئولیت دارن، اقل چی کارهایی را باید اینا انجام بدن؟
0: خب من میخوام اشاره بکنم که استاد که استاد جلال برش اشاره کردن، دوره استاد ریسفید ماست، استاد خردمندی است که مشروعیت را انتقال میده به صورت مسالمت آمیز به یک حکومت توافقی و مورد حمایت همه، تلاش میکنه بخشی از دموکراسیسیون و ساختار سازی و نهاد سازی باشه. تجربه ای را که در 1990 انجام داده نتونسته میخواد جبران کنه. تلاش داره برای ساختن یک ارتش منظم، برای اقتصاد و رابطه افغانستان با جهان و حتی حضور ناتو را در داخل افغانستان میپذیره به عنوان یک رهبر اسلامی. و این انعطاف قابل توجه است و میره خودش جزی از پروسی دموکراسی میشه، به پارلمان افغانستان به عنوان نماینده میره، تلاش میکنه که برای جامعه و برای تمام رهبرا و مردمی که ایره به حساب پیروایش هست برشان بگویه که ما رای جز پذیرفتن مردم سالاری، نهادسازی دموکراسی و آوردن نظم و قانون نداریم. چیزی ره که در گذشته به عنوان یک آدم میانسن و در جوانیان نتونست انجام بده. به او خاطر است که ما از آغاز صحبت گفتیم که تمرکز به مراحل مختلف شخصیتی هر آدمی، هر شخصیتی بسیار اهمیت داره. نسل امروز و فردای افغانستان باید بامی بی‌طرفی با وضعیت ببینه، فارغ از تمام این عینک‌های قومی تعصب و این مسائل ببینه. من مطمئن هستم در آینده همچنانی که استاد در آخر زندگی به عنوان یک رهبر احترام شد، همچنان احترام خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان مهر و جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر. همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر خود به عراق گفت مسئولیت توقف حملات اسرائیل به لبنان به اجرای بند اول یادداشت تفاهم بر عهده دولت آمریکا است. عباس عراقچی گفت یادداشت تفاهم نباید از مسیر خود منحرف شود و بند اول آن آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه هفتم سرطان که به بغداد سفر کرده است در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق گفت بر اساس یادداشت تفاهم دنگه هرمز ظرف 30 روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی تحت مدیریت ما و وضعیت پیش از جنگ باز می گردد و مسئولیت اجرای این روند فقط بر عهده جمهوری اسلامی است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی استید. امروز یک شنبه هفتم سرطان برابر است با 28 مایه جون. در نخست سرخط خبرها، افزایش خشونت علیه زنان زیر حاکمیت طالبان. یک زن به دلیل اذیت‌های پیهم شوهر سابقش را در قندهار کشت. حزب کادرها از موقف‌های حکومتی. طالبان یک مولوی را رئیس خبرگزاری دولتی باختر تعیین کرد. قطع ظالمانه جنگلات در کنر. منابع میگوین افراد ناشناس 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کرده است. و عملیات علیه فساد در عراق. دست کم 47 تن از جمله نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. مشروع اخبار. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان با صدور حکم مولوی حسان الله حسان را به عنوان رئیس جدید خبرگزاری دولتی باختر منصوب کرد. آقای حسان روز یک شنبه هفتم سرطان کار خود را در این خبرگزاری آغاز کرد. پیش از این هدایت الله هدایت رئیس گماشته شده طالبان در این سمت فعالیت می کرد. مولوی حسان الله حسان پیش از این رئیس دفتر وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان بود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت رسانه‌ها را در افغانستان سانسور کرده و دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است. منابع محلی از ولایت کنر به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد ناشناس شام شنبه ششم سرطان در یک روستا در ولسوالی مانوگای بیش از 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کردند. این باغ 4 سال پیش هدایت شده بود و بیشتر درختان به مرحله بردهی رسیده بودند. مقامات محلی طالبان تا کنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده و عامل این کار مشخص نشده است. چند پیش نیز رویداد مشابه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننګرهار رخ داده بود. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستان و ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پای زور اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه گروه ها اختلافات داخلی مورد انتقامجویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عارف رحمانی و واسه مجلس نمایندگان پیشین افغانستان.
1: ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شود و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش هست، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چون این تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و یک در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: ادامه خبرها. فرمانده پلیس طالبان در قندار اعلام کرد که یک زن در ناحیه دوم مرکز این ولایت شوهر سابق خود را به ضربه گلوله کشته است. این فرمانده نوشته که عامل این رویداد بازداشت و تحت تحقیق قرار دارد. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در قندهار به رسانه‌های محلی گفت که این رویداد بامداد یک شنبه در نزدیکی دادگاه در حوزه دوم شهر قندهار رخ داده است. او 7 زنه با شلیک تفنگچه شوهر سابق خود را هدف قرار داده و او را از بین برده است. با گفته این مقام طالبان، زن بازداشته ادعا کرده که شوهر سابقش چند سال قبل از او رسما جدا شده، اما پس از طلاق نیز به طور پیوسته او را آزار اذیت کرده و به شیوه‌های مختلف با او مزاحمت کرده است. بر اساس اطلاعات زن بازداشته از ساکنان اصلی شهر تلینکوت مرکز ولایت اروزگان و مرد کشته‌شده از ساکنان ارسولی حیدرآباد ولایت هلمند هستند. مسئولان طالبان درباره هویت این افراد وضاحت ندادند. بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل داده و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواست که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر می شود خودداری کند و حقوق بشر را محور از سیاست خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کردند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرنگی سوگند، فعال حقوق زن.
2: شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت بر رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بان اونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود، که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان و افغانستان دیپورت شدن و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانند و باید این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نورالدین ترابی میگد بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند با برجا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که و دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است نشان می‌دهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در دفاتر خود ندارند. بر اساس این نامه دستور از سه شنبه 26 جوزا در این اداره اجرا شده است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
3: دیکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند است، اما مجبور به فرمانبرداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله خونزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا درآمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله خونزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. ارتش پاکستان روز یکشنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله با اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهلال وابسته و طالبان پاکستانی انجام شده است. پیشتر گروه جماعت الهلال مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانسته به هدف مورد نظرشان برسند. ارتش پاکستان هشدار داده است که برای انتقام خون نیروهای کشته شده خود عملیات تلافی جوینه علیه عاملان این حمله انجام خواهند داد. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول به محمد رضا حسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدن، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه 6 سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا حسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند بعد از آن بازداشت شدند که خبر بازداشتن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار میگوید که طالبان از هر گونه انتشار اطلاعاتی که چهره واقعیشان را آشکار کند هراس دارند.
4: من فکر میکنم وقتی زمانه و وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه میرسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا به بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم ایست که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند، اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالباست هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند می کنه و ای به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
5: آقای خلوتگر، حبس دو خبرنگار، او هم در سلول های انفرادی، دلیلش هم که شما پیشتر اشاره داشتین به او، این نوع برخورد تند طالب ها با خبرنگارانشان دیندی چی است؟ از چی حراس دارند؟
4: طالب ها خود کل از ارزش هایی که می دانه باعث انتشار آزادی شوه، باعث انتشار معلومات شوه و چهره کریه طالبان را نمایش بگذاره بسیار می ترسن و می حراسن. این ارزش مثلا آزادی بیان، مثلا رسانه های آزاد، به این خاطر طالبا کوشش میکنن تا جلو پخش شدن حقایق را که در افغانستان و در میدان افغانستان میگذره بگیرن. به این خاطر دروازه های تلویزیون ها را، دروازه های رسانه های غیر حکومتی را میبندن.
0: ادامه خبرها. 34 سال پیش برهان‌الدین ربانی در فضای آگنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد، اما امید سال چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافات داخلی شد. اینکه چی عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشان، عنایت شهید گزارش می‌دهد.
6: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود.

0: جنگ به پای خود در جنگ و در آسیبگری میبینه.
1: توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ های خیابانی در کابل انجامید.
2: Needy people of Kabul in any problem.
1: در 4 سال جنگ داخلی صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حمایت پاکستان از طالبان در تغییر موازنه قدرت در افغانستان نقش مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
3: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
1: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد به شهری ویران تبدیل شد.
4: جنگ ختم شد.
1: در چنین فضای طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
5: شورای نظر جنگ مش ما بنسکی راول دلو
6: تو طالبان است
5: ما طالبان است.
1: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
0: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
1: 3 دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر 3 دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
7: ادامه خبرها. دست کم 47 نفر از جمله شمار از نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی و اداری بازداشتند. خبرگزاری دولت عراق روز یکشنبه گزارش داد که این بازداشت ها بخشی از کارزار تازه حکومت برای مقابله با فساد در نادهای دولتی است. این افراد بامداد یکشنبه 7 سرطان در جریان یک عملیات شبانه نیروهای امنیتی به دستور نخست وزیر جدید عراق بازداشتند. هویت و فرسته کامل بازداشتگان تاکنون منتشر نشده است. کمیسیون اصلاحات عراق اعلام کرده که این بازداشتها پس از نظارت دقیق و مستمر در بغداد و در چارچوب یک عملیات گسترده شبانه انجام شده است. به گفته این کمیسیون در میان بازداشتگان، قانونگذاران، مقامهای دولتی و بازرگانان عراقی نیز حضور دارند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
8: رویدادهای جهان.
9: رویترز گزارش داد که کمتر از 2 هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از سر گرفتند و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردند که کمتر از 2 هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز، این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که

چین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان پنجم دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفتند. ارتش کویت میگوید که پدافند هوای این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند. نیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه‌ای که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط می‌کند انتقاد کرد و سود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش با RPG مجهز بودند هدف قرار داده و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتې د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کند و حقوق بشر را محور اصلی سیاست‌های خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. گفتنی است که آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، حتی برلین پذیرفته که 6 دیپلمات دیگر این گروه را نیز بپذیرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این نامه و تحویلی آن به وزیر امور خارجه آلمان گفتگویی داریم با بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و یکی از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی نامه به وزیر امور خارجه آلمان نیز شخصا حضور داشت. بسیار خوش آمدین بانو سوگن، ممنون از این فرصت. اگر بین در ابتدا برای شنوندهای ما کوتاه معلومات بدین که محتوای اصلی نامه چی بود، امضا کننده ها کیا بودند و چطور تهیه شد؟
2: درود بر شما و همکارانتان، ممنون. شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع با سیاست‌های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست‌ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود، عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان و قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدن و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و باید این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
1: بله خانم سوگن، اتفاقا نقطه بسیار مهم و برجسته این نامه ممی بود که شما و تعداد از همکارایتان این نامه را شخصا تسلیم دست خود وزیر امور خارجه آلمان کردین، چون در اکثر گردهمایی ها شاید پیام ها درست نرسه یا در بسیار نامنگاری ها شاید به دست فرد اول یا مورد نظر نرسه، اما در این مورد ما دیدیم که این نامه تسلیم خود شخص وزیر شد. چون شما از نزدیک با او ملاقات کردین، واکنشش در قسمت کل موضوعات که شما شامل این محتوای نامه اشاره کردین چی است؟ در پیوند به افغانستان، اخراج، پناهجویان، آیا این نگرانی ها بر او وجود داره رسیده پیامایش؟
2: البته ما روی همه موضوعات نتونستیم صحبت کنیم، فقط روی موضوع مهمی که مثلا از نظر ما شرکت کننده ها در اون جمع بسیار مهم بود که چرا دولت آلمان مثلا روی نماینده های طالبا و توافق رسیده و قرار است که 6 نماینده دیگر هم در روزهای بعد یا ماهای بعد قرار شنیده چیزی که ما شنیدیم با آلمان میاد. ما روی موضوعات امروشن صحبت کردیم و جواب وزیر برمایی بود که حضور نماینده های طالبا صرف به خاطر مسائل تخنیکی و فنی است و ای به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبانی در سیاست ما و صرفا اونا به خاطر صدور گذرنامه ها یا تذکره و یا پاسپورت اونا اینجا حضور دارن و گفتن که همچنان ما میخواییم که با اونا روی بازگرداندن مهاجرین که در آلمان هستن، شهروندان افغانستان و اونا بارها مرتکب جرایم سنگین شدن روی این موضوعات گفتن ما میخواییم که با اونا صحبت کنیم، ولی در واقع صحبتهای ما به معنی به رسمیت شناختن حکومت اونا نیستن. و باز من ازشان پرسان کردم که آیا فرستادن یا دیپورت ای کسایی که مرتکب جرم شدن آیا واقعا رای حل است؟ به حاشیه رفت در فاش و نتونست یا نخواست که دقیق به این سوال ما جواب بده، ولی گفتن که وظیفه ما این قدر است که ما اینا رو بتانیم پس دوباره بفرستیم. این که چی میشه یا چی کار میکنن در افغانستان با اونا چی اتفاق میفته دیگه این مسئولیت ما نیستن، این جواب اونا بود.
1: بله، بانو سوگند، شما به عنوان فرد و شخصیت که با فعالان حقوق بشر و سیاستمدارای آلمانی گان آگاه دیدارهایی دارین، در ارتباط هستین، فضای عمومی در آلمان نسبت به پناهجویان را چگونه میبینین؟ نگاه قشر سیاسی و نخبه آلمان چقدر حمایت میکنه سیاست حزب CDU و حکومت ائتلافی فعلی را در قسمت اخراج پناهجویان؟
2: سیاست حزب CDU که فعلا در قدرت است بر همه معلوم است که فعلا روی اخراج کار میکنه. ترس ما هم امروز زیادی است که امروز پناهجویان را مثلا با عنوان از ایکونا مرتکب یک جرم شدن اینا اخراج میکنن، فردا احتمال از این وجود داره که به هر بهانه دیگر شهروندان افغانستان از آلمان دیپورت کنند. سیاست اونا معلوم است که فعلا میخوان که روی همی موضوع دیپورت اونا کار کنند، ولی دیگر مثلا احزاب دیگر مثل SPD و سبز ها فعلا چون که اونا در قدرت هم نیستن و اونا مخالف اخراج هستن و دقیقا کنا هم روی این موارد کار میکنن، فعلا در قدرت نیستن، ولی در قدرت بودن هم شاید سیاست های از اونا فرق میکرد، ولی از این که فعلا اونا در قدرت نیستن و با فقط نماینده هایشان که ما در تماس هستیم با احزاب همین حزب CDU و سبز ها و نشست های مختلف که ما داشتیم اونا هم در کنار ما ایستاده هستن و میگن که اخراج یا دیپورت افغانستانی ها رای حل نیست. و فضای عمومی در کل فضا هم فرق میکنه، کسایی که در نهادهای مختلف کار میکنن، در سازمان ها کار میکنن و از حق حقوق بشر اینا دفاع میکنن اونا همیشه با ما هستن و در هر اعتراضات که ما تظاهراتی که روی جاده ها رفتیم و یا نشست هایی که داشتیم اونا در کنار ما بودن و صدای مردم افغانستان شدن، ولی فرق میکنه، دیدگاه ها مختلف است و بعضا نگاه های بسیار راسیستی را میتونه آدم در میان خود شهروندای آلمان دید، که ای واقعا قابل تشویش است.
1: بون سوگان، امون نگرانی هایی که من در لابلای صحبت های شما احساس میکنم با شما زیاد از فعالین حقوق بشر دیگه هم که صحبت میکنیم میگن که مبادا روز ای بهانه بر اخراج مجرمین متکرر فضا را بر اخراج کل جامعه یا پناهجویان افغانستان فراهم بسازه، خصوصا کسایی که بعد از 2021 وارد آلمان شدن به دلیل خطراتی که متوجهشان بود. فکر میکنین که کار به اوجا برسه و این جمعی که بعد از 2021 و سقوط جمهوریت وارد آلمان شدن این هم در خطر قرار بگیرن؟
2: ببینین امی، کسایی که بعد از تسلیم دهی افغانستان به آلمان آمدن کلشان پاراگراف از بستودور دارن و اینا ببینین ما در ایالت شلسویگ هولشتاین زندگی میکنم، با مردم در تماس هستم و روی این موضوعات هم در جای کار و بیرون از او هم به شکل رضاکارانه کار میکنم. این خود اینمی ماده 22 این قابل تمدید گفتن نیستن. اداره مهاجرت یا اوسلندر بهورده آلمان که در میالات ما بودن گفتن که دوستایی که یا شهروندایی که اینجا به خاطر تمدید این کارت اقامتشان مراجعه کردن گفتن که شما باید منتظر باشین، ما باید از بالا بر ما امر بیایه یا هدایت بیایه که ما بفهمیم در قبال تمدید این پاراگراف چی باید بکنیم. یعنی این یک نگرانی بسیار کلان است و از او خاطر کسانی که در سازمان‌های مختلف کار می‌کردند پیشنهادشان بر افغانستانیایی است که شما فعلا از این فرصت استفاده کنین، برین دوباره به دادگاه شکایت کنین و این پاراگراف تون تغییر بدین. یعنی از پاراگراف 22 شما میتونین وقتی که اعتراض بزنین میتونین پاراگراف تون 25 تبدیل کنین که در او اخراج دیگه یا دیپور در افغانستان وجود نداره، ولی 22 ماده 22 یعنی اینجا هیچ اعتبار نیست. هر کسی که همین ماده 22 را داره میتونه هر لحظه سیاست آلمان تغییر کنه و یک دولتی که خودباختی از این کشورها به توافق برسن اگر قرار باشه در افغانستان اتفاق بیفته، آیا او برای مردم باشه نباشه، دولت آلمان میتونه این مردم را اخراج کنه.
3: درست.
2: و یعنی با مردمایی که من در تماس هستم اونا کلن نگران هستن و حتی جالبی است که وقتی که شما میرین به خاطر مراجعه تمدید همی پاراگراف بر اوسلنده بهورده مراجعه میکنین، اونا میگن که خب تو برو باید پاسپورت داشته باشی، ولی میفهمین که اونجا هم مثل که پیشتر گفتم در سفارت افغانستان در برلین و بون نماینده های طالب هاشتن و کسایی که فعالین هستن، خبرنگار هستن یا که کارمندای محلی بودن طبعا کنو نمیتونن اونجا مراجعه کنن و برن به خاطر تمدید یا گرفتن پاسپورت و این نگرانی ها خیلی شدید است.
1: بانو ساگان، با من پرسش اخیر، پس برای اقدام جمعی چی پیشنهاد دارین تا او شرایط را که شما در حال حاضر صحبت کردین رویشو تحقق پیدا نکنه؟ دیاسپورا چی باید بکنه؟ نهادها چی باید بکنه؟ فعالین حقوق بشر چی مسئولیت دارن و خود پناهجوی عادی باید چی بیداری و هوشیاری داشته باشن؟
2: ببینین هیچ کشور دلسوزتر از خود ما مردم بوده نمیتونه. ما وقتی که خودمون با سرنوشت خودمون بی‌تفاوت باشیم در مقابل آنچه که در مورد ما تصمیم گرفته میشه شانه خالی کنیم، هیچ کشور دیگه علاقمند به این نیست. ولی با وجود از این هم که مثلا ما ببینین شما خودتان شاهد از این مسئله هستیم که تظاهرات برگزار میشه، برنامه ها به خاطر حمایت مردم افغانستان برگزار میشه، چند شهروند افغانستان اونجا شرکت میکنن؟ بیشتر از 20 تا نیست. ببینین اینا نشان میده که ما خودمون در قبال سرنوشت خودمون بی‌تفاوت هستیم. وقتی که ما بی‌تفاوت بودیم دولت های دیگه هم طبیعی است که اونا هم علاقه آنچنانی روی مسائل افغانستان ندارن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان نامه به وزیر خارجه آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: خبری از شما.
3: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس سر گرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش بس متهم کردن که کمتر از دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفت. ارتش کویت میگوید که پدافند هوای این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته کارامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن برامند. نیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه‌ای که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط می‌کند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات متحده انجام شده است اشتباه بزرگ توصیف کرد. او از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا این توافق را برای بررسی و رایگیری به کابینه ارائه کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز شنبه 6 سرطان در بیانیه گفت که ما فعلا در بخش عمده از منطقه حائل باقی خواهیم ماند. حکومت لبنان حزب الله را خلسالانه خواهد کرد. وی حفظ شده است که سربازان ارتش اسرائیل میتونند با حزب الله مقابله کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما توافق با لبنان را دستاورد بزرگ خوانده و آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 5 سرطان از امضای توافق بین اسرائیل و لبنان خبر داد. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخشای کوچک ککنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار، شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که پس از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید، نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الهلال که مسئولیت انفجار را به عهده گرفته در فرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشعب از تحریک طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی‌ها به شمار می‌رود، حمله‌ای که در آن 2 شهروند چین کشته شدند. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سالهای اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی‌ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت‌ها و ناامنی‌ها در مراکز شهری افزایش داده است. عملیات گسترده ضد فساد در عراق با بازداشت شمار از مقام‌های سیاسی و دولتی از جمله 5 نماینده مجلس انجامید. همزمان منابع عراقی از بازداشت معاونت تحریم شده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوع الخروج شدن 64 مقام عراقی خبر داد. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده را در منطقه سبز بغداد و چند این منطقه دیگر آغاز کردند. عملیاتی که به بازداشت 10 مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید. یک منبع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفت که تا این لحظه حدود 30 مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشتن. به گفته این منبع در میان بازداشتگان چهره‌های وابسته به حزب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند. رسانه‌های عراقی نیز تایید کردند که برادر محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشین عراق در میان بازداشتگان است. پیشتر اسوشیتد پرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی از جمله 5 نماینده مجلس به اتهام فساد بازداشت شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق در بغداد گفت که یکی از اهداف سفر به عراق هماهنگی برای تشییع جنازه علی خامنه ای در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. عراقچی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت که این آب را تحت مدیریت ایران بعد از 30 روز به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد. او اضافه کرد که مسئولیت این ترتیبات با ایران است و بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران آمریکا امضا شده است، هیچ نهاد و کشور دیگر در این خصوص مسئولیت ندارد. عراقچی خواهان دخالت طرف‌های درگیر در موضوع مدیریت تنگه هرمز شد و سایر طرف‌ها خواست اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت ادامه حملات اسرائیل به لبنان را متوجه آمریکا دانست و افزود که جنگ باید در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد. دولت آمریکا بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود به اسرائیل قبول کرده که حملات اسرائیل را متوقف کند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته که عجله رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نتنز و فرودو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد. سیام سرطان گروسی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری قانون میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد. او پیشتر گفته بود که اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم باقنای بالا است. گروسی همچنان تاکید کرده بود با توجه به محدود زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش به RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرد که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش روز شنبه ششم سرطان در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده است. حمله به این نفتکش درست پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، پل فرماندهی نفتکش آسیب دیده اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند. هنوز جزئیات بیشتر درباره این نفتکش منتشر نشده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی ائتلاف از نیروهای نظامی و دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره می شود نیز اعلام کرده که در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه های دولتی ایران بدون اشاره به این رویداد تازه در تنگه هرمز گزارش دادند که سپاه پاسداران به سوی کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهای عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود گلوله های هشدار دهنده شلیک کردن. بر مبنای این گزارش ها در پی این اقدام سایر کشتی ها اکنون پیش از عبور از تنگه هرمز ملزم به دریافت مجوز از حکومت ایران شدند. بحرین اعلام کرد شمار از پهپادهای ایرانی بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به هدف مرتبط با نیروی آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپاد ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیات درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرده اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرده است و گفت است که نقدام تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین‌المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است تأکید کرده حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته کامل این حمله را پاسخگو کند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 یا 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تن نشتر با من سینا صافی استید. امروز یک شنبه هفتم سرطان برابر است با 28 ماه جون. سرخط خبرها: افزایش خشونت علیه زنان زیر حاکمیت طالبان. یک زن به دلیل اذیت‌های پیهم شوهر سابقش را در قندهار کشت. حزب کادرها از موقف‌های حکومتی: طالبان یک مولوی را رئیس خبرگزاری دولتی باختر تعیین کرد. قطع ظالمانه جنگلات در کنر: منابع میگویند افراد ناشناس 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کرده است. و عملیات علیه فساد در عراق: دست کم 47 تن از جمله نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. مشروع اخبار: ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان با صدور حکم مولوی حسان الله حسان را به عنوان رئیس جدید خبرگزاری دولتی باختر منصوب کرد. آقای حسان روز یک شنبه هفتم سرطان کار خود را در این خبرگزاری آغاز کرد. پیش از این هدایت الله هدایت رئیس گماشته شده طالبان در این سمت فعالیت می کرد. مولوی حسان الله حسان پیش از این رئیس دفتر وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان بود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت رسانه‌ها را در افغانستان سانسور کرده و دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است. منابع محلی از ولایت کنر به افغانستان تن نشتر گفتند که افراد ناشناس شام شنبه ششم سرطان در یک روستا در ولسوالی مانوگای بیش از 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کردند. این باغ 4 سال پیش اداس شده بود و بیشتر درختان به مرحله بردهی رسیده بودند. مقامات محلی طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده و عامل این کار مشخص نشده است. چند پیش نیز رویداد مشابه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار رخ داده بود. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستان در ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پای زور اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه گروه ها اختلافات داخلی مورد انتقامجویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عارف رحمانی واسه مجلس نمایندگان پیشین افغانستان.
1: ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد این به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شود و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش هست، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چون این تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و یک در یک جغرافیای خاصی پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: ادامه خبرها. فرمانده پلیس طالبان در قندار اعلام کرد که یک زن در نایه دوم مرکز این ولایت شوهر سابق خود را به ضربه گلوله کشته است. این فرمانده نوشته که عامل این رویداد بازداشت و تحت تحقیق قرار دارد. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در قندهار به رسانه‌های محلی گفت که این رویداد بامداد یک شنبه در نزدیکی دادگاه در حوزه دوم شهر قندهار رخ داده است. او 7 زن با شلیک تفنگچه شوهر سابق خود را هدف قرار داده و او را از بین برده است. با گفته این مقام طالبان، زن بازداشته ادعا کرده که شوهر سابقش چند سال قبل از او رسما جدا شده، اما پس از طلاق نیز به طور پیوسته او را آزار اذیت کرده و به شیوه‌های مختلف با او مزاحمت کرده است. بر اساس اطلاعات زن بازداشته از ساکنان اصلی شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و مرد کشته شده از ساکنان ارسولی حیدرآباد ولایت هلمند هستند. مسئولان طالبان درباره هویت این افراد وضاحت ندادند. بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشته به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل داده و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواسته که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر می شود خودداری کند و حقوق بشر را محور از سیاست خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. آلمان در ماه‌های گذشته ده ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کردند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فرنگی سوگند، فعال حقوق زن.
2: شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواستها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت به رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنن، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود، که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدن و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته است که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نورالدین ترابی میگد بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند با برجا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که و دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است نشان میدهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفن های هوشمند را در دفاتر خود ندارند. بر اساس این نامه دستور از سه شنبه 26 جوزا در این اداره اجرا شده است. سمسم سیرت گزارش میدهد.
3: دکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند است، اما مجبور به فرمانبرداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله خونزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله خونزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. ارتش پاکستان روز یکشنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله با اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهلال وابسته به طالبان پاکستانی انجام شده است. پیشتر گروه جماعت الهلال مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانسته به هدف مورد نظرشان برسند. ارتش پاکستان هشدار داده است که برای انتقام خون نیروهای کشته شده خود عملیات تلافی جوینه علیه عاملان این حمله انجام خواهند داد. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول به محمد رضا حسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدن، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه 6 سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا حسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند بعد از آن بازداشت شدند که خبر بازداشتن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار میگوید که طالبان از هر گونه انتشار اطلاعاتی که چهره واقعیشان را آشکار کند حراس دارند.
4: من فکر میکنم وقتی زمانه و وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه میرسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. ما باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستن، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستن و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندن. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند. اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالبان هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند میکنه و این به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
5: آقای خلوتگر، حبس دو خبرنگار، او هم در سلول های انفرادی، دلیلش هم که شما پیشتر اشاره داشتین به او، این نوع برخورد تند طالب ها با خبرنگارانشان دیندی چی است؟ از چی هراس دارن؟
4: طالب ها خود کل از ارزش هایی که میدانه باعث انتشار آزادی شود، باعث انتشار معلومات شود و چهره کریه طالبان را نمایش بگذاره بسیار میترسن و میهراسن. این ارزش مثلا آزادی بیان، مثلا رسانه های آزاد، به این خاطر طالبا کوشش میکنن تا جلو پخش شدن حقایقی را که در افغانستان و در میدان افغانستان میگذره بگیرن. به این خاطر دروازه های تلویزیون ها را، دروازه های رسانه های غیر حکومتی را میبندن.
0: ادامه خبرها. 34 سال پیش برهان‌الدین ربانی در فضای آگنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد، اما امید سال چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافات داخلی شد. اینکه چی عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشان، عنایت شهید گزارش می دهد.
6: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از دو ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان‌الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
7: محترم پروفیسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که دیان زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
6: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور

0: بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حمایت پاکستان از طالبان در تغییر موازنه قدرت در افغانستان نقش مهمی داشت. همزمان با پایان جنگ سرد، افغانستان از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شد و دولت تازه تأسیس مجاهدین با کاهش حمایت‌های بین‌المللی نیز روبرو شد.
1: کشورهایی که به خاطر اهداف خودشان از جهاد پشتیبانی میکردن، اونها کنار رفتن و نه تنهایی که کنار رفتن بلکه تبلیغاتی علیه جهاد و مجاهدین شروع شد، توطئه های هم به میان آمد، ملت افغانستان تنها گذاشتن.
0: کابل که قرار بود نماد پیروزی مجاهدین باشد به شهری ویران تبدیل شد.
2: جنگ ختم شد.
0: در چنین فضایی طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
3: شورای نظر جنگ مش به ما بنز کی رواول دلو
4: تو طالبان است
3: ما طالبان است.
0: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
5: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
0: سه دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر سه دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
6: ادامه خبرها. دست کم 47 نفر از جمله شمار از نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شدند. خبرگزاری دولت عراق روز یکشنبه گزارش داد که این بازداشت ها بخشی از کارزار تازه حکومت برای مقابله با فساد در نادهای دولتی است. این افراد بامداد یکشنبه هفتم سرطان در جریان یک عملیات شبانه نیروهای امنیتی به دستور نخست وزیر جدید عراق بازداشت شدند. هویت و فرسته کامل بازداشتگان تاکنون منتشر نشده است. کمیسیون اصلاحات عراق اعلام کرده که این بازداشتها پس از نظارت دقیق و مستمر در بغداد و در چارچوب یک عملیات گسترده شبانه انجام شده است. به گفته این کمیسیون در میان بازداشتگان، قانونگذاران، مقامهای دولتی و بازرگانان عراقی نیز حضور دارند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
7: رویدادهای جهان.
8: رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از سر گرفتند و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردند که کمتر از دو هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ چهار ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز، این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان پنجم دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفتند. ارتش کویت میگوید که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات

از ماند است سامانه های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از بسد در آمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته کارامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند. نیم قاسم در بریکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط می کند انتقاد کرد و حفظ که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می بخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. به گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش با RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگانه آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردن و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: بر چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم بدمانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند که افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند، نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفته که دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته، در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات گفته که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره میشود. او ادعا کرده که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت میکنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او میگوید که افغانها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که پس از به قدرت رسیدن این گروه، همه گروهها، اختلافات داخلی، موارد انتقام جویی و جنگها پایان یافته و امنیت در سراسر افغانستان برقرار شده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که با ما پیوستن. جناب آقای رحمانی، بسیار تشکر از این فرصت. اظهارات اخیر وزیر سرحدات طالبان را چگونه آدم تحلیل و ارزیابی کنه؟ این نوع ادبیات چه ویژگی هایی داره از دید شما؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال و با تسلیت ایام عزاداری نواده رسول خدا سید و سالار شهیدان حسین ابن علی، ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده، با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیز به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد ای به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شود و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور باثبات رو به توسعه و مدرن باشیم. و به همین دلیل است که شکاف های متعدد با وجود می آید. از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است، بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی های تعریف میکنه، و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع اینام تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و یک در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیایم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
4: آقای رحمانی، در این قسمت من یک کوتاه اشاره بکنم که در بیشتر به این باور هستن که در تاریخ معاصر افغانستان حکومت‌های مختلف تقریبا از ادبیات مشابه علی مخالفانشان استفاده کردن. من می‌خوام بشنوم که آیا میان سخنای آقای نوری که شما رویش آمدین می‌خواین صحبت بکنین و تجربه حکومت‌های گذشته همین شباهت‌ها یکسان بوده و همین ریشه قومی داشته؟
5: دقیقاً من می‌خواستم همین رو بگویم که اینا نازع، یعنی می‌خواستم بگم که آنچه که آقای ملا نورالله نوری میگه، آنچه که آقای شهاب الدین دلاور میگه، یا آقای ملا هبت اللهی که ما ندیدیم به نامش فرمان صادر میشه، و آنچه که عملاً ما می‌بینیم خروجی عملکرد طالب‌ها هست، به نوعی به سمت همسانسازی در واقع قومی قبیله‌ای در افغانستان حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی که این سنت بیش از این که به جای این که بیای همزیستی قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی و متکثر و پلورال را تحمل بکنه و بپذیره و از او شادمانه استقبال بکنه، وقتی میای قدرت را به دست میگیره به سمت همسانسازی قومی میره. یعنی چی؟ یعنی که تمام اقوام افغانستان دیگه اینجا در واقع ویژگی های قومیش به رسمیت شناخته نمیشه.
4: پس شما میخواین بگوین که در حرف آقای دلاور و آقای نوری در این قسمت ادامه صحبت های شماست؟
5: بله، اجازه بدید. به جایی که این بره به سمت در واقع بر رسمیت شناختن تنوع مذهبی، میای نهایتا یک مذهبی که او مذهب در واقع تیغ استبداد را تیز میکنه و او را حمایت میکنه، به سمت در واقع تشدید مذهبی میره. به جایی که ما بیایم به سمت استقبال از تنوع زبانی، به سمت در واقع محدود کردن زبان و از میان بردن زبانهای مختلف میره و به سمت پشتونیزه سازی زبانی میره. ببینید از این منظر وقتی نگاه بکنیم، حرف آقای شهاب الدین دلاور با حرف آقای ملا نوری، با حرف مولوی عمر، با حرف آقای ترکی، با حرف آقای کرزی و با حرف سلسله شاهی که در افغانستان آمده حکومت کرده، با استثنای دولت آقای ربانی و دولت امیر حبیب الله کلکانی، همه ناظر به یک مسئله هست و او بحث همسان سازی در افغانستان هست. ای که همه باید افغان بشن، همه یعنی هویت‌های قومی به نام تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، گجر، تمام هویت‌ها از بین بره و همه بشن افغان. افغان معلومه بره. نام خیلی واضح از یک قوم شریف پشتون. یک.
6: بله.
5: دو، همه باید به بهانه تنوع زبانی و گسترش و توسعه زبان پشتو، همه مکلفن که بیاین پشتو صحبت بکنن، همه مکلفن که بیاین از قرائت تبعیت بکنه که او حکومت قرائت مذهبی در واقع او قرائت پشتوانه حکومته که او در واقع مذهب حنفیه. همین حالا شما میبینید در بامیان که در واقع مرکز سنتی هزاره ها هست، شما در دانشگاه بامیان حق ندارید فقه و ثقافت شیعه را تدریس بکنید.
6: بله.
5: شما در کابل دانشجویان شیعه مذهب در تمامی دانشگاه های دولتی مکلفن، به خاطر با این استدلال که ما به خاطر که وحدت ملی رعایت بکنیم، شما باید دست از مذهب و خود بردارید و باید بیایید و باید شما مذهب اکثریت را که مذهب حنفی او را قبول بکنید، بر اساس او نماز بگذارید، بر اساس او روزه خود را بگیرید و افطار بکنید و خلاصه بر اساس از مصحف. ببینید این در یک وضعیت یک آقای نوری، آقای شهاب الدین دلاور و طالبها تحت عنوان زدودن جزایر قومی، تحت عنوان در واقع شیعه و سنی و نمیدونم تاجیک و ازبک و پشتون که ظاهرا شعارهای قشنگی هست و میارن افغان سازی میکنن و بعدم میگن خب نمونه و نماد ای در واقع حکومت مطلوب همین حکومت طالبه که به هیچ کس دیگه اجازه نمیده که در واقع بیایه و خودی به نمایانه. بله. کل قصه و جریان همیه.
4: بسیار تشکر از این وضاحت کامل آقای رحمانی. ولی از یک طرف دیگه هم اگر ورود بکنیم به این اظهارات، در حوزه علوم سیاسی گفته میشه گاهی اوقات که حکومت‌های مقتدر و حکومت‌های نگران هر دو در واقع ادبیات تهدید را روی کار میگیرن و استفاده میکنن. از نگاه شما این او هشدارها بیشتر اعتماد به نفس طالب را نشان میده یا ترس هم وجود داره؟
5: مسلماً ترس وجود داره. طالبا فکر میکنن، همون را هم که اعلام میکنن، بعد از 50 سال اینا حکومت مطلقه پشتون در افغانستان آوردن، به اصطلاح خودشان ایجاد کردن. میگن افغانها بعد از 50 سال دیگه جزایر قومی حذف شده، دیگه به اصطلاح به بهانه چیز عنوان تجزیه رو میگن، دیگه خطر تجزیه از بین رفته، جنگ داخلی که خود طالب عاملش بود از بین رفته و میخواین بگن که آقا جان یک حکومت با وجود آمده، هر کسی که در برابر یک حکومت به چون و چرا بکنه، چی و یک کسی که در سرت است میآید تظاهرات میکنه یا اعتراض میکنه یا کسی که در رسانه حرف میزنه و یا کسی که بیایه برغال با یک اجندای سیاسی وارد بشه و یا تفنگ بگیره در برابر ازی، او سرکوب میشه بی‌رحمانه، چنان که تا هنوز کار کردن. به همین لحاظ هم است که تهدید و تشری که در حرفای آقای نوریه و یا در حرفای آقای شهاب الدین دلاوره، اینها همه ناظر به یک واقعیت و اوی که اینها میدانن که یک مجموعه قومی آمدن با سوء استفاده از یک قرائت از دین حکومت مطلق برقرار کردن. حالا این حکومت که به همه چیز مردم هم کار داره، به ریش مردم، به لباس مردم، به چادر خانم ها، بالاخره به حوزه زندگی و اجتماعی مردم گیر میده، خب این حکومت احساس ترس هم میکنه. به خاطری که دفع ترس بکنه، شما میبینید که مرتبا اینا پیام هشدار صادر میکنن که هر کس در مقابل ای بیسته، هر کس اعتراض بکنه او سرکوب خواهد شد. کما اینکه ما دیدیم در هرات چند تا جوان راه افتادن، آمدن در یک شهر، در یک گوشه حاشیه شهر تمام نیروی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی طالب بسیج شد، اونها را به خونین ترین وجه سرکوب کرد، ده ها زن و دختر و جوان را گرفتن، اینا را بردن، علما را گرفتن بردن و الان روزها و هفته هایی که از سرنوشت از اینا خبری نیست. و شما دیدید که وقتی اینا وارد پنشیر شدن در سرکوب مقاومت، در برابر چشمان بینای جهانی در چنین وضعیتی اینا آمدن بیرحمانه صدها انسان را برگبار بستن و هزاران انسان را حالا در بگرام، در پل چرخی و در زندانهای شخصی که دارن اینا زندانی کردن. بنابراین اینا یک این همه عمل کرده طالبان نشان دهنده یک نکته است و اویی که اینا با استفاده از حد اکثر خشونت تلاش میکنن که هر گونه شکل گیری نطفه مقاومت را در برابر خود از بین ببرن، حالا چی مقاومت، مقاومت نرم باشه یا مقاومت مقاومت سخت باشه.
4: بله آقای رحمانی، بسیار کوتاه اگر لطف کنیم بگوین که مخاطبان که این پیام متوجهشان است و شما بسیار خوب به صحبت ها با او پرداختین، چی اقدامات یا چی ابتکارات یا چی عکس العمل های داشته باشن؟
5: در سطح عمومی هم خود پشتون ها و هم غیر پشتون ها قبول کردن، یعنی این میفهمن که پیام طالب چیه و نظام طالب چگونه نظامیه. پشتون ها عموما که امروز در برابر طالب ها حرف نمیزنن، یک تعداد کثیر از نخبگان و غیر نخبگان پشتون فکر میکنن رؤیای ایجاد یک حکومت افغانی، یعنی حکومت پشتونی در افغانستان، حالا با طالب تحقق پیدا کرده. یک تعدادی هم که مخالفت نمیکنن، خب دلایل بالاخره علاوه بر دلایل قومی یک سری دلایل دیگه داره، از جمله که جایدادشان، زندگیشان به هر حال در گرو طالب است و اینا مخالفت نمیکنن. یک تعداد زیاد نخبگانی که امروز در سطح افغانستان هستند، اینا پیام رو گرفتن، یک تعداد حالا زیرابی میزنن و ساکت هستند در این 5 سال، یک تعداد هم حرفهای بسیار سطحی میزنن، بعضی هم وارد معامله هستند، اینا میفهمن. اما چیزی که بسیار بسیار قابل توجهیه که متن جامعه افغانستان، یعنی جوانها، نوجوانها، عموماً مردمانی که در واقع این مردم ها، مردم های ما میتونیم اصطلاح عموم را استفاده کنیم، عام مردم افغانستان جوهر و ماهیت نظام طالبی را شناخته و به همین خاطر هم هست که و اینا پیام را درک کرده، منتها ای که در برابر این نظام و به خاطر ای که افغانستان بره به سمت یک ثبات واقعی، به سمت یک همزیستی مسالمت آمیز و ای که در او تنوع قومی و زبانی و مذهبی باشه و ما صاحب یک دولت ملت مدرن شویم، نه که اسیر و درگیر یک روایت و یک قبیله خشن و بدوی باشیم. برای چه اتفاقاتی بیفته خود طبعا این فرمول های بسیار مختلفی داره که اگر بخوایم در این بحث کتاب او بپردازیم این هم ممکنه نه مطلوب.
4: بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. افزایش خشونت علیه زنان زیر حاکمیت طالبان. یک زن به دلیل اذیت‌های پیهم شوهر سابقش را در قندهار کشت. حزب کادرها از موقف‌های حکومتی. طالبان یک مولوی را رئیس خبرگزاری دولتی باختر تعیین کرد. قطع ظالمانه جنگلات در کنر. منابع میگوین افراد ناشناس 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کرده است. و عملیات علیه فساد در عراق. دست کم 47 تن از جمله نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. مشروع اخبار. ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان با صدور حکم مولوی حسان الله حسان را به عنوان رئیس جدید خبرگزاری دولتی باختر منصوب کرد. آقای حسان روز یک شنبه هفتم سرطان کار خود را در این خبرگزاری آغاز کرد. پیش از این هدایت الله هدایت رئیس گماشته شده طالبان در این سمت فعالیت می کرد. مولوی حسان الله حسان پیش از این رئیس دفتر وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان بود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت رسانه ها را در افغانستان سانسور کرد و دسترسی به اطلاعات را محدود کرده است. منابع محلی از ولایت کنر به افغانستان تنشتن گفتند که افراد ناشناس شام شنبه ششم سرطان در یک روستا در ولسوالی مانوگای بیش از 100 درخت مالته را در یک باغ با اره برقی قطع کردند. این باغ 4 سال پیش اداس شده بود و بیشتر درختان به مرحله بردهی رسیده بودند. مقامات محلی طالبان تاکنون درباره این رویداد اظهار نظر نکرده و عامل این کار مشخص نشده است. چند پیش نیز رویداد مشابه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار رخ داده بود. وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفته کسانی که طی 20 سال گذشته اهداف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستان در ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پای زور اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل و رضایت خود در کنار طالبان ایستادند. این مقام طالبان همچنان ادعا کرده که بعد از به قدرت رسیدن طالبان همه گروه ها اختلافات داخلی مورد انتقامجویی و جنگ ها پایان یافته و امنیت در سراسر کشور برقرار شده است. در این مورد همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عارف رحمانی و مجلس نمایندگان پیشین افغانستان.
1: ادبیات آقای نوری در واقع همان ادبیات قدیمیه که در 100 خورده سال گذشته در افغانستان شکل گرفته، ناظر و معطوف به تمامیت خواهی قومیه که حالا جوهر و یا رنگ و لعاب و صبغه دینی هم به خود گرفته. بذارید من یک مقدار بحث را باز بکنم. سنت سیاسی در افغانستان این گونه تقدیر شده که یک کشوری که چند قومی بوده با یک هویت بسیار درخشان تمدنی و تاریخی بوده، در یک مرحله در اثر یک دگردیسی در واقع سیاسی و شکلگیری مرزهای در واقع جغرافیای جدید و تعاملات استعماری که صورت میگیره، خب چیزی به نام افغانستان متولد میشه. افغانستان یعنی کشور افغانها، کشور در واقع که امروز در او یک جغرافیای مشخصیه و اقوام مختلف زندگی میکنه. تا اینجا هم خیلی مشکل وجود نداره، ولی مشکلی که وجود داره ای است که سنت سیاسی که افغانستان را به وجود آورد، این به سمت شکلگیری یک ملت دولت مدرن نرفت. ملت دولتی که در او تنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع مذهبی در واقع به رسمیت شناخته شوه و ما شاهد یک دولت و یک ملت و یک کشور با ثبات رو به توسعه و مدرن باشیم و به همین دلیل است که شکاف‌های متعدد با وجود می‌آید و از یک سو جریانی که سنت را در واقع در صدد تحکیم و بست و سلطش است بر از این ادبیات تعریف میکنه، ویژگی‌های تعریف میکنه و از سوی دیگه چون این کشور یک کشور ذاتاً متنوع، یعنی با تنوع قومی، با تنوع زبانی، با تنوع مذهبی، با تنوع فرهنگی، کشوری با این چنین تنوع، اینا هم تلاش میکنن که به هر حال حالا این کشوری که بالاخره به نام افغانستان شده و یک در یک جغرافیای خاص پدید آمده، باید به سمت یک دولت ملت بره که در روی تنوعات به رسمیت شناخته بشه. در با توجه به این مسئله که یک مقدار پیچیدگی در واقع علمی و مفهومی داره، حالا بیاییم فرمایشات صحبت‌های آقای نوری رو بررسی بکنیم.
0: ادامه خبرها. فرمانده پلیس طالبان در قندار اعلام کرد که یک زن در نای دوم مرکز این ولایت شوهر سابق خود را به ضربه گلوله کشته است. این فرمانده نوشته که عامل این رویداد بازداشت و تحت تحقیق قرار دارد. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده پلیس طالبان در قندهار به رسانه‌های محلی گفت که این رویداد بامداد یک شنبه در نزدیکی دادگاه در حوزه دوم شهر قندهار رخ داده است. او 7 زن با شلیک تفنگچه شوهر سابق خود را هدف قرار داده و او را از بین برده است. با گفته این مقام طالبان، زن بازداشته ادعا کرده که شوهر سابقش چند سال قبل از او رسماً جدا شده اما پس از طلاق نیز به طور پیوسته او را آزار اذیت کرده و به شیوه‌های مختلف با او مزاحمت کرده است. بر اساس اطلاعات زن بازداشته از ساکنان اصلی شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان و مرد کشته شده از ساکنان ارسولی حیدرآباد ولایت هلمند هستند. مسئولان طالبان درباره هویت این افراد وضاحت ندادند. بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل داده و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواسته که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر می شود خودداری کند و حقوق بشر را محور از سیاست خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کردند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با فرنگی سوگند، فعال حقوق زن.
2: شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع با سیاست های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواستها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت به رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنند، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان، قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدند و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفت است که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نورالدین ترابی میگد بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند با برجا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که و دسترس افغانستان انترنشنال قرار گرفته است نشان می‌دهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در دفاتر خود ندارند. بر اساس این نامه دستور از سه شنبه 26 جوزا در این اداره اجرا شده است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
3: دیکتاتوری هبت الله خونزاده و شرایط دشوار مقامات طالبان در کابل. مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که رئیس مبارزه با حوادث طالبان مخالف ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند است، اما مجبور به فرمانبرداری از رهبر. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته کارمندان این اداره برای نجات آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند، اما تا زمانی که از هبت الله آخوندزاده اجازه دریافت نکنند این ممنوعیت پا بر جا خواهد ماند. ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره مبارزه با حوادث طالبان از 26 جوزا به اجرا در آمده. به کارمندان دستور داده شده که تلفن‌های ساده داشته باشند و به تماس‌ها فوراً پاسخ دهند. هبت الله آخوندزاده در یک دستور شفاهی استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای تمامی اعضای طالبان و کارمندان دولتی منع کرد. پس از این تصمیم، برخی مقامات طالبان به کارمندان خود دستور شکستن تلفن‌های همراه را دادند. آنان از کارمندان خواستند تا پس از شکستن تلفن همراه نام خود را در یک فرم ویژه ثبت کنند. رهبر طالبان پس از آن دستور ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را صادر کرد که شهروندان به گونه مداوم رفتارهای ضد بشری و سرکوب گسترده و سیستماتیک این گروه را ضبط می‌کردند. فعالان بشری تاکید دارند که این تصمیم در راستای گسترش محدودیت دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات با جهان، آموزش آنلاین، اخبار و اطلاعات است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ارتش پاکستان اعلام کرد در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفته که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کرده که شهروند افغانستان است. ارتش پاکستان روز یکشنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این حمله با اردوگاه نیروهای رنجرز در کراچی توسط گروه جماعت الهلال وابسته و طالبان پاکستانی انجام شده است. بیشتر گروه جماعت الهلال مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. در بیانیه ارتش آمده است که مهاجمان پس از انفجار در دروازه اصلی اردوگاه می‌خواستند به داخل نفوذ کنند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده و نتوانسته به هدف مورد نظرشان برسند. ارتش پاکستان هشدار داده است که برای انتقام خون نیروهای کشته شده خود عملیات تلافی جوینه علیه عاملان این حمله انجام خواهند داد. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول به محمد رضا حسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدان، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه 6 سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا حسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند بعد از آن بازداشت شدند که خبر بازداشتن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مجیب خلوتگر روزنامه‌نگار میگوید که طالبان از هر گونه انتشار اطلاعات که چهره واقعیشان را آشکار کند هراس دارند.
4: من فکر میکنم وقتی زمانه و وقت بازداشت هایی که در تلویزیون تمدن رخ داده و بسته شدن این تلویزیون را ببینیم، ما به این نتیجه می رسیم که بیشتر دلیل بازداشت افراد و بسته شدن این تلویزیون نگاه پر از حراس طالبا و بحث مذهب و عاشورای حسینی است. من باورم است که طالبا هر از گاهی به هر دلیل دنبال بهانه هستند تا رسانه هایی که حکومتی نیستند، حالا ما بسیار سخت است برام که بگویم رسانه آزاد، ولی رسانه هایی که حکومتی نیستند و بر مذاق طالبا برابر نیست اونا را ببندند. در آمد آمد عاشورای حسینی اونا یورش بردن و تلویزیون تمدن را که یک تلویزیون مذهبی بود بستند، اما در روز عاشورا پس از این که خبر بسته شدن تلویزیون از طرف همکارای تلویزیون از طریق رسانه های مجازی منتشر شد، آقای رحمتی و آقای احسانی را بازداشت کردند. اختناق، فشار و جبری که در نظام طالباز هر از گاهی مثل اژدهای خفته به هر بهانه سر بلند میکنه و این به نحوی نمایش نظام طالبانی است که امروز ما در عاشورای حسینی و با زندانی شدن آقای رحمتی و آقای احسانی دیدیم.
5: آقای خلوتگر، حبس دو خبرنگار، او هم در سلول های انفرادی، دلیلش هم که شما پیشتر اشاره داشتین به او، این نوع برخورد تند طالب ها با خبرنگارانشان دیندی چی است؟ از چی هراس دارن؟
4: طالب ها خود در کل از ارزش هایی که می دانه باعث انتشار آزادی شوه، باعث انتشار معلومات شوه و چهره کریه طالبان را نمایش بگذاره بسیار می ترسن و می هراسن. این ارزش مثلا آزادی بیان، مثلا رسانه های آزاد، به این خاطر طالبا کوشش میکنن تا جلو پخش شدن حقایق را که در افغانستان و در میدان افغانستان میگذره بگیرن. به این خاطر دروازه های تلویزیون ها را، دروازه های رسانه های غیر حکومتی را میبندن.
0: ادامه خبرها. 34 سال پیش برهان‌الدین ربانی در فضای آگنده از امید به پایان جنگ بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زد، اما امید سال چندان دوام نیاورد و دولت مجاهدین به زودی درگیر اختلافات داخلی شد. اینکه چی عوامل دولت مجاهدین را به جنگ داخلی کشان، عنایت شهید گزارش می‌دهد.
6: کابل، شهری که تازه سقوط حکومت دکتر نجیب الله را پشت سر گذاشته است. هزاران نیروی مجاهد وارد پایتخت شدند. پس از 14 سال جنگ و خونریزی، امید به پایان جنگ در چهره بسیاری از مردم دیده می شود. اما پیش از ورود مجاهدین به کابل، رهبران 7 حزب جهادی در پشاور پاکستان بر سر تشکیل دولت آینده و تقسیم قدرت به توافق رسیدند. پس از دو ماه ریاست دولت موقت به رهبری صبغت الله مجددی، برهان‌الدین ربانی ریاست دولت را بر عهده گرفت.
7: محترم پروفسور صبغت الله مجددی، رئیس شورای موقت اسلامی، امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که تیان زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.
6: دولت اسلامی که قرار بود افغانستان را از جنگ به صلح برساند، اما این امید چندان دوام نیاورد. توافق پشاور از همان آغاز با مخالفت روبرو شد. گلبدین حکمتیار توافق پشاور را نپذیرفت و اختلاف میان رهبران مجاهدین خیلی زود به جنگ های خیابانی در کابل انجامید. در 4 سال جنگ داخلی، صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیون ها نفر آواره شدند. جنگ های تنظیمی کابل را به شهری ویران تبدیل کرد. اما اختلاف های داخلی تنها بخشی از بحران بود. رقابت قدرت های منطقه‌ای نیز بر تحولات افغانستان سایه انداخت. بسیاری از پژوهشگران بر این با

0: نماد پیروزی مجاهدین باشد، به شهری ویرانه تبدیل شد.
1: جنگ ختم شد.
0: در چنین فضایی طالبان با شعار تامین امنیت و پایان جنگ وارد صحنه شدند و در سال 1375 کابل را تصرف کردند.
2: تو طالبان است؟
1: ما طالبان است.
0: دولت ربانی از پایتخت عقب نشینی کرد، اما تا سال 2001 کرسی افغانستان در سازمان ملل را حفظ کرد و در کنار ائتلاف شمال و مقاومت ادامه داد. پس از توافق بن، ربانی در اول جدی 1380 قدرت را به صورت مسالمت آمیز به حامد کرزی رئیس اداره موقت افغانستان واگذار کرد.
3: ما به کابل به خاطری نیامدیم که حکومت خود تمدید بکنیم.
0: سه دهه بعد هنوز درباره دلایل ناکامی نخستین دولت مجاهدین اجماع وجود ندارد، اما تصمیم هایی که در آن روزها از پشاور تا کابل گرفته شد نه تنها سرنوشت دولت مجاهدین بلکه مسیر سه دهه بعد افغانستان را نیز رقم زد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
4: ادامه خبرها. دست کم 47 نفر از جمله شمار از نمایندگان پارلمان و مقام های وزارت نفت عراق به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شدند. خبرگزاری دولت عراق روز یکشنبه گزارش داد که این بازداشت ها بخشی از کارزار تازه حکومت برای مقابله با فساد در نادهای دولتی است. این افراد بامداد یکشنبه هفتم سرطان در جریان یک عملیات شبانه نیروهای امنیتی به دستور نخست وزیر جدید عراق بازداشت شدند. هویت و فرسته کامل بازداشتگان تاکنون منتشر نشده است. کمیسیون اصلاحات عراق اعلام کرده که این بازداشتها پس از نظارت دقیق و مستمر در بغداد و در چارچوب یک عملیات گسترده شبانه انجام شده است. به گفته این کمیسیون، در میان بازداشتگان، قانونگذاران، مقامهای دولتی و بازرگانان عراقی نیز حضور دارند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. با هم ادامه خبرهای خارجی.
5: رویدادهای جهان.
6: رویترز گزارش داد که کمتر از دو هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس از سر گرفتند و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردند که کمتر از دو هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ چهار ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز، این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان پنجم دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفتند. ارتش کویت میگوید که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان امن بروند. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نعیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه‌ای که عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزب

مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش به RPG مجهز بودند هدف قرار داده و کشتند. بر اساس بیان ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. آتش بس ایران و امریکا در معرض فروپاشی. حملات متقابل سپاه و سنتکام وارد روز سوم شد. نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود. طرح تازه بریتانیا برای پذیرش پناهندگان. شبانه محمود میگوید مسیر قانونی برای رسیدن به بریتانیا در نظر گرفته شده است. و آغاز مرحله حذفی جام جهانی فوتبال. تا دقایق دیگر کانادا به مصاف آفریقای جنوبی می‌رود.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. حملات متقابل سپاه پاسداران ایران و نیروهای سنتکام در خلیج فارس بر روز سوم کشیده شده. در حالی که نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید ممکن است اوضاع از کنترل بیرون شود. او تهدید کرده است که اگر حملات تمام عیار آمریکا از سر گرفته شود، دیگر نشانه از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. این در حال است که پس از توافق لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید آمریکا حق کمربند امنیتی این کشور را در داخل خاک لبنان به رسمیت شناخته است. این موضوع حزب الله و جمهوری اسلامی را به شدت خشمگین کرده است. در همین راستا امروز عباس عراقچی به بغداد سفر کرد، کشوری که میزبان بخش از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه است. او در دیدار با همتای عراقی خود در مورد سرنوشت گروه های نیابتی چیزی نگفت، اما خواستار تدوین چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز شد، چارچوبی که به گفته عراقچی همه کشورهای منطقه در آن مشارکت داشته باشد.
1: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: پیشتر جزئیات گرفتم از همکارم مرضیه حسینی در واشنگتن دی سی و از او در مورد تازه ترین های حملات متقابل ایران و آمریکا پرسیدم.
2: اگر حملات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه رو هم در نظر بگیریم که آغاز این دور تازی آتش بین طرفین بود، عملاً چهارمین روز هست و می‌دونیم در چهار روز گذشته نه تنها جمهوری اسلامی به یک کشتی متعلقه به قطر و نه تنها جمهوری اسلامی به کشور بحرین، به کشور کویت حمله کرده، بلکه دولت آمریکا هم به طور متواتر در سه روز گذشته جمهوری اسلامی رو هدف حملات قرار داده. هدف حملاتی که میگن حملات روز یک شنبه شدیدترین اونها بوده. اما چه اتفاقی افتاد که وضعیت به اینجا خراب شد؟ می‌دونیم امروز دهمین روزی هست که طرفین آمریکا و جمهوری اسلامی متن تفاهم نامه خودشون رو امضا کردن. با این حال دلیل شروع دوباره آتش به گزارش اکسیوس قرائت یا درک متفاوت از متن تفاهم نامه بوده. گویا قرار بوده که یک خط تماس مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه و بر اساس این خط تماس مستقیم عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با هماهنگی دو طرف ایجاد بشه و به نظر میرسه آمریکایی‌ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در تلاش بودن که کشتی‌ها رو از مسیر غیر از مسیر جمهوری اسلامی عبور بدن. به طور کلی وضعیت تنگه هرمز الان این هست که سه تا مسیر وجود داره. یک مسیر میانی هست که قبلا کشتی‌ها از اون تردد می‌کردن، یک مسیر جنوبی هست که الان آمریکا اون رو ایجاد کرده نزدیک به سواحل عمان هست و یک مسیر شمالی که جمهوری اسلامی اون رو ایجاد کرده و اصرار داره کشتی‌ها از مسیر جمهوری اسلامی عبور بکنن. آمریکایی‌ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در روزهای گذشته در تلاش بودن کشتی‌ها رو از مسیر جنوبی بدون اطلاع جمهوری اسلامی انتقال بدن. جمهوری اسلامی بسیار ناراحت هست به این جهت که میگه نه تنها از مسیر اونها بعد عبور کنن، بلکه در آینده این باید بشه یک سازوکار و یا یک مکانیزمی برای درخواست عوارض. این عدم هماهنگی باعث شد که طرفین دوباره آتش رو به سمت همدیگه باز بکنن. در وضعیت فعلی میدونیم دو تا مانع وجود داشت برای تفاهم نهایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، یکی همین تنگه هرمز بود و یکی وضعیت در لبنان. و الان 10 روز از امضای تفاهمنامه در تنگه هرمز میگذره و 2 روز از امضای تفاهمنامه در لبنان میگذره و در هر دو جبهه هم وضعیت الان پر از آتش است. تا جایی این وضعیت خطیر شد که ترامپ شنبه شب پستی منتشر کرد و تاکید کرد که اگر لازم باشه، که به نظر میرسه ترامپ به اون بازه رسیده که لازم میدونه، شرایط رو بسپره به دست نظامی ها و به گفته ترامپ بیش از این معقول رفتار نکنه و کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه که به معنای نابودی جمهوری اسلامی حداقل طبق ادبیاتی هست که ترامپ استفاده میکنه. از اون ور وضعیت در لبنان هم همین هست، به خاطر اینکه لبنان یکی از پیش شرط های مذاکره و تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی هست و وضعیتش به مراتب به اندازه تنگی هرمز مهم هست. کشورهای آمریکا، اسرائیل و لبنان دو روز پیش یک متن تفاهم نامه تاریخی رو امضا کردن، اگرچه در این متن تفاهم نامه اسرائیلی ها حق دفاع از خودشون رو داشتن. حالا دو روز گذشته و اسرائیلی ها میگن به رغم امضای این تفاهم نامه برای آتش بس، عملیات نظامی خودشون رو در جنوب لبنان از سر میگیرن. وضعیتی که به من نظر میرسه شرایط رو کاملا برگردون به مثلا 10 روز پیش، وضعیتی که منطقه و خاورمیانه عملا در جنگ بود.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که موجهای شدید گرما میتواند امنیت غذایی میلیون ها نفر را با خطر روبرو کند. این سازمان پس از خسارت های سنگین موج اخیر گرما به بخش کشاورزی اروپا خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان شده است. با گفته این نهاد، توزیع بذرهای مقاوم در برابر گرما میتواند به کاهش خسارت ها و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کند. رئیس جمهور صربستان اعلام کرده که در هفته‌های آینده از مقام خود کنار می‌رود. الکساندر ووچیچ گفته که در انتخابات آینده به حزب پیشروی صربستان کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتماد مردم را به دست آورد. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده ضد فساد اتخاذ شده است. معترضان با گروه‌های مخالف دولت را به فساد و مدیریت نادرست پروژه‌های ساختمانی متهم کرده‌اند. ولادیمیر پوتین در نشست حزب حاکم روسیه متحد اعلام کرده که کشورش با فشار بی سابقه از سوی غرب برای بی ثبات سازی وضعیت سیاسی مواجه شده است. رئیس جمهور روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر از مردم کشورش خواسته است شرایط جنگی اکنون درس بگیرند، اما مطمئن باشند که به ادعای او تلاش‌های غرب برای نابودی اقتصاد روسیه موفق نخواهد شد.

0: پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات TTP در خاک پاکستان افزایش یافته است. در تازه ترین رویداد در حمله مهاجمان به یک اردوگاه نظامی در شهر کراچی، 3 نیروی نظامی پاکستان کشته شدند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اسلام آباد گفته یکی از مهاجمان شهروند افغانستان است. جماعت الاحرار کیست و چی رابطه با طالبان در افغانستان دارد؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می دهد.
1: شنبه شب شورشیان به یک اردوگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی پاکستان حمله کردند. انفجار و تیراندازی چند ساعت ادامه داشت. بلافاصله نیروهای امنیتی پاکستان در پیام واتساپی از رسانه ها خواستند تا زمان اعلام رسمی ارتش خبر این رویداد را منتشر نکنند. بعدا ارتش پاکستان اعلام کرد که در این حمله 3 نیروی نظامی پاکستان و 3 مهاجم کشته شدند. این مهمترین حمله تروریستی در کراچی در 2 سال اخیر گفته شده. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار بر عهده گرفته، یکی از فعالترین و خشنترین گروه های مسلح در پاکستان. شورای امنیت سازمان ملل میگه بخش از نیروهای گروه در ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارند. جماعت الاحرار کیست و چه میخواهد؟ نخست بخش از تصاویر مرتبط با حمله در کراچی را با هم میبینیم.

0: خب فعلا ببینیم جماعت الاحرار چگونه ایجاد شد. در سال 1393 ملا فضل الله رهبر وقت تحریک طالبای پاکستان عمر خالد خراسانی یکی از شیره های مهم ای گروه را برکنار کرد. همین تصمیم باعث شد طالبای پاکستان عملا به دو دسته تقسیم شوند. یک سو تحریک طالبای پاکستان و در سوی دیگر گروه تازه به نام جماعت الاحرار. در امون سال یعنی سال 1393 عمر خالد خراسانی رهبری ای گروه را به دست گرفت. عمر خالد با نامهای مستعار عبدالولی مهمن، مفتی حسن و حافظ دولت خان هم فعالیت میکرد. نام جماعت الاحرار زمان به صورت جدی توجه رسانه ها و محافل امنیتی سیاسی را به خود جلب کرد که در 11 عقرب 1393 یک حمله انتحاری در منطقه واگا نزدیک مرز پاکستان و هند صورت گرفت. حمله ای که در او بیش از 50 کشته به جا گذاشت. در 15 سرطان 1396 کمیته تحریم های 1267 شورای امنیت سازمان ملل جماعت الاحرار در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. بر اساس معلوماتی که در سایت شورای امنیت آمده، جماعت الاحرار یک شاخه جدا شده از تحریک طالبای پاکستان است. به اساس این معلومات، این گروه در ولسوالی لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارد. خب عمر خالد خراسانی در سال 1399 دوباره به تحریک طالبای پاکستان پیوست و زیر همین شاخه به حملاتش در پاکستان ادامه داد. جماعت الاحرار در چندین سال گذشته مسئول حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی پاکستان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور بودند. بزرگترین حملاتی که گروه در سال‌های اخیر انجام داده، حمله انتحاری به یک مسجد در پشاور در سال 1401 که در او دست کم 100 نفر کشته شدند. حمله انتحاری به دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد در عقرب 1404 که 12 کشته بر جا گذاشت و حمله شب شنبه به مقر نیروهای امنیتی در کراچی. در سال 1401 عمر خالد خراسانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا در یک انفجار کشته شد. بعد از این رویداد جماعت الاحرار نورولی محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان را متهم کرد که با استخبارات پاکستان همکاری کرده و در کشته شدن خراسانی نقش داشته. هیچ گروه رسما مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفت. اما طالبای پاکستانی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را عامل این رویداد دانستند. خب برگردیم به حمله شنبه شب در کراچی. ارتش پاکستان گفته در این درگیری 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم زخمی هم بازداشت شده که تبع افغانستان است. اسلام آباد هشدار داده که برای گرفتن انتقام نیروهای کشته شده عملیات تلافی جویانه انجام خواهد داد. اما هدف این عملیات ها فقط داخل پاکستان نیست. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر بارها دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده. در ماه جوزا هم وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک گفتند که حدود 25 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند و این موضوع تهدید برای ثبات منطقه است. طالبا اما همیشه ادعا را رد کرده. خب بعد از عملیات های گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی، بسیاری از رهبرا و جنگجویای تحریک طالبای پاکستان و جماعت الاحرار مجبور شدند به افغانستان و ویژه ولایت های ننگرهار، خوست، کنر و پکتیا برند. این رابطه البته پیشی ندارم. جنگجویان این گروه ها سالها در کنار طالبان افغان علیه نیروهای امریکایی و حکومت پیشین جنگیدند. رابطه که حالا برخی او را نوع بدبستان می دانند. اما اگر ثابت شود که در حمله اخیر کراچی رد پای طالبا یا شورش های مستقر در افغانستان است، تنش میان اسلام آباد و طالبا وارد مرحله تازه و جدیتر خواهد شد.
1: وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داده است. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده است. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومت‌ها در بریتانیا بوده. همکارم نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: بر اساس طرح جدید به دانشگاه‌ها، گروه‌های اجتماعی و شرکت‌ها اجازه خواهند داد تا پناهندگان را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می دهند حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تأکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
1: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
2: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است. طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگانی است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می‌یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می‌شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را میپذیرد، اما تاکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول می شوند، مجرمان و متخلفان رد می شوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد می شوند گرفته می شود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار می گوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو کرد. در مقابل لیبرال دموکرات ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می دانند. نقیب بیان، لندن.
1: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. شماره قربانیان دو زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشته و 55 هزار نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم های امداد خارجی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدن ادامه دارد. ونزوئلا به خاطر مشکلات اقتصادی و تحریم ها همچنان با کمبود امکانات مواجه است. ما مردم چند روز است با دست خالی برای نجات قربانیان تلاش می کنند. نیروهای نظامی آمریکا و ژاپن رزمایش مشترک در جنوب ژاپن تحت نام اژدهای استوار برگزار کردند. در این تمرینات 9400 نیروی نظامی دو کشور شرکت دارند و تانک‌ها، پهپادهای شناسایی و خودروهای زرهی آزمایش می‌شوند. ژاپن روابط پرتنش با کره شمالی و چین دارد. وزیر امنیت داخلی آمریکا به مهاجران دارای وضعیت حمایت موقت هشدار داده است که وضعیت خود را مشخص کنند. این وزارت از مهاجران خواسته که یا باید برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند یا خاک آمریکا را ترک کنند. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که دو روز پیش دادگاه عالی از برنامه ترامپ در مورد پناهجویان حمایت کرد.

0: مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال تا ساعات دیگر در شهر لس آنجلس آمریکا آغاز می شود. در این دور 32 تیم به مساف هم می روند و تیم بازنده از دور رقابت ها حذف و تیم برنده به دور بعدی صعود می کند. نگاهی کنیم به دیدارهای این مرحله. در نخستین دیدار آفریقای جنوبی به مسافه کانادا می رود. برزیل پر افتخارترین تیم این رقابت ها با ژاپن رقابت می کند. آلمان با ندیم امیری به مسافه پاراگوای می رود. هلند در دیدار حساس و کاملا سخت به مسافه مراکش یکی از تیم های خوب این مسابقات خواهد رفت. در دیگر دیدار این مرحله البته ساحل آج نماینده آفریقا به مسافه ناروی نماینده اروپا می رود. فرانسه یکی از مدعیان اصلی قهرمان جام جهانی با سویدن رقابت می کند. مکسیکو یکی از میزبان های این دوره به مسافه اکوادور می رود. انگلستان هم با جمهوری دموکراتیک کانگو روبرو می شود. سایر بازی هایی را مشاهده می کنید که بلژیم با سنگال، امریکا با بوسنیا، اسپانیا با اتریش و پرتغال با کرواسیا رقابت خواهد کرد. سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپورد و کولومبیا با گانا سایر دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی را شکل می دهند. اما در بازی امشب به وقت امریکا تا لحظات دیگر یعنی ساعت 11:30 شب به وقت کابل، تیم کانادا یکی از سه کشور میزبان بازی ها در شهر لس آنجلس امریکا در برابر تیم فوتبال آفریقای جنوبی به میدان می رود. می رویم به امریکا و همراه می شویم با همکارم علیرضا مدیری، خبرنگار ایزامی افغانستان اینترنشنال به جام جهانی فوتبال. علیرضا، خودت داریم از نیویورک، حالا لحظات کم مانده برای آغاز دور حذفی جام جهانی.
1: سلام به همه مردم خوب افغانستان و بیننده های افغانستان اینترنشنال. دقیقاً 9 دقیقه دیگه اولین بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم های کانادا و آفریقای جنوبی شروع میشه. همونطوری که اشاره کردی، کانادا یکی از میزبان های مسابقات اما تو گروهش دوم شد، بنابراین این مسابقه رو نمیتونه تو خونه برگزار بکنه. اگر تو گروهش اول میشد بازیش تو کانادا ادامه میداد، اما اومده به شهر، یعنی رفته به در واقع شهر لس آنجلس که این بازی رو برگزار بکنه. آفریقای جنوبی هم خب کمتر کسی فکر میکرد که از گروه صعود بکنه. مسابقات با شکست شروع کرد آفریقای جنوبی، به مکزیک یکی دیگه از میزبان ها باخت و بازی بعدیش رو مساوی کرد با جمهوری چک. آخرین بازیش کره جنوبی رو برد و تونست با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود بکنه. من فقط بیام کنار این باکس رو ببینید، خیلی ماجرای جالبی داره. یه ذره بیام کنار بهتون بگم که تماشاگر ارشد جام جهانی عنوان شغلی دو تا از خوششانس ترین تماشاگرانی هستن که تو این باکس یا جعبه شیشه‌ای نشستن. کارشون چیه؟ اینه که تمام 104 مسابقه فوتبال جام جهانی رو از توی همین جعبه با بهترین کیفیت 4K تماشا کنن. و فکر می‌کنی چقدر نازیه؟ من از تو می‌پرسم، فکر می‌کنی چقدر دستمزدشونه برای این تماشای، برای این شغل؟ میتونی حدس بزنی؟
0: ممکن بیشتر باشن یا هم کمتر، نمیدونم.
1: هر کدومشون $50,000 دریافت میکنن برای اینکه 104 احتمالا میبینید دیگه، این دید که کاریابی هست، یک شرکت کاریابی هست در همکاری با شبکه فاکس وان یا فاکس سپورتس که حق پخش تلویزیونی این مسابقات رو دارن. یه ایده خلاقانه داشتن برای اینکه بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن و اسم خودشون رو بیشتر روی سر زبون ها بندازن. دو نفر رو انتخاب کردن که تو این جعبه شیشه ای میشینن بازی رو تماشا میکنن. خیلی سریع بگم، امروز یه بازی از مرحله یک شانزدهم نهایی برگزار میشه، از فردا به مدت 5 روز به وقت آمریکا 5 روزی 3 بازی برگزار میشه.
0: چه جالب علیرضا. اما به نظر می رسد که حالا نمایندگان آسیا در بازی های گروهی ضعیف ظاهر شدن.
1: میشه اینطوری گفت؟ خب از بین 9 نماینده که از قاره آسیا توی این جام جهانی که با حضور 48 تیم شروع شد حضور داشتن، فقط 2 نماینده تونستن صعود بکنن به مرحله حذفی. ژاپن که بعد با برزیل بازی بکنه توی مرحله بعدی و استرالیا که با مصر روبرو میشه. بقیه تیم‌ها هست شدن، مهمترین شاید برای حالا مردم ایران و افغانستان تیم ملی فوتبال ایران بود که باید منتظر میموند برای سایر نتایج که اونجوری که میخواست رقم نخوره دیگه. سه تا بازی پیاپی مساوی کردن با 3 امتیاز توی گروهشون، گروه جی یا گروه هفتم در رده سوم قرار گرفتن. دیروز سه تا بازی بود که میتونست تکلیف این تیم رو روشن کنه و به مرحله حذفی بفرسته، اما کرواسی برد غنا رو، غنا باید میبرد که شاید ایران صعود میکرد که اتفاق نیفتاد. ازبکستان باید با کنگو یا مساوی میکرد یا شکست میداد کنگو رو، که برعکس اتفاق افتاد، کنگو تونست ازبکستان رو شکست بده. و آخرین بازی که برای تیم فوتبال ایران اهمیت داشت یکی از نماینده های آسیا این بود که یکی از دو تیم الجزایر و اتریش با هم دیگه بازی داشتن، یکیشون برنده بشه که داشت این اتفاق میافتاد. دقیقه 93 الجزایر گل سومو زد، 3-2 پیش افتاد، اما 3 دقیقه بعد دقیقه 96 ثانیه‌های پایانی بازی بود که اتریش گل تساوی رو زد و بازی 3-3 تموم شد و ایران نتونست به عنوان یکی از 8 تیم برتر که در گروه در جایگاه سوم قرار گرفت صعود بکنه.
0: همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حال و هوای جام جهانی فوتبال 2026 را با ما و بیننده ها از نیویورک ایالات متحده شریک ساختی. سپاسگزاریم. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنین. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دست.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزیر سرحدات اقوام و قبایل طالبان میگوید که مخالفان این گروه در صدد ایجاد جبهه هستند و میخواهند افغانستان را آزاد کنند. نورالله نوری گفت کسانی که طی 20 سال گذشته هدف خود را آزمودند نباید شعار آزادی افغانستان را سر دهند. او گفت دیگر این افراد در افغانستان جای ندارند. این وزیر طالبان که به ولایت سرپل رفته است در یک نشست با باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل گفت که در حال حاضر نظام در افغانستان حاکم است که همه امور آن زیر چتر شریعت اسلامی اداره می شود. او ادعا کرد که مردم افغانستان از نظام طالبان حمایت می کنند و پشتیبانی آنان از این گروه بر پایه زور و اجبار نیست. او می گوید که افغان ها با میل رضایت خود در کنار طالبان ایستاده اند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشوده به یوهان بادفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده با او تحویل داده شد. امضا کنندگان نامه با ابراز نگرانی از سیاست آلمان در قبال طالبان خواستار توقف هر گونه همکاری یا اقدام شدند که به گفته آنان میتواند به مشروعیت بخشی این گروه منجر شود. این نامه از سوی هلن راک و لینه هندسه از نهاد افغانستان را فراموش نکنید. فرنگی سوگند و لاوا محمدی از نهاد مشارکت افغانستانی ها در ایالت شلزبیک هولشتاین به نمایندگی از سازمان های امضا کننده به وزیر خارجه آلمان تحویل داده شده است.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شابدین دلاور رئیس کمیسیون عودت طالبان به تازگی گفته است که نظام طالبان بدیل ندارد. او هشدار می‌دهد که اگر رژیم طالبان سقوط کند در افغانستان هرج و مرج می شود. دلاور همزمان با این سخنان پرده از راز هم برداشته و گفته است که در مذاکرات طالبان با امریکا در قطر خلیلزاد پیوسته تاکید داشته است که دادن پایگاه به امریکا به نفع طالبان و واشنگتن است. زنگ خطر سقوط طالبان به صدا در آمده است. آیا بدیل برای طالبان وجود ندارد؟ و سوال مهم دیگر، دلاور به ندادن پایگاه به امریکا فخر می کند و یا زمین چینی؟ این بس روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز اسماعیل قرانه تلگری سویسی از لندن، منیجر آمیزی استاد دانشگاه از انقره و شاه حسین رسولی روزنامه‌نگار از آلمان می باشند. بس را با آقای قرانه آغاز می کنیم که مقدمه را شنیدین. آیا حکومت طالبان واقعا بدیل نداره اگر سقوط کنه هرج و مرج با وجود می آید؟
1: تشکر خواهر عزیز، خدمت شما مهمانان محترم و ملت عزیزم سلام و احترام تقدیم میکنم. اگر اجازه شما باشه من صحبت های خود با پشتو شروع کنم، به خاطر اینکه ما یک ذره آمادگی با پشتو گرفتیم. صحیح است. طالبان یقینا ما خپلم واوریدل، به دقیقه توګه می واوریدل چې دلاور ویلی طالبان بدیل نلری. که دا نظام ونړیږي افغانستان به بیرته د پخوانیو ګوندونو او تنظیمونو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي. زه دا خبره د دې دپاره کوم چې دلاور صاحب تاسو خو په خواشنۍ سره د ولس په ستوني پښه ایښې ده او په خوله مو ورته پلستر لګولی دی. ولس پرېږده، ما او دا نور دوستان پرېږده، خو تاسو نه د یو دینی عالم په توګه، د شیخ الحدیث او شیخ القرآن په توګه ولس هیله کوي چې د خپل ضمیر او وجدان له مخې پاک خدای په حضور باندې ووایي چې ستاسو دا څرګندونې حقیقت لري که دا یو سیاسي تبلیغ دی. زه وایم چې نه، دا یو سیاسي روایت دی یا پولیتیکل نریتیف دی، نه یو ثابت علمی حقیقت. هم دلاور، هم د طالب چارواکی او هم یو شمیر لابیګری دوی هڅه کوي چې یو پیغام ورسوي چې یا طالبان یا کورنۍ جګړه. حال دا چې په سیاست کې دریم او څلورم انتخاب هم ځای لري. د بدیل نه لري ادا ولی علمی نه ده. زه غواړم چې په دې ارتباط یو څه تګ. هیڅ حکومت د تاریخ په اوږدو کې دایمي نه دی پاتې شوی. بدیلونه د ولس له منځه راټوکېدلي دي، پیدا شوي. د بېلګې په ډول شوروي اتحاد رژیم بدیل پیدا شو، د ډاکټر نجیب حکومت بدیل پیدا شو، د مجاهدینو حکومت بدیل پیدا شو، د طالبانو د لومړي دورې بدیل پیدا شو، د جمهوریت بدیل پیدا شو. نو دا ویل په هیڅ ډول د سیاسي علومو له طریقه دقیقه او مطلقه نه ده. طالبان ولې دا خبره کوي؟ د دې دلیل په ارتباط باندې زه غواړم یو څو دلیل د دوستانو ته وړاندې کړم. دوی غواړي چې خلکو ته دا احساس ورکړي چې د موږ نه پرته بل څوک نشته، او نړیوال هم په دې قانع کړي چې که موږ نه اوسو داعش راځي، تجزیه راځي، کورنۍ جګړه راځي. غواړي مخالف سیاسي جریانات بې اعتباره معرفي کړي. په خواشنۍ سره چې واقعا دا سیاسي ګوندونه او سیاسي هغه یو څه کمزورتیاوې لري، مشکلات د دوی شته ده. یعنی داسې هم نه ده چې دلاور داسې اوایي خبرې کړې دي. که انصاف وکړو دا ستونزه موجوده ده. سیاسي تیت پراګوالی شته، سیاسي رقابتونه شته، د واحد ملي پروګرام نشتوالی شته، د خلکو له نوي نسل سره کمه اړیکې شته، د ګډې رهبرۍ نشتوالی شته. نو د تبلیغات طالب هم داسې ټول درواغ نه وایي، دا هر څه ګوري، د دې نه سوء استفاده کوي. خو دا سوء استفاده دوی دپاره مشروعیت نه ورکوي، ځکه دا 15 کاله دوی په همدې خبرو باندې اخته دي چې بغیر د موږ نه بل څوک نشته، مجاهدینو داسې وکړه، مفسد داسې وکړه، فلاني ګوند داسې وکړه. نو دا داسې معنا لري چې فلاني غلا کړی دی نو زه هم غلا کوم، فلاني خرابي کار کړی دی زه هم کوم. نه، اوس مهم ټکی دا دی چې یقینا مخالفین سره ویشلی دي، پاشلی دي، خو مشروعیت دا رقم خبرې تا ته مشروعیت نه درکوي. مشروعیت د خلکو رضایت دی، قانون دی، اساسي حقوق دی، آزاد ټاکنې دی، ملي مشارکت دی. نو که مخالفین کمزوري موسی نو دا چې داسې ما مخکې یاد کړ چې دغسې قوي قوي حکومتونه له منځه لاړل او ته چې هره ورځ نوي ګلان کرې دا هم یعنی دوام نه کوي. ته په دې باندې ځان مه ډاډه کوه او مه غولوه ځان چې ګویا دا ټول ولس ما سره دی. ټول ولس دغه څرګندونې خل چې کوي یا د پارلمان په مخ کې کوي او یا د هغه چا په مخ کې کوي چې هغوی بېرته د سوال فرصت ولري. هغوی دغه فرصت تا چا ته ورکړی دی؟ که دغه فرصت چا ته ورکړي نو ولس به بیا قناعت وکړي چې هو خبرې دي ستا دلیل منطق دې قوي دی او دا مقابل لوری چې تا باندې هغه کوي نیوکې کوي دا دقیق نه دی. په دې توګه ته کولی شي چې ولس راضي کړي، په دې توګه کولی شي چې خپل دغه شان ته دوام ورکړي. اوس نو خبره دا ده چې مونږ وایو چې بدیل شته. بدیل د داخل نه پیدا کیږي، داخل نه رامنځته کیږي. اصلي بدیل د افغانستان دا نه ده چې دوی وایي چې یا د تنظیمانو د طالب او تنظیم د طالب تنظیمونو ترمنځ انتخاب وکړي. مونږ وایو چې بدیل دا بدیل دی چې یو ملي تفاهم رامنځته شي، ټول شموله انتقالي اداره رامنځته شي، اساسي قانون رامنځته شي، آزاد ټاکنې وشي، د ټولو افغانانو په سیاسي مشارکت باندې پروسه مخته لاړ شي. دا د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بحرانونو د حل تجربه ده. مونږ هم داسې وایو چې داسې مونږ زه د یو ګوند د ولسي ګوند د نهضت د افغانستان د سولې ولسواکۍ نهضت د ملي چتر په استازیتوب وایم چې مونږ په هیڅ صورت د جګړې تجزیې او د بیا د تنظیمونو د واکمنې کېدو ملاتړ نه یو. مونږ غواړو چې او نه د دغه امارت د دغه د دوام دپاره مونږ دا دوام د افغانستان د حل د ستونزې حل نه بولو.
0: بله. پس شما میگین که بدیل وجود داره، بدیل طالبان میتونه مردم افغانستان باشه از طریق انتخابات مشروع، عادلانه و قانون اساسی.
1: بله.
0: و اگر طالبان سقوط بکنه هرج و مرجی به وجود نمیایه اگر یک پروسه عادلانه و شفاف طی شوه.
1: خواهر عزیز، ما قبلا بر شما گفتم که ما طرفدار زی نیستیم که باز دوباره این نظام هم از طریق جنگ، از طریق خشونت، از طریق به اصطلاح کشتار تعویض شوه. ما که اصرار به یک تفاهم ملی میکنیم، ما علاقمند ایزی هستیم که تا کی در افغانستان 50 سال شد که یعنی یک نظام میره دیگه نظام میه و از الف تا یا همش صفر میشه. تا کی با این رقم باشه؟ در تمام دنیا این رقم نیست. تحولات میه، حکومت ها تغییر میکنه.
0: بله.
1: امیالی دمه انگلستان شما ببینین یک حکومت حزب کارگر حاکم از صرف 3 مظاهره شد.
0: بله.
1: ولی حزب تصمیم گرفت که رئیس صدراعظم خود عوض بکنه. ما هم برای اینا میگیم اگر شما دوام میکنین بر رضایت مردم رجوع بکنین.
0: بله.
1: یا با قانون اساسی رجوع بکنین، با انتخابات رجوع بکنین. شما یک طرف میگین که مردم افغانستان 99.99% مسلمان است و ما یک حکومت شرعی و قانونی و اسلامی رو به وجود آوردیم.
0: بله.
1: باز دیگه از انتخابات چرا حراس داریم؟ از انتخابات که حراس داشته باشین معنای زیست که اینمی گپای شما یعنی منطق نداره.
0: بله.
1: به این حساب باید شما خود تغییر بشه.
0: بسیار تشکر از شما. اما خانم رامزی، آیا تغییر طالبان ممکن است؟ بدون براندازی طالبان آیا در افغانستان میتونین که تصور کنین طالبان انتخابات برگزار میکنن، اجازه میده به مردم افغانستان که سرنوشت خود به دستشان بگیره، صندوق رای گذاشته شوه، قانون اساسی وجود داشته باشه؟ 6 سال نشان داد که طالبان هنوز سیاسی نشدن و اراده هم بر سیاسی شدن ندارن.
2: با سلام و درود، تشکر. من فکر میکنم به ادامه صحبت های دوست ما در شرایط فعلی طالب آنچه را که بیان میکنه، مفکر میکنم که یعنی عرفایی هست که از حقیقت تا حدی دور نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه کسایی که بیرون از افغانستان هستند، رهبرای سنتی، رهبرای افغانستان، قشر دیاسپورا یا تحصیل کرده های افغانستان، کسایی که بیرون از افغانستان هستند، اینا نتانستند در جریان 5 سال یک مجموعه فکری را ایجاد بکنند که اینا بتانند یک بدیل داشته باشند برای طالب. و از طرف دیگه هم امو فاصله که بین مردم داخل افغانستان و کسایی که بیرون هستند بسیار زیاد است و یک اعتماد سازی نیاز است که باید یک اعتماد سازی شکل بگیره تا بتانیم از بین مردمی که در داخل افغانستان هستن یا بیرون، همون شخصی که باید امی پروسه را رهبری بکنه، اون شخص باید پیدا شود. چرا؟ به خاطر که از نظر تئوری رهبری هم شما وقتی میخواین تغییر ایجاد بکنین، مخصوصا در همچو جوامی حقیق مانده مثل افغانستان که همیشه یعنی تغییرات به یک شبه بیشتر آمده وارد شده، اینجا نیاز است که باید یک فردی در رأس این کار قرار بگیره. ولی متاسفانه 5 سال بسیار یعنی قسم غیر پلان ریزی شده پیش رفته و در جریان 5 سال ما نتانستیم حداقل یک مجموعه فکری ایجاد شود که او بتانه امو فرد مورد نظر برای آینده افغانستان معرفی بکنه. ولی که طالب ادعا میکنه که هیچ آلترناتیو یا بدیل وجود نداره، من مخالف از این گپ هستم. چرا؟ به خاطر از اینکه امی قسمی که پیشتر اشاره کردن، بدون شک همیشه هر رژیم در افغانستان بدیل داشته. نظام جمهوریت وقتی که بدیل داشت طالب آمد، من مطمئن هستم که طالب هم بدیل خود داره. ولی اینکه عرفا بالای یک دولت فراگیر است در شرایط فعلی ما رو بعید میبینم، به خاطر از اینکه فاصله هایی که در بین مردم داخل و بیرون از افغانستان ایجاد شده، بحث های قومی و زبانی و این مسائل بیشتر هست و یعنی بعید دیدم میشه.
3: اما در موقعیت طالبان، خانم رامیزی، آیا شما انتظار دارین که یک حکومت مبتنی بر اراده مردم با وجود بیاید، قانون اساسی وجود داشته باشه که مبتنی بر اساسات حقوق بشر باشه؟
2: خب ادعای طالب از روز اول تا فعلا امی است که به هیچ عنوان قدرت را تقسیم نمیکنه و اگر این کار انجام میدادن در جریان 5 سال فرصت های بسیار زیاد ایجاد شد که باید این کار انجام میدادن. متاسفانه این انجام ندادن و قسمی که معلوم میشه یک چیز را که یک سناریوی که بسیار بعید به نظر میرسه، مثلا اگر امو فاصله ها از بین بره و جامعه جهانی باز هم یک حمایت داشته باشه، ائتلاف نیروهای سیاسی و گروه های مختلف میتونه که یک جایگزین باشه. ولی مطمئنن که خود طالب حاضر به این کار نیست. اما آنچه که بعید به نظر میرسه در بین خود طالب چند قطبی شده از نظر از اینکه مثلا بعضایشان خواستای متفاوت داره، این نشان میده که میتونه حداقل تغییرات در داخل ساختار خود از اینا به وجود بیاد و موقتی به وجود بیاد. اما در کل که ما انتظار از این داشته باشیم که باید طالب بیاد صندوق رای بگذاره و از رهبرای سنتی و رهبرای افغانستان دعوت بکنه، قشر ایلیت یا نخبه افغانستان دعوت بکنه، متاسفانه این چنین چیزی ما در جریان شایدش نبودیم، از این بعدم انتظارش نداریم.
3: بله، بسیار تشکر از شما آقای رسولی. خب حرفای دلاور به چه معنی است؟ چرا روی بدیل خیلی تاکید میکنه که وجود نداره؟ این نگرانی از کجا با وجود میایه؟ از هرج و مرج میگه، به نحو میخواد به مردم تفهیم کنه که اگر ما نباشیم وضعیت خراب میشه. این نگرانی از کجا منشأ میگیره؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه شما. خب من فکر میکنم جواب سوال میتونه بسیار ساده باشه. ما در یک هفته یا در روز گذشته حساب کنیم تقریبا 5 تا 10 حمله از طرف جبهات مختلفی در افغانستان که در مقابل در برابر طالبان دارن مقاومت میکنن انجام شده که تلفات هم داشته. در کنار از او شما شاهد اعتراض و جنبش های مدنی ده ها و صد ها زنان هستند که در داخل چه در خارج دارن مقاومت میکنن. این امکان نداره که اینها بدون در نظر داشت یک آینده و برای یک آینده مبهم مقاومت کنن یا مبارزه کنن. مطمئنم که اینا بدیل دارن و حتما بدیل وجود داره. اما در قسمت از اینکه طالبان من و یکی از مقام ارشدشون در این برهه این صحبت رو میکنن، شما وضعیت افغانستان رو میبینید که چقدر حساس است. با در نظر داشت از اینکه اینا ما در حال حاضر دسترسی به اطلاعات نداریم، شرایط بسیار محسوس شده، شما خودتان از پلتفرمتان منتشر کردین که چطور تلفن های هوشمند دارن رصد میشن، اما شما در بدخشان شاهد هستین که چقدر داره اختلافات در میان خودشان اوج میگیره و این تنها در میان اختلافات بین طالبان و و و ولایت های دیگه نیست، حتی بین خودشون. شما اختلافات بین عباس سامکزه دارین با رهبر طالبان، شما اختلافات بین سراج الدین حقانی رو میبینین با خود طالبان. و اگر ما شاهد تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان نبودیم، مطمئن باشین که این اختلافات بیشتر از پیش افزایش می‌یافت. من فکر می‌کنم دلیل اینکه طالبان در این مرحله و در حال حاضر این حرفا را می‌زنن، حرف از نبودن بدیل میگن و اینکه اختلاف در میانشان نیست، من فکر می‌کنم همین است.
3: و چی چیز اسباب سقوط طالبان را فراهم می‌کنه؟
1: خب ببینین، مهمان برنامه من فکر میکنم ذکر کردن، اما من مخالف عزیز، من فکر میکنم که مقاومت یک روند طولانی مدت است. ما در یک سال و دو سال و پنج سال مقاومت نتیجه نمیده. با در نظر داشتین که ما یک از مهمانای برنامه فکر میکنم از تفاهم ملی صحبت کردن، تفاهم ملی در افغانستان اصلا در حال حاضر معنای نداره. ما الگویی مثل افغانستان در تمام جهان نداریم. شما فکر کنین یک اتفاق در افغانستان مفته، یک اتفاقی که مثلا موضوع زن هاست یا موضوع حتی تلفن های دشمن، شما یک کشور ندارین که مثال بزنین که افغانستان مثل از اوست، آنقدر وضعیت داره و وحشتناک است. و من فکر میکنم که این صحبت ها بسیار بسیار بعید به نظر میرسه و متاسفانه که در کوتاه مدت ما نمیتونیم نتیجه داشته باشیم. تمام کشورهایی که چنین حداقل بسیار در طول تاریخ رژیم های دیکتاتوری تجربه کردن، اینا سالیان سال مقاومت کردن، یعنی دهه ها مقاومت کردن تا در نهایت اینا با آزادی رسیدن و به اون ارزش های مدنی که برایش مبارزه میکردن.
3: حالا عزیز خود شما، آیا بدیل طالبان جنگ داخلی است؟
1: من فکر میکنم که با این تجربه‌ای که نسل من کرد، مخصوصا نسلی که ما سقوط با چشمای خود دیدیم و آن چیزی را که داشتیم، ولو هر قسم بود، ما اشتباهاتی در مثلا در نظام جمهوریت مشکلاتی بود، اما یک سیستم بود، او را داشتیم. اما ما فکر میکنم که این گونه نیست که حتما بدیل طالبان اختلافات باشه، جنگ های تنظیم باشه. این بار اگر هر اتفاقی هم که بیفته، من فکر میکنم با استفاده از درس هایی که حداقل در 100 سال گذشته ما گرفتیم، این بار نخواهد و تکرار شد.
3: بسیار تشکر آقای قرنه. خب شاهبدین دلاور حرفای زیاد گفته که آنچه که در افغانستان جریان داره این حرفا را تایید نمی کنه. مثلا گفته که افغانستان 200 سال به جلو بردیم، آیا چنین است؟
4: با تاسف، نه تنها 200 سال بلکه 200 سال عقب برده اینا. ما میگیم که کسی که بس در اریکه قدرت نشسته باید مسئولانه صحبت بکنه. و اینمی آقای دلاورم اگر به حساب در یک جای دیگه صحبت بکنه، این رقم صحبت نمیکنه که مطلق تبلیغی سیاسی تبلیغی باشه و یا مخالفین همیشه به اصطلاح بد معرفی بکنن و بگوین که اینا هیچ کاری کرده نمیتونن. ما به خو گفتگو شد، ولی دوست ما جوان است، اونا گفتن که تفاهم ملی فایده نداره. ما از عدم تفاهم ملی در 50 سال رنج میکشیم. یعنی هر بار که از طریق تفنگ و از طریق زور و از طریق فشار ما حکومت تغییر دادیم، امو که یکان چیز میگه ما یک پاچا را بدل کردیم، ولی دیگه پاچا از او کردم خطرناک برآمد. ما میالی هر باری که حکومت نوست شده، مردم افغانستان منتظری بودن که یک کمی سهولتا خواهد آمد و یا قبلا یک امک گپایی که بود او را باید رفع خواهد شد، ولی دیدن که امو قصه کفنکش شده که ارد نظامی که آمد از زور. بخاطر زید افغانستان این تو یک اصل است که از طریق زور که آمد، اونمو کسی که به اصطلاح از زور کار گرفته، جنگ کرده، وحشت کرده، دهشت کرده، انسانها را کشته،

0: عقب برده، قانون اساسی وجود نداره، برنامه توسعه وجود نداره، به اراده مردم احترام نمیگذارن، خود مسئول رفاه اجتماعی و خدمت رسانی به مردم افغانستان نمیدانن، اصلا به ارزش های ملی باور ندارن. چگونه تفاهم ملی را شما انتظار دارین از یک گروه مثل طالبان؟
1: شما دقیق گفتین. ما در یک مصاحبه قبلی خود در یک تلویزیون صحبت کردم به ارتباط همی به اصطلاح فیصله های اخیر شورای امنیت و ملل متحد که دمی پنج سال متواتر همی تقبیه میکنه و تقبیه میکنه. ما گفتم که این تقبیه کردنی که ایج نوع عمل کار عملی نباشه، این نه تنها که با فایده مردم افغانستان نیست، کدام دردش دوا نمیکنه، بلکه اونمو زخمایش دیگه هم زخمی تر میسازه، سرش به اصطلاح نمک میپاشه. ما از اینا تقاضا کردن که شما خود یک سنجش بکنین که شما به صفت به اصطلاح یک نهادی که مدعی عدالت اجتماعی در جهان است، مدعی دفاع از حقوق بشر است و در اوج شما عملا میبینین که این مشکلات ها وجود داره و تنها به می اکتفا میکنین که بس تقبیه تقبیه تقبیه، ولی شما می کوشش بکنین. به طور مثال دوست ما هم جوان ما هم گفتن، گفته یا قهر ما هم گفتن که نتیجه نداده، ولی به این خاطر ایجا که نتیجه نمیته در ایجا هم دستا کار میکنه، در ایجا هم اشخاص و افراد است که وقتی افغان ها بین خود میشینن هر کدامش در این فکر است که چطور در خصوصا افغان هایی که بله. بیرون از افغانستان هستن این دنیا را میبینن که چقدر ترقی است، تعالی است، آرامش است.
0: خب سوال ما بسیار مشخص است. خب در موجودیت طالبان که هم اقوام افغانستان برابر نمیدانن، شما چگونه فکر میکنین که به تفاهم ملی دست میافیم؟ حالا طالبان یه چیز را قبول نداره، رای رسیدن به تفاهم ملی در موجودیت طالبان ممکن است؟ باز است؟
1: گوش کنین خواهر، این طالبان هم از طریق یک معامله ننگین دوها داخل میدان شدن. امیالی امو کسای امو دولت ها در رقابت سیاسی در میدان شدن. امیالی شما ببینین که در مجاریان دو قطبی ما بر زنا میگیم که اگر شما یگان جلسات افغانی را دایر میکنین مطلق سرزمو جنگ سالارا، سرزمو فاسدین و مفسدین، سرزمو حساب میکنین. واقعی اموجا بازم دوباره کوشش دهی است که چطور یک مقام بگیرن،
0: وقف بگیرن. مثلا بسیار خلاصه اگر از شما بپرسه که طرحتان چیز بر دستیابی به تفاهم ملی امریکا بیای از شما پرسان کنه، شما چی میگن؟
1: ما میگیم که ما شخصا فعلا ما حزب ما ائتلاف ما نوزت ما میگیم که هر وقتی که ما با پول دیگرا مجلس ساختیم، با پول دیگرا اونجا سفر کردیم، با پول دیگرا که ما تا اونجا مثلا هتل گرفتیم، ما اونجا هیچ کار انجام نمیدیم. ما میگیم که برادرا اینمی گل از شما کشت کردیم، بناهن در کشور سالس نه تنها کسایی را که مثلا شما او را استخدام کرده بودین بردین اوجه به صفت وزیر و والی و صدراعظم و دیگه مقرر کردین، اونا هم باشن. درست. ما نمیگیم اصلا مشکل ما
0: بله پس شما میگین که امریکا بیای ابتکار را به دست بگیره؟
1: نه امریکا نبیه، ملل متحد صرف ناظر باشد، تمام نیروهای ملی مترقی موقعا که دلشان به مردم افغانستان بله. میسوزه در یک جای سوم به شمول نماینده طالبان مثلا امی تخبیه که صورت گرفت ذبیح الله گفت که ملل متحد واقعیت های عینی را در نظر بله. نمیگیره. ما امی را پیشنهاد کردم که وا ملل متحد شما تصمیم گرفتین، اونا گفت که واقعیت های عینی را در نظر نگرفتین، به صفت دعوتش بکنین، ما را هم دعوت بکنین، مردم افغانستان بله. هم دعوت بکنین. شما
0: درست
1: به صفت
0: ناظر هم سازمان ملل ما... پنج سال میخواید که عملی بکنه، ولی کسی که حاضر نیست که تر عملی شود طالب است.
1: خب ما امیره میگم او میگه که ما یعنی... شما وقتار عینی را در نظر نمیگیرین، ملل متحد دعوتش بکنه. اول هیچ نه دمی ملل متحد دعوتش بکنه که بیادر امو وقتاری را که ما ندیدیم خودت دیدی مهربانی بکنه امو را بر ما بکنه بله. ولی این کار خود صورت میگیره. این به این حساب هم ملل متحد از این میترسه به خاطر از اینکه اوجم گپ است، یک تعداد کشور هاست عقب

0: فیصله های ملل متحد هستن، اونا هم نمیخواه که ملل متحد یک فیصله کاری
1: بکنه. این طرح که شما میگین هم خودتان میگین که عملی نیست، پس چی رای باقی میمانه جز براندازی طالبان؟
0: من نگفتم که حقیقی نیست، من گفتم که اگر پیشترم دوستاز گفتن که این صحبت ها یک روز بی نمیشه، من میگم که آغاز صحبت های باز باشه، آزاد باشه، اینطور نباشه که به اصطلاح کسایی که وقتی که صحبت ها آزاد شد در اوج هم نماینده طالب وجود داشت، هم نماینده جمهوریت دیروز وجود داشت، هم احزاب یا سازمان ها وجود داشتن، در اوج جروبه صورت میگیره و در جریان جروبه پیدا میشه.
1: آقای غرانای، خب 5 سال است که همی تقاضا را هم مردم افغانستان میکنه، هم مخالفین سیاسی، هم سازمان ملل و هم کشورهای دیگه، ولی طالب حاضر نیست. حالا وقتی که طالب حاضر نشه، شما این را قبول میکنن که در غیاب طالبان تصمیم گرفته شوه و یک حکومت درست شوه؟
0: طالب کی آورد؟
1: حالا از این مگذاریم، خب رای عملی چیست؟ طالب هر کس که آورد؟
0: مشکل امی از کسی که آمده، باور بکنین که اگر ملل متحد بخواه، امی کشورها در مجموع بخواین، هم یک قطب هم دیگه قطب.
1: اگر کشورها نخواست باز چی؟ کشورها نخواست به این شکل ادامه بده؟
0: بس تقبیح ضرورتش چی است؟ یعنی معنی ایزی است که ما میگیم که جنگ هم فایده نداره و تنظیمایی که قبلا به نام تنظیم آمده او هم فایده نداره.
1: تنظیم ها کلا مردم افغانستان نیست، به خاطر که تنظیم ها در قدرت نباشه مردم افغانستان بدبخت شوه.
0: ما ما میره میگم که وقتی که تنظیم آمد دوباره امو فساد است، امو چور است، امو چپاول است. ما میگم تنظیم تو هم باش ولی از او دیروز چور و چپاول صرف نظر کو. طالب تو هم باش، از این اصطلاح انحصار قدرت صرف نظر.
1: تنظیم ها خویی را پذیرفته، ملل متحد هم پذیرفته، مردم افغانستان هم پذیرفته. شما میگن که براندازی طالب هم رای حل نیست. کسی که مانع این عملی شدن امیدتر هست طالب هست و اصلا طالب اما بافتشان بری ساخته نشده که یک حکومت انتخابی همشمول بپذیره. شما پس چگونه میگین که ایتر عملی شود اگه کشورها بخواه؟ ولی کشورها هم نمیخواه.
0: اینا ادعا میکنن که ما یک دولت شرعی هستم، به تاریخ شریعت محمدی رجوع بکنن. یعنی دوج اینی اشخاص و افراد
1: اینا شریعت خودشان نداره،
0: یا یک شورای حل و عقد اینا را انتخاب کرده بود. ما چرا این کار را نبکنیم؟ ولی ایج قرن 21 است، در قرن 21 مطابق قرن 21 ما باید یک جرگه وسیع ملی را باید جور بکنیم که در اونجا هیچ کس نفع نشوه. ما که میگیم که افغان شمول یعنی تمام افغانستان، افغانا خود در اونجا ببینن، او در اون صورت است که این مرحله به مرحله پیش بره. آلی اگر می جبهه آزادی، جبهه مقاومت، احمد و محمود نو پیش بلند، خب بازم او گپ شد. لااقل این خود توانست یک نظم نسبی را با وجود آورده.
1: آقای رسولی، ممنون از شما. آقای رسولی، آیا چنین یک طرح عملی است؟ خب طالبا که اصلا حاضر نیست که این طرح عملی بکنن. وقتی که حاضر نباشن، چگونه ممکن است که چنین یک طرح در افغانستان جا بیفته؟
2: خب من فکر میکنم این که مهمان شما گفتن که با طالب گفتگو کنیم، این من فکر میکنم نشأت میگیره از برداشت نادرست ما از این گروه، بدل ازی که به بسیار حتی اگر خبرها را در 10 سال گذشته ما تعقیب میکردیم، دیگه حالا میفهمیدیم با چه نوع رژیمی روبرو هستیم. در قسمت بعدی صحبت از تفاهم ملی شد. شما این اصطلاح تفاهم ملی اصلا نه در حال حاضر و حتی در دوره جمهوریت مفهوم آنچنان نداشت. مثلا شما کسی به عنوان مثلا در سطح رئیس جمهور حامد کرزی طالبان را برادر خطاب کرده وقت، شما در انتخابات ها که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور تعیین شد، اون فسادی را که اون وقت حکم فرما بود، اون وضعیتی که جزایر قدرت حالا به نحوی که طالبان میگن تشکیل شده بود، دلایل این چی بود؟ اگر چیز ملی وجود می داشت اینها اصلا وجود نمی داشتن. اگر و اگر ما ملی باشیم، اگر ما یک ملت باشیم، حالا حرف از ترکستان جنوبی و هزارستان و تاجیکستان و خراسان خواهی اینا به میان نمیاد. ما واقعیتش این است که ما اصلا ملی نیستیم. چیز ملی در او کشور حداقل حالی وجود نداره و در 20 سال گذشته هم جمهوریت هم وجود نداشت. شما از حکومت همه شمول صحبت میکنین، ولی واقعا شما با گروه روبروسین که ما به عنوان مثال براتون میگم، شما در تخار با در نظر داشت از اینکه حالت دسترسی به اطلاعات بیشترم یاد کردم که مثلا محدود است، شما در تخار با یک دموگرافی جمعیتی روبرو هستین. شما میبینین که برابر اقوام غیر بومی اونجا دارن ساکن میشن تا ترکیب شون با اقوام اونجا. شما در پنجشیر آقای دلاورم یادآور شدن، چون شما وضعیت پنجشیر واقعا نمیدونن چقدر وحشتناک است. در تنها در یک هفته گذشته 5 نفر در اونجا بازداشت شدن و برای هر 6 خانواده، برای هر یک خانواده 10 سرباز طالب مقرر است. شما در بدخشان تصویرهایی که از معادن اونجا منتشر شده ببینین، تمام اینها در مواد بسیاری که مستند سازی شدن، اینا نمونه های جنایت جنگی
1: هستن. حالا شما عبور از طالبان چی میتونه باشه؟ آقای رسولی، کار عملی چی میتونه باشه که مصر بخشه؟
2: ببینین، شما ببینین، بعد از 5 سال ما واقعا قدردان مبارزه زنان افغانستان هستیم. اینا واقعا این بازی را تغییر دادن، یعنی آنچنان که طالبان میخواستن نشد. دارن هنوز مقاومت میکنن و هنوز ناامید نشدن. این جبهاتی که دارن تلاش میکنن واقعا بدون حمایت خارجی دارن مبارزه میکنن و حتما برای یک آینده، حتما برای یک بدیل دارن مبارزه میکنن. و فکر میکنم مقاومت تنها راه بدیل است، راهی است که نتیجه
1: میگیره. منظورتان از مقاومت چیست؟ براندوزی یا فقط مقاومت، فشار دادن؟
2: حالا میتونه براندوزی باشه به هر نحوی، هر وسیله‌ای که این رژیم کنار بره و یک رژیمی بیه که بران به اون ارزش‌های انسانی قدر بده.
1: بسیار تشکر خانم رامزی. خب طالبان گفته که افغانستان از 200 سال به جلو برده، میار طالبان از پیشرفت چیست؟ تعریفشان از پیشرفت چیست؟
3: خب ما اول فکر میکنم در یک جامعه چند قطبی مثل افغانستان که سالهای زیاد چند قطبی بوده و مخصوصا جریان این 5 سال که همه چالش ها و مشکلات بسیار زیادی وجود داشته و بحث تفاهم ملی، بحث از این که ما مثلا طالبا ادعا میکنن که افغانستان 200 سال به جلو بردن، اینا هر کدامشان گپای بسیار واهی و غیر قابل قبول و قابل پذیرش است. چرا؟ به خاطر از این که وقتی اینا نصف نفوس جامعه را که زنای افغانستان هستن اینا را حذف کردن، اینا در شرایط فعلی مثلا وضعیت مردم افغانستان از بود اقتصادی، از بود اجتماعی، از بود آموزشی، شما وقتی میرین به سیستم آموزشی مراجعه میکنین میبینین شما یک نصاب درسی دارین که اصلا نیازهای منطقه و نیازهای که بر اساس سیستم آموزشی کشورهای منطقه و جهان است او را برآورده ساخته نمیتونه. شما وقتی میرین بحث اقتصاد مردم افغانستان میبینین هاید سرانه مردم افغانستان چقدر پایین آمده، فقر است، مشکلات است، چالش های بسیار زیادی در داخل افغانستان وجود داره، جدا از بحث ارزش های حقوق بشری که هر روز مردم به زندان انداخته میشه. هر کدام از اینا بس تمام این ابهات نشان میده که به هیچ عنوان نه تنها که 200 سال به جلو رفته، بلکه من فکر میکنم که قرنها جامعه افغانستان، کشور افغانستان به عقب برگشته و این امو دیدگاه و نظر خود از اینا هست که میخواین به یک نحوه بپوشانن آنچی که اینا انجام میتن، مشکلات چالشایی که بر مردم افغانستان وجود داره و بحث رفاه اجتماعی. امروز خدمات صحی، خدمات بهداشتی بر مردم افغانستان ارائه نمیشه، قانون اساسی مثلا وجود نداره، مشکلات چالش ها در هر زمینه وجود داره. از این لحاظ و بحث خود سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی مطرح است. امروز ما تا زمانی که سرمایه اجتماعی نداشته باشیم، سرمایه انسانی رو نمیتونیم به سرمایه اجتماعی تبدیل بکنیم. مثلا شما در دوره جمهوریت یک فاصله رو بین از اینا دیده نمیتونستین، هم میشد که ما سرمایه اجتماعی رو ببینیم در یک فرد، هم به عنوان یک سرمایه انسانی ببینیم. اما در شرایط فعلی چنین چیزی وجود نداره. من فکر میکنم آقای دلاور ترسی بسیار زیادی از حضور رهبرای سنتی یا رهبرای قومی در داخل افغانستان دارن، این یک ترس آشکارشان است. اما ترس پنهان از اینا حضور چهره‌های علمی، اکادمیک، پژوهشگرای افغانستان، استادای دانشگاه، کسایی که در جریان این 5 سال افغانستان را ترک کردن، یک ترس پنهان از اینا هم دارن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا اگر داخل افغانستان باشن، یک روشنگری، یک سلسله کارا و فعالیت‌های انجام میشه. امی که امروز امروز شما میبینین که دانشگاه افغانستان از کادرهای علمی خالی شده. امروز ما پژوهشگر در داخل افغانستان نداریم. اینا همش نشان میده که ما نه تنها 200 سال به جلو بلکه قرن‌ها به عقب ماندیم.
1: بسیار تشکر از شما آقای قرانه. خب دلاور هم تو گفتم زیاد گپا گفته که با واقعیت هم نزدیک نیست. حالا یکی از افشی بوده که امریکا به دنبال پایگاه است و گفته که خب ما پایگاه ندادیم و چندین مرتبه به این مسئله پرداخته. آیا پایگاه برای امریکا اگر داده شود جنگ داخلی جلوگیری میکنه؟
0: به هیچ صورت نه. شما ببینین هم اینا میره تبلیغ میکنن و با تاسف هم رئیس جمهور امریکا و هم مردم فریب میتن یا مردم فریب میتن صرف یک دوام قدرت است. ما این را میگم گوش کنین، ما به منصفانه باید بگویم سعی کنین. از لحاظ اقتصادی یک سلسله کارهای مثبت صورت گرفته، از این کسشون پوشی کرده نمیتونه. یعنی واقعا یک امنیت نسبی با وجود آمده با وصف فیزیک همه چیزا از لحاظ آزادی خانما تحصیل نگاپا است. ولی ما به دوست ما میگم که خو سیس مقاومت باید صورت بگیره. خو ما میگیم که بدیل نه شخص است، بدیل نه یک جبهه است در موقع و نه یک حزب است نه یک تنظیم است. بدیل پروسه ملی است. پروسه ملی یک وسط در تمام افغانستان است. ما با احمد یک منطقه و منطقه را مثال نبیاریم. ما چطور میتونیم که در این فکر بکنیم چطور ثبات دائمی در افغانستان با وجود بیاید؟ ثبات دائمی دایی میه که اینمی جبهه بیای قدرت بگیره. خو اینمی طالب هم از او که قوی تر خوب آمد صورت گرفت. خو چون بشکر کار کرده بود میگه ما باید وزیر تحصیلات عالی باید شو، ما باید وزیر تعلیم تربیه باید شو. نه، وزیر تعلیم تربیه باید کسی شو که در رشته مسلک تعلیم تربیه مهارت داره، اوجا تحصیل کرده، تحصیلات عالی هم دهی. تی از طریق پروسه ملی صورت میگیره.
1: طرحتان بسیار طرح خوب است، طرح است که همه گی امیره میخواه، ولی سوال است که کسی که طرح نمیگذاره اجرا شود طالبان است. حالا با طالبان چی باید کرد؟
0: ما براتون گفتم پیشتر که طالبا یک پروژه بود داخل افغانستان آمد و امیالیم به مخ شکل پیش میره. ما براتون میگم اگر اینا بخواین واقعا و ای است که همونطور که میگه که افغانستان قلب آسیاست، آسیا قلب دنیاست، اینا باید به این مطمئن باشن که خدا نخواسته اگر دیجا بی‌ثباتی با وجود آمد در مجموع در آسیا بی‌ثباتی می، در تمام دنیا بی‌ثباتی می، یا به خاطر سرنوشت ما نه، به خاطر سرنوشت خود باید توجه بکنن، با یک پروسه ملی زمینه مساعد بسازن، با یک بتانن که چطور بتانیم که یک پروسه ملی را پیش ببریم.
1: طالبا حاضر نیست می کار کنه. آقای قرانه از شروع بس تا آخر بس امیر سوال از شما میکنم جواب نمیدید.
0: باور بکنین که انمیالی اگر این کشورا که این دفاع کرده در مجموع امیالی امریکا کمکاش کردش دوام داره.
1: بله.
0: غرب کمکاش دوام داره. روسیه اون قبولش کرده. چین امور رقم است.
1: ولی اگر پروسه میگن پروژه سی پروژه چگونه توقف داده شود؟
0: پروژه را کسی توقف داده میتونه که پروژه را ساخته.
1: خود نمیخواید که منافعش است.
0: منافع خود ساخته.
1: حالا منافعش است نمیخواید که توقف بده. هر کشور را که شما میگن و منظورتان است. مردم افغانستان چی باید بکنه؟
0: عالی، منافعش هم برفعلا در امی جنگ دو قطب منافع هیچ کس نیست.
1: حالا مردم افغانستان چی کار کنه؟ خب هم طالب منفعت میبره از وضعیت، هم کشورهایی که طالب آورده. به عنوان فعال سیاسی شما چی توصیه میکنین به مردم افغانستان؟
0: گفتم که مردم افغانستان هم یعنی گروگان هستن و ما به نمایندگی مردم افغانستان
1: این پروژه رو متوقف بکنن
0: لا اقل صدایش بالا کرده میتونیم. ما پیشتر بر شما گفتم که ملل متحد با این تقبیه ها کار نتیجه نمیده. باید اگر واقعا کسی که یک کس میگه که اینمی کار تو غلط است، یک تصمیم خوب باید بگیره.
1: تشکر. خب شما نقش سازمان ملل در اینجا بیشتر میدونین که اینا منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرن. فقط در قسمت اقتصاد میگم شما گفتین که اقتصاد افغانستان بهتر شده، در کدام است؟ عاید سرانه مردم روز به روز پایین آمده میره، مردم دخترای خود از فقر مفروشن، گرسنگی بیداد میکنه. 85 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر از سوی تغذیه، آمارش خیلی بالا رفته. و امنیت را هم که شما میگین، خب اما امنیت طالبان خودشان خراب کرده بودن، ولی اما امنیت به شکل دیگه بدتر شده از لحاظ تعقیب و مجازات و شکنجه و بدرفتاری و گرفتاری مردم.
0: ما واقع ما نگفتم که ما گفتم اقتداد کارهای اقتصادی صورت گرفته. امیال شما میبینید پروژه کشته فاس و امیال است امی پروژه های قبلی سر کار روان است. دهی کس شک کده نمیتونه شما پرسون بکنید، ولی که کار وجود نداره. امیال کارم دمی ارتباط کار است، ولی ما میگیم
1: قدر کوچک نیست که با یک پروژه کشته تا تمام مسائل افغانستان حل شه. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در امی جا به پایین رسید. آقای قرنای، آقای رسولی و خانم رامیزی، ممنون از حضورتان. بیندو عزیز، این بود بس روز تقدیم تا
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت وسو وو اف یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان میگوید که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما برای درک دیدگاه های این گروه باید با آن در ارتباط باشد. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از آموزش پیامد های بنیادی برای افغانستان خواهد داشت. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان روز شنبه ششم سرطان با سمیرا رسا خبرنگار افغانستان انترنشنال درباره تعامل بریتانیا با طالبان، عدم به رسمیت شناسی این گروه با پیمدهای محدودیت آموزش بر زنان و دختران گفتگو کرد. او در پاسخ به پرسش مبنی بر این که آیا بریتانیا قصد برای تعامل با طالبان دارد یا خیر، تصریح کرد که لندن نباید طالبان را به رسمیت بشناسد، اما در عین حال برای درک بهتر دیدگاه‌ها و رویکردها این گروه باید با طالبان در ارتباط باشد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بیش از 20 نهاد مدنی نامه سرگشاده به یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان تحویل دادند و در آن خواستار پایان همکاری آلمان با طالبان و اجرای کامل تعهدات این کشور در قبال پذیرش شهروندان افغانستان شدند. این نامه در جریان سفر وزیر امور خارجه آلمان به شهر کیل از سوی نمایندگان سازمان‌های امضا کننده به او تحویل داده شد. در این نامه سازمان‌های امضا کننده از دولت آلمان خواستند که از هر گونه اقدامی که به مشروعیت بخشی سیاسی یا دیپلماتیک طالبان منجر شود خودداری کند و حقوق بشر را محور اصلی سیاست‌های خود در قبال افغانستان قرار دهد. آنان همچنان خواستار تسریع برنامه‌های حمایت و پذیرش شهروندان افغانستان به ویژه افراد در معرض خطر شدند. گفتنی است که آلمان در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی افغان را که به گفته این کشور سابقه جرمی دارند به افغانستان اخراج کرده است. هفته گذشته رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، حتی برلین پذیرفته که 6 دیپلمات دیگر این گروه را نیز بپذیرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این نامه و تحویلی آن به وزیر امور خارجه آلمان گفتگوی داریم با بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و یکی از امضا کنندگان این نامه که در جریان تسلیم دهی نامه به وزیر امور خارجه آلمان نیز شخصا حضور داشت. بسیار خوش آمدین بانو سوگن، ممنون از این فرصت. اگر بین ابتدا برای شنوندهای ما کوتاه معلومات بدین که محتوای اصلی نامه چی بود، امضا کننده ها کیا بودند و چطور تهیه شد؟
2: درود بر شما و همکارانتان، ممنون. شما شاید بیشتر از ما بفهمید که در اواخر سیاست دولت آلمان تغییر کرده و این یک نوع خطر بر ما کسانی که شهروندان افغانستان هستیم و در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و همچنان نگران هموطنانمون در داخل افغانستان هستیم. این واقعا یک نامه بود که در واقع ما به عنوان یک اعتراض و یا هشدار بود که به دولت آلمان میخواستیم بفهمانیم که ما در واقع به سیاست‌های اخیر که شما در حال پیاده کردنش هستین ما اعتراض میکنیم و از این لحاظ ما این نامه را به خود وزیر خارجه آلمان تسلیم کردیم. خواست‌ها و یا آنچه که محتوای اصلی این نامه بود عدم ارتقای جایگاه دیپلماتیک یا رسمیت به رسمیت شناختن سیاسی طالبا بود، مثلا عدم پذیرش و اعتبار بخشی به دیپلمات هایی که در واقع وفادار به طالبا در آلمان هستند و اکنون در سفارت افغانستان در برلین و بانونا فعالیت میکنند، به رسمیت شناختن یا شناسی همو آپارتاید جنسیتی در افغانستان و قرار دادن حقوق بشر به عنوان اصل غیر قابل مذاکره در سیاست آلمان در قبال افغانستان، خودداری یا پرهیز از هر گونه توافق در زمینه اخراج پناهجویان که در واقع میتونه به تقویت و یا عادی سازی طالبان منجر شود که ما در همین سال شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان ما از آلمان به افغانستان دیپورت شدند و مشارکت مستمر و مؤثر فعالان حقوق زنان که کلن در واقع در این نامه این محتوایش بود و یا این شرطهایی بود که ما این موضوعات نگاشتیم و به خود جناب وزیر تسلیم کردیم و اونا هم در گفتگو با ما گفتن که حتما این نامه را میخوانن و این نامه مثلا به دستش برسه و بررسی نشه.
1: بله خانم سوگن، اتفاقا نقطه بسیار مهم و برجسته این نامه می بود که شما و تعداد از همکارایتان این نامه را شخصا تسلیم دست خود وزیر امور خارجه آلمان کردن، چون در اکثر گردهمایی‌ها شاید پیام‌ها درست نرسه یا در بسیار نامه‌نگاری‌ها شاید به دست فرد اول یا مورد نظر نرسه. اما در این مورد ما دیدیم که این نامه تسلیم خود شخص وزیر شد. چون شما از نزدیک با او ملاقات کردین، واکنشش در قسمت کل موضوعاتی که شما شامل این محتوای نامه اشاره کردین چی است؟ در پیوند به افغانستان، اخراج پناهجویان، آیا این نگرانی ها بر او وجود داره؟ رسیده پیامایش؟
2: البته ما روی همه موضوعات نتونستیم صحبت کنیم، فقط روی موضوع مهمی که مثلا از نظر ما شرکت کننده ها در او جمع بسیار مهم بود که چرا دولت آلمان مثلا روی نماینده های طالبا و توافق رسیده و قرار است که 6 نماینده دیگر هم در روزهای بعد یا ماهای بعد قرار شنیده چیده که ما شنیدیم با آلمان میاد. ما روی موضوعات امروشان صحبت کردیم و جواب وزیر برمایی بود که حضور نماینده های طالبا صرف بخاطر مسائل تخنیکی و فنی است و ای به معنای رسمیت شناختن حکومت طالبانی در سیاست ما و صرفاً اونا به خاطر صدور گذرنامه ها یا تذکره و یا پاسپورت اونا اینجا حضور دارن و گفتن که همچنان ما میخواییم که با اونا روی بازگرداندن مهاجرین که در آلمان هستن، شهروندان افغانستان و اونا بارها مرتکب جرایم سنگین شدن روی این موضوعات گفتن ما میخواییم که با اونا صحبت کنیم، ولی در واقع صحبت های ما به معنی و رسمیت شناختن حکومت اونا نیستن. و باز من ازشان پرسال کردم که آیا فرستادن یا دیپورت ای کسایی که مرتکب جرم شدن آیا واقعا رای حل است؟ به حاشیه رفت در فاش و نتونست یا نخواست که دقیق به این سوال ما جواب بده، ولی گفتن که وظیفه ما این قدر است که ما اینا رو بتانیم پس دوباره بفرستیم. این که چی میشه یا چی کار میکنن در افغانستان با اونا چی اتفاق میفته دیگه این مسئولیت ما نیستن، این جواب اونا بود.
1: بله، بانو سوگند، شما به عنوان فرد و شخصیت که با فعالان حقوق بشر و سیاستمدارای آلمانی گان آگاه دیدارهایی دارین، در ارتباط هستین، فضای عمومی در آلمان نسبت به پناهجویان را چگونه میبینین؟ نگاه قشر سیاسی و نخبه آلمان چقدر حمایت میکنه سیاست حزب CDU و حکومت ائتلافی فعلی را در قسمت اخراج پناهجویان؟
2: سیاست حزب CDU که فعلا در قدرت است بر همه معلوم است که فعلا روی اخراج کار میکنه. ترس ما هم امروز زیادی است که امروز پناهجویان را مثلا با عنوان از ایکنا مرتکب یک جرم شدن اینا اخراج میکنن، فردا احتمال از این وجود داره که به هر بهانه دیگر شهروندان افغانستان از آلمان دیپورت کنند. سیاست اونا معلوم است که فعلا میخوان که روی همین موضوع دیپورت اونا کار کنند، ولی دیگر مثلا احزاب دیگر مثل SPD و سبز ها فعلا چون که اونا در قدرت هم نیستن و اونا مخالف اخراج هستن و دقیقا کنا هم روی این موارد کار میکنن، فعلا در قدرت نیستن، ولی در قدرت بودن هم شاید سیاست های از اونا فرق میکرد، ولی از این که فعلا اونا در قدرت نیستن و با فقط نماینده هایشان که ما در تماس هستیم با احزاب همین حزب CDU و سبز ها و نشست های مختلفی که ما داشتیم اونا هم در کنار ما ایستاده هستن و میگن که اخراج یا دیپورت افغانستانی ها رای حل نیست. و فضای عمومی در کل فضا هم فرق میکنه، کسایی که در نهادهای مختلف کار میکنن، در سازمان ها کار میکنن و از حق حقوق بشر اینا دفاع میکنن اونا همیشه با ما هستن و در هر اعتراضات که ما تظاهراتی که روی جاده ها رفتیم و یا نشست هایی که داشتیم اونا در کنار ما بودن و صدای مردم افغانستان شدن، ولی فرق میکنه، دیدگاه ها مختلف است و بعضا نگاه های بسیار راسیستی را میتونه آدم در میان خود شهروندای آلمان دید، که ای واقعا قابل تشویش است.
1: بانو سوگن، امون نگرانی هایی را که من در لابلای صحبت های شما احساس میکنم، با شما زیاد از فعالین حقوق بشر دیگه هم که صحبت میکنیم میگن که مبادا روز ای بهانه بر اخراج مجرمین متکرر فضا را بر اخراج کل جامعه یا پناهجویان افغانستان فراهم بسازه، خصوصا کسایی که بعد از 2021 وارد آلمان شدن به دلیل خطرات که متوجهشان بود. فکر میکنین که کار به اوجه برسه و این جمع که بعد از 2021 و سقوط جمهوریت وارد آلمان شدن، اینها هم در خطر قرار بگیرن؟
2: ببینین امی، کسایی که بعد از تسلیم دهی افغانستان به آلمان آمدن، کلشان پاراگراف از بستو دوره دارن و اینا ببینین ما در ایالت شلسویگ هولشتاین زندگی میکنم، با مردم در تماس هستم و روی این موضوعاتم در جای کار و بیرون از او هم به شکل رضاکارانه کار میکنم. این خود اینمی ماده 22 این قابل تمدید گفتن نیستن. اداره مهاجرت یا آوسلندر بهورده آلمان که در میالات ما بودن گفتن که دوستایی که یا شهروندایی که اینجا به خاطر تمدید این کارت اقامتشان مراجعه کردن، گفتن که شما باید منتظر باشین، ما باید از بالا بر ما امر بیایه یا هدایت بیایه که ما بفهمیم در قبال تمدید این پاراگراف چی باید بکنیم. یعنی این یک نگرانی بسیار کلان است و از او خاطر کسانی که در سازمان‌های مختلف کار می‌کردن، پیشنهادشان بر افغانستانی‌هایی است که شما فعلا از این فرصت استفاده کنین، برین دوباره به دادگاه شکایت کنین و پرامی پاراگرافتون رو تغییر بدین. یعنی از پاراگراف 22 شما میتونین وقتی که اعتراض بزنین، میتونین پاراگرافتون رو 25 تبدیل کنین که در او اخراج دیگه یا دیپورت در افغانستان وجود نداره. ولی 22 ماده 22 یعنی اینجا هیچ اعتبار نیست. هر کسی که همین ماده 22 را داره میتونه هر لحظه سیاست آلمان تغییر کنه و یک دولتی که خود بافته از این کشورها به توافق برسن، اگر قرار باشه در افغانستان اتفاق بفته، آیا او برای مردم باشه نباشه، دولت آلمان میتونه این مردم را اخراج کنه.
3: درست.
2: و یعنی با مردمایی که من در تماس هستم، اونا کلن نگران هستن و حتی جالبی است که وقتی که شما میرین به خاطر مراجعه تمدید همی پاراگراف بر آوسلندر بهورده مراجعه میکنن، اونا میگن که خب تو برو باید پاسپورت داشته باشی، ولی میفهمین که اونجا هم مثل که پیشتر گفتم در سفارت افغانستان در برلین و بون نماینده های طالب هاشتن و کسایی که فعالین هستن، خبرنگار هستن یا که کارمندای محلی بودن، طبعا کنون نمیتونن اونجا مراجعه کنن و برن به خاطر تمدید یا گرفتن پاسپورت و این نگرانی ها خیلی شدید است.
1: بانو سوگند، بانوان پرسش اخیر، پس برای اقدام جمعی چی پیشنهاد دارین تا او شرایط را که شما در حال حاضر صحبت کردین رویشو تحقق پیدا نکنه؟ دیاسپورا چی باید بکنه؟ نهادها چی باید بکنه؟ فعالین حقوق بشر چی مسئولیت دارن؟ و خود پناهجوی عادی باید چی بیداری و هوشیاری داشته باشن؟
2: ببینین، هیچ کشور دلسوزتر از خود ما مردم بودن نمیتونه. ما وقتی که خودمون با سرنوشت خودمون بی تفاوت باشیم در مقابل آنچه که در مورد ما تصمیم گرفته میشه شانه خالی کنیم، هیچ کشور دیگه علاقمند به این نیست. ولی با وجود از این هم که مثلا ما ببینین، شما خودتان شاهد از این مسئله هستیم که تظاهرات برگزار میشه، برنامه ها به خاطر حمایت مردم افغانستان برگزار میشه، چند شهروند افغانستان اونجا شرکت میکنن؟ بیشتر از 20 نیست. ببینین اینا نشان میده که ما خودمون در قبال سرنوشت خودمون بی تفاوت هستیم. وقتی که ما بی تفاوت بودیم، دولت های دیگه هم طبیعی است که اونا هم علاقه آنچنانی روی مسائل افغانستان ندارن.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت، بانو فرنگی سوگن، فعال حقوق زن و از امضا کنندگان نامه به وزیر خارجه آلمان که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: Thank you.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رسیدن برهان الدین ربانی به قدرت برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان، رهبری سیاسی کشور از انحصار سنتی قدرت خارج شد و یک رهبر تاجیک با پیشینه عمیق دینی و گرایش به اسلامگرایی در رأس دولت قرار گرفت. بسیاری این تحول را فرصت تاریخی برای بازتعریف قدرت، مشارکت سیاسی و پایان منازعات قومی می دانستند. اما این فرصت دیر نپایید. دولت اسلامی افغانستان به جای آن که پایه‌گذار یک نظام فراگیر شود، درگیر جنگ‌های داخلی و رقابت‌های قومی و تنظیمی شد و سرانجام میدان را به جریان به شدت رادیکال اسلام سیاسی یعنی طالبان واگذار کرد. چرا برهان الدین ربانی نتوانست از آن فرصت تاریخی برای تغییر مسیر افغانستان استفاده کند و چگونه ناکامی آن تجربه زمینه را برای ظهور طالبان و افراط‌گرایی هموار ساخت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان فیض الله جلال استاد پیشین دانشگاه کابل و مینگونه بهار مهر فعال سیاسی هستند و آقای جلال هم در اساط بعد در برنامه با ما به همراه خواهند شد. آقای مهر بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا ویژگی های شخصیتی پروفسور برهان الدین ربانی از دید شما چگونه تحلیل میشه با توجه به اینکه امروز روز و قدرت رسیدنشان هم است؟
1: درست. بار سلام به شما و بیننده ها. خب ما میدونیم که تحلیل شخصیت ها و خصوصا چهره های سیاسی تاریخ معاصر افغانستان اگر غیر جانبدارانه و در پرتو اطلاعات و واقعیت های تاریخی صورت بگیره، چیزی را که به دست ما میته باید یک نگاه منصفانه باشه و او تحلیل رفتار شخصیت و پیامدهای تصمیم گیریشان در مراحل مختلف به عنوان یک رهبر سیاسی است که این شخصیت ها را در دوره های مختلف و کارشان را، کارنامهشان را و شخصیتشان را برجسته میکنه و زیر نگاه و ذره‌بین قرار میده. به نظر من استاد شهید باید در مراحل مختلف مثل هر شخصیت دیگه بررسی کرد. شما استاد ربانی جوان را دارین که عضو بنیانگذار نهضت اسلامی است، یکی از بنیانگذارهای نهضت اسلامی به دانشگاه کابل از دهه 50 در شرایطی که تحت تاثیر جو رقابت های جنگ سرد قرار داره، به شدت ایدئولوژیک است، به شدت آدم اسلامگرا است و امور رقمی که تاریخ و رویدادهای او دوره افغانستان به ما بازگو میکنه، یک آدم بنیادگراست که در تلاش برپایی نظام اسلامی مبتنی بر شریعت است در افغانستان و تحت شعار اسلامگرایی و در واقع مقابله با نفوذ کمونیسم در داخل افغانستان تلاش داره که نهضت خود را، جریان فکری خود را به قوام و به قدرت برسانه و به این ترتیب وارد صحنه سیاسی شد و خواستها و تمایلات خودش را و جریانی را که او نمایندگی میکنه یا در واقع عضوش است ای را به سرمنزل برسانه. اما ما در مرحله دیگری که پیروزی حکومت مجاهدین در کابل باشه، ما با یک استاد ربانی دیگر مواجه هستیم که کارنامه جدا داره، نگاه متفاوت داره و شخصیت متفاوتی از خود نشان میده و همون ترتیب ما در 2001 و بعد با آغاز تحولات جدید و حضور نیروهای بین المللی توافقنامه بن، ما شخصیت دیگری از استاد داریم و کارنامه سیاسی دیگر و ماندگارتر از جنابشان داریم که قابل توجه است و ما به عنوان یکی از کسایی که در افغانستان سالها زندگی کردیم، خواندیم و تجربه کردیم دوره 2001 تا امروز را، فکر میکنیم این بخشش بیشتر قابل توجه است.
0: سپاسگزار آقای جلال، وقت شما بخیر. سپاسگزار از مسعودور شما در دیدگاه. دید شما آقای جلال، واقعا در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان معرفی میشه، این چگونه یک تحول بود؟
2: سلام به شما، سلام به میر صاحب، سلام به بینندگان تلویزیونی شما، همکاران تکنیکی تان. ما همی سوال شما را بسیار خوب نفهمیدم،
0: یعنی لطف کنید دوباره تکرار میکنم. استاد گفتم در 28 جون 1992 وقتی که استاد ربانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان قدرت را در دست میگیره، این چگونه یک تحول بوده؟ چگونه یک رویداد بود؟
2: خب شما ملک جان خوب میدانین که استاد ربانی یکی از مجاهدین و یکی از رهبرای تنظیمهای هفتگانه در افغانستان بود و دوران بسیار شاق و دوران بسیار پر از رنج و مشکلات سپری کردن، زندگیش هم توأم با جزر و مد است. باید نتیجه همی شد که دولت دکتر نجیب الله باید سقوط بکنه و بجایش دولت مجاهدین بیاید. خوب تلاشا در این جهت بود که اگر یک پروگرامی روم و پیروزی برسه و این مجاهدین هم در کناری از او و از دولت دکتر نجیب هم بعضی افرادی در اون نظام باشه، که او پروگرام بن سوان متاسفانه به شکست مواجه شد. وقتی که پروگرام بن سوان به شکست مواجه شد، بالاخره مجاهدین تصمیم گرفتن که باید وارد شوند و قدرت تصرف کنند. بیشترین نفوذ در اردو در بین مجاهدین.
0: خب تصفانه که تماس ما با آقای جلال مشکل پیدا کرد، ولی تلاش میکنیم دوباره اونا را با خود بمراه بسازیم. ولی آقای میر، واقعا روی کرد استاد ربانی در رابطه به حل مشکلات افغانستان و جنجالایی که واقعا وجود داشته و تجربه‌ای که در تاریخ شده چگونه بوده؟
1: خب ملک صاحب، شما میدانین که پیامد استاد ربانی جوان به عنوان از رهبرای نهضت اسلامی در برابر رژیم حاکم، که در واقع یک رژیم در تلاش ایجاد بروکراسی، مدرن‌سازی ساختهای افغانستان و تلاش برای ایجاد فرصتهای که برای علایق حیاتی مردم افغانستان اهمیت فراوان داشته، در این مرحله استاد فقط نماینده یک بخشی از یک تفکر ایدئولوژی اسلامی است که به ایا توجه نداره. اینا نه تنها این گروه ها، که سایر گروه هایی که بر طبل ایدئولوژیک در اون زمان میکوبن و در واقع خودشان را همسو با جریان های ایدئولوژیک چه چپ و چه راست میدانن، فاقد برنامه برای حکومت داری هستند، که متاسفانه واقعیت ها و وقایع بدتر که اتفاق میفته ما این را میبینیم که ثابت میشه یک به یک. اما استاد شهید در این دوره به عنوان یک جوان، به عنوان یک کسی که کم تجربه است در حکومت داری و فهم احتمالاً زیادی از مناسبات قدرت در درون افغانستان و منطقه و در نهایت در سطح جهان نداره، تلاشش بیشتر بر ایجاد، بر خلق احساسات و برانگیختن احساسات در برابر یک رژیم که اونا در رسالات مختلفی که نوشتین مستبد، حاکم و در واقع یک حاکم دیوانه است که برای استعلار خودشان به کار میبرند به داود خان، و در این مرحله تلاش دارند که اینا یک شرایط دیگر با توجه به این احساسات و مجو حاکم جنگ سرد و حمایت هایی که میتونه از اسلامگراها صورت بگیره، در این مرحله اینا تلاش میکنند که همسو با او باشن، که پیامدهایش را بر جامعه افغانستان و بر مردم افغانستان سالهای بعد و دههای بعد که ما هستیم محسوس بوده.
0: درست. استاد جلال، خوشحال هستم دوباره تماستان وصل شد. صحبتهایتان بیشتر قطع شد. شما گفتین برنامه‌ای که بود به خاطر تشکیل یک حکومت به اصطلاح همشمول امروز ناکام ماند در افغانستان. ولی کوتاه اگر بفرمایید، واقعاً خود رئیس جمهور شدن استاد ربانی چی تحوله بود؟
2: خب در تاریخ سیاسی افغانستان به خودتان معلوم است که این یک تحولی بسیار بزرگ بود، به دلیلی که استاد ربانی از طریق کودتا به قدرت نرسید، از طریق یک انقلاب مجاهدین به قدرت رسید، و این را دشمنای استاد ربانی و دشمنای جمعیت اسلامی تحمل نکردن. متاسفانه از هر طرف تکنوکراتشم، مجاهدشم، روشن فکرشم کلش در برابر استاد ربانی قرار گرفت، توطئه کردن. اگر حکمتیار راکت زد، خلیلزاد و کرزی و اشرف غنی از ارتباطات سیاسی خود استفاده کردن، نماندن، نگذاشتن که استاد ربانی صدای من
0: بفرمایید استاد، صدایتون هم اشنام.
2: استاد ربانی واقعا در بین رهبران، استاد ربانی در بین رهبرای جهادی یک شخصیت بسیار آرام بود، یک شخصیت معتدل بود، پیشتر دوست من از بنیادگرا گفت، ما درک میست که استاد ربانی بنیادگرا نبود. استاد این بنیادگرایی اگر منظور امو اصولگرایی باشه صحیح است. در غیر از او استاد آدم افراطی نبود، آدمی بود که علاقه داشت که زمانوی زندگی کنه، مطابق به شرایط زمان زندگی کنه. به همین خاطر حتی برای خانما نقش زیاد قائل بود، حتی آرزو داشت که چند وزیرش زن باشه. ما در اطرافش کسایی بودن که متاسفانه اینا عمدتاً پرورش یافته پشاور بودن، از مدارس و مکاتب پشاور اینا برخواسته بودن و اینا تحمل نمی کردن. ما استاد ربانی را قدر زیاد امرایش ارتباط سیاسی و ایدئولوژیک سازمانی نداشتیم، اما وقتی که معاون پانتون کابل یا دانشگاه کابل بودم، با جمعی از استادا که می رفتیم نظریات ما را بسیار آرام می شنوید، نظریات دیگه استادا را آرام می شنوید. توجه خاص به تحصیل بچه ها و دخترها داشت. یادم می آید که حتی استادای زن تقاضا کردند که به ما کمک صورت بگیرن، گفت حق اول اینا دارن. استاد ربانی واقعا آدمی بنیادگرا به هیچ وجه نبود، آدمی متحجر نبود، آدمی از همه مهمتر متعصب نبود. در جریان جمعیت اسلامی ببینین بهترین شخصیت های دوران جهاد امرای استاد ربانی بوده، چی در قندار، چی در هلمند، چی در لوگر، چی در پکتیا، چی در لغمان، ننگرهار. استاد ربانی بسیار آدمی دانشمند بود، آدمی میفهمید چی میگه و میفهمید که چی میکنه. درست. اما باید خدمتتان عرض بکنم که هم در سطح افغانستان علیش توطیه بود، هم در سطح منطقه. بله. ایران و پاکستان و عربستان سعودی، حتی ترکیه. درست. در سطح بیرون هم انگلیس. بله. و امریکا و بسیار کشورهای دیگه نمیخواستن که یک دولت اسلامی در افغانستان ایجاد شود.
0: درست. بله. بله. جناب استاد، در رابطه به این مسئله که شما در اخیر گفتین، استاد ربانی زمانی که رئیس جمهور افغانستان میشه یا رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان میشه، واقعا به خاطر حل و برداشتن اینمی بیعتمادی ها و ویژه حل بیعتمادی های سیاسی و پرداختن به این بیعتمادی های سیاسی چی کار کرد؟
2: استاد ربانی بسیار تلاش کرد، بسیار زیاد تلاش کرد که مسئله را از طریق مسالمت آمیز حل کنه. حیاتای زیادی را بین افغانستان و پاکستان رد و بدل شد، بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی رد و بدل شد. آدمایی را که نفوذ داشتن بالای آقای حکمتیار، اونا را پیش حکمتیار راهی میکرد. قاضی حسین احمد چندین بار به افغانستان دعوت کرد، یکی از رهبرهای بسیار مشهور سودان، بشیر چتورکایی نام داشت، از او خواهش کرد که همین مشکل حل بکنین. اما متاسفانه آقای حکمتیار نپذیرفت. حکمتیار خودم خراب کرد، جمعیتم خراب کرد، حزب اسلامی را هم خراب کرد، انقلاب اسلامی را هم خراب کرد و مجاهدین هم خراب کرد. در داخل مشکلات هم داشت. متاسفانه استاد ربانی تنها تصمیم نمی گرفت. استاد ربانی در کنارش احمدشاه مسعود بود، در کنارش استاد سیاف بود و اینا مشکلاتی هم داشتن با حزب وحدت، مشکلاتی بسیار دیرینه از دوران پشاور با خود حکمتیار. بالاخره چندین مسئله سبب شد که استاد در پروگرامای خود نتانه پیش بروه. از همه مهمتر یک تاجیک بود، یک تاجیک قدرت گرفتی برای بعضی برادرها که فکری قومی بسیار در وجودشان رشد کرده، چی چپ باشد، چی راست باشد، چی دموکرات باشد، چی لیبرال باشد، این مسئله برشان گپی اول است. هیچ تحمل نکردن که استاد ربانی را به حیث رئیس جمهور تحمل بکنن.
0: درست.
2: از هر طرف علیه استاد شروع کردن توطئه را و حتی جنگ کابل با رگبار مسلسلها و با راکت ها بستن. استاد ربانی بسیار مظلومانه حکومت کرد. در داخل نظام هم یک مقدار خودخواهی را که بعضی افراد داشت کمتر گپش میشنویدن. استاد ربانی که در پشاور شخصیت ممتاز بود، پردرخشش بود، وقتی که در کابل آمد آهسته آهسته ضعیف شد و کمتر گپش مسئولین نظامی میشنیدن و بیشتر اینا خواسته های خودم میخواستم پیش ببرن و همو خواسته های از اینا سبب شد که مشکلات زیاد با جنبش ایجاد شد، با حزب وحدت ایجاد شد و با یک تعداد گروه های دیگه که منجر به ایجاد تحریک طالبا شد.
0: سپاسگزار. فریقای میر، در جریانی که استاد ربانی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان بود، در بحث اعتدال و اینکه بتونه به عنوان یک رئیس جمهور عادل عمل بکنه، مشکلات را که استاد جلال اشاره کردن، موضوعات را که شما گفتین، چگونه یک روی کرده داشت؟ واقعا یک حکومت عادل داشت ای که در اونجا همه خود حداقل در بود حضور و شرکت پیدا بکنن یا نه؟
1: قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم، یک توضیح کوتاه میتم بر صحبتایی که استاد اشاره داشتن در بحث استاد به عنوان یک بنیادگرا. من همون رقمی که در آغاز صحبت ها گفتم، شخصیت استاد را و هر شخصیت سیاسی دیگه ما را در مراحل مختلفشان باید در مراحل مختلف عمر سیاسیشان یا حیات سیاسیشان باید مورد بحث قرار بدیم، چون انسان ها بر اثر آموزش، تجربه و اندوخته هایی که هر روز برای کار و زندگیشان افزوده میشه متحول میشن، ذهنن منعطف میشن و در واقع دیدگاهشان تغییر میکنه. استاد شهید به عنوان استاد ربانی جوان یک آدم بنیادگراست. تاریخ و رساله هایی که از او بجا مانده همش نشان میده که یک آدم با تفکرات اسلام سیاسی بسیار قوی، تا حدی که مثلا شما در ادبیاتشان از استعمار زدایی، از صهیونیسم، از کمونیسم، از نمیفهم هر گونه به مدرنیزیسیونی که میتونست در جامعه افغانستان در وقت اتفاق بفته و در واقع شما میبینید که استاد به عنوان یک جوان در برابرش قرار داره، ولی استاد ربانی دوری حاکمیتش در افغانستان علی رغم تمام چالشات، مثل که قول مشهور هانا آرنت است که هر انقلابی پس از انقلاب منعطف میشه، تلاش کرد که انعطاف نشان بده، اما با توجه به ای که در جریان راست اسلامی افغانستان در او وقت یا تفکرات راست اسلامی افغانستان اینا بدون برنامه برای حکومتداری وارد عرصه سیاسی شده بودند، استاد فاقد اونمو پشتیبانه های اساسی برای حکومتداری بود. اینا کادر نداشتن، اینا آدمایی که بتانه حکومت را بفهمه نداشتن، اینا اصلا فهم که لازم بود برای مدیریت بحران‌های جامعه افغانستان یا گذار از این بحران‌های جامعه افغانستان، او فهم در داخل نبود و حتی این سبب شد که جریان‌هایی که تا دیروز در برابر اتحاد جماهیر شوروی به حمایت ایالات متحده و پاکستان می‌جنگیدند، در فردای پس از پیروزی و خروج اتحاد شوروی فاقد حتی مکانیزم‌های بسیار ساده گفتگو و حل مشکلات ذات البینی خودشان امور رقمی که استاد شارکت باشند.
0: یعنی بیشتر استاد اشاره داشت، گفت که استاد ربانی تاجیک بود، چقدر هم واقعا درگیر شدن در این مناسبات سیاسی قومی هم باعث شد که دست استاد بسته باشه و نتونه به اون اهداف خود برسه؟
1: کاملا سنت سیاسی افغانستان از همیشه متاسفانه همواره همینطور بوده که یک قوم حاکم بوانه و وقتی یک عضو از یک قوم دیگه بر مناصب قدرت بالا میاد، چون استبداد و ستم ساختاری بوده، اینجا واکنش های ایجاد میشه و اینا فکر میکنن که یک عضو دیگری از جامعه وقتی فرصت پیدا میکنه در واقع منافع قومی و قبیلویشان به خطر میفته و با مو ترتیب قوم برنده فکر میکنه که منافع قومی ما تامین میشه و از ما بهتر تامین میشه، که فانه سبب تعارضات میشه و این در تمام جوامعی که از ساختارهای سنتی، از ساختارهای قبیلوی به ساختارهای مدرن عبور نکردین و یا جامعه شهروندی نشده، این شما میبینین در سراسر دنیا، از خاورمیانه، از در شمال افریقا، از همه جا دیده میشه و افغانستان استثناء از این نبوده و استاد ربانی از این مسئله استثناء نبوده. طبعا اختلافاتی که به میان آمد یک بخش عمده از این متاثر از هویت قومی بود که استاد در واقع با خود به عنوان یک رهبر با خود می آورد، اما تلاشش برای از اینکه این وضع را تغییر بده نتیجه نداد.
0: سپاسگزار. ولی آقای جلال، با توجه به پیشینه جهادی بودن استاد ربانی یا پروفسور برهان‌الدین ربانی، آیا واقعا یک فرصت بود به استاد ربانی که بتونه یک کار متفاوت بکنه یا یک الگوی متفاوت را از خود ارائه بده، یا ای که در اون شرایط امکان نداشت بهتر از این شود؟
2: ملیک صاحب، ما هیچ وقت جمعیتی نبودیم، باید یاد داشت باید داشته باشید. حتی نوجوان مردانه یک تعدادی از جمعیتی هایی که به بدخشان و درواز آمدن، برادر ما هم کشتن، کارزاده ما کشتن، بچه ماما ما کشتن،
0: خداوند بیامرزه،
2: بیگناه یعنی ما براتان بگم ما که گپ میزنم در برابر خدا، در برابر تاریخ و مردم افغانستان قرار دارم. کدام امتیازی خاص هم از استاد ربانی نگرفتیم و امو تو یک آدم نه ما بودیم و نه استاد هم چیزی به ما داده. ولی وجدانن ما براتان بگم که استاد یک چهره خاص

0: بسیار چی باشه، مقید و باورمند باشه، با تحولات روز هم با پیشرفت‌های جامعه بشری هم آگاه بود، میدانست که در دنیا چی میگذره و آماده آمیزش بود، آماده مصالحه بود، آماده تفاهم بود. متاسفانه متحدینش نماندش، مخالفینش نماندش و بسیار کسای دیگه هم از بیرون تخریب کردن همی پروسه را. کسایی که به عنوان نماینده استاد رفتن به امریکا گفتن که ما بسیار خوب هستیم، استاد بنیادگراست، رفتن به اروپا استاد تخریب کردن، در نقش وزیر خارجه رفتن، در نقش هیئت رفتن. و استاد بسیار آدم حکیم و بزرگ بود، اما روزی رسید که همونا را کاندید ریاست جمهوری هم داد. متاسفانه ما برش گفتم که استادی از اشتباهات است که تو دکتر عبدالله را کاندید ریاست جمهوری دادی. اینا در بنم خیانت کردن و پیش از او هم خیانت کردن و خود تا بسیار مواجی ساختن، هم با ترکا، هم با هزارها، هم با پشتونها، و این کار را باید تو نمیکردی.
1: متاسفانه استاد جلال، نگرانی از اینا نگرانی از اینا در رابطه به این که استاد ربانی بتونه موفق شوه از کجا میامد؟ یعنی چرا نمیخواستن استاد ربانی موفق شوه وقتی که رهبرشان هم بود؟
0: این خویت راست که یعنی خودخواه را خوش شما میدانین دیگه. اوجا حفیظ الله امین چرا نمیخواست که ترقی موفق باشه؟ در درون حزب دموکراتیک هم کسایی بود که نمیخواستن کارمل موفق باشه، در داخل جمعیت هم کسایی هم بود که تا باخیر توطیه کردن، در بون هم توطیه کردن، بعد از او هم توطیه کردن، نماندن که استاد ربانی بدرخشه. و امو گپ سبب تباهی جمعیت کی پارچه پارچه کرد؟ ایرخو امریکا پارچه پارچه نکرد، همی کسایی که در درون جمعیت آب خوردن و نان خوردن و شخصیت شدن و به عنوان جمعیتی به مقامات بسیار بزرگ دولتی رسیدن، اما امینا جمعیت پارچه پارچه کردن، امینا شرایط مرگ استاد ربانی را مساعد کردن، امینا امروز استاد ربانی را به عنوان بنیادگرا تخریب میکنن و فکر میکنن با این گپا در غرب اینا مورد تایید انگلیس و امریکا قرار میگیرن، در حالی که دندان از اینا را کلش غرب میشناسه، امریکا میشناسه و مردم افغانستان هم میفهمه. بسیار خوب بود که ناد و محوریت استاد ربانی میبودن، با علی استاد توطیه نمیکردن، استاد حق و ناحق مواجی نمیکردن با اقوام مهم افغانستان، با جریانات مهم سیاسی افغانستان، و بلاخره در بن خیانت نمیکردن. اما با کمال تاسف کلی کارا را کردن و بلاخره جمعیت پارچه پارچه کردن و بلاخره تمام علا و بلا را اگر جایش بیاوند جرعتش ندارن که علنن بگن، اما اگر پت پرده کس نباشه با سیایه و آیسا یا استخبارات دیگه میگه کل خرابی را استاد کرد. او استاد یک اپوش بود، استاد یک تکیگاه بود، استاد بری از اینا پدر بود، استاد بری از اینا استاد بود، ولی با کمال تاسف اینا فرهنگ سیاسیش نداشتن، امینا تخریبش کردن و استاد بالاخره صاحب حتی در یک وضعیت قرار دادن که حتی من میترسم که دم مرگش هم شریک باشد. به هر صورت اینا خیانت کردن. استاد ربانی آدمی بسیار ملی بود، استاد ربانی بسیار مسلمان مرتدی بود، استاد ربانی مورد قبول تمام جریانات چپ و راست بود، سلطنت طلبا، پشتونا، یک تعداد زیاد استاد ربانی را دوست می داشتن. استاد ربانی را مواجی کردن، استاد ربانی را تخریب کردن و بنام شاگرد وفادار حفیظ الله امین ترکی را چی را در سرش مانده بالش در دهنش. این شاگردهای وفادار به استاد بسیار خیانت کردن، اما خوشبختانه جز بدنامی تاریخ، جز رسوایی تاریخ، جز افتضاح تاریخ چیزی برشان نرسید. اگر استاد ربانی را هم کشتن دلی، خودشان هم کدام آسودگی را ندیدن. بنان آل علا و بلا را در گردن استاد انداختن. استاد یک با پارلمان باور داشت، استاد با آزادی زن باور داشت، البته در چارچوب اسلامی. او وقت بسیار احساسات مجاهدین هم بود، متوجه باشین او گپ هم در نظر بگیرین که مردم تازه از پشاور آمده بودن، از جبهات آمده بودن. اگر استاد یک دفعه اعلان میکرد که من طرفدار یک حکومت سکولر هستم، بنیاد شمی مجاهدین از بین میبردن. در حکمتیار تبلیغ میکرد که استاد ربانی کمونیستا را در پهلوی خود نگاه کرده، غافل از اینکه عمدترین جنرال حالا به سطح وزیر دفاع در پلوی جنابشان بود.
1: سپاسگزارم.
0: از هر طرف استاد ربانی تخریب شد و نگذاشتن که استاد ربانی در پروگرام های خود موفق باشد. بزرگترین اشتباه استاد ربانی بود که به اینا بسیار زیاد

0: اعتماد کرد ولی ناگزیر چاره نداشت.
1: بله سپاسگزار. ولی آقای میر واقعا پیامد به افغانستان چی بود؟ پیامد اینمی مشکلات را که استاد جلال برش پرداخت، شاگردای بیوفایی که خواستن وفا نداشته باشن به استاد خود، به کسی که به اونا راه روش یاد داد، اونا رو صاحب قدرت ساخت، به اونا یک عزت بخشید در تاریخ افغانستان. واقعیت مسئله هم میسته در یک بخشای دیگری. این افغانستان به کجا برد وقتی که اینا تلاش کردن تا استاد ناکام شوه؟
2: ملک صاحب، ما میخوایم کمی به عقب بر بگردیم. ما بازم ترکیزی میسته که ما استاد را در برهه های مختلف شخصیشان
1: اون برهه ها را بگذاریم. من فقط دورانه که استاد ربانی وقتی که رئیس دولت بوده فقط دورانه که رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بوده اینمی زمانه کار دارم.
2: بله، در دوره ریاست جمهوریشان پیامد ناتوانی سیاسی در مجموع کل مجاهدین، حالا با استاد فهم نشه که ما خود نخواسته به این طرف میگیم یا با اون طرف میگیم یا نماینده کسی هستیم یا تلاش داریم که چیزی را پنهان کنیم. ما چیزی را که شخصا میخوایم به نسل ما در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان تفهیم بکنیم میسته که ما بتانیم رویدادهای تاریخی را غیر جانبدارانه ببینیم و درسهای ما را بیاموزیم. نسل امروز و فردای افغانستان را چیزی را که نه چپ یاد داد نه راست یاد داد، دیدگاه بی‌طرفانه و واقعی نسبت به رویدادهای تاریخی است و ارزیابیشان در ظرف منافع جمعی مردم افغانستان است. ما میخوایم که ایره تاکید بکنم که بله استاد یک شخصیت در این دوره ریاست جمهوری تلاش کرد که یک آدم منعطف باشه، تلاش کرد که تمام گروه های سیاسی را شریک بسازه، گفتگوها را انجام داد. اما در علوم سیاسی شما میدانید که پیامد کار رهبر ارزیابی میشه و به عنوان محک قرار داده میشه و برای قضاوت و داوری. پیامد کارشان این بود که در پایان 5 سال حاکمیتشان طالب به قدرت رسید. این ضعف ساختاری بود، این ضعف از حلقه جمعیت اسلامی بود، این ضعف هر چی بود از هر طرفی که بود، اینا ناتوان در ایجاد یک سیستم بودند که بتانند کل گیره بیارن، یا به اصطلاح امو حکومت قاعده های وسیع، حکومت با قاعده های وسیع، اصطلاحی که امو وقت مروج بود امی بود. ما این تاریخ را زندگی کردیم و همه میدونیم متاسفانه جنگ های داخلی کابل، خساراتی که بر مردم وارد شد، در تمام از امی گروه های هفتگانه اسلامی نقش داشتن. تا جایی که افغانستان پس از سی که 2001 قدرت به حکومت موقت و بعد انتقالی سپرده شد، شما میبینین که ما بسیار تلاش کردیم تا خرابی های 5 سال 2 سال گذشته که در داخل کابل صورت گرفته بود و در داخل افغانستان و ساختارها، نهادها، مردم، میلیون ها مهاجر مثل امروز، کل از این مصیبت هایی بود که پیامد کارهای مجاهدین در داخل افغانستان بود.
1: ولی چرا امی مشکل دوام پیدا کرده؟ یعنی بحث انحصار اگر بگوییم میشه یک مسئله خوب باشه، آنچه که تجربه دور اول حاکمیت طالبان بود یا آنچه را که امروز میبینیم یا آنچه که در جمهوریت جریان داشت یا آنچه که دردسر شد با استاد ربانی، در یک بخشای این بحث انحصار قدرت و نبود عدالت و در نهایت رفتن به سمت یا به مسیر بنبست بوده، چرا این در افغانستان همیشه دوام داشته و دوام داره؟ آقای میر،
2: ما فکر میکنم که از منظر جامعه شناختی که بر وضعیت ببینیم، شما هر طرفی را که سعی کنین، چه طرف پشتونها را چه طرف تاجکها را، اینا فاقد برنامه و برای حکومت داری بودن. یعنی یک فهم کامل از اینکه یک حکومت در آینده چگونه شکل بگیره و منافع حیاتی مردم چگونه تامین شود فاقد از این بودن. جو فضای جنگ سرد است، رقابت است، رقابت ایدئولوژیک است، الله اکبر گفتن است، هورا گفتن است، تمام طرف ها تلاش میکنه که خودش جا پای باز بکنه برای خودش در داخل جامعه و طرفدار بخره، ولی کسی برای اینکه فردای اینمی پیروزی چه اتفاق میفته کسی به این برنامه نداره. و این نبود ظرفیت در درون این نیروها و گروه ها، چه ای را شما از منظر قومی ببینین چه از منظر ایدئولوژیک ببینین، سبب ای ایجاد ای چرخی باطل شکست ها و پیروزی ها و شکست ها و پیروزی هاست که تا امروز متاسفانه ادامه داره.
1: سپاسگزار. آقای جلال، واقعا چرا این مشکلات در افغانستان دوام پیدا میکنه و هیچ گاهی از تجربه کسی نمیآموزد؟ در حالی که استاد ربانی پروفسور بود، ده‌ها مقاله و کتاب نوشت، شاگرد تربیه کرد، در بیرون از افغانستان درس خواند، دیدگاهش بسیار متفاوت بود، واقعا یک انسان بی‌نظیر بود، ولی بازم در این مملکت نتونست نسخه‌اش کار بده. و پس چطور میشه این چپ استاد شوه و دست گرفته شوه؟
0: خب این بحث بسیار عمیق است، این بحث بسیار عمیق است.
1: البته استاد یک مسئله دیگه هم یادم آمد، ببخشین. اشرف غنی هم ادعا میکرد، اشرف غنی میگفت که متفکر دوم هستم. هیچ کس پیدا نکرد که متفکر اول کی بود کی دوم شده بود. اما هم ناکام بود. گریخ بیخی و
0: استاد کار مفایسته نیست. اردی از اینا رو از نزدیک دیدم صادقانه که اشرف غنی هم آدمی دانشمند بود، در جای شک شبه نیست. یکی او اخلاق عالی را و ویژگی های را و دانش و فضیلتی را که استاد داشت، اشرف غنی و کرزی در قیامت هم نداشتن، حتی هم خلیلزاد هم نداشت. ما آدمی بیش آمد نیستم، من بسیار آدمی حقیقت میگم چیزی که حقیقت است. استاد بسیار آدمی با فضیلت بود. استاد اهمیت شاه افغانستان هم میفهمید، اهمیت سلطنت طلبا را میفهمید، اهمیت دیگه مجاهدین هم میفهمید، اهمیت اقوام افغانستان هم میفهمید، بالاخره اهمیت حتی هم حزب دموکراتیک به دو بخش تقسیم شده بود، منحل شده بود، امونا را روشن فکرا را چپی های دیگر را در مجموع ملی گرایا را اهمیت کلگی را میفهمید و آرزو داشت که از جمع از اینا یک حکومت بسازه، قانون اساسی داشته باشه، پارلمان داشته باشه. متاسفانه باید دیاد نبرین که استاد ربانی کل قدرت در دستش نبود. استاد ربانی در وضعیتی بسیار بد قرار داشت. در داخل توطئه بود، در بیرون توطئه بود، در سطح منطقه توطئه بود، گروه های مختلف علیش توطئه می کردن. آقای حکمتیار متهمش می ساخت که ای با کمونیست ها دست یکی کرده، غافل از این که جریان پرچم یک تعدادش همراه شورای نظار رفت، جریان خلق عمدتاً جنرال ها به طرف حزب اسلامی رفت. حقیقت چرا پت میکنید؟ استاد ربانی علا و بلا در گردنش زده شد، تمام بدی ها را در گردن استاد انداختن. استاد ربانی هیچ نوع پیوند با همی جریانات شکست خورده و بدنام نداشت. درست. استاد ربانی میخواست که مردم های تازه را، مردم های خوب را جمع بکنه، ولی همی فرصت برش کس نداد. از داخل توطئه، در بیرون توطئه، یک تعداد دیگه در آرزوی ازی بود که زودتر ای را پس کنیم که صاحب محترم وقت منزایی نشه و ما زود قدرت خودمان بگیریم، اما زمان برشان اجازه نداد. به هر صورت توطئه های گوناگون استاد ربانی بله باید یک کار میکرد، اما با کی میکرد؟ با همی افراد معاملگر، با همی افراد خائن، با همی افرادی که میرفتن در غربی را بنیادگرا معرفی میکردن و همی افرادی که از داخل از پشت سر خنجرش میزدن، ارتباطش با هزارها، ارتباطش با پشتونا، ارتباطش با ازبکا، ارتباطش با بدنه جامعه روشن فکرا و زبان افغانستان میخواستن قطع بکنن. استاد ربانی در مجموع در یک وضعیتی پرست توطئه به سر می ما اگر ببرد بگم استاد ربانی شخصیتی بود که با همی طالبان میتونست تفاهم کنه. استاد ربانی آدمی بسیار انحصار طلب نبود، خودخواه نبود، بسیار آدمی نرم بود، استاد بود، واقعا استاد بود. بنابراین از هر طرف دسیسه بود بر علیش و نگذاشتنش که
1: استاد ربانی استاد. من سوال خدا سوال خدا بازم تکرار میکنم، شما در رابطه با استاد ربانی و کارنامهش پرداختین، آقای مهرم گفت، ولی بازم آخر کار طالب آمد. ولی حالی که یک کسای خود را به عنوان نماینده های مردم افغانستان میگن که اصلا با استاد ربانی قابل مقایسه نیستن، یا خود رهبر جبهه میگن یا چیزای یا تجربه استاد ندارن، سن سال استاد ربانی را ندارن، اینا افغانستان کجا خواهد برد؟
0: اینا وقتی که جمعیت دو بخش چهار بخش تقسیم کردن، من برات دو پوسکنده میگم، قانونی و عبدالله و احمد ولی، اونا میدانستن که خود خود تباه کردن، جمعیت تباه شد، این شورای نظار تباهی بر تباست. اینا بسیار ساده لو هستن، اینا غیر سیاسی هستن، اینا کوتاه نظر هستن، خودم تباه کردن، تاجیک هم تباه کردن. ولی گاهی میگن ما افغان نیستیم، گاهی میگن ما فدرالیزم میسازیم و ما خراسانی هستیم، چت و پت با این گپا به جایی نمیرسن. استاد ربانی آدمی مسلمان بود، آدمی فکر افغانستان شمول داشت، آدمی بود که تمام رهبرای جهادی اگر دلشان میخواست یا نمیخواست احترامش میکرد، بله. چپ احترامش میکرد، راست احترامش میکرد، ظاهرشاه احترامش میکرد، کلگی میدانست که یک آدم پاک صاف خلافت. اما امی برادرها امی بدنه جمعیت که تازه آمده بودن به نام شورای نزار تا به آخر توطئه کردن و هنوز هم توطئه جریان داره. جبهه مقاومت اکینا در تاجیکستان ساختن برای عزیز که یک جریان منظم قوی بر علیه طالبان ایجاد نشود. بالاخره هیچ کس پشت سرشان نامد، مجبور شدن برون به پاکستان که ما باز در خدمت. و یادتان هم باشه که پاکستان تباه نکنه، برباد نکنه، نابودشان نکنه و لاغ اینا را بانه. بینان اینا باید یک مقدار از خود انتقاد کنن، علا و بلا را کل شده گردن استاد ربانی نندازن. استاد ربانی را این امینا تباه کردن، استاد ربانی را امینا نخواستن که به یک رهبری ملی، به یک رهبری مورد قبول تمام مردم افغانستان تبدیل شد. حالی حقایق روشن شده، واضح شده. بنابراین حالی بچه استاد ربانی را اونجا زیر فشار قرار دادن، خوبی کارا را در وقت استاد ربانی کده نمیتونستن. این ظرفیت نداشتن، این محبوبیت نداشتن، این هیبت سیاسی را نداشتن. حالی بچه را در یک حالت دیگر قرار دادن، یک جوانی بسیار عزیز و دوست داشتنی دیگر را استاد کردن به نام بچه احمد شاه مسعود. او بیچاره را هم یادتان باشه که تا که میتونن او را دا سنگ میزنن، دا دیوار میزنن، دا کو میزنن برای منفیت خودشان. و اینا یک مافیای بسیار خطرناک هستن، هیچ ایدولوژی و میدولوژی ندارن برادر. یعنی این پای ملی و تاجیک و سمت شمال و فدرالیسم اینا کلش دروغ است، یک کش واقعیت هم نداره، کلش یک تفنن سیاسی است. همو تفننه که برای استاد شد، همو توطئه هنوز هم جریان داره تا تباهی ملت تاجیک. اینا دست نمیکشن، این آدمای خودخواه، این آدمای جاه طلب، این آدمای استفاده جو. گاهی در استخبارات اینتلیجنت سرویس میروند، گاهی در کیگیبی میروند، گاهی در فرانسه میروند. من نمیفهم مقصدی از اینا چی است. آب خید میکنن، مایی میگیرن، تباه کردن تاجیک، تباه کردن مجاهدین، تباه کردن جمعیت اسلامی را. باز برای افراد بی سواد خود وظیفه میدن که استاد جلال داو بزنه که خب کنه که همین گپا را کس نفهمدم. افغانستان ما همین تو کده بریم. برادر ما براتون میگم که اگه اینا در بن خیانت نمی کردن، در لوی جرگه استراری خیانت نمی کردن، در سه انتخابات اینا خیانت نمی کردن، وضعیت به همین شکل پیش نمی رفت. والا بلا یک کفی دیگر هم برات بگم، من به حکمتیار حال انتقادم کردم، اما متا به استاد ربانی احترام داشت. همون امور هم نماندن که یک بابی تفاهم بین استاد و حکمتیار، بین استاد و مزاری، بین استاد و دوستم ایجاد شد. این همی استاد اگر جمعت کردن تباه و بربادش کردن، بالاخره شرایطی را مساعد کردن که کشته شود. خدا بیامرزد.
1: سپاسگزار واقعا میر جنبندی بس با شما. واقعا به خاطر عبور از وضع موجود و ای که تجربه گذشته تکرار نشه، شما فرصت را در کجا میبینید؟ راهی که باید انجام شود چی است؟ بعد اقل صلاح الدین خان و چی استاد ربانی که حسابش معلوم نیست، اگر صدای مرا میشنوند واقعا هیچ کس نمیفهمد که مصروف چیز چی کار میکنه، اینا چی مسئولیت دارن؟ اقل چی کارهایی را باید اینا انجام بدن؟
2: خب من میخوام اشاره بکنم که استاد که استاد جلال برش اشاره کردن، دوره استاد ریسفید ماست، استاد خردمندی است که مشروعیت را انتقال میده به صورت مسالمت‌آمیز به یک حکومت توافقی و مورد حمایت همه. تلاش میکنه بخشی از دموکراسیسیون و ساختارسازی و نهادسازی باشه. تجربه را که در 1990 انجام داده نتانسته، میخواهد جبران کنه. تلاش داره برای ساختن یک ارتش منظم، برای اقتصاد و رابطه افغانستان با جهان و حتی حضور ناتو را در داخل افغانستان میپذیره به عنوان یک رهبر اسلامی. و این انعطاف قابل توجه است و میره خودش جزی از پروسی دموکراسی میشه و به پارلمان افغانستان به عنوان نماینده میره. تلاش میکنه که برای جامعه و برای تمام رهبرا و مردمی که ایره به حساب پیروایش هست برشان بگوید که ما رای جز پذیرفتن مردم سالاری، نهادسازی دموکراسی و آوردن نظم و قانون نداریم. چیزی که در گذشته به عنوان یک آدم میانسن و در جوانی ها نتانست انجام بده. به او خاطر است که ما از آغاز صحبت گفتیم که تمرکز به مراحل مختلف شخصیتی هر آدمی، هر شخصیتی بسیار اهمیت داره. نسل امروز و فردای افغانستان باید با می بی‌طرفی با وضعیت ببینه، فارغ از تمام این عینک های قومی تعصب و این مسائل ببینه. من مطمئن هستم در آینده همچنان که استاد در آخر زندگی به عنوان یک رهبر احترام شد، همچنان احترام خواهد شد.
1: سپاسگزار هستم از آقایان مهر و جلال که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو
2: غږ
3: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه در بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول، و محمد رضا احسانی، کارمند تلویزیون خصوصی تمدن، خواستار آزادی فوری آنان شده است. بر مبنای آمار این مرکز، در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در زندان طالبان به سر می‌برند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه ششم سرطان با انتشار بیانیه نوشته که محمد رحمتی و محمد رضا احسانی به دستور وزارت عدلیه طالبان بدون حکم دادگاه و بدون اعلام اتهام بازداشت شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند. یک منبع در تلویزیون تمدن و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این دو کارمند پس از آن بازداشت شدند که خبر بسته شدن این رسانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رویدادهای جهان.
5: رویترز گزارش داد که کمتر از 2 هفته پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، حملات متقابل دو طرف در خلیج فارس، حمله ایران به پایگاه آمریکا در بحرین و کویت، حملات تازه آمریکا به ایران و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آتش‌بس شکننده را با بحران جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بامداد یکشنبه بار دیگر حملات متقابل خود را در خلیج فارس سرگرفتن و هر یک دیگر را به نقض توافق موقت آتش‌بس متهم کردن که کمتر از 2 هفته پیش برای پایان‌دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور امضا شده بود. با گزارش رویترز، این دور از تنش‌ها اندک پس از آن آغاز شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که واشنگتن ممکن است کار را که با موفقیت آغاز کرده به صورت نظامی به پایان برسد. او همچنان تهدید کرد که اگر چین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه رسمی اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوافضای این نیروی نظامی بین ساعت 2 تا 3 بامداد یکشنبه یک عملیات مشترک موشکی و پهپادی را به اجرا گذاشتند. بر اساس این بیانیه، در این عملیات با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد، 8 زیرساخت مهم ارتش آمریکا در کویت و همچنین ناوگان 5 دریایی این کشور در بندر سلمان بحرین مورد حمله قرار گرفت. ارتش کویت میگوید که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. بر اساس بیانیه ارتش کویت، شنیده شدن صداهای انفجار نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سامانه‌های پدافند هوایی است. وزارت داخله بحرین نیز از بسد درآمدن آژیرهای خطر در این کشور خبر داد. این وزارتخانه از مردم بحرین خواسته که آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین مکان برم. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را رد کرد و آن را تسلیم شدن در برابر اسرائیل خواند. نعیم قاسم با باطل خواندن این توافق لبنان را متهم کرد که به طور یک جانبه به اسرائیل امتیاز داده و حاکمیت ملی این کشور را تضعیف کرده است. رهبر حزب الله روز شنبه در بیانیه از بندهای توافقنامه که عقب نشین اسرائیل از جنوب لبنان را به خلصالای حزب الله مشروط میکند انتقاد کرد و افزود که این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از تمام خطوط قرمز عبور کرده است. لبنان و اسرائیل روز گذشته با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوب برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب به عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است. با گزارش کانال 12 اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت که اسرائیل منطقه امنیتی خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل توافق کشورش با لبنان را که با میانجیگری ایالات متحده انجام شده است اشتباه بزرگ توصیف کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا این توافق را برای بررسی و رایگیری به کابینه ارائه کند. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز شنبه ششم سرطان در بیانیه گفت که ما فعلا در بخش عمده از منطقه حائل باقی خواهیم ماند. حکومت لبنان حزب الله را خلص سلا نخواهد کرد. وی سوده است که سربازان ارتش اسرائیل میتونن با حزب الله مقابله کنن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما توافق با لبنان را دستاورد بزرگ خوانده و آن را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی دانسته است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه پنجم سرطان از امضای توافق بین اسرائیل و لبنان خبر داد. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخشای کوچک که اکنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. پلیس ایالت سند در پاکستان اعلام کرد که شامگاه شنبه در پی انفجار و تیراندازی در مجاورت چندین دانشگاه و اداره هواشناسی کراچی دست کم 3 نیروی امنیتی و 3 مهاجم کشته شدند. گروه جماعت الحرار شاخه جدا شده از تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فرمانده پلیس ایالت سند گفته که بعد از گزارش‌های درباره وقوع انفجار و تیراندازی شدید نیروهای امنیتی به محل رویداد اعزام شده و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. جماعت الهلال که مسئولیت انفجار را به عهده گرفته در فرست گروه‌های تروریستی در سازمان ملل ثبت شده است. سازمان ملل پیشتر در گزارش گفت که این گروه منشأ از تحریک طالبان پاکستان در منطقه لالپوره ولایت ننگرهار در افغانستان مستقر است. این رویداد مهمترین حمله در کراچی از زمان انفجار اکتبر 2024 علیه کاروان چینی‌ها به شمار می‌رود، حمله‌ای که در آن 2 شهروند چین کشته شدند. حملات در شهرهای بزرگ پاکستان در سالهای اخیر به طور فزاینده کاهش یافته بود، اما افزایش فعالیت‌های شبه نظامی در مناطق هممرز با افغانستان نگرانی‌ها را مبنی بر تشدید مجدد خشونت‌ها و ناامنی‌ها در مراکز شهری افزایش داده است. عملیات گسترده ضد فساد در عراق با بازداشت شمار از مقام‌های سیاسی و دولتی از جمله 5 نماینده مجلس انجامید. همزمان منابع عراقی از بازداشت معاون تحریم شده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوع الخروج شدن 64 مقام عراقی خبر داد. نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی بامداد یکشنبه عملیات گسترده را در منطقه سبز بغداد و چند این منطقه دیگر آغاز کردند. عملیاتی که به بازداشت 10 مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید. یک منبع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفت که تا این لحظه حدود 30 مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشتند. به گفته این منبع در میان بازداشتگان چهره‌های وابسته به حساب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند. رسانه‌های عراقی نیز تایید کردند که برادر محمد شیا سودانی نخست وزیر پیشین عراق در میان بازداشتگان است. بیشتر اسوشیتد پرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی از جمله 5 نماینده مجلس به اتهام فساد بازداشت شده‌اند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق در بغداد گفت یکی از اهداف سفر به عراق هماهنگی برای تشییع جنازه علی خامنه ای در بغداد، کاظمین، کربلا و نجف است. عراقچی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز گفت که این آب را تحت مدیریت ایران بعد از 30 روز به ظرفیت قبل از جنگ برمیگردد. او اضافه کرد که مسئولیت این ترتیبات با ایران است و بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده است، هیچ نهاد و کشور دیگر در این خصوص مسئولیت ندارد. عراقچی خواهان دخالت طرف‌های درگیر در موضوع مدیریت تنگه هرمز شد و سایر طرف‌ها خواست اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مسئولیت ادامه حملات اسرائیل به لبنان را متوجه آمریکا دانست و افزود که جنگ باید در همه جبهه‌ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد. دولت آمریکا بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود و اسرائیل قبول کرده که حملات اسرائیل را متوقف کند. روزنامه جوان و بسته به سپاه پاسداران نوشته که عجله رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از نتنز و فرودو ناشی از یک رویکرد حقوقی و طبیعی نبوده و برعکس در قالب فشار روانی و سیاسی بر جمهوری اسلامی باید مورد تحلیل قرار گیرد. سیام سرطان گروسی اعلام کرد که با وجود اظهار نظرهای سیاسی برخی مقامها، بازرسان این نهاد بر اساس یکی از اجزای کلیدی و سری قانون میان واشنگتن و تهران از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بازرسی خواهند کرد. او پیشتر گفته بود که اولویت اصلی تایید محل نگهداری اورانیوم باقنای بالا است. گروسی همچنان تاکید کرده بود با توجه به محدود زمانی 60 روزه یادداشت تفاهم این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود. از سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبتیه در جنوب لبنان چند وزو مسلح حزب الله را که به گفته ارتش به RPG مجهز بودن هدف قرار داده و کشتن. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان آگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل همچنان اعلام کرده که نیروهای نظامی این کشور در عملیات جداگانه یک پرتابگر متعلق به حزب الله را که آن را تهدید برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد در همان منطقه منهدم کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده که با اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزب الله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش روز شنبه ششم سرطان در تنگه هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس آسیب دیده است. حمله به این نفتکش درست پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، پل فرماندهی نفتکش آسیب دیده اما تمامی خدمه آن در سلامت هستند. هنوز جزئیات بیشتر درباره این نفتکش منتشر نشده است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی که از سوی ائتلاف از نیروهای نظامی و دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره می شود نیز اعلام کرده که در پی حوادث اخیر سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است. همزمان رسانه های دولتی ایران بدون اشاره به این رویداد تازه در تنگه هرمز گزارش دادند که سپاه پاسداران به سوی کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهای عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود گلوله های هشدار دهنده شلیک کردند. بر مبنای این گزارش ها در پی این اقدام سایر کشتی ها اکنون پیش از عبور از تنگه هرمز ملزم به دریافت مجوز از حکومت ایران شدند. بحرین اعلام کرد شمار از پهپادهای ایرانی بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به اهداف مرتبط با نیروی آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپاد ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیات درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرده اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرده است و گفت است که نقدام تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین‌المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است، تأکید کرده حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته کامل این حمله را پاسخگو کند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
13: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمیر خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. آتش بس ایران و امریکا در معرض فروپاشی. حملات متقابل سپاه و سنتکام وارد روز سوم شد. نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی‌شود. طرح تازه بریتانیا برای پذیرش پناهندگان. شبانه محمود می‌گوید مسیر قانونی برای رسیدن به بریتانیا در نظر گرفته شده است. و آغاز مرحله حذفی جام جهانی فوتبال. تا دقایق دیگر کانادا به مساف آفریقای جنوبی می رود. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. حملات متقابل سپاه پاسداران ایران و نیروهای سنتکام در خلیج فارس بر روز سوم کشیده شده. در حالی که نشانه ای از کاهش تنش دیده نمی شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید ممکن است اوضاع از کنترل بیرون شود. او تهدید کرده است که اگر حملات تمام عیار آمریکا از سر گرفته شود، دیگر نشانه از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. این در حال است که پس از توافق لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو میگوید آمریکا حق کمربند امنیتی این کشور را در داخل خاک لبنان به رسمیت شناخته است. این موضوع حزب الله و جمهوری اسلامی را به شدت خشمگین کرده است. در همین راستا امروز عباس عراقچی به بغداد سفر کرد، کشوری که میزبان بخش از مهمترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاور است. او در دیدار با همتای عراقی خود در مورد سرنوشت گروه‌های نیابتی چیزی نگفت، اما خواستار تدوین چارچوب جدید برای مدیریت تنگه هرمز شد. چارچوبی که به گفته عراقچی همه کشورهای منطقه در آن مشارکت داشته باشد.
1: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد.
0: پیشتر جزئیات گرفتم از همکارم مرضیه حسینی در واشنگتن دی سی و از او در مورد تازه ترین های حملات متقابل ایران و آمریکا پرسیدم.
2: اگر حملات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه رو هم در نظر بگیریم که آغاز این دور تازی آتش بین طرفین بود، عملاً چهارمین روز هست و می‌دونیم در 4 روز گذشته نه تنها جمهوری اسلامی به کشتی متعلق به قطر و نه تنها جمهوری اسلامی به کشور بحرین، به کشور کویت حمله کرده، بلکه دولت آمریکا هم به طور متواتر در 3 روز گذشته جمهوری اسلامی رو هدف حملات قرار داده. هدف حملاتی که میگن حملات روز یکشنبه شدیدترین اونها بوده. اما چه اتفاقی افتاد که وضعیت به اینجا خرد شد؟ می‌دونیم امروز 10 روزی هست که طرفین آمریکا و جمهوری اسلامی متن تفاهم نامه خودشون رو امضا کردن. با این حال دلیل شروع دوباره آتش به گزارش اکسیوس قرائت یا درک متفاوت از متن تفاهم نامه بوده. گویا قرار بوده که یک خط تماس مستقیم ایجاد بشه بین سنتکام و سپاه و بر اساس این خط تماس مستقیم عبور کشتی ها از تنگه هرمز با هماهنگی دو طرف ایجاد بشه و به نظر میرسه آمریکایی ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در تلاش بودن که کشتی ها رو از مسیر غیر از مسیر جمهوری اسلامی عبور بدن. به طور کلی وضعیت تنگه هرمز الان این هست که 3 مسیر وجود داره. یک مسیر میانی هست که قبلا کشتی‌ها از اون تردد می‌کردن، یک مسیر جنوبی هست که الان آمریکا اون رو ایجاد کرده نزدیک به سواحل عمان هست و یک مسیر شمالی که جمهوری اسلامی اون رو ایجاد کرده و اصرار داره کشتی‌ها از مسیر جمهوری اسلامی عبور بکنن. آمریکایی‌ها نه تنها این خط تماس رو ایجاد نکردن، بلکه در روزهای گذشته در تلاش بودن کشتی‌ها رو از مسیر جنوبی بدون اطلاع جمهوری اسلامی انتقال بدن. جمهوری اسلامی بسیار ناراحت هست به این جهت که میگه نه تنها از مسیر اونها بعد عبور بشن، بلکه در آینده این باید بشه یک سازوکار و یا یک مکانیزمی برای درخواست عوارض. این عدم هماهنگی باعث شد که طرفین دوباره آتش رو به سمت همدیگه باز بکنن. در وضعیت فعلی میدونیم دو تا مورد وجود داشت برای تفاهم نهایی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، یکی همین تنگه هرمز بود و یکی وضعیت در لبنان. و الان 10 روز از امضای تفاهمنامه در تنگه هرمز میگذره و 2 روز از امضای تفاهمنامه در لبنان میگذره و در هر دو جبهه هم وضعیت الان پر از آتش است. تا جایی این وضعیت خطیر شد که ترامپ شنبه شب پستی منتشر کرد و تاکید کرد که اگر لازم باشه، که به نظر میرسه ترامپ به اون بازه رسیده که لازم میدونه، شرایط رو بسپره به دست نظامی ها و به گفته ترامپ بیش از این معقول رفتار نکنه و کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه، که به معنای نابودی جمهوری اسلامی حداقل طبق ادبیاتی هست که ترامپ استفاده میکنه. از اون ور وضعیت در لبنان هم همین هست، به خاطر اینکه لبنان یکی از پیش شرط های مذاکره و تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی هست و وضعیتش به مراتب به اندازه تنگه هرمز مهم هست. کشورهای آمریکا، اسرائیل و لبنان 2 روز پیش یک متن تفاهم نامه تاریخی را امضا کردند. اگرچه در این متن تفاهم نامه اسرائیلی ها حق دفاع از خودشون را داشتن، حالا 2 روز گذشته و اسرائیلی ها میگن به رغم امضای این تفاهم نامه برای آتش بس، عملیات نظامی خودشون رو در جنوب لبنان اثر میگیرن. وضعیتی که به من نظر میرسه شرایط رو کاملا برگردون به مثلا 10 روز پیش، وضعیتی که منطقه و خاورمیانه عملا در جنگ بود.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هشدار داده است که موج‌های شدید گرما می‌تواند امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را با خطر روبرو کند. این سازمان پس از خسارت‌های سنگین موج اخیر گرما به بخش کشاورزی اروپا خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان شده است. با گفته این نهاد، توزیع بذرهای مقاوم در برابر گرما می‌تواند به کاهش خسارت‌ها و سازگاری با تغییرات اقلیمی کمک کند. رئیس جمهور صربستان اعلام کرده که در هفته‌های آینده از مقام خود کنار می‌رود. الکساندر ووچیچ گفته که در انتخابات آینده به حزب پیشروی صربستان کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتماد مردم را به دست آورد. این تصمیم در پی اعتراضات گسترده ضد فساد اتخاذ شده است. معترضان با گروه‌های مخالف دولت را به فساد و مدیریت نادرست پروژه‌های ساختمانی متهم کرده‌اند. ولادیمیر پوتین در نشست حزب حاکم روسیه متحد اعلام کرده که کشورش با فشار بی سابقه از سوی غرب برای بی‌ثبات‌سازی وضعیت سیاسی مواجه شده است. رئیس جمهور روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر از مردم کشورش خواسته است شرایط جنگی او کنون درس بگیرند، اما مطمئن باشند که به ادعای او تلاش‌های غرب برای نابودی اقتصاد روسیه موفق نخواهد شد.

0: پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تی تی پی در خاک پاکستان افزایش یافته است. در تازه ترین رویداد، در حمله مهاجمان به یک اردوگاه نظامی در شهر کراچی، 3 نیروی نظامی پاکستان کشته شدند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اسلام آباد گفته یکی از مهاجمان شهروند افغانستان است. جماعت الاحرار کیست و چی رابطه با طالبان در افغانستان دارد؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می دهد.
1: شنبه شب شورشیان به یک اردوگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی پاکستان حمله کردند. انفجار و تیراندازی چند ساعت ادامه داشت. بلافاصله نیروهای امنیتی پاکستان در پیام واتساپی از رسانه ها خواستند تا زمان اعلام رسمی ارتش خبر این رویداد را منتشر نکنند. بعدا ارتش پاکستان اعلام کرد که در این حمله 3 نیروی نظامی پاکستان و 3 مهاجم کشته شدند. این مهمترین حمله تروریستی در کراچی در 2 سال اخیر گفته شده. مسئولیت این حمله را گروه جماعت الاحرار بر عهده گرفته، یکی از فعالترین و خشنترین گروه های مسلح در پاکستان. شورای امنیت سازمان ملل میگه بخش از نیروهای گروه در ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارند. جماعت الاحرار کیست و چه میخواهد؟ نخست بخش از تصاویر مرتبط با حمله در کراچی را با هم میبینیم.

0: فعلاً ببینیم جماعت الاحرار چگونه ایجاد شد. در سال 1393 ملا فضل الله رهبر وقت تحریک طالبای پاکستان عمر خالد خراسانی یکی از شیره های مهم ای گروه را برکنار کرد. همین تصمیم باعث شد طالبای پاکستان عملاً به دو دسته تقسیم شوند. یک سو تحریک طالبای پاکستان و در سوی دیگر گروه تازه به نام جماعت الاحرار. در امون سال یعنی سال 1393 عمر خالد خراسانی رهبری ای گروه را به دست گرفت. عمر خالد با نامهای مستعار عبدالولی مهمن، مفتی حسن و حافظ دولت خانم فعالیت میکرد. نام جماعت الاحرار زمان به صورت جدی توجه رسانه ها و محافل امنیتی سیاسی را به خود جلب کرد که در 11 عقرب 1393 یک حمله انتحاری در منطقه واگا نزدیک مرز پاکستان و هند صورت گرفت. حمله ای که در او بیش از 50 کشته و جا گذاشت. در 15 سرطان 1396 کمیته تحریم های 1267 شورای امنیت سازمان ملل جماعت الاحرار در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. بر اساس معلوماتی که در سایت شورای امنیت آمده، جماعت الاحرار یک شاخه جدا شده از تحریک طالبای پاکستان است. با اساس معلومات، این گروه در ولسوالی لالپوره ولایت ننگرهار افغانستان حضور دارد. خب عمر خالد خراسانی در سال 1399 دوباره به تحریک طالبای پاکستان پیوست و زیر همین شاخه به حملاتش در پاکستان ادامه داد. جماعت الاحرار در چندین سال گذشته مسئول حملات مرگبار بر نیروهای امنیتی پاکستان و اقلیت‌های مذهبی در این کشور بوده. بزرگترین حملات که گروه در سال‌های اخیر انجام داده، حمله انتحاری به یک مسجد در پشاور در سال 1401 که در او دست کم 100 نفر کشته شدند. حمله انتحاری به دادگاه منطقه‌ای اسلام آباد در عقرب 1404 که 12 کشته بر جا گذاشت و حمله شب شنبه به مقر نیروهای امنیتی در کراچی. در سال 1401 عمر خالد خراسانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا در یک انفجار کشته شد. بعد از این رویداد جماعت الاحرار نورولی محسود رهبر تحریک طالبای پاکستان را متهم کرد که با استخبارات پاکستان همکاری کرده و در کشته شدن خراسانی نقش داشته. هیچ گروه رسما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما طالبای پاکستانی سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان را عامل این رویداد دانستند. خب برگردیم به حمله شنبه شب در کراچی. ارتش پاکستان گفته در این درگیری 3 مهاجم کشته شدند و یک مهاجم زخمی هم بازداشت شده که تبع افغانستان است. اسلام آباد هشدار داده که برای گرفتن انتقام نیروهای کشته شده عملیات تلافی جویانه انجام خواهد داد. اما هدف این عملیات ها فقط داخل پاکستان نیست. ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر بارها دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده. در ماه جوزا هم وزیران داخلی پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بشکک گفتند که حدود 25 گروه مسلح در افغانستان فعالیت دارند و این موضوع تهدید برای ثبات منطقه است. طالبان اما همیشه ادعا را رد کرده. خب بعد از عملیات های گسترده ارتش پاکستان در مناطق قبایلی، بسیاری از رهبرا و جنگجویای تحریک طالبای پاکستان و جماعت الاحرار مجبور شدند به افغانستان و ویژه ولایت های ننگرهار، خوست، کنر و پکتیا برند. این رابطه البته پیشی ندارم. جنگجویان این گروه ها سالها در کنار طالبان افغان علیه نیروهای امریکایی و حکومت پیشین جنگیدند. رابطه که حالا برخی او را نوع بدبستان می دانند. اما اگر ثابت شود که در حمله اخیر کراچی رد پای طالبا یا شورش های مستقر در افغانستان است، تنش میان اسلام آباد و طالبا وارد مرحله تازه و جدیتر خواهد شد.
1: وزارت داخلی بریتانیا از طرح جدید و سهمیه بندی برای ایجاد مسیرهای قانونی ورود پناهجویان به این کشور خبر داده است. این مشابه طرح است که پیشتر در کانادا عملی شده است. مسئله پناهجویان غیرقانونی یکی از دردسرهای بزرگ برای حکومت‌ها در بریتانیا بوده. همکارم نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: بر اساس طرح جدید به دانشگاه ها، گروه های اجتماعی و شرکت ها اجازه خواهند داد تا پناهندگانی را که برای آمدن به بریتانیا درخواست می دهند حمایت مالی یا اسپانسر کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا تاکید کرد که این طرح اعتماد عمومی را به سیستم باز می‌گرداند. او گفت که سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت خواهد کرد.
1: بریتانیا همواره به کسانی که از جنگ و آزار و اذیت گریختند پناه داده است.
2: هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر بودجه این کشور از بابت پناهندگان است. این طرح بر پایه تجربه کانادا روی دست گرفته شده است. طرحی که گفته می شود موفق بوده است. کانادا از زمان معرفی این طرح در سال 1979 موفق به اسکان نزدیک به 400 هزار پناهجو شده است. آمار نشان می دهد که 70% از این پناهندگان که دارای عامی مالی اند در سال اول کار پیدا می کنند. این رقم 30% بالاتر از پناهندگانی است که از طریق طرح‌های مستقیم دولتی اسکان می یابند. بر اساس این طرح پذیرش از مسیر دانشگاهی از اواخر امسال باز شده و اولین ورودها برای سال 2027 انجام می شود. مسیر اشتغال نیز سال آینده آغاز به کار خواهد کرد. دولت بریتانیا هنوز اعلام نکرده که در این روند چه تعداد پناهجویان را می پذیرد. اما تأکید دارد که کار با ظرفیت پایین آغاز خواهد شد. بر اساس این طرح فامیل های کمتری قبول می شوند. مجرمان و متخلفان رد می شوند. حق پناهندگی یا حمایت از کسانی که سابقه زندان و جرم دارند یا با پاسپورت و مدارک جعلی وارد می شوند گرفته می شود. با این حال طرح مذکور با انتقادهای شدید نیز روبرو است. حزب محافظه‌کار می گوید این اقدام تأثیر بر توقف قایق‌های غیرقانونی ندارد و حزب اصلاح بریتانیا تهدید کرده که در صورت به قدرت رسیدن این طرح را کاملا لغو خواهد کرد. در مقابل لیبرال دموکرات ها آن را گام در جهت درست اما نیازمند کار بیشتر می دانند. نقیب بیان، لندن.
1: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. شمار قربانیان دو زمین لرزه ویرانگر ونزوئلا از 1400 نفر گذشته و 55000 نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیم‌های امداد خارجی به این کشور وارد شده و جستجو برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدن ادامه دارد. ونزوئلا به خاطر مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها همچنان با کمبود امکانات مواجه است و مردم چند روز است با دست خالی برای نجات قربانیان تلاش می‌کنند. نیروهای نظامی آمریکا و ژاپن رزمایش مشترک در جنوب ژاپن تحت نام اژدهای استوار برگزار کردند. در این تمرینات 9400 نیروی نظامی دو کشور شرکت دارند و تانک ها، پهپادهای شناسایی و خودروهای زرهی آزمایش می شوند. ژاپن روابط پرتنش با کره شمالی و چین دارد. وزیر امنیت داخلی آمریکا به مهاجران دارای وضعیت حمایت موقت هشدار داده است که وضعیت خود را مشخص کنند. این وزارت از مهاجران خواسته که یا باید برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند یا خاک آمریکا را ترک کنند. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که دو روز پیش دادگاه عالی از برنامه ترامپ در مورد پناهجویان حمایت کرد.

0: مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی فوتبال تا ساعات دیگر در شهر لس آنجلس آمریکا آغاز می شود. در این دور 32 تیم به مساف هم می روند و تیم بازنده از دور رقابت ها حذف و تیم برنده به دور بعدی صعود می کند. نگاهی کنیم به دیدارهای این مرحله. در نخستین دیدار آفریقای جنوبی به مسافه کانادا می رود. برزیل پرافتخارترین تیم این رقابت ها با ژاپن رقابت می کند. آلمان با ندیم امیری به مسافه پاراگوای می رود. هلند در دیدار حساس و کاملا سخت به مسافه مراکش یکی از تیم های خوب این مسابقات خواهد رفت. در دیگر دیدار این مرحله البته ساحل آج نماینده آفریقا به مسافه ناروی نماینده اروپا می رود. فرانسه یکی از مدعیان اصلی قهرمان جام جهانی با سویدن رقابت می کند. مکزیکو یکی از میزبان های این دوره به مسافه اکوادور می رود. انگلستان هم با جمهوری دموکراتیک کانگو روبرو می شود. سایر بازی هایی را مشاهده می کنید که بلژیم با سنگال، امریکا با بوسنیا، اسپانیا با اتریش و پرتغال با کرواسیا رقابت خواهد کرد. سوئیس با الجزایر، استرالیا با مصر، آرژانتین با کیپورد و کولومبیا با گانا سایر دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی را شکل می دهند. اما در بازی امشب به وقت امریکا تا لحظات دیگر یعنی ساعت 11:30 شب به وقت کابل، تیم کانادا یکی از سه کشور میزبان بازی ها در شهر لس آنجلس امریکا در برابر تیم فوتبال آفریقای جنوبی به میدان می رود. می رویم به امریکا و همراه می شویم با همکارم علیرضا مدیری، خبرنگار ایزامی افغانستان اینترنشنال به جام جهانی فوتبال. علیرضا، خودت داریم از نیویورک، حالا لحظات کم مانده برای آغاز دور حذفی جام جهانی.
1: سلام به همه مردم خوب افغانستان و بیننده های افغانستان اینترنشنال. دقیقاً 9 دقیقه دیگه اولین بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال بین تیم های کانادا و آفریقای جنوبی شروع میشه. همونطوری که اشاره کردی، کانادا یکی از میزبان های این مسابقات، اما تو گروهش دوم شد، بنابراین این مسابقه رو نمیتونه تو خونه برگزار بکنه. اگر تو گروهش اول میشد بازیش تو کانادا ادامه میداد، اما اومده به شهر، یعنی رفته به در واقع شهر لس آنجلس که این بازی رو برگزار بکنه. آفریقای جنوبی هم خب کمتر کسی فکر میکرد که از گروه صعود بکنه. مسابقات با شکست شروع کرد آفریقای جنوبی، به مکزیک یکی دیگه از میزبان ها باخت و بازی بعدیش رو مساوی کرد با جمهوری چک. آخرین بازیش کره جنوبی رو برد و تونست با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود بکنه. من فقط

0: احتمالا میبینید دیگه، ایندید که کاریابی هست، یک شرکت کاریابی هست در همکاری با شبکه فاکس، فاکس وان یا فاکس اسپورتس که حق پخش تلویزیونی این مسابقات رو دارن، یه ایده خلاقانه داشتن برای اینکه بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن و اسم خودشون رو بیشتر روی سر زبون ها بندازن. دو نفر رو انتخاب کردن که توی این جعبه شیشه‌ای میشینن بازی رو تماشا میکنن. خیلی سریع بگن امروز یه بازی از مرحله 16 برگزار میشه، از فردا به مدت 5 روز به وقت آمریکا 5 روزی 3 بازی برگزار میشه.
1: چه جالب علی رضا. اما به نظر میرسه که حالا نمایندگان آسیا در بازی های گروهی ضعیف ظاهر شدن.
0: میشه اینطوری گفت، خب از بین 9 نماینده‌ای که از قاره آسیا توی این جام جهانی که با حضور 48 تیم شروع شد حضور داشتن، فقط 2 نماینده تونستن صعود بکنن به مرحله حذفی، ژاپن که بعد با برزیل بازی بکنه توی مرحله بعدی و استرالیا که با مصر روبرو میشه. بقیه تیم‌ها حذف شدن. مهمترین شاید برای حالا مردم ایران و افغانستان تیم ملی فوتبال ایران بود که باید منتظر میموند برای سایر نتایج که اونجوری که می‌خواست رقم نخوره دیگه. 3 بازی پیاپی مساوی کردن با 3 امتیاز توی گروهشون، گروه جی یا گروه هفتم، در رده سوم قرار گرفتن. دیروز 3 بازی بود که میتونست تکلیف این تیم رو روشن کنه و به مرحله حذفی بفرسته، اما کرواسی برد غنا رو، غنا بعد می‌برد که شاید ایران صعود می‌کرد که اتفاق نیفتاد. ازبکستان بعد با کنگو یا مساوی می‌کرد یا شکست می‌داد کنگو رو، که برعکس اتفاق افتاد، کنگو تونست ازبکستان رو شکست بده. و آخرین بازی که برای تیم فوتبال ایران اهمیت داشت که از نماینده‌های آسیا این بود که یکی از 2 تیم الجزایر و اتریش با هم دیگه بازی داشتن، یکیشون برنده بشه، که داشت این اتفاق می‌افتاد. دقیقه 93 الجزایر گل سوم زد، 3-2 پیش افتاد، اما 3 دقیقه بعد دقیقه 96 ثانیه‌های پایانی بازی بود که اتریش گل تساوی زد و بازی 3-3 تموم شد و ایران نتونست به عنوان یکی از 8 تیم برتر که در گروه در جایگاه سوم قرار گرفت صعود بکنه.
1: همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حالا هوای جام جهانی فوتبال 2026 را با ما و بیننده ها از نیویورک ایالات متحده شریک ساختی. سپاسگزاریم. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنین. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رفایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: تاسو غږ
5: زه هرتی د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
3: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی طالبان به افغانستان انٹرنیشنل گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب میکند. صدیقه از 2 سال قبل، زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود، در زندان به سر میبرد. بستگانش میگویند که او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل، مادر صدیقه، در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. خانم قربان گل با فرستادن مدارک به افغانستان انٹرنیشنال گفته که برای آزادی دخترش همه تلاشای ممکن را انجام داده، اما به نتیجه نرسیده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه در پاسخ به درخواست این زن وعده کرده که دادخواست او را تعقیب میکند.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف

0: و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: مشتبه خامنه ای رهبر سیام جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت هفته قوه قضای ایران با متهم کردن آمریکا و اسرائیل بر ارتکاب جنایت در جنگ های سالهای 1404 و 1405 خواستار پیگیری قضای این پرونده ها در دادگاه های داخلی و بین‌المللی و مجازات عاملان آن شد. مشتبه خامنه ای با اشاره به آنچه حقوق تضییع شده ملت ایران خوانده گفت که رستگی به کشته شدن افراد، خسارات های وارد شده به ایران، حمله به مراکز درمانی و خدماتی، وانچه کودک کشی و جنایت جنگی توصیف کرد باید در قالب صدها بلکه هزاران پرونده حقوقی پیگیری شود. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که گریبان جنایتکاران را باید گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانشان رساند.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.